Du vaken Petra P4. Vi ska ta och lyssna på lite ny musik här om en dryg halvtimme. Men fram till dess tänker jag fokusera lite grann på det vi snackade om för en och en halv timme sedan. Ni som hängde med då vet att vi pratar om det här med saker man gör på hotellrummet som man inte gör hemma. Jag berättade ju då att jag typ äter alltid i hotellsängen. Alltså det är bland det bästa jag vet när man är på hotell. Ligga i sängen så det är mjukt uppbullad med, du vet, upp, liksom med kuddar och grejer. Så får man liksom ligga och käka något gott och se på tv. Det är helt underbart. Men jag skulle aldrig göra det hemma. Faktiskt, jag berättade för Lisa att jag typ aldrig ens haft något ätbart i mitt sovrum. Ja, nu har jag inte bott i mitt sovrum i så många månader. Men i alla fall, ni förstår. Jag har faktiskt inte det. Och då kollar jag av lite grann. Vad gör ni på hotell som ni inte gör hemma? Det är lite olika saker. Vissa är inne på det här med att duscha länge. Agneta skriver, jag njuter, ställer mig i duschen länge, sen hoppar jag ner i sängen och bara njuter ännu mer. Och man lät ju då göra en undersökning. Novus gjorde en undersökning åt någon hotellkedja som TV4 snackade om. Och då var det så att 16% äter i sängen, alltså sånt som de gör på hotellrummet som de absolut inte gör hemma då. 13% dricker vin i sängen, 8% har sex på hotell, vilket de inte har hemma, och då förklarade Lisa det med att det inte är konstigt, har man barn så är det så man får jobba helt enkelt. 4% jobbar från sängen, 4% går runt naken på rummet, gör de inte hemma, 2% lägger ut bilder i sociala medier och 1% hoppar i sängen. Vad gör du på hotellet som du absolut inte gör hemma? Fundera på det då, hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. She's crazy like the fool.

Bonnie M's Daddy Cool här i baken som kollar av vad du gör på hotellrummet som du annars inte skulle göra hemma. Och vi har fått lite meddelanden, bland annat på Vakens Facebook-sida så skriver Birgitta: ja, efter en fantastisk utekväll med show, då är det underbart med lugn och ro. Det är inga måsten. Men jag njuter av en skön dusch, ett trevligt rum och en härlig säng. Sen ser jag även till att inte röra det som inte behövs och jag grisar inte ner. Hänger upp och isär handdukar så de torkar. Använder toaborsten om det behövs. Skriver också gärna en lapp om vilket fint rum som jag fick använda. Och hur trevlig spa-avdelningen var. Jag är annars den som får ta vara på andras skit. Så tänk på det. Tack på förhand, hälsar Birgitta. Det är bra att du skrev det. Jag tror nog att man behöver en liten uppsträckning som hotellbesökare. Jag lever själv med en person som är väldigt noga med just hur man är i sådana miljöer. Så att vi måste alltid städa rummet efter att vi, när vi ska checka ut eller när man ska gå någonstans och plocka undan, du vet, så att det inte ska vara att allt inte bara ligger huller och buller. Så det är någonting som jag verkligen har fått lära mig i vuxen ålder. Men det känns ju bra när du skriver det, att man vet att man i alla fall är lite grann på rätt väg. Och det är vi säkert många som behöver bli ännu bättre på. Sover i lugn och ro, all by myself, skriver Eva Krantz. Det är ingenting som hon gör i vanliga fall alltså. Men på hotell, då får hon äntligen sussa. Mats Eriksson verkar gilla att bo på hotell, skriver till oss. Jag har oftast med mig en liten kyl som jag fyller med god öl, vin och delikatesser som jag sen köper på närmsta affär. Sen sitter jag i sängen och mumsar samtidigt som jag tittar på tv eller streamar. Ja, detta då efter dagens utflykter, såklart. Somber nu, my body isn't ready.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hej Lou med Beyoncé här vaken. Vi har fått ett meddelande från Anneli som skriver: hej, för sista där 30 år sedan fanns det badkar på hotell, så då blev det heta bad. Men det är något jag aldrig gör hemma. Vi har egen brunn och ni vet elkostnaderna. Ja, nu som någon annan sa så är det långa heta duschar som gäller på hotell. Nej, kanske inte hotellbadkar är praxis längre. När man är utomlands så kan jag tycka att oftast finns badkar. Men lägger man sig där och badar? Nej, man gör ju inte det. Fast ändå så sitter man där hemma där man bara har dusch och drömmer om att tänk om man hade badkar, då hade jag tagit ett dopp nu. Ja, spännande det där, vad man gör på hotellrum som man absolut inte gör hemma. Vi har några till meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är Ann-Marie som har skrivit om en sak som ganska många pysslar med. Och det är att man slänger handdukarna direkt på golvet efter användning. Det är jättevanligt. Tittar man på den här listan så är det ganska många som gör just det. Om man kollar på vanliga hotellvanor så är det att slänga använda handdukar på badrumsgolvet för att få en ny till dagen efter. Och hon skriver det, vår lyssnare här, Ann-Marie. Jag gör det direkt på golvet efter användning. Man får ju nya, rena av städ och room service. Men jag tvättar inte här. En av de grejerna med att bo på hotell är att någon annan städar åt den. Ja, så kan man också se på det. Fortsätt jättegärna fundera kring det där med vad man gör på hotell som man absolut inte skulle göra hemma. Och så hör du av er till oss. Man kan också lämna meddelanden på telefonsvaren på 020 99 55 00. Vi ska nu få Mauro Scocco. Så heter låten Allt just nu.

0: Vi ska spela lite ny musik här om en stund. Vi ska få en uppdatering av Ekot här alldeles strax. Elias är på väg in i studion. Jag vill bara berätta en grej att nu i augusti så la Benjamin Ingrosso ut ett litet meddelande till sina internationella och svenska fans. Hej, har ni saknat mig? Jag har varit lite off-grid här ett tag och det som har hänt i mitt liv har liksom mynnat ut i lite ny musik. Kommer att släppas inom kort. Ja, något sånt där skrev han. Och nu i natt så släppte han faktiskt två låtar. Jag kommer att spela den ena av dem. Han har också lagt ut lite info om låtarna på sociala medier och verkar vara riktigt, riktigt taggad för att få höra hur och vad vi tycker. Det roliga är att han har ju hållit på och skrev, jag vet inte, han sa han i någon intervju förra året att han under 2025 skrev 150 låtar och sånt där. Skitmånga låtar i alla fall. Men att han intervjuades av SVT Kultur nu i början på det här året. Och då pratade de om att han har testat vingarna i USA och Europa. Men nu är det nytt år, är det dags för lite konserter i Sverige igen. Och att han då ska åka ut på arenaturné. Han ska ju ut och spela nu hela hösten som jag förstår det. Och har stora spelningar bland annat i Stockholm. Man kan väl fylla Globen två gånger eller sånt där. Han tänkt. Men då passar han på att lansera en ny stil i samma veva. Är frågan. Och han får den frågan och svarar då så här. Alltså ni vet, kommer han att... Han har ju haft lite olika stilar. Vill ju som barn se ut som Vanheden. Det hans mamma pratat om i det här tv-programmet Vagens Värld. Så här sa han.
1: År. Kommer det bli en ny era?
2: Jag vill gärna hålla det rätt... löst.
1: Du kommer inte att avslöja någonting.
2: Nej, nej. Jag har ju aldrig sett mig själv i snagg.
0: Nej. Och det, Benjamin Ingrosso, kan jag säga, det har ju jag nu. Jag har ju hela mitt liv tänkt att jag inte passar i snagg. Men veckan innan Erling Haaland rakade av sitt hår gjorde jag också det. Och jag tyckte själv att jag blev förvånad över att det ändå passar bättre än vad jag hade trott. Så att Benjamin, testa. Blir det inte fint så är det ju så härligt att det växer ju faktiskt ändå alltid ut ganska fort också. Men ny musik från Benjamin Ingrosso, bland annat honom, om en stund. Först nu Janet Jackson med Together Again. Sen när Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snacka om de där sakerna som man inte gör hemma men som man gör på hotell.

0: Together Again med Janet Jackson är vaken med Peter Sunder som nu fått sällskap av Elias Svensson på Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej hej.
0: Du ska ta med oss till ett sjukhus.
1: Ja, men det ska bli gladare än så kan man väl ändå säga. På lekterapin på Sunderby sjukhus i Luleå så har man fått en ny medarbetare. En robothund.
2: Som alla barn kan använda, även om man är allergisk. En femtedel av Sveriges befolkning är ju pälsdjursallergisk. Och den kan vifta på svansen, öppna ögonen, skälla. Och det här kommer vi lämna ut till alla sjukhus i Norrbotten. Så vi börjar med Kiruna, Gällivare och sen Kalix och Pite.
1: Ja, det här säger Frida Rova Rodling till P4 Norrbotten. Hon är styrelseordförande i Astma- och allergiföreningen i Norrbotten som alltså då tillsammans med Funktionsrätt Norrbotten skänkt den här hunden till sjukhuset. Och tittar man på bilder på artikeln då på P4 Norrbottens sida så ser man att hunden liknar en liten golden retriever. Och ett liknande projekt så har tidigare genomförts också i Västernorrland. Mats Lindvall som är chef på lekterapin, han förklarar vad hunden kan hjälpa till med.
3: Egentligen mest på mottagningen tänker jag, där sköterskorna ska ta prover på barn till exempel. Ett stick i fingret eller stick i armen kan kännas otäckt. Men lite hjälp på avledning.
1: Mm. Men den viktiga frågan då, det som är ett frågetecken fortfarande är vad hunden ska heta.
3: Jag tänker så att det barnet som ska få träffa den för första gången och kanske få ett stick i fingret eller armen ska få chansen att döpa hunden.
1: Ja, vi får se vem som får äran att ge den här hunden ett namn.
0: Vad fint. Jag kollade på Sveriges Radio Norrbottens sajt nu. Där de har bilder på det här. Och jättegullig.
1: Verkligen.
0: Som en gul liten mini golden retriever.
1: Ja, och det ser verkligen ut som riktig päls också. Mm. Nästan. Den ser väldigt fluffig
0: ut. Det lilla barnet som sitter där med den har verkligen borrat in sina fingrar i pälsen. Mysigt. Tack Elias.
1: Tack.

Highway med Lars Bygdén här i Vaken med Petra Peffer. Vi ska spela lite ny musik. Ny musik som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan. Jag flaggade lite grann för att över att Benjamin Ingrosso släppt ny musiken. Att han har ju tidigare här för några veckor sedan gått ut och sagt att jag är på väg med ny musik. Det här då inför de här arena-turnén han ska göra det, antar jag. Och då berättade han här för 3 dagar sedan att snart så kommer den här låten Funny Feeling, och sen så skrev han bara, oh, by the way, min andra låt Waste My Time kommer också på fredag. Så att i veckan har han flaggat för att han kommer att släppa hela 2 stycken låtar. Så är det. Och vi ska få den ena av de här 2 nya låtarna nu. Här kommer Funny Feeling, världspremiär i svensk radio. Benjamin Ingrosso släpptes för 2 timmar och 38 minuter sedan. I mean, it's...

Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling. En annan låt han släppte innan heter Waste My Time. Nästa låt som ligger i listan och som kommer här om en liten stund är också purfärsk från en svensk kvinnlig artist.

Declare med 27 featuring Annika Norlin. Det var också en låt som släpptes nu i natt. Mer ny musik blir det om en liten stund. Vi ska dock först få en Belle and Dolly Parton-låt, tolkningen av Son of Jolene.

Regnblöta skor med Miriam Bryant här i Vaken. Peter Sommer håller sällskap in i morgonen, sen kommer Lisa Friberg. Vi har en omröstning gällande Håkan Hellström på Vakens händelser på Instagram. Det heter Vaken med Peter P4, där kan man rösta på en låt. Jag kan säga att det var en oväntad låt som leder stort just nu. Jag hade faktiskt en annan låt som jag tippade ni skulle rösta fram, men allting kan väl fortfarande hända. Vi får se om sådär en halvtimme. Tove Styrke är näst ut. Hon har också släppt en ny låt i natt. Hon har ett kommande, vad blir det, femte album som fått titeln I Thought This Story Wasn't About Me. Jag läste någonstans att den skulle heta The After Party, men det var någon kreativ process som gjorde att hon, nej, det blir en mer personlig titel. Kommer släppas 6 november och beskrivs som ett nattligt koncept, och det här fick ju mina nattliga ögon att öron att liksom lystra till. Ska då utspela sig kronologiskt under en enda natt från solnedgång till soluppgång. Vi får se om den information jag har letat fram på internet stämmer, men den låt hon släppte i natt, den låter så här.

Tove Styrke med hennes rykande heta låt Me, You, Always and Forever, en låt som hon släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Och Tove laddar förutom ny musik även med en konsert. Hon kommer att ha en konsert i Stockholm den 20 november.

0: Kim Appleby, Don't Worry.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Där rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
3: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
4: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
3: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
4: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
3: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
0: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
5: Tack så mycket Marcus. Nu Taylor Swift är i vaken. I knew it, I knew you.

Du är vaken med P3 P4. Klockan är strax här nu 3:05. Pip. Natten mot fredagen den 18 september som går mot morgon, och när fredagen sen är anlänt så kommer Götaland, Svealand och södra Norrland få lite ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar av och till. Över norra Norrland klart till halvklart väder, men molnigheten ökar söderifrån under dagen. Kollar vi på dagens temperaturer får vi från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norra Sverige. Erik Gadd nu med Do You Believe in Me. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Alltså, en av, ja, vad ska jag, hur ska jag förklara det här? Mest emotsedda släppen i år för många är Grand Theft Auto 6. 19 november släpps det här Grand Theft Auto och nu är det klart att användarna kan spela till tonerna av Young Lean. Svenska rapparen finns med på succéspelet soundtrack med den här låten.

That's It, så heter Jan Lins nya låt som han släppte ihop med Future och Metro Boomin. Och den här är med på det här nya soundtracket till det här succéspelet Auto Theft Auto, eller Grand Theft Auto ska jag säga. 34 låtar är med på soundtracket, 6 av dem släpps nu alltså. Bland annat den här låten och av rapparen Travis Scott, countrystjärnan Morgan Wallen och rockikonen Keith Richards. Alla de är med på det här soundtracket. Grand Theft Auto 6 är det 8:e huvudspelet i serien och det första nya som släpps på 13 år. Och i det här nya kommer vi alltså höra musik från den här svenska rapparen Jan Lin.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Då är frågan, vilken låt vill du höra med Håkan Hellström? Man kan fortfarande rösta på de här låtarna. Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland. Den som, ja, inte, ja, den som väldigt få vill höra. Längst ner ligger Så sött kan livet smaka, bara 5%. Den som ligger högst upp, det är en av de andra, och den är hela 48% av rösterna. Frågan är om det kommer ändra sig, om någonting hinner, ja, ske inom kort, för om bara inom 10 minuter kommer jag att spela den där låten. Vi får se vilken av låtarna som kommer att stå som segrare i min omröstning om veckans artist Håkan Hellström. Vilken låt vill du avrunda vår vecka med honom? Det är alltså frågan. Det kommer nog inte bli Så sött kan livet smaka, men det kan bli någon av de andra. Det här är Caesars med Jerk It Out.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

City Cerie Orange med Camille i Vaken med Peter Sundberg som försöker uttala den här artisten på så korrekt sätt som möjligt. Du får själv döma hur den framgången hade. Vita huset använder sig av Sara Larssons hitlåt Midnight Sun i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Den här videon publicerade natten till igår, svensk tid, och den svenska stjärnan är både rasande och ledsen. Hon säger så här: mitt hjärta känns tungt, för jag önskar att jag kunde prata med den som gjorde den här videon. Jag önskar att jag kunde prata med dig. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig att komma ihåg att du och jag, vi är inte så olika, inte alls, säger hon då. Detta då i en egen TikTok-film.

här var Sara Larsson med Midnight Sun som nu alltså används i en TikTok-video där den kritiserade migrationsmyndigheten ICE griper människor. Det gillar inte sångerskan Sara Larsson. Hon har ju tidigt, det var säkert inte för ett år sedan, men i årsskiftet någon gång där så kritiserade hon ICE. Och då gjorde ju Donald Trump i januari ett TikTok-inlägg där han dansade till hennes Lush Life-låt. Och i den så meddelade han att vi älskar deporteringar. Ja, det var andemeningen i hans inlägg som svar på Sara Larssons kritik mot ICE. Vi ska nu över till annan musik. Erasure nu med Love to Hate You. Sen ska vi få vinnarlåten med Håkan Hellström. Vilken av låtarna har ni röstat fram? Det återstår att se. Men först Love to Hate You.

Och då, mina damer och herrar, är det dags att avslöja vilken låt som vi ska avrunda vår vecka med Håkan Hellström som är veckans artist. Så sött kan livet smaka fick 5%. Klubbland fick 9%. Din tid kommer fick 40% av rösterna. Och den här låten, den vann. Fick faktiskt hela 46% av rösterna. Ännu en Göteborgs skildring här. Låten som vann heter Valborg och kommer här.

Valborg med Håkan Hellström. Det här är en stämningsfull låt som Håkan släppte på sitt album Det kommer aldrig vara över för mig, som kom 2013. En Göteborgsskildring blandar kärlek, vemod, saknad. Lite olika Göteborgsplatser nämns i texten. Azaleadalen i Slottsskogen. Var inte den med där? Ja, det var den sista låten med Håkan Hellström som veckans artistlåt, ska jag säga faktiskt. En annan sak jag kan säga om den här låten är att tydligen när han skrev den flera år, alltså grunden till den skrev han flera år innan han gav ut den, och då gjorde han det tydligen ihop med musikern Björn Olsson, och då hette den först, den hade arbetsnamnet 50-talsballad demo. Det ska tydligen vara vad som stod nedskrivet på själva första utkastet. Men sen så blev den Valborg och en av de mest populära låtarna som Håkan har släppt, och det såg man ju här i inkorgen och i röstningen. Jäklar alltså. Stark kort där. Var det 46% av rösterna?

Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell. Strax kommer min kollega Lisa Friberg att anlända till studion. Men först ska jag släppa in Ariana Grande's Hated I Made You Love Me.

0: Ja, underbart.
1: Lisa kom in med en livsinsikt. Hon påstår att nej. Nej,
0: eftersom att hennes elektrikerkompisar inte vill hjälpa henne gratis, så ska hon inte heller hjälpa dem gratis.
2: Nej, jag ska inte. Nej, jag ska säga, om man har kompisar som jobbar typ med elektriker eller något annat, och så vill de inte hjälpa en gratis. Och så här, ska jag hjälpa dem gratis? För det är faktiskt mitt jobb. Mm. Så här, okej, jag kanske inte ska prata med dig, för det är mitt jobb. Jag kan vara tyst när vi umgås, så vill jag ha betalt och vi ska umgås.
0: 1500 kronor i timmen tar jag.
2: Och det var ju såklart ett skämt.
0: Ja.
2: Du, jag har skrivit upp
0: men
2: på...
0: väldigt kul.
2: Ja, något annat som var ett skämt var när vi höll på att vara jättejobbiga efter deluxen. Jag såg att vissa blev arga över det.
0: Natrix Lux är vår fredagstävling där vi identifierar 10 stycken ljud som vi får i uppdrag av vår kollega. Ja. I natt var det Robert, vår kollega, som gav oss uppdraget.
2: Det var sist jag var här.
0: Då fick vi enligt oss 10 av 10.
2: Vi skojade lite också. Vi sa att vi fick 11 och 12 och sånt där. Vi var lite på busigt humör.
0: För att det fanns vissa ljud som skulle kunna ha flera rätt. Och då garderade vi oss.
2: Vissa hade också flera rätt
0: svar. Ja, men som ettan. Då var det läppstiftet. Ja. Men jag tyckte att det även var Kurt Olsson.
2: Ja, men den var ingen bra exempel. Men han hade ju skrivit sådana som var två svar på.
0: Men det var väl ett bra exempel på hur vi garderade oss.
2: Ja, det gjorde vi också. Det var, när vi löjlade oss gjorde vi så. Sen fanns det ju vissa som var Leif Loket Olsson och Bingolotto i samma. Mm, mm. Och då tyckte vi att vi skulle få två på dem och höll på. Men vi har skrivit 9 av 10 på tavlan nu.
0: Vi har ändrat oss alltså. Du har ändrat
2: ja,
0: dig.
2: Ja, eller jag kände så här...
0: Jag förstår inte varför det.
2: Nej, men så här, jag kan säga så på skämt att vi har fått 275 av 10 som jag också sa. Men, och det var vissa tror jag som inte tyckte det var kul. Men när jag väl ska skriva något svart på vitt på en tavla, då tycker jag att man går till facit. Och då hade vi 9 av 10 rätt. Alltså rent krast.
0: Men hur kunde vi få det? Vad förlorade du på?
2: Det är de här metalbandet. Det var ju 2.
0: In Flames?
2: Ja, det var ju till.
0: Jag fattade inte att det var 2 olika band.
2: Vet du vad?
0: Jag trodde det var samma band.
2: Vet du vad? Ja, men jag tycker man hörde ju inte. Det var ju bara någon som skrek. Förlåt, nu är det här. Nu kommer folk bli ännu mer arga på mig. Jag hör inte skillnad.
0: Jag har ju sett In Flames. Jag hörde inte att det inte bara var dem. Jag fattade inte det.
2: Nej, men det där har
0: så
2: väl...
0: Så där har du ju faktiskt lite rätt att vi bara fick 9 av 10 eftersom att det då var en rebus. Men det var ju överkurs.
2: För oss i alla fall.
0: Hör du skillnad på det här? Och det här?
2: Nej, men jag tror att det finns folk där ute som hörde det eftersom att de skrev till oss. Och vi inte...
0: Dumt.
2: Läste upp det.
0: Men det visar ju också att vi har ett hål i våran allmänbildning just gällande
2: metal.
0: Dödsmetall.
2: Vi får plugga. Svårt med min migrän dock.
0: Ja, precis. När du under varje gång vi lyssnade på ljudet skrev ner lite grann för att hantera det.
2: Ja.
0: Men så kan det gå. 9 av 10 fick vi alltså riktigt, riktigt bra. Vad är det här annars för fredag då?
2: Du, det ska jag tala om för dig. Det är en ganska kort rapport som jag har framför mig.
0: Mm.
2: Jag hade inte den framför mig, jag ljög.
0: Okay.
2: Vart såg den vägen? Vart tog den sätta lilla... Där. Nej, men har den inte sparat? Nej, jag orkar inte. Vart är du? Nej. Ja. Är det någon som har... Varför är det? Den är borta.
0: Nej. Vem? Din rapport.
2: Men varför finns den inte?
0: Men då kan jag berätta att det idag är fredagen den 18 september.
2: Men Peter...
0: Orvar har namnsdag
2: idag. Ja, det kommer jag ihåg. Men det är idag också, det är massa... Talmannen ska ju träffa...
0: Ja. Talmannen, Andreas Norlén, ska träffa partiledarna.
2: Ja. Det är 7
0: statsministern,
2: matcher.
0: Han har ju lämnade igår in sin avskedsansökan. Sen drog han österut. Han lämnade landet. Vad stora rubriker.
2: Jag skojar, förlåt. Det var ett dåligt skämt. Det är val där nu nämligen, det var därför jag...
0: Ja, det är det.
2: Jag ska prata om det och det är agendan.
0: Med Fredrik Wahlström ska han vara med.
2: Yes.
0: Ja, coolt. Han är ljuvligt duktig.
2: Vet du vad? Han är Sveriges Radios bästa radioröst.
0: Ja, han var min handledare när jag gick på Dramatiska institutet och pluggade radio där. Ja,
2: wow.
0: I något projekt som vi hade. Otroligt duktig kille. Var som liten så här, han var bra. Väldigt bra.
2: Ja, men det är val i Ryssland i alla fall.
0: Ja, och vad som var stora löp igår eftermiddag var ju att statsministern hade lämnat in sin avskedsansökan och lämnat landet, rest österut med flyg. Det var det enda som stod, men sen visade sig att han har åkt till Riga för att hälsa på sitt barn som pluggar där.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Du ser, man ska inte tro på allt. Men du, och så, det var
0: men
2: det,
0: då, han
2: det.
0: Hade ju lämnat landet, vad ska jag inte tro på det?
2: Jo, men jag menar att tisseltassel, alltså vad det betyder, menar jag. Ringarna på vattnet som det gav, bara till Riga.
0: Ja.
2: Men du, det är val i Ryssland också, vi ska snacka om det på morgonen. Och sen är det också 7 matcher i SHL, kommer jag ihåg att jag skrev upp.
0: Det är det. Men Luleå ska inte spela
2: Nej,
0: idag.
2: Nej, det är på lördag. Det är 7 matcher imorgon. Också på lördag. Ja. Jag vet inte om man får säga fullt ställ och SHL om inte är fullt ställ.
0: Nej, det kan man ju inte göra.
2: Men då måste det vara 14. Det var ju jättemånga
0: lag.
2: Det
0: känns som att det är fullt ställ, för det var så många.
2: Men det var inte det. För det var
0: så jag förstår att du bär med den där känslan. Ja. Och dessutom har du en kollega som har rest upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären när imorgon. SHL drar igång.
2: Precis. Men han ska se nog Luleå imorgon då, ja. Robert.
0: Hoppas det blir en härlig match för er där hemma i Luleå. Och hoppas ni får en fin fredag, för nu är morgonen strax här. Vi fortsätter in i mot ljuset med CeeLo Green och Bright Light Bigger City. Här är Vaken med P3 P4.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter.

baby. Ella Langley, Choosing Texas. Dess vid namn Seal of Green med Bright Lights Bigger City. Nu har jag kollat upp här lite mer som händer idag, som att jag inte hade papprena framför mig. Det var inte så mycket mer. Astronomins dag och natt inleds. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarets Expo, där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. Ja. Sen var det vi sa innan då. Men det hinner jag inte med nu, för nu ska Bruce Springsteen få tala om för oss hur det är på gatorna i Philadelphia, följt av Eko.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Nu ska vi få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
4: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
5: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
4: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
3: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. Klockan den är 4:02 denna fredagen den 18 september. Och vi som går upp nu, vi börjar ju ta helg lite tidigare än alla andra. Ah, vi kanske har en dag framför oss, men ändå. Idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet, och i Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. I norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturer landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More. Country-låt med honom. Jag visste faktiskt inte det om honom, men min kille, han är ju helt besatt i country. Han lyssnar ju faktiskt bara på såna här country-kanaler. Jag vet inte vad de heter. Det är inte på grund av som, någon slags konkurrens här, utan det är väl någon slags country-FM. Country-kanal i alla fall. Och där brukar Robin Bengtsson sjunga live country. Hade ingen aning, men det kanske är flera av er som känner till. Det var tydligen väldigt bra i alla fall, om man är intresserad av det. Sen har ju vi, ska jag säga så inte Silla blir arg om hon lyssnar, så har ju vi en in country-kanal för P4 Country. Den tycker jag också du ska ratta in om du är ett fan av country. Vad ska du och jag göra nu då? Jo, vi ska prata om det här, tänkte jag. Vad du gör på ett hotellrum som du inte gör hemma. Det var nämligen en undersökning som Peter pratade om som visade på liksom vad folk gör på hotellen som de inte gör hemma. Och högst upp på den listan var äter i sängen. Och det här var så intressant, för jag äter faktiskt i sängen hemma. Jag är ju en sån här person som... Jag behöver inte bo stort, jag behöver inte ha ett mansion, jag behöver inte ha flera rum. Jag vill ha... Det viktigaste för mig är att jag har en mysig säng och ett kök. That's it. Typ, om jag skulle bo själv, nu har jag en familj. Men när jag pluggade förut så brukade jag spendera jättemycket tid i sängen. Jag pluggade alltså i sängen med böcker. Jag kunde ligga där dag ut och dag in. Så jag kan absolut äta i sängen. Men jag fattar att det är någonting som inte andra gör. Jag ser till att ha en liksom, liten bricka och torka upp efter mig om jag spiller och sådär. Det får inte bli liksom, äckligt i sängen där man ska sova sen. Det är jag faktiskt väldigt noga med. De dricker vin i sängen. Och sen så var det också att de hade sex i sängen, vilket de inte hade hemma. Det här var ju något som Peter inte förstod alls. Men som småbarnsförälder så förstod jag den här siffran på 8%. Och det är väl småbarnsföräldrar som liksom helt enkelt inte kan ha det, för att det ligger massa barn där och så åker de iväg och tar in på hotell. Ja. Men, och sen fortsätter, jobbar, går runt naken i rummet och hoppar i sängen var också med på listan. Så jag tänkte, förutom det här, kommer du på någonting på hotell som du gör, men som du inte gör hemma? Ja, jag till exempel, jag badar badkar på hotell om det finns. Jag försöker boka de gånger vi har, få gånger vi bokar på hotell, så försöker jag se till att få ett rum med badkar. För att jag älskar badkar, men jag har inget. Och det är en sån... Vår förra lägenhet köpte vi för att det fanns typ, alltså jag kollade aktivt, det var liksom på plats 3 över viktiga saker. Men så i framtiden ska jag ha det, men det är ju jag på hotell och det kan jag inte göra hemma. Nu är din tur, vad är du på hotell som du inte gör hemma?

Jag kanske ska säga sms-numret in hit också. 72250. Inled med att skriva vaken i ett sms. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var tur för mig att ha ett väldigt långt intro på den här låten. Vad gör du på hotell som du inte gör hemma?

Narada, Michael Holden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Vi pratar om vad man gör på hotell som man inte gör hemma. På vår Facebook har vi också slängt ut den frågan och Desiree är med mig med att hon badar badkar om det finns. Och Jin skriver, jag duschar lite längre än vad jag gör hemma. Hoppa gärna i sängen och bada badkar när tillfälle ges. Det här med hoppa i sängen, det är intressant. Varför gör man inte det hemma då? Är det för att den kan gå sönder? Men på hotellet så skiter man i. Kul om det är så. Busungar. Dan skriver in att han jobbade på hotell förut och då, va? Samlade vi på könshår från kända människor? Nej, du skämtar. Ingen nämnd, ingen glömd. Det hade jag aldrig gjort hemma. Nej, det kan man. Men alltså, jag har ju också städat på hotell faktiskt i mina dagar. Men vi hade inte kända människor som bodde där, vad jag kan minnas. Eller vi visste liksom inte vilka rum vi städade. Vi såg inte de listorna. I alla fall inte jag. Jag var inte så högt upp i rang. Men väldigt speciellt jobb faktiskt att komma in och städa folks rum, för det kunde oftast var det ju i 9 fall rum av 10 så var det ju bara samma, alltså att folk bara hade jobbat och bott, men ibland var det riktigt märkliga grejer man kunde stöta på i det där yrket. Sen har vi Lukas som vaknar tidigt på morgonen när han är på hotell och äter frukost 10-30 minuter efter att jag vaknat. Det är aldrig något som sker hemma.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar, och du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ossian Flodmark från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det är en olycka i Gävleborgs län som vi ska till.
1: Det stämmer. Då ska vi till E4 mellan just Gävle och Söderhamn. Det är trafikplats Tönnebro 203 är det, och trafikplats Sörljusne 204 i riktning mot Söderhamn. Där är det då en singelolycka med en lätt lastbil som har inträffat. Räddningstjänst är på plats. Just nu så är det trångt att passera i båda riktningarna, och det här är med en prognos att det är klockan 05. Ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Just, gör det. Tack så mycket, Ossian.
1: Tack så mycket.

Liam Bridgers med Talk It Over. Du har den här i Vaken med P3 och P4. Dessvillan fick du Meghan Trainor med Get In Girl. Ja, vad gör du på hotellrummet som du inte gör hemma? Jo, det är mycket ni håller på med. Mestadels sköter ni er, skulle jag säga, men det är en del som är busiga. Gun däremot, hon skriver en sak som jag tror många känner igen sig i. Ligger i sängen och kollar på tv. Det gör jag inte hemma, för jag har tv i vardagsrummet. Och vet du, jag älskar faktiskt också att ligga i sängen och kolla på tv. Men vad ska man säga? Min pappa har ett så här jättebra uttryck, för han heter Jan. Men han har ett mellannamn som är Bertil. Och då, Jan är liksom den här lite busiga. Och Bertil är den stränga. Så han får inte vissa saker för Bertil. Utan han säger till sig själv att nej, men det, jag får inte äta glass varje dag. För Bertil får jag inte det. Och det där har jag tagit mig an. Och jag har ju massa mellannamn. Men Victoria har jag bestämt mig för att det är den stränga. Och för henne får inte jag ha tv i mitt sovrum. Eller i köket. Eller så. För då hade det... Då hade jag liksom aldrig, jag hade inte lämnat hemmet, tror jag faktiskt. Och det är väl okej att inte lämna hotellet när man är där. Det är väl mysigt, kanske. Oscar, det första han gör efter att ha undersökt hotellrummets möjligheter är att kolla barskåpet, plocka ut något gott och sätta mig på balkongen med medhavdryck. Vi brukar se till att vi har både balkong och hyfsad fin utsikt. Ja, Oscar, fint ska det vara.

0: Spice Girls med Say You Will Be There. Och det här är Vaken med P3 och P4. Som vi ju heter, kanalen som du lyssnar på. Och jag heter Lisa Friberg och nu har jag med mig Elias Svensson från Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja med en hyresgäst.
1: Jajamän. Vi ska börja prata om att en hyresgäst ville ha skadestånd för att han tycker att hans golv låter för mycket och att det tagit lite för lång tid att byta ut ett kylskåp. Det här rapporterar Expressen. Det handlar alltså då om en man i 40-årsåldern som vänt sig till hyresnämnden för att hans parkettgolv gnisslar.
0: Mm, och jobbigt.
1: Ger ifrån sig ljud när han går på det.
0: Hur löser man det ens?
1: Hur man löser det?
0: Ja.
1: Du får du fråga.
0: Nej, men jag menar om man har ett gammalt golv som knarrar. Ja. Är det liksom, byter man, alltså jag menar, gamla golv knarrar ju.
1: Ja, men precis. Det är också det som den här hyresnämnden är.
0: Det är inte meningen att ta ställning. Men,
1: nej. Och ja, men han tycker också att det här golvet är ganska ostadigt och okay. Han menar att han har haft en golvfirma där som har tittat på det och sagt att golvet är i obalans. Men hyresvärden kontrar med att det här rör sig om ett gammalt hus, det är byggt på 40-talet och att det då kanske inte är så onormalt att det knarrar lite grann. Nej. När man går med tassarna där. Och angående det här kylskåpet så tycker hyresgästen att det har tagit för lång tid att byta ut det och att han borde få 37 000 kronor i skadestånd, eller över det till och med. Men hyresnämnden har då avgjort målet och ger honom nej på båda de här grejerna.
0: Jaha, jag förstår. Ja, men för golv, alltså gamla golv brukar ju vara annars det man vill ha i sin... Alltså, eller det är lite skärmigt med original, det tycker jag.
1: Ja, det ser man ju ofta på sociala medier, där folk som sliter upp golv.
0: Ja, för att hitta, just det, de sliter upp typ ett sånt där så här laminatgolv typ, eller något sånt, alltså plastgolv eller liknande, så ligger det originalgolvet under, som var fult förr att visa, men som vi, vår generation bara,
1: Det går i cykler verkligen.
0: Ja, snart kommer det där plastgolvet igen.
1: Men, nu ska det handla om något helt annat också. En ny kattart. Kanske jag hörde Marcus Landén prata om det i nyheterna här för en stund sedan.
0: Jag blev väldigt sugen på att veta mer.
1: Ja, men det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks och namngetts. Det rapporterar Reuters. Så då förstår man ju kanske hur sällan man gör den här typen av upptäckter.
0: Ja, det är Missan, eller Simba, eller Caesar. Jag skojar. Nej, vad heter rasen då?
1: Vad rasen heter, det tänkte jag inte ens ge mig in på. För att,
0: det är så svårt.
1: Det är alltid med latin det där. Men den här katten lever åtminstone i Bolivias dimmiga och frodiga molnskogar uppe i bergen. Och den tillhör en slags tigerkatter. Och är lite mindre än en vanlig huskatt.
0: Mindre än vad man ska ta. Okay.
1: Och pälsen då, den är ljusbrun och leopardmönstrad kan man väl säga. Och än så länge så är ganska lite känt om den här kattens biologi och levnadssätt. Men man har sett att de i alla fall verkar käka små gnagare åtminstone. Mm. Sugen på en?
0: Gnagare?
1: Ja, kanske katten mer.
0: Ja, alltid sugen på katter. Men det blir ett nej. För mina andra katter skulle bli oerhört besvikna, ledsna och sårade. Och förmodligen flytta till någon annan. Katter gör ju så när de blir förbannade. Faktiskt. En gång var vi borta ett dygn. Då lät jag mina... Alltså de är ute katter. Och vanligtvis får de vara ute, men det var en räv som härjade. Och sådär. Och vi skulle sova borta. Och jag kände att det var tryggast att stänga in dem. Mm. När jag kom hem. Alltså den ena katten var så arg på mig. Hon var borta i typ 2 dagar.
1: Fick du onda ögat?
0: Väldigt. Hon stack ut och så bara satt och sig och tittade på mig och typ så här slickade sig på pälsen som de kan göra lite så här stressat när de är irriterade. Och sen stack hon och sen såg jag inte henne på 2 dagar. Skitsur var hon. Och jag vet att man inte ska... sitta i några sådana vetenskapsmänniskor nu som bara projicerar känslor på djur. Nej, men jag säger inte att hon gjorde det här medvetet. Men något var det väl. Något har de som visar vad de vill i alla fall. Men inte datorer liksom. Ja, Elias Svensson, det här var jättekul att höra. Jag sitter och kollar på bilden på den här katten nu. Otroligt gullig. Verkligen. Gullig liten sak. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Oisin Murphy med Murphy's Law. Hörrni, pratar om vad ni gör på hotellrummen som ni inte gör hemma. Och Tobias skriver, eller Tobbe kanske jag ska kalla det. Sist jag bodde på hotell gjorde jag något som jag aldrig brukar göra. Jag ramlade nämligen ur sängen. Den rejäla dunsen väckte min vän i sängen bredvid. Hon undrade sömnigt om en tung möbel hade vält. Jag vaknade till när jag var så att säga redan partially airborne. Kul. Kul sagt att vara partially airborne och kunde därmed samla ihop min lekamen så pass att jag landade relativt oskadd på ett till all lycka ganska mjukt golv. Jag och vännen låg och skrattade åt episoden bra många minuter innan vi lyckades somna om med endast blotta förskräckelsen att jag med ett och annat blåmärke och lite omskakad, skriver Tobbe.

Kid med låten En gammal vän. Gunnar skriver in dels om hockey. Det är därför jag återkommer till lite senare när jag pratar om hockey. Jag kommer göra det igen 05:35, 06:07. 05:37 kanske Gunnar kommer jag prata om hockey. För då kommer jag rabbla upp det här som du skriver att det är hockey allsvenska premiär ikväll. Då går vi in lite djupare på det. Men du skrev väldigt kul faktiskt Gunnar om vad du gör på hotell som du inte gör hemma. Det är ju, Gunnar är ju vår idrottskorre här. Men han är ute på Linköpings gator och torg och ser till att alla busfrön håller sig i skinnet under natten. Bra, bra gjort. Och din guilty pleasure på hotellrum är att göra det man inte kan göra ute i samhället vid måltider. Alltså, om jag är ensam på hotellrummet så äter jag med fingrarna. Tuggar med öppen mun, smaskar ljudligt och rapar när tillfälle ges. Ja, det kanske är lite barnsligt, men vadå? Ingen ser ju på. Vet du vad Gunnar? Du har helt rätt. Det är då man ska göra det. Jag tycker man ska ta in på hotell bara för att kunna göra sånt här nästan.

In Deep med Last Night A DJ Saved My Life. Rolf, han tömmer minibaren när han är på hotell.

Här har vi dem, The Rolling Stones med In the Stars. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och önskat, nej inte önskat, gud nu är jag inne på lördagsnatten, det är ju fredag. Tack för att ni har varit med och bidragit till vad ni gör på hotell som ni inte gör hemma. Jättekul att få följa med er på hotell. Lite busiga är ni nog allt.

0: Jill Jonsson med Pickleback. Det har den här i Vaken med Peter och P4. Där vi nu ska göra plats för Ekots sändning tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
4: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
3: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan denna fredagen den 18 september. Och idag blir det sol blandat med moln på många håll i landet. I Götaland och Svealand så drar det också förbi en del skurar under dagen. Och i norra Norrland så mulnar det på söderifrån, och även där kan det komma någon enstaka skur. Temperaturerna de landar på 14-18 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Lee Tastian med Memphis Rain. Du har den här i Vaken med Petri och P4 som är Lisa Friberg och nu även Ocean Flodmark från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för läge i trafiken?
1: Vi har ett ganska lugnt läge. Däremot så vill jag ta er till E4 mellan Gävle och Söderhamn. Då är vi i Gävleborgs län. Mellan trafikplatserna Tönnebro och Sörljusne i riktning mot Söderhamn så har en lastbil varit inblandad i en singelolycka. Det senaste därifrån är att den här lastbilen har kört av vägen och släpet har vält i diket. Det som väntar nu är bärgning. Man vet inte riktigt när detta kommer ske, men det är ju då det blir lite strul med trafik. Så vi håller er uppdaterade där. Vi har också fått in en hel del samtal nu under morgonen om vilt på vägarna. Bland annat så har ett vildsvin fastnat på fel sida viltstängslet på E22 mellan Karlskrona och Nättraby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Sienna Spiro med Great Expectations här i Vaken med P3 och P4. Och Mello, det kommer ju dra igång, inte snart, men allt är väl relativt. Det börjar ju ticka neråt mot slutet av det här året och i början av nästa så är ju Mello igång. Och det höjs en del sura röster nu ifrån norr. Där kunde man höra i Kulturnytt. Man är missnöjd på Melodifestivalens turnéplan för nästa år då. Den nordligaste orten är Karlstad. 9-åriga Walter Pietikäinen från Luleå var på genrepet där i stan när de var där 2025. Och han menar att turnéplanen för nästa år med stopp då i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
1: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Gullig, Walter. Och han är inte ensam om att känna så här. Och i ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Vistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige. Men att man inför 2027 inte får till det helt enkelt, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin då, Söderlund i Boden, han är mer på Walters sida och är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Victor Lixell och Molly Sandén, jag vet inte vad de tycker, men här kommer de med låten Tänk om. Ja, de kanske menar mer, tänk om det blev så. Jag tänker, tänk om, tänk rätt.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up. Ni kanske kommer ihåg den virala katten Doris. Ja, om ni inte gör det så ska ni få lära känna henne nu igen i alla fall. Hon var en lite tjuvaktig och tjuvade hem massa grejer, vilket blev liksom lite viralt och var lite i nyheterna. Men Doris har nu fått ett nytt uppdrag som hon verkar ha klarat med bravur. Strax innan riksdagsvalet så fick katten då Doris förutspå vilken sida som skulle vinna valet. Var det de rödgröna eller Tida? Var det oppositionen? Eller var det de blågula? Matte Jessica Nilsson verkar nu ha i alla fall skolat då om den här katten Doris från tjuv till orakel, om man ska tro henne själv. Sagt till, hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan då. I påsarna så skrev hon, i den ena så la hon rödgröna på den ena och som blågula på den andra. Så ville hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och natten mellan lördag och söndag så hände det något.
1: Ja, det slumrar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, ja, då ligger jag en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
2: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
1: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat postitlappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
0: Får göra det.

Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Hörrni, idag så släpper Tove Lo sitt sjätte album. Och det här är väldigt kul. Jag ska hem och lyssna på det. Tyvärr så är det så att Sveriges Radio har fått ett nytt system där de nya låtarna hamnar. Och jag är inte betrodd där, så jag kunde inte leta fram. Jag vet att Peter har spelat en sen innan som vi har fått, men jag har inga mer än den. Så jag ska spela en annan låt än, som inte är helt splitter ny från idag, men som ändå från det nya albumet, absolut, det är det. Vi kommer dit, men det var lite kul för jag såg en intervju med henne och jag visste inte det, att utomlands har haft lite svårt att uttala hennes namn. Hon heter Tove Lo som artistnamn, och Tove, alla internationella artister kallar henne Tove. Tove Lo. Welcome Tove Lo, sa hon till henne överallt. Så till slut så gav hon upp, typ, för hon försökte väl börja med no, it's Tove. It's Tove. Och så fortsatte de med welcome Tove Lo. Så till slut blev det här typ en identitet hos henne, eller att hon liksom lyssnade till Tove Lo. Men här i Sverige säger hon i alla fall Tove Lo för oss, och albumet heter då Estrus, och alltså det betyder brunst och handlar om krocken mellan kroppens drifter och det huvudet vill. Och jag läser en intervju i Aftonbladet där inför skivan då, så fick hon skrivkramp av alla föreställningar av vad hon, ja, men vart hon borde befinna sig som vuxen kvinna. Men under en skrivmånad i Sverige så lossnade allting. Och resultatet blev ett mer, ja, men sårbart album om sexualitet, kvinnokraft och relationer. Och på det här albumet så finns också ett samarbete som hon har liksom försökt få till i 10 år. Hon har drömt om det här i 10 år. Och det är med den belgiska artisten Stromae. Och jag tänker att det är den låten vi ska höra nu.

0: Tove Lo alltså, som sa att för att skala av alla artistlager så är det bara att åka till en plats där jag spenderat mycket av mitt liv och gått igenom så mycket. Hon åkte till Sverige för att skriva och bli av med skrivkrampen helt enkelt. Des Fleurs tillsammans med Stormare här. Nu ska vi få Ekot tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA-reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg, P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet, men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Anastasia med Left Outside Alone. Idag är det fredag den 18 september. Det är bokens dag, det är surkålens dag. Och mellan 10 och 14 så träffar talmannen Andreas Norlén, företrädare för rikspartierna. Ett i taget. Och samtalen är en del av arbetet med att ta fram ett nytt förslag till en ny statsminister. Det är också astronomins dag och natt som inleds idag då. Sveriges största rymdfestival med aktiviteter runt om i landet under fredag och lördag. Och i Lund så startar Totalförsvarsexpo där militär och civil beredskap visas upp på Lundagård och i AF-borgen. 7 matcher spelas i herrarnas hockey allsvenska och Bo Kaspers orkester inleder sin Sverige-turné i Skövde. Och det är Orvar som har namnsdag idag. Och sen ska jag läsa upp det här sättet nu från Gunnar som är vår reporter som hade lite att säga om hockeyn. Som sagt, det är ju 7 matcher i SHL då. Som hockeyfanatiker vill jag också påpeka, apropå vad du och Peter pratade om tidigare, att hockeyallsvenskan har premiär ikväll då, ja. Näst högsta serien alltså under SHL. Okej, så det är inte SHL, det är hockeyallsvenskan. Okej. Och givetvis är riktnummer 018 representerat i form av, ja, jag vet, klassiska föreningen Almtuna IS. Och Lisa, som Uppsala patriot och med Sirius succé i fotbollen i år, så räknar jag med att du kommer ta dig ur till ditt gamla fina Gränby ishall och heja fram Almtuna under säsongen. Eller?

på E18 mellan Bålsta och Enköping. Där ska det vara en påkörd älg strax innan Ekolsundsbron. Den är i vänster körfält och det här påverkar när man kör i riktning mot Enköping. Det är en lastbil som står stilla här också vid olycksplatsen. Alltså en påkörd älg i vänster körfält E18 efter Bålsta då i riktning mot Enköping alldeles innan Ekolsundsbron.

0: The Chicks med The Long Way Around.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Bara mellan oss, Oskar Linnros. Ryssland går till val idag och det är första parlamentsvalet sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Ryssarna ska utse 450 ledamöter till statsduman och det är alltså underhuset i den ryska nationalförsamlingen. Men inga verkliga utmanare till president Putin tillåts ställa upp. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Ryssland går till val. Det benämns som ett val, men hur ser ryssarnas valmöjligheter ut i praktiken?
1: Ja, man kan diskutera om det någonsin sen Sovjetunionens fall, alltså början på 90-talet, har varit något riktigt fritt och demokratiskt val. Men det som är speciellt med det här valet är ju att även de som tidigare har kritiserat och varit haft massa invändningar mot hur val går till och ändå försökt hitta vägar att uttrycka sitt missnöje, säger att nu är det helt slutet, helt avgjort från början, och det finns nästan inget sätt att uttrycka någon som helst protest genom att delta eller inte delta. Mm. Och det är en ny situation.
0: Och det finns ingen typ av opposition alls?
1: Det har det ju inte egentligen gjort på länge. Putin hittade ju på ett system som redan på 00-talet, alltså för 20 år sedan och mer än det, där han har en opposition på pappret. Det finns flera partier där det stora partiet, Enade Ryssland, är maktpartiet som står för hans politik och stöder hans system. Men de andra partierna, kommunistpartiet och ett par till, de är ju egentligen bara stödtrupper. Alltså de ställer sig upp och håller debatter, men de lägger sig alltid för vad Enade Ryssland och Putin föreslår eller säger att man ska göra. Mm. Så att det har inte funnits en opposition på länge. Det som har hänt i år är ju att ett litet liberalt parti, oppositionspartiet Jabloka, som ju har tidigare för länge sedan suttit i parlamentet men inte gjort det på många år nu, de seglade upp som ett hot av det enkla skälet att de positionerade sig som antikrigspartiet. Och det finns ju en stark våg, en vind i ryska samhället där många är trötta på kriget. Men då ströks Jabloka från listorna direkt när man märkte att det där fick vind i seglen, så de är inte med längre i racet.
0: Okej. Men om resultatet då i praktiken är så här förutsägbart och att det inte finns en egentlig opposition, varför gå till val? Varför är ett val ens viktigt för Putin att hålla då?

0: röstsedlar i valurnorna. Det finns ju massa olika sätt att manipulera. Och man tvingar folk att gå och rösta. Man säger till statligt anställda att ni förväntas göra det som krävs av er. Och så vet de att de kan bli av med jobbet om de inte gör på rätt sätt. Så att på det sättet är det svårt. Men det finns faktiskt ryska dataforskare som har stora mängder data och tycker sig kunna se rörelser i det ryska samhället. Men det blir liksom ändå på en slags viskleksnivå, att man ser liksom detaljer och nyanser som är ganska svåra att uppfatta med blotta ögat.
1: Men kan man analysera valet utifrån Rysslands fortsatta krigföring?
0: Alltså det som ju alla väntar på är vad som ska hända efter valet. Och en av de stora frågorna är ju, kommer det en stor mobilisering? För det alla vet är att Ryssland har ont om manskap för att bedriva kriget så som man gör nu. Mm. Eftersom så många dör och skadas vid fronten.
1: Mm.
0: Och det är impopulärt med mobilisering. Och det kan man inte göra inför ett val, hur kontrollerat det här valet än är. Men frågan är, kommer man att välja att börja kalla in en massa unga män efter valet, eller kommer man att välja en annan väg där efteråt?
1: Mm. Så om det fanns en motsvarighet till SVTs valu, så hade det inte varit lika mycket, det hade varit inte lika svårt för den att förutse resultatet som det kanske var i svenska valet?
0: Nej, det finns ju många skämt om hur valresultat presenteras långt innan valet ens är genomfört. Det är en klassisk anekdot i Ryssland.
1: Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
0: Tack.

På E18 mellan Bålsta och Enköping, där är vägen avstängd alldeles innan Ekolsundsbron i riktning mot Enköping. Räddningstjänsten har precis kommit på plats här efter att en lastbil kört på en älg. Den här älgen ska ha legat i vänster körfält. Lastbilen står där också nära. Så räknar med en tillfällig avstängning här då på E18 mellan Bålsta och Enköping alldeles innan Ekolsundsbron i riktning mot Enköping. Sen på länsväg 661 mellan Rasbo och Hallstavik. Strax innan Söder Edinge, där är det två stilla stående personbilar.

0: Hit me when I come.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
2: Och på de tonerna går jag ut. Bongo bong med Manu Chao. Nu lämnar jag över till dagfolket i P4 och i P3. Morgonpasset blir det. God morgon.
3: God morgon och god natt Lisa. God morgon till dig som lyssnar på P4 Uppland från och med nu här i Sveriges största radiokanal. Christer Engqvist inne i varma goa studion. Tintin Bokesten ute i vilket väder?
4: Ja, men ganska molnigt för nu. Jag har känt några enstaka regndroppar här i Uppsala och det är också det som vi kommer ha nu under morgonen förmiddagen. Någon passerande skur och sen lite uppluckrande under eftermiddagen.
3: Mm. Du ska ta ut och åka buss.
4: Ja då, ja. Jag ska åka buss över hela Uppsala och se hur det är köar eller inte köar.
3: Ja just det, en busschaufför en sån med glatt humör, men är det massa kö som stör, ja då tappar busschauffören sitt glada humör. Och det har busschauffören Pierre och hans kollegor gjort. Så vi ska träffa Pierre och få åka med och se hur det ser ut i stan nu när det är massa omläggningsarbeten på E4 som gör att det blir mer trafik inne i stan. Nu ska det handla om efterföljarna av valet. Här är Ekot med Daniel Klar. God morgon.
5: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
6: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
7: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
6: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
7: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
6: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigast.
5: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
8: Det är ju en insats där man, där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
9: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
8: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
5: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
10: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
0: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
11: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
12: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
11: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
12: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
11: No social media under the age of 13.
12: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
11: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
12: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
0: Rapporten från Estland blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
3: Det gör vi, Daniel Klar. Christer Enqvist här tillsammans med Erik Möller, Tintin Bokesten och Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen. 5 minuter över 6, fredag morgon. Ja, men lite gråmulet, småregnigt, men ganska milt. Och det har varit en viltolycka under tidiga morgonen. Hur ser det ut just nu, Rebecca?
13: Ja, precis. Det var vid 17:30 tiden som vi fick information om att en lastbil kört på en älg på E18 mellan Bålsta och Enköping strax innan Ekolsundsbron när man kör mot Enköping. Där jobbar räddningstjänsten nu och vägen är tillfälligt avstängd här. Men man räknar att man kommer öppna upp här inom 5 minuter. Senare kommer det dock bli avstängning av höger körfält här, men det kommer fortfarande gå att passera, och det i samband med att viltvårdare kommer till platsen. Älgen ska dock ligga vid sidan av vägen. Så inom kort kommer det bli öppet här på E18 då efter Bålsta riktning Enköping. Sen på länsväg 661 mellan Rasbo och Hallstavik, där ska det vara 2 bilar som står stilla strax innan Söder Edinge, och det är dålig sikt här, det är kurvigt. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Somber och Homewrecker i P4 Uppland, 6:09 fredag morgon.
1: Och kollar vi till vädret denna fredag så är det just nu uppehåll och ganska milt faktiskt. Jag kollade min temperatur på min mobil, visar 12 grader. Det känns varmare än så. Det här molniga vädret kommer hålla i oss under morgonen och förmiddagen. Men det kan också passera någon skur. Under eftermiddagen så blir det återigen mer molnigt och även skurar som passerar. Så lite ostabilt väder idag. Temperaturen kommer ligga på omkring 14-17 grader och vi har också en sydvästlig vind. Nu ska vi höra vad Erik Möller har att uppdatera oss om i nyhetsläget.
2: Vi berättar den här morgonen om att det finns en helt ny slags samhällsvägledare i Uppsala som ska stötta kvinnor som är utsatta för våld. Det kan handla om vilka myndigheter och organisationer som man kan vända sig till. Vi har pratat med Samia Mohammed som är Uppsalas första kvinnolots och redan de första dagarna så har hon fått kontakt med över 100 kvinnor med olika behov.
0: Mer om Samia och den nya kvinnolotsen hittar du i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/uppland.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say i P4 Uppland, 14 minuter över 6. Igår, strax efter lunch, så kom det slutgiltiga preliminära valresultatet att i riksdagen så blir det rödgrön majoritet med 3 mandat. Ganska kort därefter meddelade Ulf Kristersson att han avgår som statsminister och lämnar nu fältet öppet för talmannen att prata med de olika partiledarna för att kolla vilka som kan bilda regering. Och han börjar med Magdalena Andersson eftersom hon då företräder det största partiet i det största blocket. Återstår att se hur lätt det där blir, eller snarare hur svårt det där blir, Tintin, för det ser låst och knepigt ut.
1: Ja, verkligen alltså. Jag tycker det är svårt att också hänga med och veta när jag kommer få ett slutgiltigt besked om det här, känner jag. Det känns som att det kan ta väldigt lång tid. Mm. Också omval är ju ingenting jag personligen känner att man liksom längtar efter att behöva göra hela processen igen.
0: Det verkar nog ingen längta efter. Jag tror att det var väldigt länge sedan. Jag har hört 50-talet. Att det var senast vi hade då ett extra val. Det är ju kanske framförallt Centerpartiet som har pratat om att om vi inte får ihop det, då går de hellre till extra val än släpper fram Vänsterpartiet i en regering. Det har liksom varit deras hårda position inför valet. Vänsterpartiet har pratat om att de kräver, eftersom de har ett kongressbeslut på att de ska sitta i regering. Det är i riksdagen, där är mycket att få ihop. Det är en hel del att göra i våra respektive kommuner också. I Enköping så är det lite oklart, för där ska dessutom antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas från 51 till 61. Och det gamla styret med Moderaterna, Nystart Enköping, Centerpartiet, KD, Miljöpartiet och L, de har inte längre egen majoritet. Där kan Nystart Enköping bli vågmästare, men ja, väldigt oklart. Tierp också ganska oklart. Tierpslistan har ju gått jättestarkt framåt, kan få avgörande roll där. I Håbo har det varit rörigt många gånger under mandatperioden. Så frågan är hur det ska bli. Senast var det ju Moderaterna, Socialdemokraterna, Centern och KD som styrde i Håbo. I Östhammar har både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet gått framåt. Ser väl ut som det kan bli ett fortsatt borgerligt styre, men inte helt säkert. I Heby så lutar det mot att det blir ett maktskifte med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Det är Sverigedemokraterna där väl som är störst, vill jag minnas. I Knivsta så har det funnits en majoritet tidigare med Knivsta.nu, Kristdemokraterna och så stöd av SD. Men den majoriteten har de tappat. Nu är det kanske Liberalerna eller Centerpartiet som måste till där om man ska få till en ny majoritet på den sidan, eller så blir det på andra sidan. Superraffel i Uppsala. I Uppsala så var den rödgröna sidan med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet enligt UNT 303 röster ifrån att få en egen majoritet. 303 röster. Så där kanske det är extra viktigt att hålla fokus eller hålla koll på den här omräkningen som nu länsstyrelsen basar över. För har man räknat fel på 303 röster, det är ändå väldigt många röster i Uppsala som ska räknas. Sen kanske 303 är lite väl många att räkna fel på. Ja, men skulle det där ändras, då kan det bli en rödgrön majoritet. Och då är det ju ganska lätt att få ihop det styret, kan man tänka. Annars så blir det väldiga förhandlingar på båda sidor, kan man tänka sig. Om man rycker och drar i kanske både Liberalerna och Centerpartiet från båda blocken. Och i Älvkarleby så ser det ut att bli en historisk förändring efter mer än 100 år med Socialdemokraterna som styr. Så ser det ut att bli ett moderatlett styre i Älvkarleby, alltså för första gången på över 100 år. Och i regionen så ser det ut att kunna bli ett fortsatt rödgrönt styre. Men det är liksom läget i vårt län. Du hör, det är mycket kvar att förhandla om.
1: Oh ja.
0: Ja. Undrar hur många kakor det blir sammanlagt. Bara Andreas Norlén, han får ju proppa i sig och partiledarna flera kilo, känns det som.
1: Ja, det kommer vara kakor.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

över landsväg 288 mellan Uppsala och Alunda. Där ska det vara en älg på fel sida viltstängslet och det här är mellan Örby och Hovgården. Sen på E18 mellan Bålsta och Enköping var det ju en avstängning innan Ekolsundsbron riktning Enköping. Där är vägen öppen igen efter tidigare viltolycka.

Wet, wet, wet, love is all around i P4 Uppland. Strax får vi nyheter från Ekot bland annat om en svensk man som har gripits i Förenade Arabemiraten och tros vara ledare för en penningtvättsliga.

0: Ida Lova svagare än jag. Klockan är 6:55. Vi får nyheter från Ekot med Daniel Klar.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Igår hölls möte med Moderaterna. Idag får Norlén besök av övriga partier. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Han tros vara ledare för en stor penningtvättsliga. Anders Wiberg på polisen menar att det är ett viktigt ingripande.
2: Det är en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär.
1: Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i nätverket. Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador, men ingen ska ha livshotande skador. EU kommer betala ut 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till köp av robotar och drönare.
0: Daniel Klar med nyheter från Ekot, strax lokala nyheter i P4 Uppland med Erik Möller. Först Coldplay.

0: Hymn for the Weekend och Coldplay i P4 Uppland. Klockan är 6:30. Erik Möller står beredd att ge oss lokala nyheter.
1: En olycka inträffade för en dryg halvtimme sedan på E18 mellan Bålsta och Enköping. Det var en lastbil som körde på en älg i höjd med Ekols krog. Det har under en stund varit avstängt förbi olycksplatsen, men nu är vägen öppen för trafik igen. Ingen person skadades i olyckan. Räddningstjänsten har varit på platsen och flyttat på älgen och en eftersöksjägare ska nu ta hand om den. Nu finns det en helt ny slags samhällsvägledare i Uppsala som ska stötta kvinnor som är utsatta för våld.
2: Jag känner mig jätteglad och jag får jättepositiv feedback.
3: Samia Mohammed, Uppsalas första kvinnolots, kan det mesta om vilka myndigheter och organisationer som kan hjälpa utsatta kvinnor och sitter i Uppsala kommuns ungdomsjourslokaler. Men den som kontaktar henne kan vara anonym.
2: Vi kan åka till Gottsunda, vi kan åka till Gränby, alla platser som de kan känna sig bekväma.
3: Tidigare jobbade Samia Mohammed som kulturtolk i Uppsala med uppdrag att hjälpa framförallt nyanlända att förstå hur samhället fungerar. Ryktena som spreds då, att svenska myndigheter stal barn från sina föräldrar, har nästan helt försvunnit. Men kvinnorna saknade olika slags stöd. Redan första dagarna som kvinnolots har de fått kontakt med över 100 kvinnor med olika behov.
2: De har så stor bekymmer och rädsla för myndigheter. Många av dem ensamma har bekymmer att prata om deras svårighet eller rädsla. Och det är därför vi försöker att stötta dem till att de känner sig självständiga. Den här känslan att jag kan.
1: Säger Samia Mohammed som alltså arbetar som kvinnolots. Och reporter här, det var Katarina Svanevik.
0: Tack så mycket för det, Erik Möller. Fler nyheter från Sveriges Radio hela, eller P4 Uppland, hela Sveriges Radio ska jag säga, i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland, där hittar du våra lokala nyheter. 6:58 är klockan. Christer Engqvist här i P4 Uppland tillsammans med Rebecka Björkholm på trafiken. Vi hör en hel del om älgar.
4: Ja, precis. Först börjar vi på landsväg 288 mellan Uppsala och Alunda, där det i alla fall för en stund sedan var en älg som bor på fel sida, viltstängslet mellan Örby och Hovgården. Sen var det ju också en viltolycka på E18 mellan Bålsta och Enköping. Där ska det vara helt öppet igen innan Ekolsundsbron i riktning mot Enköping. Räddningstjänsten har lämnat där. Det var en lastbil som körde på en älg. Men lite senare så kommer viltvårdare till platsen och hämtar den här älgen som nu ligger i diket. Och då så kommer högerkörfältet att bli avstängt en kortare stund. Så då kan det eventuellt bli lite köbildning här då på E18 efter Bålsta. Sen på länsväg 661 mellan Rasbo och Hallstavik. Där ska det vara två stillastående personbilar strax innan Söder Edinge. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.
5: Vädret idag är ganska ostabilt får man väl ändå säga. Om jag kollar upp nu så är det blå himmel ovanför mig, men både på höger och vänster sida så är det moln. Det är moln och regn som kommer varvas under den här fredagen. Det kommer vara tidvis skurar och en del tid också uppluckrat molntäcke, men ta med regnjackan. Det är ganska varmt också, 14-17 grader, och vi har en sydvästlig vind, men ostabilt väder som sagt.

0: Toto Africa, nu Radiosporten med Per Karl, med Europacup-fotboll och ett skidskyttemästerskap som kan kommas att avgöras i Sverige.
1: Först ut skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mund och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
5: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic som föll hemma mot Ferencvaros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, reporter. Salzburg som slog ut Mjällby i playoffomgången till Europa League. De vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. Mjällby är Sveriges enda kvarvarande lag i Europacup-spelet och spelar i den lägst rankade turneringen, den som heter Conference League. Och spelet där, det inleds först efter landslagsuppehållet den 15 oktober. Då spelar Mjällby hemma mot Inter Escalds från Andorra. På hemsidan och i appen en fördjupning på nästan 2 timmar inför hockeypremiären i helgen.
0: Per Karl där med nyheter från Radiosporten. Tintin Bokesten står och väntar på bussen.
6: Jajamän, jag står nere vid Dragabundsgatan, läge B här och väntar på linje 7 som ska ta mig mot Fyrislund. Jag ser den faktiskt nu. Sakta smyga sig fram här. Jag måste faktiskt gå in och aktivera min biljett här nu då.
0: Mm, gör det.
6: Så ska vi blippa på oss.
0: Vi ska åka buss för Pierre är en av bussförarna som har stört sig på nu när det är så mycket omläggningsarbeten på E4. Så gör det att det kommer mer trafik in genom stan i centrala Uppsala och det här påverkar busstrafiken. Och det är svårt att hålla tidtabellerna, tycker Pierre och hans kollegor. Så därför åker vi med den här morgonen. Fanny Sarela på SMHI, god morgon.
7: God morgon.
0: Vi börjar med fredagens väder. Hur ser det ut idag?
7: Ja, men det kommer vara lite varierat här under morgonen. Så ganska molnigt väder och det ska leta sig in lite regn som just nu ligger över Västmanland. Men ja, som sagt, leta sig österut mot er då. Efter att det här har passerat spricker upp lite granna, men sen under eftermiddagen så ska nya moln in och med där lite skurar.
0: Och hur ser det ut sen under helgen?
7: Ja, det fortsätter vara lite ostadigt av och till. Temperaturerna kommer ligga på liknande som vi får idag, 14-17 grader. Det kommer vara rätt blåsigt. Vi har sydvästvind här både idag och in under helgen med friska vindbyar. Det är lite regn och skurar som ska passera både lördag och söndag. Men emellan moln och skurar tänker jag ändå att solen kommer få ta plats. Som det ser ut nu kanske, främst kanske under söndagen då. Men lite solstunder även under lördagen.
0: Vet du vad? Jag har en flätstickad tröja på mig idag.
7: Ja. Ah. Gud vad, jag ser det framför mig.
0: Ja.
7: Det måste vara otroligt snyggt.
0: Ja, just den här är inte handstickad tror jag, den är nog maskinstickad. Men det får gå också för oss som inte kan.
7: Ja.
0: Hur gick det igår? Fick du till något?
7: Ja, men jag gjorde lite framsteg. Det är väldigt kul.
0: När, är det liksom hela hösten projekt eller när är du klar tror du?
7: Ja, men jag kanske är klar om en månad om jag stickar på.
0: Mm.
7: Det tar ju ett tag va?
0: Jag tror att du hinner före regeringen i alla fall.
7: Ja, kanske det.
0: Ja.
7: Det kan vara mitt mål.
0: Ja, det kan det vara. Ja, då har du nog gott om tid på dig som det verkar. Fanny Sarela på SMHI, tack så mycket och trevlig helg.
7: Tack detsamma.
8: berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. 14 minuter i sju är klockan. På buss nummer 7 i centrala Uppsala finns Tintin Bokesten.
1: Jajamän, jag är inte här ensam. Jag är här med en del bussåkare. Och framförallt Per Kjellin, du kör bussen. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon, jag har sagt till dig, håll ögonen på vägen. Jag kör micken fram och tillbaka. Skit i om jag trillar, det går bra.
2: Jag fortsätter göra det. Bra.
1: Bra. Vi är ju på den här bussen för att ni har upplevt att det är otroligt mycket köer i centrala Uppsala nu när de har stängt av påfarter på E4. Berätta, hur är situationen?
2: Ja, som jag sa till dig nyss, de har ju öppnat påfarterna nu igen, men vägarbetet är ju inte klart. Men när de var stängda, då kunde alltså bilister som skulle från stan och söderut mot Stockholm inte åka upp på de två avfarterna av tre. Så att då var ju de flesta tvungna att köra genom stan, så att alla köer som var blev ju värre. Och nu har det alltså lättat bara sen här om dagen. Men det var en mardröm.
1: Det var en mardröm. Berätta, hur sen kunde bussen bli då?
2: Bland de värst drabbade brukar väl vara linje 1. Och jag hade kollegor som var 20, någon var 25 minuter sen. Och då går ju bussarna med 10 minuters intervall. Så det blir en dominoeffekt. Inte bra.
1: Hur frustrerande är det för dig som kör bussen att bli så sen?
2: Man är ju van, men det är ju inget roligt. Liksom. Det försämrar arbetsmiljön. Liksom. När man kommer till stationen och släpper av folk i rusning. Många tog springit ur tåget. För, jag menar, de vill ju inte ta en tidigare buss. Liksom. Så att, nej, men det är trist.
1: Och det blir ju också senare avlösning för er bussförare som byter av varandra, kan jag tänka mig.
2: Det blir det ibland, ja. Och då blir det ju kortare raster. I värsta fall ingen rast alls.
1: Det är inte bra.
2: Nej, det är inte bra. Men grundproblemet till allt det här som jag vill få fram, det är ju att stan har växt med 45 000 personer sedan 1996. Alltså på 30 år har stan växt med 45%, SCB-siffror. Vägnätet har nästan inte byggts ut alls. Så att vi har ett underdimensionerat vägnät. Och när det blir sådana stora vägarbeten, det blir som ett jättelikt stresstest liksom på vägnätet. Det funkar inte. Vägar måste breddas. Det måste byggas fler förbifartsleder. Det är liksom, jag tycker det är en trafikpolitik som har misskötts i 3 decennier minst. Det är uselt.
1: De håller ju på att stärka upp E4 nu och håller på att fixa med avfarten där. Är inte det bra då att de gör någonting med vägarna?
2: Jo, det är vanligt vägarbete, liksom underhåll. Det är absolut inget fel på det. Men det är liksom, politikerna, alla vill ju att stan ska växa. Det är ju ett mål. Men då måste man ju anpassa vägnätet liksom. Eller så förbjuder man folk att köra bil. Och det kommer ju inte att hända, det vet ju du och jag. Då måste man ju bygga ut vägnätet liksom. Alla kommer inte åka sparkcykel. Alla cyklar inte. Ingen cyklar på vintern nästan. Man måste liksom ta hänsyn till verkligheten.
1: Märker du nu att när bussarna är sen och sådär, att det är färre som väljer bussen? Eller de som är på bussen, blir de sura?
2: Men folk är väl vana, det är, liksom, folk är ju vana, de vet ju att bussen är lite sen i rusning. Men det är, bussåkandet har väl ökat något, tror jag. Sen har vi det här med spårvägen, den kommer att liksom förbättra kapaciteten, men den löser ju inte problemen i trafiken. Oavsett om vi bygger den eller inte så kommer inte den lösa några stora problem.
1: Vad är det för problem du vill lösa i trafiken och vad kan man se för lösningar på det?
2: Det som alla kollegor klagar på, det är till exempel Kungsängsleden. Den ska ha 4 filer hela vägen. Där blir det proppar jämt i rusning, alltid. Och liksom andra vägar behöver byggas ut. Bygg bort korsningar där det kan byggas rondeller. Det behövs till exempel i sydvästra Uppsala, finns det liksom ingen förbifart. Så bor du Gottsunda, Sunnerstadsgat till Enköping, då får du trassla igenom hela stan för att komma ut på riksväg 55. Det behövs en förbifart där på något sätt. Det fanns planer och nu har vi ett naturreservat som heter
1: jag minns inte heller vad det heter just nu. Det är så mycket fokuserat på att stå här.
2: Hågadalen.
1: Det, just det. Liksom,
2: ja, fler vägar och fler körfält på vissa vägar. Det är det som behövs. Det finns ingen annan lösning.
1: Nej. Jättefint. Gud, det är mycket, du är väldigt duktig på att du öppnar dörrar och det kommer passagerare förbi och allting. Det är mycket att hålla koll på här, du. Prata med mig samtidigt.
2: Ja, men eftersom nu har ju valet varit och de sitter och förhandlar om vem som ska ha makten här i Uppsala också. Så mitt budskap är, gör någonting nu. Ni skulle ha gjort det för länge sedan.
1: Det sa alltså Per Kjellin, bussförare här. Vi kommer prata alldeles strax mer med dig. Vi ska försöka hålla i oss lite samtidigt bara. Så nu rullar vi igen.
0: När det gäller Kungsängsleden då, som Pierre var inne på, då är det Uppsala kommun som har ansvar för den. Om det är större leder runt om och infarter och sådär, då är det snarare Trafikverket. Så att det är många politiker inblandade i detta. Vi ska tillbaka till bussen, till Pierre, till Tintin så småningom här i P4 Uppland, nu närmast Amy MacDonald.

0: Amy MacDonald, This is the life i P4 Uppland, 6 minuter i 7. Tintin Bokesten kvar på buss nummer 7 i Uppsala. Hur mycket åker du buss? Berätta på vår Facebook-sida. Har det blivit mer nu när 30-dagars biljetten har fått halverat pris på sistone? Erik Möller ger oss lokala nyheter.
1: Och då kan jag berätta om en olycka som inträffade för ungefär en timme sedan på E18 mellan Bålsta och Enköping. Det här var i närheten av Ekols krog där en lastbil körde på en älg, och det har varit avstängt en bra stund förbi olycksplatsen, men det är öppet nu igen. Det var ingen person som skadades i den här olyckan, men däremot så har den här älgen legat först på vägen. Räddningstjänsten har varit där och flyttat på den, och en eftersöksjägare ska nu ta hand om den.
0: Idag börjar talman Andreas Norlén sitt arbete med att försöka få ihop en regering, eller ja, det är ju inte hans främsta uppgift, men han ska prata med partiledarna för respektive partier om hur det skulle kunna gå att få till en regeringskoalition. Och bull och kakfikat med små tomater också börjar idag. Och vi hör också i Ekot om hur organisationen Företagarna vill sätta press på Centerpartiet för att det inte ska bli någon vänstersväng i politiken som de vill undvika. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, fler nyheter också på sajten sverigesradio.se/uppland, där hittar du våra lokala nyheter.

0: Tina Turner och bäst i Peter Östlund. Klockan vi får nyheter från ert med dag.
1: Klar.
2: Idag fortsätter riksdagens talman träffa ledarna för X-partiet i ett första steg mot bilda ny regering.
3: Det första mötet hålls klockan 00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. Rörande partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet går tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men att peka mot en såringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills visar tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet.
2: Reporter Helena Björk. För regeringsbildningen så pressas Centerpartiet företagarhåll att säga nej till ekonomisk politik. Magnus Dahl är vd för organisationen Företag.
4: Det vi oroar oss allra mest av det är att man skulle sota ett fönsterdrag som skulle driva oss enormt för Sverige.

0: igen. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
1: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
2: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sarah, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
1: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
0: Marie Larsson, chef på socialförvaltningen Hisingen i Göteborg. Reporter var Alice Lundberg på P4 Göteborg. I Ryssland har nu vallokalerna för det 3 dagar långa parlamentsvalet öppnat. Ett val som många menar är uppgjort på förhand. Så här säger några väljare i Moskva om valet.
3: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Inte varje dag som man får rapportera om en ny kattart, men idag är faktiskt en sån dag. I Bolivia har nämligen en ny kattart upptäckts. Den hittades i de dimmiga molnskogarna. Katten ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har upptäckts. Katten har nu fått namnet Leopardus till Kajo. Ekot med Daniel Klar.
4: Ta en jamare så hörs vi vidare längre fram. Daniel, Christer Engqvist här, som kan berätta att vädret idag blir mulet under morgonen och förmiddagen, kan också passera några regnskurar. Sen lite mer uppsprucket, 14-17 grader och sydvästlig vind. Rebecka Björkholm har koll på trafiken.
5: Ja, det verkar ha lugnat ner sig på vägarna just nu, även fast rusningstrafiken börjar komma igång här. Det som är aktuellt just nu är ett bomfel i tågtrafiken mellan Knivsta och Uppsala. Här kan det leda till mindre förseningar då i tågtrafiken mellan Knivsta och Uppsala. Men man hoppas att det här ska vara löst inom närmaste halvtimmen. Och just nu ser jag inga förseningar som är större än 10 minuter. Tips nummer 020 999 444.
6: En försening som inte heller är längre än 10 minuter, men jag tror vi är uppe i 8 minuter nu, är bussnummer 7 som jag sitter på, som är på väg till Fyrislund. Vi har stått still nästintill på Rapsgatan och innan det på Fyrislundsgatan. Det är ju nämligen så att det är mycket trafik, ja, men i stan nu när man gör om och jobbar på E4-an. Det är det vi håller på att prata om nu under morgonen. Jag får hålla i mig riktigt ordentligt för att nu svänger vi runt här. Vi har kommit ner till Uppsala Business Park som är ändhållplats för den här bussen. Och vi kommer inte in att ta en liten paus utan vi ska fortsätta att köra på. För det är nämligen Pierre, busschaufförens paus som har fått ätat upp av den här förseningen vi har. Men vi ska alldeles strax komma tillbaka och prata med även lite resenärer.

0: Fever Dream med Alex Warren i P4 Uppland. Klockan är 7:09. Tintin Bokesten på buss nummer 7 med viss försening i Business Park. Ja, men det var kö längs vägen, så det blev ingen paus för bussföraren Pierre Kjellin som kör bussen. Och det här är ju ett av problemen för bussförarna. När det knökar ihop sig i trafiken så kanske inte blir någon kisspaus eller andningspaus eller bensträckare. Erik Möller, vad hör vi mer om i våra lokala nyheter?
1: Vi hör om att det finns en helt ny slags samhällsvägledare i Uppsala som ska stötta kvinnor som är utsatta för våld. Det kan handla om till exempel vilka myndigheter och organisationer man kan vända sig till. Vi har pratat med Samia Mohammed som är Uppsalas första kvinnolots. Och redan de första dagarna på den här posten så har hon fått kontakt med över 100 kvinnor med olika behov.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio, fler nyheter på sajten sverigesradio.se. Bland annat och väldigt mycket om valet och efterspelet. Nu börjar arbetet med att få till en ny regering. Idag ska Andreas Norlén, talmannen, börja sondera, börja ha de så kallade runderna. Första gången han hade det, då var det småkakor. Men så tyckte han, ja, det var lite tråkigt. Så förra gången, för 4 år sedan, då var det praliner istället. Men vad tar man för pralin som liksom ska hålla om det blir flera? Så nu snackar man om det kanske blir 4 runder. Då kanske med alla partiledare är det 4 gånger 8. Det är 32 fikapauser. Det blir otroligt många praliner. Vad ska man ha för pralin? Ja, men P4 Uppland tog ju naturligtvis vårt ansvar för 4 år sedan. Så vi gav den flerfaldigt prisbelönta konditorn Frida Lejon i uppdrag att skapa en pralin som passar för ändamålet. Och hon skapade då pralinen, talmansrundan.
2: Jag tror inte att det blir mastigt och det får framförallt inte bli för sött. Det måste vara lite fräscht och lite syrligt. Så vi har ju gjutit då skalen i en pralinform och det gjuter man då så man får en tunn hinna av choklad. Här har vi valt mörk choklad. Sen har jag gjort 2 fyllningar som jag har fyllt i och sen så på slutet här så lägger man på som ett lock med choklad som botten. Det är en karamell, en kolakaramell och sen så är det hallon. Vilket gör att vi ändå får in ganska mycket syra. Och jag tror att det här fräscha, det är det han kommer liksom, det är då han kommer orka hela vägen fram.
0: Med en så god pralin så kanske till och med Andreas Norlén sätter käppar i hjulen för förhandlingarna för att få till extra talmansrundor så blir det mer gott.

0: Camila Cabello, Havana i P4 Uppland, 14 minuter över 7. Hur går det för sjuans buss på väg från Business Park in tillbaka till stan, Tintin?
1: Jo, men det går ganska bra. Just nu inte så mycket köer. Vi har precis stannat vid Årsta torg och här hoppade det på en del folk. Jag har gjort den obehagliga grejen att sätta mig bredvid en person på bussen även om det finns tomma säten. Vem är det jag har satt mig bredvid?
2: Pernilla.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Brukar du åka den här bussen ofta?
2: I princip varje vardag morgon.
1: Och tycker du att den åker, att det går bra eller är det mycket förseningar?
2: Nej, jag tycker det går bra.
1: Inga förseningar?
2: Nej, inte den här turen jag åker vid den här tiden på morgonen. Så det går bra.
1: Vad skönt.
2: Ja, jätteskönt.
1: Vi pratade med bussföraren Pierre alldeles nyss som berättade att det är ganska jobbigt. Det är ganska mycket rödljus, det är inte så mycket rondeller, man behöver stanna mycket. Och speciellt i och med arbetet som har varit på E4 när det har varit avstängda påfarter. Har du märkt av det?
2: Nej, men lite grann, men jag har ju främst hört om det. Att det har varit mycket köer och jättejobbigt och folk får ta långa omvägar och sådär. Men jag har ingenting jag liksom påverkat av själv.
1: Du har inte blivit drabbad?
2: Nej, jag har inte blivit drabbad.
1: Kör du bil mycket kring liksom i stan och så?
2: Inte jättemycket i stan. Min sambo kör bil, men det är mest i Stockholm fram och tillbaka. Där är det lite köer.
1: Ja, för då måste han blivit påverkad av de avstängda påfarterna.
2: Ja, det har han blivit. Så blir lite sent till jobbet.
1: Men han tar det med en klackspark, låter det som.
2: Ja, vad ska man göra? Det är bara gilla läget.
1: Det är bara gilla läget.
2: Så är det.
1: Det är många som klagar på det här, som tycker att så här, det måste göras någonting. Det känns som att man kommer lite sent, men det gör ingenting. Det känns som att det är en ganska bra inställning till det på ett sätt.
2: Alltså jag ser på till att vara ute i god tid. Och då får man lite egen tid på bussen på morgonen. Det är helt okej för mig.
1: Förutom när jag kommer och stör dig då?
2: Det är okej.
1: Det är okej, vad bra. Vart är du på väg?
2: Jobbet i Gottsunda.
1: Och vad jobbar du med?
2: Jag jobbar på Uppsala Stadsmission, vår second hand butik vi har i Gottsunda centrum.
1: Okej, vad roligt. Då ska jag sluta störa dig och du ska få lyssna. Du har på dig hörlurar. Vad är det du lyssnar på?
2: Jag lyssnar på en podd.
1: På en podd, bra.
2: Ja, Alex och Sigge.
1: Alex och Sigge, härligt, härligt. Tack så mycket Pernilla.
2: Ja, tack själv.
1: Tack, tack. Jag hoppar ner här. Ett steg ner. Oj, nu ska jag inte krocka in i någon. Nu ser jag att nästa hållplats är Gröna gatan. Jag ska se om jag ska traska fram till Pierre här. Hej Pierre. Är vi i tid?
3: Ja, nästan. Nu är vi bara, nu ska vi se, 3 minuter senare, men det är normalt. Det är
1: ingen... 3 minuter senare, det är normalt?
3: Ja, det är ingen katastrof.
1: Härligt. Nu, det är en ganska rak väg här. Inga bilar vad jag ser. Kan vi ordna orod framåt stan? Lite mer köer där, eller?
3: Nej, vi korsar ju till KD-sväng, så vi klarar oss nog ganska bra. Det är ju i varje fall andra linjer. Men den stora rusningen kommer ju snart. Men typ nu och fram till 8:30.
1: Är det när alla gymnasieelever ska ta sig till skolan, eller?
3: Ja, och akademikerna ska ta sig till sina arbetsplatser och du vet.
1: Men nu är det ännu ganska tidigt och många, inte så många. Här är det 1, 2, 3, 4, 5 personer som hoppar på vid, vilken hållplats är det här?
3: Apelgatan.
1: Jag ska se om jag ska prata med någon av dem. Jag ska bara akta mig så att de får komma på bussen här. Nu börjar det ändå komma en del folk. Inga sura miner än, för vi är som sagt bara 3 minuter försenade på linje 7 som jag åker med. Jag åker varvet runt här.
0: Du får fortsätta åka.
1: Det kommer jag göra.
0: Tintin Bokesten på buss nummer 7, Christer Enqvist i studio nummer 1 i Uppsala på Dragabrunnsgatan i korsningen med Bredgren Dragabrunn som vi håller på grävs upp som så många andra gator i Uppsala. Let's go!

0: Queen, Another One Bites the Dust, när klockan är 20 minuter över 7.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: The Magnolia Muscle Inn i P4 Uppland. Vi ska tillbaka till buss nummer 7 som nu går mot Gottsunda. Tintin Bokesten är med där och pratar både med bussföraren Pierre och med resenärer. Men här och nu i P4 Uppland, nyheter från Ekot.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
0: Är det fredag så är det. Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland.

0: Natasha Bedingfield och These Words i P4 Uppland. Alldeles strax får vi lokala nyheter med Erik Möller. Du hittar våra nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/uppland. Och har du något som vi borde ta upp, ring 018 17 40 40 eller e-posta p4uppland@sverigesradio.se.
1: En olycka inträffade tidigare i morse på E18 mellan Bålsta och Enköping. Det var en lastbil som körde på en älg i höjd med Ekholms krog. Det har under en stund varit avstängt förbi olycksplatsen, men vägen är öppen för trafik igen. Ingen person skadades i olyckan. Räddningstjänsten flyttade på älgen och eftersöksjägare har nu tagit hand om den. Nu finns det en helt ny slags samhällsvägledare i Uppsala som ska stötta kvinnor som är utsatta för våld.
2: Jag känner mig jätteglad och jag får jättepositiv feedback.
3: Samia Mohammed, Uppsalas första kvinnolots, kan det mesta om vilka myndigheter och organisationer som kan hjälpa utsatta kvinnor och sitter i Uppsala kommuns ungdomsjourslokaler. Men den som kontaktar henne kan vara anonym.
2: Vi kan åka till Gottsunda, vi kan åka till Gränby, alla platser som de kan känna sig bekväma.
3: Tidigare jobbade Samia Mohammed som kulturtolk i Uppsala med uppdrag att hjälpa framförallt nyanlända att förstå hur samhället fungerar. Ryktena som spreds då, att svenska myndigheter stal barn från sina föräldrar, har nästan helt försvunnit. Men kvinnorna saknade olika slags stöd. Redan första dagarna som kvinnolots har de fått kontakt med över 100 kvinnor med olika behov.
2: De har så stor bekymmer och rädsla för myndigheter. Många av dem ensamma har bekymmer att prata om deras svårighet eller rädsla. Och det är därför vi försöker att stötta dem till att de känner sig självständiga. Den här känslan att jag kan.
1: Det säger Samia Mohammed som arbetar som kvinnolots och reporter. Här var Katarina Svanevik.
0: Erik Möller där, Christer Enqvist här utanför fönstret. Ja, men ganska molnigt. Det kan vara en del regnstänk också. Men så småningom så klarnar det upp. Vi får en 15, 16, 17 grader och sydvästlig vind. Rebecka Björkholm har haft en del att rapportera under morgonen. Hur ser det ut i trafiken just nu?
4: På E4 mellan Uppsala och Knivsta, där ska det vara en personbil som står i vägrenen mellan Danmarks Gärde och Mora Stenar i riktning mot Stockholm. Skyddsbil på plats där, tar höger körfält, kan eventuellt gå lite långsamt här nu en stund framåt tills den här bilen söder om Uppsala är bärgad. Sen i tågtrafiken där förekommer det mindre förseningar på grund av ett bomfel mellan Knivsta och Uppsala, och det här påverkar då trafiken mellan Uppsala och Stockholm och även mellan Uppsala och Gävle då, att det kan vara förseningar på upp mot en 10 minuter. Där har man förlängt prognosen till klockan 8:30. Tips nummer 020 999 444.
5: På sjuans buss så har jag träffat Martin. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Jag blev extra glad när jag fick prata med dig för att vi är från samma stad.
6: Stämmer bra, Göteborg.
5: Vi är från Göteborg, det känns alltid härligt tycker jag.
6: Ja, men det är gott.
5: Det är gött får vi säga.
6: Så får det igen.
5: Så får det vara. Men du sitter på den här bussen. Vi passerar Österängsgatan södra nu. Vi är några minuter försenade. Upplever du att bussarna i Uppsala är sena?
6: Nej, jag tycker de håller sig rätt bra faktiskt. Det räcker för mina behov.
5: Det räcker för dina behov. Vart är du på väg?
6: Jag ska vidare till Stockholm.
5: Med tåget?
6: Med tåget, ja. Mellantåget. Så att jag har en sån här kombibiljett. Funkar jättebra.
5: Ja, men du sa till mig att du försöker ta en bussavgång tidigare än vad du egentligen hade behövt.
6: Ja, så man slipper stressa. Till exempel om det skulle vara en liten försening så har man lite marginal. Man behöver liksom inte pinna på hela tiden.
5: Men hade det inte varit skönt att veta då att bussen hade kommit i tid? Då hade du inte behövt åka en avgång tidigare.
6: Ja, nej, men för mig funkar det faktiskt att ta lite tidigare. Kan man lugna ner sig lite. Man behöver inte stressa hela tiden.
5: Nej, det är sant. Vad härligt. Det känns som att de jag träffat på bussen hittills inte är så berörda av den här, att bussen är sen liksom.
6: Nej, men några minuter sent får du räkna med så att säga. Det är ju trafiksituationen. Man samsätts ju med annan trafik som du var inne på inledningsvis. Så att, om det blir mycket bilar så blir det svårare för bussen då.
5: Tycker du att det är en hållbar trafiksituation i Uppsala?
6: Det skulle jag säga. Man får räkna med att det är lite vägarbeten här och där. Så är livet.
5: Så är livet. Positiv inställning.
6: Ja, men det tycker jag.
5: Är det som vi har när vi är från Göteborg, eller?
6: Goda gubbar.
5: Goda gubbar. Tack så mycket, Martin.
6: Tack så bra. Tack.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark i P4 Uppland. Klockan är 22 minuter i 8. Per Karl ger oss nyheter från Radiosporten.
1: Imorgon börjar hockeyligan SHL.
2: Årets säsong i Svenska Hockeyligan bjuder på en regelförändring, och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
3: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
4: Omgående, ja.
3: Omgående, precis som nu.
4: Är
3: helt
4: internationellt. Bättre rytm.
3: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jätte, jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
4: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel,
3: då är det 2 minuter och sätta sig.
4: Bra regel.
5: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här, och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Mm. Så man får ju tänka till, och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
2: Hela Radiosportens uppsnacksprogram där vi träffar representanter från alla de 14 lagen hittar du här i appen Sveriges Radio.
1: Sa Emanuel Nashed. Vi fortsätter med fotboll.
6: Från glädjen över att ha blivit uttagen i landslaget till stor besvikelse i Europa League. Ja, det blev ingen munter torsdagskväll för Patrik Wålemark och hans polska Lech Poznan, som åkte på stryk med hela 4-0 borta mot Crystal Palace. Wålemark spelade hela matchen. Inte heller någon lycka för Benjamin Nygrens Celtic, som föll hemma mot Ferencváros. Kvällens gladaste landslagssvensk var nog Besfort Seneli, som spelade hela matchen när hans Union Saint-Gillois besegrade Victoria Pilsen med 3-0.
1: Andreas Lundin, Salzburg som slog ut Mjällby i playoff-omgången till Europa League vann borta mot bulgariska Levski Sofia med 1-0. För Mjällby börjar Europaspelet i Conference League först den 15 oktober.
0: Och för Sirius fotbollsherrar fortsätter guldjakten i Allsvenskan imorgon med bortamatch mot Örgryte i Göteborg. Här från sommarens fotbolls-VM.

0: Shakira och Burna Boy och Die Die i PFR Uppland 16 minuter i 8. Christer Engqvist i studion, Tintin Bokesten på bussen.
1: På linje 7 så har jag träffat
2: Mikael.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Hjälp, nu började bussen åka här. Vad tycker du om bussen? Håller den tiderna?
2: Jag tycker bussen håller inte tiderna på morgonen. Det är så mycket vägarbeten som går runt megafyran som gör det väldigt rörigt.
1: Är det just på morgonen som det är som värst?
2: Ja, morgonen är värst. Morgonen har blivit mycket värre.
1: Och för vart, vilken buss brukar du åka? Eller brukar du åka den här nummer 7?
2: Jag brukar åka linje nummer 1 till jobbet som jag byter sen. Men nu tar jag linje 7 och provar det istället för att se om det går bättre. Och det har gått mycket fortare faktiskt hittills.
1: Jaha, vänta, du har bytt buss?
2: Ja, då har jag bytt buss för att det tar så lång tid på morgonen.
1: Okej, när åkte du 7 för första gången? När bytte du?
2: Idag är första gången jag provar det.
1: Oj, vilket sammanträff. Jag träffar dig här nu då?
2: Ja, det var bra sammanträff tycker jag.
1: Det var jättebra. För du brukade åka 1, men det var för långa köer. Så då tänkte du, jag tar 7 istället.
2: Ja, det tar dubbla tiderna nu. Tar det.
1: Dubbla tiderna?
2: Ja, på morgonen.
1: Och hur har det påverkat dig?
2: Jag tycker det är onödig tid. Alltså sitta bara. Det blir bara jobbigt.
1: För det har varit framförallt köer då i stan som har gjort att 1 har varit sen, eller?
2: Ja, det har gjort. Precis. Det har blivit köer.
1: Har du kommit sent till skolan eller jobbet?
2: Inte sent, men det är onödigt. Onödig tid. Det är en kvart, 20 minuter som bara försvinner.
1: Vad tycker du om trafiksituationen överlag i Uppsala?
2: Jag tycker att det är mycket vägarbeten rörigt, inte minst med spårvägsarbetet. Jag förstår att de måste jobba, men det är mycket rörigt med det.
1: Mm. Vad tycker du man borde göra?
2: Jag tycker de borde planera upp bättre och att få mera sammanställd ordning på det här. För att nu berör det ju alla Uppsala, oavsett vilken stadsdel man är i, så berör det oss.
1: Kommer du behöva byta buss nu då?
2: Ja, precis. Jag ska byta den här nu i Blåsens hus, så jag ska av.
1: Oj, du ska av? Oj. Vad bra. Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket.

0: Rolling in the deep, Adele i P4 Uppland, Erik Möller ger oss lokala nyheter.
1: Och det handlar om ett åtal vid Uppsala tingsrätt. Det är en man som har förföljt en kvinna. Den här mannen i 60-årsåldern har vid flera tillfällen mellan april och juli i år tagit oönskad kontakt med kvinnan på många sätt. Han har skickat meddelanden, besökt den här kvinnan, också lämnat presenter utanför hennes dörr. Och det här har enligt åklagaren då varit en del av en upprepad kränkning av kvinnans integritet. Och det här har varit då självklart då mot hennes vilja.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Bland annat om kvinnor som lever under hot och under otrygga förhållanden som hör av sig till en ny kvinnolots i Uppsala kommun.
1: Det stämmer bra. Det är en nyinrättad tjänst som har införts då vid Uppsala kommun. Det kan handla om vilka kontakter man kan, eller vilka myndigheter man kan kontakta. Vi har bland annat pratat med Samia Mohammed som är Uppsalas första kvinnolots. Och hon har redan den här första tiden fått kontakt med över 100 kvinnor som har behov av olika slag.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac och Little Lies i P4 Uppland 6 minuter i 8. Tintin Bokesten åker sjuans buss under morgonen. Vi har hört om både bussföraren Pierre som tyckte att just den här morgonen inte så farliga köer, även om det knökade ihop sig där runt Årsta. Och sen var det bussresenären Mikael som ruttnade på att det är för mycket köer i stan. Hur ser det ut just nu där du är?
1: Hej Christer, förlåt, jag tänkte att det var någon låt. Det ser bra ut faktiskt. Vi är i Gottsunda, rullar på. Åker precis förbi ett vägarbete här i Valsätra ungefär. Men det rullar på bra, så vi kan ta en liten kort... Jag ska ta mig fram här till Pierre. Hej, Pierre, hur går det just nu?
2: Ja, nu är det lugnt.
1: Jag sa också det är lugnt nu. Det är en kille som springer till bussen här. Vi ska sakta in. Är vi några minuter sena eller ligger vi i tid?
2: Nu ska vi se, det ser ut som att vi är 5 minuter sena, men nu ska vi se när vi ska vända där för att trycka där. Jaha, vänta.
1: 5 minuter sena ungefär.
2: Ja, nu har vi gott om tid faktiskt. Nu har vi 10 minuter på oss.
1: Oh, vad härligt. Vad gör du när någon springer liksom till bussen? Brukar du stanna då och vänta?
2: Ja, som man hinner. Ja, för det mesta hinner man stanna om man inte...
1: Ja. Någonting jag också har märkt är att du är väldigt duktig på att vinka till dina mötande bussar.
2: Ja, men det gör vi kollegor i regel.
1: Du är jätteduktig, du vinkar varenda gång.
2: Ja, men det är så vi gör, det är väl typ kåranda på något sätt.
1: Det är supertrevligt. Men nu när vi har tid då, vi har ungefär 10 minuter till godo, kommer det bli någon liksom liten paus någonstans nu?
2: Ja, så nu, och det är ju väldigt bra som våra arbetsgivare har, vid en hållplats så finns det ju sådana här torrtoaletter, så att om jag behöver gå på toa, då kan jag göra det nu liksom, sträcka på mig lite.
1: För annars blir det ju många timmar i buss kan jag tänka mig.
2: Vissa linjer om man kör, då kan man faktiskt få köra en hel förmiddag utan att hinna gå på toa. Det händer.
1: Och hur känns det?
2: Nej, men jag tar bara en halv kopp kaffe på morgonen.
1: Det blir liksom en halv kopp för att du vet att du kanske inte kommer kunna gå på toa till exempel.
2: Ja, men lite så.
1: Ja, det gäller att vara strategisk. Jag ser, det är en liten toalett som vi åker förbi nu va?
2: Ja, det är den lilla.
1: Och det är här vi ska stanna då eller?
2: Ja, det här är ändhållplats.
1: Ja, det här är ändhållplats. Ja, nu förstår jag. Jag kollar bak nu. Bussen är helt tom förutom jag som är kvar här. Vad gör vi nu då? Ska vi stänga av bussen?
2: Ja.
1: Okej, vi stänger av bussen och tar lite luft där. Nu hoppar jag ur bussen här. Ute i friska vädret. Jag kollade bak så var hela bussen tom. Jag hade inte märkt det. Men Pierre, du sitter kvar. Du ska inte trippa ut då? Nej, vi sitter och chillar här.
0: Jag trodde du skulle plocka fram Göteborgsvitsen här. Att nu

0: Ella Langley, Choosing Texas, IPF och Uppland. Dags för nyheter från Ekot. Klockan 8, Daniel Klar tar det senaste om regeringsbildningen.
1: Inför den kommande regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet just nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver nu att Centerpartiet inte medverkar till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. Start klockan 10 nu under förmiddagen och senare utlovas en presskonferens. I Frankrike så ökar ilskan över att det blivit dyrare att tanka. Nu är frågan om proteströrelsen Gula västarna som för 6 år sedan protesterade mot just bränslepriserna är på väg att återuppstå.
4: Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Granskningen ska undersöka om socialtjänsten kan behöva ändra sitt arbetssätt. Nu blir det sport i Ekot, för vem minns inte det här från i våras?
5: Oj, oj, oj, oj, oj, oj! Så där avslutar man en hockeysäsong! 2026! Guldet i svensk ishockey landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
1: Ja, Skellefteå tog hem guldet då. Nu i helgen är det premiär för högsta hockeyligan igen med klubbar som nyligen omsatte nära 2,7 miljarder kronor tillsammans. Men skillnaderna mellan klubbarna är stora ekonomiskt. Stefan Larsson är vd för Färjestad.
6: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi ser att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
7: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
8: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
7: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
9: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
1: Reporter här var Alice Sundin. Helgens hockeypremiär följer du såklart i Sportextra här i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Hockeypremiär också för Uppsala-laget Almtuna i Hockeyallsvenskan, den näst högsta serien, med dubbla matcher i helgen. Och så fortsätter Sirius jakt på guldet i fotbollsallsvenskan, borta match imorgon i Göteborg mot Örgryte. 7:05 är klockan i P4 Uppland denna morgon. Christer Enqvist i studion, Tintin Bokesten just nu i Gottsunda. Hon följer med buss nummer 7 vart än den åker. Och Rebecka Björkholm som har koll på trafiken som påverkar bussarna den här morgonen.
10: Ja, men visst. Och på de flesta vägar så verkar det flyta på bra. Det är ju som sagt rusningstrafik nu, så det kan säkert köa på sina ställen mer centralt. Ett ställe där det från och till blir köer, det är ju på E4 utanför Uppsala i samband med det här asfalteringsarbetet som är mellan Bärbyleden och trafikplats Säby då, när ett körfält är öppet i vardera riktning. Och i samband med det här så innebär ju det att när man färdas i södergående riktning så är avfarten vid trafikplats Kumla, den är avstängd då i södergående. Så där får man om möjligt välja den innan då vid Bärbyleden. Det här vet jag att vi fick in samtal från lyssnare om, just att det annars blev lite lång omväg helt enkelt om man missar att ta vid den första avfarten i södergående här. Tips numret till trafikredaktionen 020 999 444.
11: Och köerna som vi hörde om alldeles nyss, de har vi ju märkt av här på buss nummer 7. Jag var precis i Gottsunda, men nu har jag varit på bussen och börjat rulla igen. I Gottsunda var det ganska skönt väder faktiskt, uppehåll och mulet. Temperaturen idag, den ligger från kring 14-17 grader. Men det kommer också dra in enstaka regnskurar under dagen. Det kommer också vara lite uppluckrat mer mitt på dagen, men sen under eftermiddagen igen så ökar molnigheten och återigen regnskurar. Så ett ganska instabilt väder. Nu ska jag se till att sätta mig här innan vi riskerar att det blir en olycka av att jag trillar. Så, nu sätter jag mig på sätet här på buss nummer 7 igen.

0: Baby Goodbye, EMD, Erik, Danny och mittenkillen, ja, Mattias heter han, som gör comeback nästa år med en show som heter Mellan oss, som handlar om dem själva, om deras band, om deras band mellan sig också, och till fansen, och om det långa uppehållet de har gjort också. Och det här sätts upp på Cirkus den 4 februari och sen 17 spelningar framåt, och sammanfaller alltså med Melodifestivalen. Fast Melodifestivalen, det är ju bara 16 deltävlingar, eller 6 eller något sånt där. Ja. Det om EMD. Erik Möller ger oss lokala nyheter.
1: Och vi berättar den här morgonen om en helt ny slags samhällsvägledare i Uppsala som ska stötta kvinnor som är utsatta för våld. Det kan handla om vilka myndigheter och organisationer som kan hjälpa till. Vi pratar med Samia Mohammed som är Uppsalas första kvinnolots, och hon säger att hon redan nu, så här i början, redan fått kontakt med över 100 kvinnor som har haft olika behov.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Pet Shop Boys, Go West, nu i P4 Uppland.

0: Pet Shop Boys och Go West i Peter Uppland kvart över åtta. Idag fortsätter arbetet för talman Andreas Norlén att försöka få till något slags regering. Det är ju faktiskt han som talman som är ansvarig för att det blir någon regeringsbildning. Han frågar de olika partiledarna och bjuder på kakor eller på praliner och kanske hemodlade tomater också. Och förhoppningsvis ska det leda till inte bara en smaksensation utan också att man får ihop någonting. Och den stora frågan är, hur ska Magdalena Andersson få ihop Centerpartiet och Vänsterpartiet till en fyrpartiregering eller ett fyrpartistyre? Om det så är sossarna som bildar en egen regering med de andra tre partierna som stödpartier. Eller hur de nu ska få ihop det, det är ju en av de stora frågorna. Men Tintin på bussen, det är ju lite oklart i en del av våra kommuner i länet också hur det ska bli efter valet nu när det faktiskt är färdigräknat, det preliminära valresultatet.
1: Ja, men så är det. Det känns som att det nästan inte är bestämt i någon kommun. Jag sitter som sagt fortfarande på sjuans buss, så jag tänker att Christer, kan inte du berätta för mig, hur ser det till exempel ut i Östhammar?
0: Ja, men i Östhammar är lite oklart, fast det lutar väl ändå åt ett fortsatt borgerligt styre. Sverigedemokraterna gick ju väldigt bra i valet. Miljöpartiet också. Kristdemokraterna i och för sig då, som har suttit i styret. De och det lokala partiet BOA tappade, men finns förutsättningar för ett fortsatt moderatlett styre i Östhammar.
1: Mm. Ett ställe där jag vet att det är på väg att kanske ske ett historiskt skifte är i Älvkarleby. Hur ser det ut där?
0: Ja, men där har ju precis Socialdemokraterna förmodligen tappat makten för första gången på över 100 år. Och det blir istället Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som då kanske kan bilda ett historiskt borgerligt styre i det som en gång var Socialdemokraternas, ja, men ett av de allra, allra starkaste fästena i Sverige. Det finns exempel på när sossarna i riksdagsvalet hade nästan 70% av rösterna i Älvkarleby kommun. Och man har haft egen majoritet med långt över 50% även i kommunen. Men nu är ju det långt tillbaka och nu alltså ett historiskt tapp för Socialdemokraterna just vad gäller makten i Älvkarleby.
1: Mm. Några som gör en historisk vinst får man väl säga är Tierpslistan, det lokala partiet i Tierp. Mm-hmm. Hur påverkar det sammanställningen där?
0: Ja, men det återstår ju att se. Det kan bli lite rörigt kanske. Det kan få en avgörande roll. Tidigare är ju Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som har styrt. Nu, ja, återstår att se. Mm. Om någon kommer dra i Tierpslistan eller om Tierpslistan hamnar på sidan av där.
1: Mm. Ett annan kommun där det gick bra för de lokala partierna är i Håbo, där vi har bland annat Bålstapartiet och även Håbo-demokraterna. Finns det någon prognos för hur det kommer att se ut där?
0: Ja, just för Håbo kan man nästan inte ställa någon prognos, för det är också en av de rörigaste kommunerna, för där har det dessutom bytt styre under mandatperioden. Först var det Moderaterna, Centern, KD och SD, och sen så var det Moderaterna, Centern, sossarna och KD som styrde ju. Så att det, det är spännande med Håbo och med flera små partier.
1: Mm. En annan kommun där det är lite rörigt var i Enköping, eller?
0: Ja, där blir det extra spännande. Där har man ju också bytt styre under mandatperioden. Och så är det ju så att Enköping ska utöka kommunfullmäktige från 51 till 61 ledamöter. Och hur det påverkar, det kan ju rita om kartan också. Så att det kan bli så att det lokala nystart Enköping blir vågmästare. Ingen kan få en klar egen majoritet som det ser ut än så länge. Mm.
1: Och även i Knivsta finns ju ett lokalt parti som går väldigt bra, som har gjort det i många år, som har varit med och styrt med KD bland annat. Mm. Hur ser det ut i Knivsta nu?
0: Ja, man tappar ju faktiskt majoriteten som han hade tillsammans med KD och SD, partiet då som heter Knivsta.nu. Nu är frågan vilka man ska förhandla med. Är det Centerpartiet där också? Det är mycket Centerpartiet. Eller är det Liberalerna man ska rycka i? Eller kanske Moderaterna? Oklart vilka som då ska få till en majoritet i Knivsta, där, som du säger, Knivsta.nu, det lokala partiet, ändå är det liksom dominerande partiet.
1: Mm. Vi kan väl inte gå igenom alla förutom Heby, va? Så hur ser det ut i Heby, Christer?
0: Ja, men i Heby ser det ut som att styret tappar till Moderaterna, SD och KD. Och så har vi Uppsala, sist men inte minst. Störst och inte först. Där har det ju varit ett SVMP-styre med stöd. Och nu var det snubblande nära 300 röster ifrån att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet. De är ett mandat ifrån en egen majoritet. Så nu måste det förhandlas. För att Erik Pelling och de rödgröna ska sitta kvar vid styret måste de förhandla med gissningsvis i första hand Centerpartiet och Liberalerna. Och för Therese Almefors från Moderaterna och den borgerliga sidan, eller den andra, de övriga partierna, måste de också förhandla ihop sig om de ska då få ett styre med ett mandats övervikt gentemot de rödgröna. Så att det är mycket kvar att jobba med, både lokalt och på riksdagsnivå efter valet som då preliminär räknades färdigt. Jag tänker i Uppsala kanske det är extra speciellt och särskilt att och spännande att räkna om rösterna på länsstyrelsen eftersom det bara var 300 röster ungefär som skilde från ett extra mandat till de rödgröna.

0: Just när du trodde allt var över så kommer ny musik och nytt album från Bo Kaspers Orkester som heter Just när du trodde allt var över och som släpps idag. Och om precis en månad så kommer man till Uppsala och ger en utsåld konsert på Uppsala konsert och kongress. Klockan är 8:55 i P4 Uppland. Nu nyheter från Ekot som presenteras av Daniel Klar.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10:00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
0: Så låter katten.

0: Michael Jackson i P4 Uppland. Strax lokala nyheter. Det här kan vi höra senare idag.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen. Och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår livescen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. All info finns på sverigesradio.se. Musikplats Stockholm. Fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.
0: Och gillar du country ska du lyssna på P4 Country i morgon 22.05 här i Sveriges största radio- och countrykanal. Du hittar också tidigare avsnitt i appen Sveriges Radio. Nu lokala nyheter.
2: Stötar istället för stängsel. Det är nya verkligheter för svenska betesdjur när virtuella stängsel snart kommer ut på marknaden.
3: Det underlättar ju stängsling i svårare terräng och för att styra betestryck i stora hagar.
4: På Österbygård i Östhammars kommun har Jonathan Karlssons kor fått testa stängslet. Stängslet ger först ifrån sig ett pip och sedan en stöt om kossan kommer för nära. Stängslet har testats under ett par år och kommer ut på marknaden nästa betessäsong. Men enligt Jonathan Karlsson finns det fortfarande en utmaning.
3: Det är ju en utmaning jag har sett som ett litet problem. Att det kan vara svårt vid naturreservat och sånt där att få människorna att förstå att nu är ni i en kohage.
2: Reporter Tintin Bokesten. En man i Uppsala åtalas för olaga förföljelse av en kvinna. Enligt åtalet ska mannen i 60-årsåldern vid flera tillfällen mellan april och juli i år ha tagit oönskad kontakt med kvinnan genom meddelanden, besök och genom att lämna presenter utanför hennes dörr. Det ska bland annat ha handlat om kort, brev, en blombukett och ett annat föremål. Åklagaren menar att händelserna har varit en upprepad kränkning av kvinnans integritet och ägnad att kränka hennes frid på ett kännbart sätt. Ett foster avled i livmodern efter brister i granskningen av fosterövervakningen vid Akademiska sjukhuset. Ärendet gäller en gravid kvinna som hade ökad risk för komplikationer som följdes av specialistmödravården vid Akademiska sjukhuset. Vid ett besök upptäcktes en tillfälligt långsam fosterhjärtrytm i ultraljud. En CTG-registrering gjordes men ingen läkare granskade kurvan innan hon skickades hem. Senare samma dag så upptäcktes avvikelsen och hon kallades tillbaka och då konstaterade att fostret hade avlidit. Händelsen har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Erik Möller med lokala nyheter. Christer Enqvist här kan berätta att vädret idag, ja, men blir gråmulet till en början med en del regnskurar. Sen kan vi få se solen. Vi kommer känna av den sydvästliga vinden och vi får uppemot 18 grader. Hur ser det ut i trafiken just nu?
5: Ja, men det verkar vara ett lugnt läge på E4 vid Uppsala. Där är det ju vägarbete därifrån och till så här i rusningstrafik kan bli lite köbildning. Ser dock hyfsat ut här. Det är ju mellan trafikplats Bärbyleden 188 och Säby 186 som det är ett körfält öppet i vardera riktning här nu en längre tid. Och i det här innebär bland annat att när man färdas i södergående riktning här på E4 och vill köra av i Uppsala, då behöver man välja den första avfarten, alltså trafikplats Bärbyleden. För följande Kumla, den är då avstängd. Tips nummer 020 999 444.

0: Cyril och Stumbling In i P4 Uppland. Klockan är 22 minuter i 9. Vi får nyheter från Radiosporten som den här fredagsmorgonen presenteras av Per Karl.
1: Första ämnet, friidrott.
2: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
3: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
2: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
3: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
2: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
3: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Vi fortsätter med rally.
4: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
1: Andreas Lundin, reporter. Imorgon är det premiär för hockeyligan SHL och i appen SR Play så hittar du allt du behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom allt om alla klubbar i ligan. Där hittar du dessutom ett inslag om att det går bra ekonomiskt för klubbarna i SHL.
5: P4 Uppland.
6: Sveriges Radio.

0: It ain't over till it's over, Lena Kravitz i P4 Uppland, där Erik Möller ger oss lokala nyheter.
1: Och då ska det handla om en Lex Maria-anmälan vid Akademiska sjukhuset. Det var ett foster som avled i livmodern hos mamman efter brister i en granskning vid fosterövervakning. Det gällde en kvinna som var gravid och hade ökad risk för komplikationer och därför följdes av specialistmödravården. Det upptäcktes en tillfälligt långsam fosterhjärtrytm hos barnet. Man gjorde en registrering, men ingen läkare granskade den här kurvan innan kvinnan skickades hem. Och samma dag som det här gjordes så upptäcktes den här avvikelsen och kvinnan kom tillbaka. Men då konstaterades att fostret hade avlidit och nu anmäls alltså det här till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Igår så räknades rösterna färdigt både för riksdagsvalet och för kommunala val. Och i Uppsala så var de rödgröna 303 röster ifrån att få ett extra mandat och få en egen majoritet. Nu har de inte det, så nu måste det förhandlas om det. Om de rödgröna med Erik Belling och Socialdemokraterna i spetsen ska sitta kvar vid styret. Eller om det ska bli ett borgerligt lätt styre med Therese Almefors från Moderaterna som kommunstyrelsens ordförande, eller om det ska bli på något annat sätt. Mitt i den här smeten, om man vill säga så, precis som i riksdagsvalet, finns Centerpartiet. Esan Azari från Centerpartiet i Uppsala, god morgon.
2: God morgon.
0: Vad skulle du säga och beskriva, hur skulle du beskriva Centerpartiets förhandlingsläge i Uppsala kommun just nu?
2: Jag skulle beskriva det som att vi har ett väldigt bra förhandlingsläge. Vi uppvaktas ju av de flesta partier och vi har sagt att vi är villiga att ta ansvar och sträva efter att bilda ett stabilt majoritetsstyre i Uppsala.
0: Vilka frågor är viktigast för er då att få igenom på kommunnivå för att stödja ändra eller andra sidan?
2: Det är ju de frågorna som vi har gått till val på. Att kraftigt förstärka skolan och se till att vi har en trygg och värdig äldreomsorg och social omsorg. Det är att kraftigt förstärka företagsklimatet och se till att välfärden fungerar oavsett om man bor i Stenhagen, Luthagen eller Länna. Och sen såklart att vi fortsätter att ha höga ambitioner i miljö- och klimatarbetet i Uppsala kommun.
0: När det gäller diskussionerna på riksnivå så handlar det mycket om Centerpartiets röda linjer gentemot Vänsterpartiet i regeringen, men också gentemot Sverigedemokraterna. Finns det partier eller samarbeten som är uteslutna för Centerpartiet i Uppsala kommun?
2: Vi har ju varit tydliga i Uppsala kommun innan valet med våra väljare att vi kommer inte ge ett inflytande till Sverigedemokraterna. Och helst inte till Vänsterpartiet heller. Så att i den mån det går så vill vi hålla borta ytterkanterna från inflytande.
0: Men skillnaden då på kommun- och riksdagsnivå, är det här helst inte som ni säger på kommunnivå eller?
2: Helst inte Vänsterpartiet, men Sverigedemokraterna kommer vi inte att ge inflytande. Det är vi väldigt tydliga. Vi får inte glömma att det här är alltså ett parti lokalt som vill gå fram med ett förslag att bilda en enhet i kommunen för att jaga illegala invandrare. Alltså ungefär som ICE i USA, trots att detta inte ens är en kommunal angelägenhet. Så att, vi tycker att vi står väldigt långt bort ifrån varandra. Både värderingsmässigt men också en del sakpolitiska förslag som de driver som jag tycker blir helt fel.
0: Det blir en fråga vi får ta upp med Sverigedemokraterna. Vad är viktigast då för Centerpartiet? Att få ett stort politiskt genomslag eller få plats i styret med kommunalrådsposter?
2: Det är alltid att få ett stort politiskt genomslag, självklart. Det är det som jag tror är viktigast för Uppsala, för Uppsalaborna, och det är också det som är viktigast för oss. Sedan brukar ju de där två sakerna allt som oftast hänga ihop. Att ingå i ett styre, det är klart att då får man ju ett betydligt större inflytande än om man sitter utanför. Men vi utesluter ingenting. Vi har gått till val på, som sagt, att stärka skolan och välfärden i hela kommunen, företagsklimatet och att Uppsala fortsätter att höga hålla höga ambitioner i klimat- och miljöfrågorna. Och det, är där, det är det vi kämpar för just nu. Och utgångspunkten för oss utifrån hur mandatfördelningen ser ut i Uppsala kommun just nu, det är att få vara med och sitta i ett politiskt styre under nästa mandatperiod.
0: På riksdagsnivå så räknas det med att det kommer bli en hel del talmansrundor och fikastunder för talmannen Andreas Norlén. När tror du att väljarna i Uppsala kommun kan få ett besked om hur kommunen ska styras framåt?
2: Jag tror att

0: Molly Hammar i P4 Uppland, aldrig ensam igen.
1: Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna förstås. Välkommen!

0: Sara Larsson, Lush Life i PF Uppland. Klockan är 9, vi får nyheter från Ekot med Daniel Klar.
1: I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg idag. Marie Larsson är chef för socialförvaltningen, jag ska säga hon är chef på socialförvaltningen Hisingen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
3: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
2: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt?
1: Reporter Alice Lundberg på P4 Göteborg. Valhalla skolan i Oskarshamn håller stängt idag. Bakgrunden är ett hot om ett planerat skoldåd. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
4: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
5: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
4: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
1: Reporter Micke Olsson på P4 Kalmar. Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa ledarna för riksdagspartierna i ett första försteg att bilda en ny regering.
6: Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav.
1: Reporter Helena Björk. Den rekordvarma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu en rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13. Så om en av SVT:s långkörare som har höstpremiär ikväll.
7: Vart är vi på väg?
1: Christian Lok och Fredrik Lindström är tillbaka i På spåret och för första gången är Radiosportens Bengt Schött och P3-profilen Ayan Jamal med. Och frågan är vad de är mest nervösa över inför kvällen.
8: Faktumet att det sker på en offentlig arena. Att man, liksom, man riskerar väldigt mycket.
9: Vad riskerar man?
8: Att se väldigt dum ut.
10: Det är ju hedersamt, det är roligt. Mm. Men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här.
9: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
8: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt.
10: De här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös. Men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
9: Liksom. Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
10: Jag har gjort det.
8: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
10: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker.
1: På spåret sänds på SVT ikväll. Reporter här var Mikael Kulle. Och här drar vi i nödbromsen för Ekots del.
0: Tack så mycket för det. Daniel Klar med lokförarkeps och ekonyheter den här morgonen. Christer Enqvist här i P4 Uppland tillsammans med Tintin Bokesten och Rebecka Björkholm. 9:05 är klockan. God morgon. Hur ser det ut i trafiken, Rebecka?
11: Ja, men det verkar vara ett lugnt läge i Uppsala län, men för den som är på väg norröver på E4, bra att känna till en kommande avstängning mellan Gävle och Söderhamn. Det är då mellan trafikplats Tönnebro och Sörljusne som det blir avstängt i norrgående riktning preliminärt mellan klockan 10 och 16. Man ska bärga där efter en tidigare lastbilsolycka på enfilig sträcka, och då kommer det vara så att man får köra av då här på E4 vid Axmart Tavlan och sen åka länsväg 583 som går parallellt då. Det är den gamla E4 kan man säga. Så det blir lite längre körtid här då för dig som efter klockan 10 då kör norr om Gävle på E4. Tips nummer 020 999 444.
12: Och nu till en rykande färsk väderleksrapport från regnet som nu har intagit Uppsala. Det regnar inte så mycket, det duggar lite lätt. Det var ju det här ostabila vädret som vi skulle ha nu under dagen. Vi ska dock få lite mer uppluckrat molntäcken mitt på dagen, för att sen ska det mulna på och återigen regna under eftermiddagen. Men det är fortfarande ganska varmt. Temperaturen ligger på 14-17 grader och vi har en sydvästlig vind. Så jag behöver faktiskt nästan ställa mig under tak här nu för att skydda utrustningen. Så pass mycket regn är det ändå.
0: Alldeles strax i P4 Uppland, livemusik, rykande ny musik från Uppsala. Eddie Persson ger ut musik under namnet Fallback Strings. Vi har spelat honom ganska mycket i P4 Uppland under åren, och vi ska höra honom live alldeles strax. Först Kent och FF.

0: Kent och FF i P4 Uppland 11 minuter över 9. Nu ska det bli livemusik. För 6 år sedan gjorde han en av sina första livespelningar någonsin här i studion hos oss på P4 Uppland. Eddie Persson från Uppsala som ger ut musik under namnet Fallback Strings och som för precis en vecka sedan släppte nytt album Belonging. Från det ska vi höra låten Naked Truth live i P4 Uppland.
1: I've got new cut grass tickling my toes.

0: The Naked Truth, Fallback Strings, live i P4 Uppland. Fallback Strings eller Eddie Persson, aktuell med alldeles nysläppta albumet Belonging som kom precis i förra veckan, lagom till Kulturnatten. Så att det var lite Kulturnatts-release-party kanske?
1: Det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Vi hade lite skivor som gick där och det var mycket trevligt.
0: Ja, men härligt att ha dig här, och som sagt, superstolta är vi ju över att du debuterade här live för 6 år sedan.
1: Ja, tack så mycket. Ja, det är lite roligt.
0: Det här är ditt andra album, man pratar om den svåra andra skivan. Har det varit svårt att få ihop den?
1: Ja, det har ju faktiskt kommit några skivor emellan, lite singlar och album så. Men jag tror... Det första albumet hade man ju samlat mod till sig under många år och skrivit ihop någonting som man tyckte att ja, men det här, det är klart, det måste ju ut med det här. Och sen därefter, jag vet inte, man blir lite så här hemmabarn kanske. Och sen så får man mycket idéer om olika saker och så blir det en liten album. Men den här gången så tror jag att jag lät det ta lite längre tid och sen så... Alltså man tar tid på sig att skriva en låt helt enkelt. Det måste vara någonting av värde, tycker jag. Och för mig har det ju handlat både om personliga upplevelser och sen så iakttagelser av allting som händer runt omkring oss.
0: Albumet heter Belonging. Är det hemmahörandet som är liksom centrala temat i skivan och liksom i dina sånger?
1: Ja, jag tror det, att man känner sig bekväm på något sätt där också. Just Belonging kanske har... Ja, handlar mer om accepterande, skulle jag säga, i huvudsak. I låtens tema där.
0: Vi ska höra den alldeles strax. Apropå att höra hemma, jag vet att du har ett stamställe där du spelar ganska ofta. Vad ger det att ha den liksom live-kontakten med publik, även om det kanske är mycket covers ni spelar då som liksom på trubadur-basis?
1: Ja, jag tycker det blir väldigt mycket för mig. Jag trivs väldigt bra på de här smågiggen också. Och få vara det här lite extra underhållningen när folk går ut och har trevligt. Kanske inte den här huvudnumret på stora scener. Så. Men det, jag trivs väldigt bekväm med det. Ja.
0: Ger det någonting i ditt låtskrivande? Att bara saker man ser eller känslor man får, eller bara att det blir en väldig massa spelande?
1: Ja, när man kommer så nära folk och det blir lite intimt på det sättet, så har man mycket tid för att prata med människor också och få lära sig en massa berättelser som man kanske snappar upp och bakar in i det hela. Det stämmer nog.
0: Klassiska Billy Joels Piano Man till exempel.
1: ja, kanske.
0: Det är lite en sån att vara en barfly och liksom flugan på barväggen.
1: Ja.
0: Vad vill du och hoppas du med det här?
1: Jag vill att ni ska lyssna på det och ta till er lite av vanlig musik i vardagen. Det ger mig personligen otroligt mycket att få att skriva och komponera och göra hela det producerandet också. Så att för mig är det lite grann vad det är. Jag är ju jätteglad för alla som lyssnar och stöttar. Så.
0: Hur funkar det att jobba med annat? Eller är det musik i huvudet 24-7? Eller hur går det där?
1: Ja, det är intressant. Jag har ju liksom ett vanligt arbete om dagarna också. Men där under de dagarna så poppar det upp. Helt plötsligt poppar det upp saker. Man måste springa iväg, humma in någonting i telefonen och skriva ner några rader och så vidare. Så att man får ta lite som lite mikrobreaks ibland när det där händer. Det är intressant.
0: Går det att ha möten på dig eller zoomar ut?
1: Man skulle kunna tro det. Nej, jag försöker vara ganska fokuserad på det jag gör dagligen också.
0: Eddie Persson, Fallback Strings. Vi ska höra titellåten då från senaste albumet som kom för precis en vecka sedan. Låten heter Belonging. Tack snälla för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Fallback Strings, Eddie Persson från Uppsala med Belonging, titelspåret från albumet som släpptes för precis en vecka sedan.
1: P4 Uppland, Sveriges Radio.

0: The Emotions och Best of My Love i P4 Uppland. Klockan är 9:30. Vi får nyheter från Ekot med Daniel Klar.
1: I norra Ukraina har två personer dödats i nya ryska attacker i natt. I samband med attackerna uppstod bränder i flera byggnader. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen, denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: En skolskjutning har inträffat i Filippinerna. Minst en person har dödats och flera är skadade. Inför regeringsbildningen så pressas Centerpartiet från företagarhåll att säga nej till ekonomisk vänsterpolitik. Magnus Demervall är vd för organisationen Företagarna.
3: Det vi oroar oss allra mest för, det är ju att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
1: Det blir lokala nyheter om 4 minuter.

0: Melissa Horn i P4 Uppland. Hej då för alltid. Strax lokala nyheter.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: Nu finns det en helt ny slags samhällsvägledare i Uppsala som ska stötta kvinnor som är utsatta för våld.
5: Jag känner mig jätteglad och jag får jättepositiv feedback.
6: Samia Mohammed, Uppsalas första kvinnolots, kan det mesta om vilka myndigheter och organisationer som kan hjälpa utsatta kvinnor och sitter i Uppsala kommuns ungdomsjourslokaler. Men den som kontaktar henne kan vara anonym.
5: Vi kan åka till Gottsunda, vi kan åka till Gränby. Alla platser som de kan känna sig bekväma.
6: Tidigare jobbade Samia Mohammed som kulturtolk i Uppsala med uppdrag att hjälpa framförallt nyanlända att förstå hur samhället fungerar. Ryktena som spreds då, att svenska myndigheter stal barn från sina föräldrar, har nästan helt försvunnit. Men kvinnorna saknade olika slags stöd. Redan första dagarna som kvinnolots har de fått kontakt med över 100 kvinnor med olika behov.
5: De har så stor bekymmer och rädsla för myndigheter. Många av dem ensamma har bekymmer att prata om deras svårighet eller rädsla. Och det är därför vi försöker att stötta dem till att de känner sig självständiga. Den här känslan att jag kan.
4: Reporter Katarina Svanevik. Ett foster avled i livmodern efter brister i granskningen av fosterövervakning vid Akademiska sjukhuset. Ärendet gäller en gravid kvinna med ökad risk för komplikationer som följdes av specialistmödravården vid Akademiska. Vid ett besök upptäcktes en tillfällig långsam fosterhjärtrytm vid ultraljud. En registrering gjordes men ingen läkare granskade kurvan innan kvinnan skickades hem. Senare samma dag så upptäcktes avvikelsen. Kvinnan kallades tillbaka men då konstaterades att fostret hade avlidit. Den här händelsen har nu Lex Maria anmälts till IVO.
0: Erik Möller med lokala nyheter, fler nyheter i appen Sveriges Radio och alltid också på sajten sverigesradio.se/Uppland. Christer Enqvist här tillsammans med Tintin Bokesten i din radio en halvtimme till.
7: Och jag står just nu ute i det ganska instabila vädret. Det var alldeles nyss regn. Nu ser jag lite sol faktiskt. Jag står längs med Fyrisån och det blåser lite lätt på mig. Temperaturen just nu ligger på omkring 15 grader, men det känns ganska skönt faktiskt. Den kommer gå upp till max 17 grader idag som det ser ut. Just nu uppehåll som sagt, men det kommer också dra in mer moln och även regn under eftermiddagen. Så ett riktigt instabilt fredagsväder får vi säga.

0: Yasoo, Don't Go. Stanna kvar i P4 Uppland nu, nyheter från Radiosporten med Per Karl.
1: Och sporten startar med skidskytte.
2: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031.
3: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
2: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolahti idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
4: Det ska betyda enormt mycket.
2: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Isabel Gradin, reporter. Vi fortsätter med friidrott.
5: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
6: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
5: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
6: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom, med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
5: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
6: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
1: Alexander Lundholm, reporter. Imorgon är det premiär för Hockeyligan SHL och i appen SR-appen så hittar ni allt ni behöver veta i en lång lyssning där vi går igenom alla ligans klubbar och deras förutsättningar.
0: Hälsar Per Karl i P4 Uppland.

0: Donna Lewis, I love you always forever, EP för Uppland. Just nu så håller Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson en pressträff. Det har ju ryktats om att han skulle ta en time out från partiledarjobbet. Och det är nog som sitter, många som sitter med stora öron och undrar, ska han i själva verket avgå? Nej, som det verkar just nu så handlar det mest om att Sverigedemokraterna vill tillsätta en intern utredning om varför man var det partiet som gick allra sämst av riksdagspartierna. Man tappade ju runt 3%. Vi återkommer naturligtvis om det skulle komma braskande nyheter från Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Under morgonen har vi hört om en helt ny satsning som görs i Uppsala kommun. En satsning på en ny slags samhällsvägledare, en kvinnolots. Katarina Svanevik, du vet mer om det här.
1: Ja, det stämmer. Sen drygt 2 veckor så arbetar nu Samia Mohammed med att på ett nytt sätt försöka stötta kvinnor som är utsatta för våld. Så att de kan få stöd från samhället och olika organisationer. Hon ska alltså liksom lotsa kvinnorna till det som kan stärka dem på olika sätt. Och därför så kallas hennes uppdrag för att hon är en kvinnolots.
0: Det finns ju redan många olika organisationer och funktioner som arbetar med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Kvinnojourer, socialsekreterare, organisationen Nexus och flera andra. Vad är det som är nytt i det här kommunala uppdraget då?
1: Ja, alltså man kan säga att det handlar en del om hur hon utför det här arbetet. Att hon liksom är en slags uppsökande fältassistent, som det också heter. Hon jobbar ungefär som Uppsala ungdomsjour gör. Alltså rör sig ut i olika sammanhang och platser där hon kan komma i kontakt med kvinnor som skulle behöva stöd. Men som själva av olika anledningar inte själv söker något stöd. Som då kan bero på att de inte vet vart de ska vända sig. Att de inte har kontakt med så många människor. Att de har svårt med språket eller att de är rädda för att ta kontakt med myndigheter av olika skäl.
0: Och det här är ju då också ett uppdrag som är en slags vidareutveckling av ett annat fältarbete.
1: Ja, precis. Alltså, Samia Mohammed jobbade tidigare för som kulturtolk, kallas det för. Det är en speciell funktion som finns redan. Och det är liksom en vägledare in i samhället, framförallt för nyanlända. För att de ska förstå och få liksom korrekt information om hur det svenska samhället fungerar. Och kunna hjälpa dem vidare till olika kontakter, myndigheter, organisationer, utbildningar och så. Lyssna mycket, svara på frågor, hjälpa dem att bli inkluderade och bygga sin tillvaro här, kan man säga. Och då, när hon för 3-4 år sedan arbetade som kulturtolk, så var det vanligt att många trodde till exempel att de sociala myndigheterna, de stal barn från sina föräldrar. De ryktena är nästan helt borta nu, säger Samia, men det hon upptäckte var att kvinnorna hade väldigt stort behov av stöd eftersom många av dem var utsatta för våld, mådde dåligt. De var liksom rädda både hemma och för myndigheter och hade svårt att förstå hur de skulle göra för att få hjälp.
0: Och då kom man till det här då, uppdraget att införa en kvinnolots, ett slags samhällsinformatör, kan man säga det?
1: Ja, det kan man säga. Det här är ju ett projekt, ska jag säga också, som man har bestämt ska pågå under 2 år för att se hur det fungerar. Och jag skulle säga att hon framförallt är liksom en lyssnande människa som är ute efter att försöka förstå vilka behov de här kvinnorna har. Vilket kan vara väldigt många olika saker. Hjälp med språket, få reda på vilka rättigheter och skyldigheter de har. Hur man hittar vänner, hur man tar körkort, hittar ett arbete eller får akut hjälp på olika sätt. Och Samia har då ett stort kontaktnät. Och sen är det viktigt också, hon har tystnadsplikt. Hon berättar inte någonting vidare av det kvinnorna berättar om de inte själva vill det. Utan hon, framförallt så stöttar hon dem att de själva ska hitta fram till vad de behöver. Att liksom, de ska bli tryggare och kapabla och en del av samhället.
0: Och vi har kunnat höra i det inslag som också finns i appen Sveriges Radio att det här har ju verkligen rivstartat.
1: Ja, hon berättade att bara de första 4 dagarna så fick hon kontakt med 124 olika kvinnor som hon då har kunnat lotsa. Många samtal har hon haft, korta och ibland flera timmar långa, med mycket gråt och mycket skratt. Och, ja, det verkar finnas ett stort behov helt enkelt.
0: Låter som att det snart kanske borde finnas mer än en kvinnolots. Ja. Men just nu finns alltså Samia Mohammed. Och vill man ha kontakt med kvinnolotsen via Uppsala kommun så kontaktar man Uppsala ungdomsjour. Tack så mycket, Katarina Svanevik.
1: Tack.

0: Save My Love, Kygo och Khalid och Griffin i P4 Uppland, 9:09 är klockan. I kväll är det säsongspremiär, en säsongspremiär som väldigt många miljontals har sett fram emot. På spåret är tillbaka i SVT med Fredrik Lindström, med Christian Lok, och så småningom i nästa veckas program så får vi se debutanten, Radiosportens Bengt Skött. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Och inte minst partnern, vännen, sen i somras. Vi hade inte träffats innan. Ayan Jamal, vi bildar ju par där.
0: Ja, och det ska bli väldigt spännande att se och höra hur det går för er. Är det så skräckblandad förtjusning, alltså skräckblandat, som man kan tänka sig att vara med På spåret?
1: Ja, det tycker jag. Ju närmare det här har kommit så känner jag liksom att vad som helst kan dyka upp. Precis vilket hörn som helst av en fjärran världsdel kan det handla om. Och det är klart, det har man väl märkt genom åren, men känslan är ju noll kontroll liksom inför det här. Och det är väl bara att lita på någon form av att snappat upp någonting på

0: Man behöver kliva in i någon, med någon form av liksom confidence, för att annars blir det för nipprigt och okontrollerat och svetten skulle flöda. Nu är det inte riktigt så. Det känns bra, men det är klart, det finns ju väldigt stora liksom vita fläckar. Men det fina är ju att vi är två stycken. Och det jag inte vet om, och det är mycket när det gäller mat och kryddor och de senaste 10-15 årens popmusikutveckling, det kanske är Ayan till stor del kan fylla upp. Och även de grejer där jag känner mig lite bekvämare, som geografi och så har ju hon givetvis. Alla har ju lite specialkunskaper som man ibland kan ha en enorm tur att få nytta av.
1: Mm. Men alltså, vi hör ju dig till vardags kommentera andra som tävlar. Hur är du själv som tävlingsmänniska och vinnarskalle?
0: Ja, jag tror att det kommer nog att ge sig till känna faktiskt, att en sådan finns. Särskilt om vi hamnar i ett jämnt läge när det ska liksom avgöras under de sista minuterna. Och det tror jag är roligt också. Det gäller att inte sitta där som en stenskulptur och vara helt oberörd, utan vi vill visa känslor, vi vill dunka knytnäven i bordet eller jubla. Vi får se vilken riktning det blir, men jag tror vinnarskallen kan dyka upp. Senast jag hade någon form av sån var väl när jag deltog i klubbmästerskap i tennis i Orsa, men det var många år sedan.
1: Okej, var det Orsas John McEnroe?
0: Precis så. Ständiga nätattacker.
1: Ja, jag tänkte på humöret.
0: Ja, just det. Åt det hållet.
1: Ja, det ska bli spännande att se. Vi får vänta till nästa vecka. Vi får hålla oss på baslinjen tillsammans med Gry Forssell och Jonas Rodiner och Erik Haag och Lotta Lundgren är det i första matchen.
0: Ja, ni hör va? Ni hör. Det där är ett par som har varit med i många år och gått långt också. Så vi kliver in som glada rookies i alla fall.
1: Mm. I många sammanhang brukar man prata om dödens grupp. Få se hur det blir i På spåret. Bengt Schött, härligt att du är med. Stort lycka till. Det ska bli väldigt roligt och spännande att få följa dig och Ayan Jamal i era På spåret-äventyr. Alltså med start från nästa vecka, men premiär ikväll.
0: Och så är det. Tack!
1: Och Tintin är på plats i Blåsenhus och träffar studenter bland annat, som också är peppade på spåret. Fast ja, kanske inte alldeles ikväll.
2: Jag har träffat Felicia, hej.
3: Hej.
2: Ska du kolla på spåret ikväll?
3: Ikväll blir det nog Let's Dance som går live för att det är röstning och sånt där. Men På spåret blir det någon gång under helgen.
2: Okej, vad kul att du dissar På spåret, men du ska se det sen.
3: Ja, för att det är ju ett så kul program ändå. Jag brukar alltid titta på det med mina föräldrar, så jag får ju hålla det uppe nu när jag inte bor med dem längre också.
2: Okej, du har flyttat?
3: Ja, jag har flyttat för att plugga.
2: Okej, men då måste du kolla på spåret ändå.
3: Ja, men precis.
2: Har du någon koll på vilka som ska vara med?
3: Men jag har lite koll på vilka, inte just ikväll, men jag har lite koll. Jag tror att det kan bli roliga lag.
2: Är det någon du hejar på lite extra?
3: Nej, men alltså, jag är ju girl power all the way. Alltså, tjejlag.
2: Härligt. Ja. Tack så mycket Felicia. Hoppas Let's Dance blir bra.
3: Ja, tack väl.
4: Det här är P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Smith & Tell och Goliath sist ut i P4 Uppland den här morgonen. Tintin Bokesten, Christer Engqvist och Erik Möller tackar för oss. Midia Salem med flera tar över nu. Och allra först får nyheter från Ekot klockan 10 med Christian Lönner. Bland annat om Jimmy Åkessons pressträff nu på morgonen.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
1: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lönner satt i studion.
4: Då är klockan 10:03. Varmt välkommen till en fredagsförmiddag här i P4 Uppland med mig, Midia Sale, Monica Titor, William Lundgren och Håkan Ren. Molnigt väder idag och under förmiddagen någon passerande skur. Under dagen så kommer molntäcket att luckras upp lite grann, men sen under eftermiddagen då blir det moln igen och skurar kommer att passera via temperaturer uppemot 17 grader och en sydvästlig vind.

0: Stella Lefty med Boston här i P4 Uppland, 6:06 i klockan. Håkan Ren med mig i studion nu. Hej Håkan.
1: Hej, god morgon. Eller god förmiddag.
0: God förmiddag. Hur är läget?
1: Jo då, tack. Det är ganska bra.
0: Ja, härligt. Så pigg och glad ut i fredag. Precis, kan inte vara annat än bra, känner jag. Du ska prata om virtuella stängsel för kossor.
1: Tänk dig att du är instängd i en hage, men hagen har inga staket, inga stängsel.
0: Så man är inte så instängd.
1: Nej, precis. Men ändå, så om du närmar dig gränsen för liksom, där hagen slutar, där dit du inte får gå, då får du en liten varning, en liten stöt. Och det, jag menar, vi har ju haft länge elektriska stängsel, så man, om man går emot dem så får man lite stöt. Men här är det så att djuren har liksom ett typ halsband eller så, som då känner av att de närmar sig den här gränsen som man som lantbrukaren då, som äger kossorna eller djuren, har ritat upp i en app så här på en karta. Här ska gränserna gå.
0: Det är jättehäftigt.
1: Virtuella stängsel, det här är det nya som har kommit nu. Låter jättespännande, tycker jag.
0: Och jag fick lära mig igår faktiskt att de här virtuella stängslen, jag trodde att man lär kossorna vart gränsen går i den här virtuella hagen. Men man lär dem snarare att reagera på ljudet. Alltså de får liksom, de får ett ljud och sen får de en stöt.
1: Just det.
0: Så man lär dem reagera på ljudet. Och då kan man ändra hagen lite hur som helst. Man kan liksom skicka ut dem i skogen och så får de beta där om de vill.
1: Du som har småbarn, du kanske ska pröva något sånt liksom, barnhage.
0: Med ett elektriskt halsband.
1: Bara ljudet, tänkte jag.
0: Okej, det finns säkert de som behöver elektriska stötar också.
1: Så långt ska vi väl inte
0: gå. Nej, det ska vi inte gå. Okej, men spännande. Vi hör mer om det här i våra lokala nyheter. Idag så ska det också handla om veterantraktorplöjning. William, vad är det för något?
2: Ja, det vet jag inte riktigt än, men det ska vi ta reda på alldeles snart. Men jag står i alla fall här på landet strax norr om Uppsala i Holmbro och tittar på 3 veterantraktorer här just nu. Men vi ska väl också kika lite loppis, lite populär loppis, eller hur Monica?
3: Ja, men jag kommer ta mig till en loppis som visar sig vara otroligt populär. Om man vill sälja sina barnkläder där så får man vara snabb. Alltså de här platserna tog slut på ungefär 30 sekunder. Så det ska vi höra mer om lite senare idag.
0: Först musik, Oskar Lindros med Från och med du.

0: Hur långt är det mellan bladen och hur djupt går plogen? Ja, det här är ämnen som kommer diskuteras hett imorgon i Skogstibbletrakten, William.
1: Ja, för här ska det bli veterantraktorplöjning, en sport som det går att nörda ner sig i. Vi står här bredvid flera väldigt antika traktorer. Man kan till och med se motorn in bakom kåporna, och sen i bak sitter då en plog som ska plöja upp jorden. Björn Sandberg, veterantraktorplöjning, vad är det för någonting?
2: Ja, det är lite nostalgi att köra med gamla traktorer och plogar. Och det är, ja, det är 50- och 60-tal och även det på 40-talet är det ju traktorer. Det är lite skillnad de här gamla mot nyare. En del är ju halvt företag att få igång med tändkula och allting. Jag vet, för ett antal år sedan jag skulle släpa hem ett par gamla traktorer. Då sa farsan åt mig, vad fan, har blivit tokig och ska släpa hem sånt där gammalt skit när du har nya traktorer kan vrida på nyckeln på och starta bara.
1: Vad går det ut på då?
2: Ja, det är väl, det är ju ingen tävling, utan det är bara kul att köra med gamla grejer helt enkelt, som det var förr. Det är lite så.
1: Så man kan inte vinna någonting?
2: Nej. Det är bara roligt att grejerna går och fungerar. För att skulle det vara en modernare traktor som hade 70-80 år på nacken, jag tror inte han skulle vara i det här skicket idag. Så det, och sen, ja. Och sen intresse för just det gamla. Jag var på SM i plöjning för ett år sedan. Och där var det moderna traktorer med vändplogar de plöjde och allting. Och även gamla, då var det liksom lite tävling med gamla traktorer. Men det var mest med folk vid de gamla traktorerna, av någon anledning. Så att, ja, det är lite intresse för gammalt.
1: Hur kommer det sig att man börjar med det då?
2: Ja, men jag tror att det kan vara kul att ha någon gammal traktor. Det är nog bara det, tror jag.
1: Och som jag har förstått det så är det något man kan nörda ner sig i riktigt ordentligt. Ni pratar om hur långt det är mellan bladen, hur djup plogen går. Varför är det så kul att prata om?
2: Ja, det är väl inte så noga det vi håller på att plöja med de här gamla grejerna. Då är det mera noga när det är moderna grejer och plöjningar med typ SM och sådär. Så att det hålls djup och att det blir jämnt och snyggt och stom och allting är nerplöjt ordentligt.
1: Jenny Sandberg, det här händer hos er på Sandbergs gård imorgon. Skulle du säga att det är en publiksport att se traktorer ploga?
3: Alltså, sport, det är en gemenskap. Det är folk samlas och står och pratar om allt möjligt.
1: Vilka är det som brukar komma och kolla då?
3: Ja, det är väl kanske i huvudsak män. Men imorgon då kommer det även vara lite marknad och loppis och fika och så. Så att, då, det blir en bra familjeutflykt imorgon.
1: Ja, precis. Så ni hoppas att det kommer mera kvinnor och barn också imorgon, eller?
3: Ja, absolut. De är hjärtligt välkomna. Så det blir en dag för hela familjen.
1: Yes, nu ska vi se här. Ska vi gå bort till Björn som har hoppat upp i traktorn här. Ska vi se om vi kan dra igång den gamla rackan. Hur fort kör den här då?
2: Hur fort den går? Ja, den här går inte så fort. Den kanske går 20-25 km i timmen. Men när man plöjer, det blir inte så där. Det blir ett par 3 km ungefär. 5 kanske. Ja.
1: Stort tack, Björn.
2: Tack.
0: Blir du sugen på att hoppa in i traktorn, William?
1: Ja, men faktiskt. Men det ser ut som att man bara får plats en tyvärr. Den är ganska liten, den här traktorn.
0: Attans, du får njuta av ljudet istället. William Lundgren på plats alltså i Skogstibbletrakten, där det imorgon kommer att vara en veterantraktorplöjning. Ja, en sport som går att nörda ner sig ordentligt.

Ed Sheeran med Bad Habits. Innan det hörde du ny musik med Benjamin Ingrosso. Låten den heter Waste My Time. Klockan är 10:07 och dagens kanske viktigaste politiska fråga är: vad bjuder talmannen på för fika när partiledarna kommer förbi? Ja, men typ. Nej, men nu börjar ju dramat på riktigt. Det är dags för talmannens time to shine. Andreas Norlén ska ju nämligen börja det där ganska speciella jobbet med att försöka vaska fram ett förslag till en ny statsminister. Och det kanske låter lite torrt, men i svensk politik så är det här ändå lite som finalveckan i en reality-serie. Alla säger att de är lugna, alla säger att man har ansvar för landet. Men bakom kulisserna så räknas det, rings det och det dras röda linjer så att det bara ryker om det. Och det var ju inte direkt en händelsefattig politikdag igår heller, för först kom beskedet ifrån Valmyndigheten, rösträkningen var klar, Sverige hade fått ett resultat, eller ja, ett slutgiltigt preliminärt resultat som det så vackert heter i demokratins värld, och det slutade som väntat med att oppositionen gick före, 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, och kort därefter så kom nästa stora besked: Ulf Kristersson begärde att få avgå som statsminister. Han skrev att valresultatet kan ha gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning och att talmannen nu får leda de kommande stegen, något som var väntat enligt flera bedömare. Och Kristersson själv har också sagt att han gör det man ska göra när det inte längre finns en majoritet för ens regering. Men här kommer en liten politisk twist som han... som kanske pekar på att han inte riktigt har klivit av scenen helt. Han har inte gratulerat Magdalena Andersson, han har inte erkänt sig besegrad och han har sagt att han gör det först om hon lyckas få ihop ett regeringsunderlag. Så det finns faktiskt de som beskriver honom som att han fortfarande ligger där ute och lurar lite i vassen. Samtidigt så ska Socialdemokraterna enligt medieuppgifter ha firat det här beskedet ordentligt. Det ska till och med ha burit sin tårta på partihögkvarteret. Så på ena sidan tårta, på andra sidan avgångsansökan och i mitten har vi talmannen med kalendern full och förhoppningsvis gott kaffe. Idag så ska då Andreas Norlén alltså träffa partiledarna och först ut är Socialdemokraterna. Det var ju nu vid 10, alltså för 25 minuter sedan. Och det mesta talar för att Magdalena Andersson får uppdraget att försöka samla ihop ett regeringsunderlag. Men det är ju inte direkt som att hon bara kan swisha över ett sms till de andra partierna och skriva regering, ses på måndag, frågetecken. Nej. Det finns som sagt röda linjer, krav, kompromisser och partier som helst vill ha inflytande men kanske inte alltid vill sitta i samma rum som varandra. Och det är där som det blir knepigt, för om Magdalena Andersson inte lyckas få ihop tillräckligt stöd, då kan Ulf Kristersson mycket väl kliva fram igen och säga: aha, ska jag testa då? Just idag så verkar han inte vara på plats i Stockholm. Han åkte till Riga med sin fru för att hälsa på deras dotter som pluggar där. Och enligt uppgifter så har han redan pratat med talmannen i samband med att han lämnade in sin avskedsansökan. Så medan Norlén tar emot partiledare på löpande band här hemma så befinner sig Kristersson alltså i Lettland. Men arbetet rullar vidare. Frågan är bara hur länge som det blir just Andreas Norlén som håller i taktpinnen. För nästa måndag, alltså den, vad blir det, 28 september, är det upprop i riksdagen. Alltså lite som skolstart fast med fler kostymer och betydligt mer konstitutionell tyngd. Då ska riksdagen också välja talman. Så vi vet faktiskt inte säkert ifall Norlén sitter kvar genom den här processen. Och först dagen efter, alltså den 29 september, då kan talmannen som tidigast lägga fram ett förslag till ny statsminister. Och redan i eftermiddag, då blir det presskonferens. Så då kanske vi får veta lite mer om hur han ser på vägen framåt.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive här i P4 Uppland. Klockan är 10:30 och vi ska få lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Stötar istället för stängsel, det är den nya verkligheten för svenska betesdjur när virtuella stängsel snart kommer ut på marknaden.
2: Det underlättar ju stängsling i svårare terräng och för att styra betestryck i stora hagar.
3: På Österbygård i Östhammars kommun har Jonathan Karlssons kor fått testa stängslet. Stängslet ger först ifrån sig ett pip och sedan en stöt om kossan kommer för nära. Stängslet har testats under ett par år och kommer ut på marknaden nästa betessäsong. Men enligt Jonathan Karlsson finns det fortfarande en utmaning.
2: Det är ju en utmaning jag har sett som ett litet problem. Att det kan vara svårt vid naturreservat och sånt där att få människorna att förstå att nu är ni i en kohage.
1: Reporter var Tintin Bokesten. En man i Uppsala har åtalats för olaga förföljelse mot en kvinna. Enligt åtalet ska mannen i 60-årsåldern vid flera tillfällen mellan april och juli i år ha tagit oönskade kontakter med kvinnan genom meddelanden, besök och genom att lämna presenter utanför hennes dörr. Det ska bland annat ha handlat om kort, brev, blombukett och något föremål. Åklagaren menar att händelserna varit en upprepad kränkning av kvinnans integritet och ägnad att kränka hennes frid på ett kännbart sätt. En patient i Region Uppsala fick två tänder utdragna efter bristande uppföljning av en cysta i underkäken. Cystan upptäcktes i den vänstra käken, men röntgenbilderna visade inte hela utbredningen och uppföljningen var sedan otillräcklig. Senare upptäckte patienten själv en knöl vid käken och då hade cystan vuxit. När den opererades bort behövde också två tänder dras ut. Folktandvården har efter den här händelsen sett över sina rutiner för röntgen och uppföljning och händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Berättar Håkan Ren. Molnigt väder och under förmiddagen någon passerande skur. Tidvis lite mer uppsprucket, men under eftermiddagen så ökar molnigheten återigen och skurar passerar, men vi får ungefär 17 grader. Trafikläget har Joakim Jax koll på. Det handlar om någon hund som har sprungit bort, va?
4: Ja, jag fick precis rapporten från Riksväg 55 med Lötens IP där. Tydligen har varit en hund där i området ganska länge nu. Den har setts precis. Att passerar man Lötens IP ut med Riksväg 55, utkanten alltså Uppsala, då ska man ha extra uppmärksamhet, tycker jag. Enligt inringaren här via vårt 020-nummer hade den här hunden varit där ganska länge vid det här laget. Lite mer färska uppgifter när det gäller avstängningar, och då vänder jag mig till er trafikanter som ska åka norrut, alltså upp mot Gävleborgs län. Det är ju en vägavstängning där uppe och den vill jag flagga lite för. Då får ni åka en liten alternativ väg. Det är från Gävle vidare upp mot Söderhamn, 4 kilometer norr om Tönnebro. Så leder man om trafiken norrut upp mot Söderhamn. Det kan ju vara bra att känna till. Ganska lång sådan, fram till 16.00 idag beräknas det här ta. Norrgående trafik på E4 får alltså åka om vägen. Och det är Axmartavlan 202, den trafikplatsen man får svänga av vid. Men det ska vara skyltat där enligt Trafikverket. Bra att känna till om man ska åka norrut alltså på E4-an. Bra att känna till att vi har tipsnummer hit också som är 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Meghan Trainor med Get In Girl, innan det The Proclaimers med It's Gonna Be 500 Miles. Klockan är 10:20. I detta nu så håller Magdalena Andersson pressträff efter mötet med talmannen tidigare idag. Alltså för bara en liten stund sedan så träffades de. Om du vill höra vad Magdalena Andersson har att säga så kan du lyssna i vår app Sveriges Radio. Det händer ju mycket i politiken just nu. Spännande att följa.

0: Caravan of Love med House Martins här i P4 Uppland. Om drygt en timme så ska vi besöka en väldigt populär loppis här i Uppsala i Sankt Pers kyrkan. Säljplatserna tar slut på 30 sekunder och när dörrarna öppnas så beskrivs det nästan som ett kosläpp. Handlar du på second hand? Då handlar du framförallt kanske second hand till ditt eller dina barn. Ja, det är den frågan som vår reporter Monica Titor har frågat folk på stan.
1: På barnavdelningen på biblioteket i centrala Uppsala så hittar jag Johanna Hultén och lilla Unni 2 år. Hej, vad är det ni gör här?
2: Ja, vi försöker låna lite böcker, leker lite grann, gör vi.
1: Du har massa ankor här som du stoppar ner i en väska. Vad fint, och en krokodil. Ja, det måste man ha.
3: En liten
1: krokodil.
2: Ja.
1: Johanna, brukar du handla saker och ting på loppis åt Unni?
2: Jajamän, jo, det gör jag. Merparten av hennes kläder är väl från second hand på ett eller annat sätt. Det blir loppis eller olika second hand butiker.
1: Och varför gör du det?
2: Ja, dels är det väl mer miljövänligt. Det är billigare och... ja, de växer ju så snabbt så att de växer ur kläderna snabbt. Då känns det som ett bättre val helt enkelt.
1: Det finns ju en stor loppis här i Uppsala och om man själv vill sälja, nu kanske hon är så liten så att du inte tänker på att börja sälja också. Men där, om man vill sälja så tar biljetterna slut jättesnabbt, de här säljarplatserna. Är det någonting du funderar på längre fram?
2: Det tror jag. Längre fram, absolut. Nu är... sparar ju på oss en del och sen så lämnar vi nog av en del på statsmissionen och sådär vart eftersom. Men vissa saker blir att vi sparar, då kommer vi nog sälja det.
1: Så loppis är en bra idé?
2: Ja, ja, absolut. Det är en väldigt bra idé.
1: Vad fint du pratar.
2: Hejdå.
1: Ja, du kanske sjunger mer. Ja, det är hur. Prat, sjunger. Jag träffar också Emilia Pekkos med lilla Elvira som snart är 2 år. De här kläderna som Elvira på sig, är det något som är från loppisar?
4: Ja, men det är från den som finns på Årsta torg brukar vi vara och handla. Som är lite helping hand och sådär.
1: Att du handlar begagnade kläder, hur går tankarna där?
4: Nej, men alltså allmänt så går ju tankarna just att det är väldigt dyrt med kläder liksom i vanliga fall på affärer och så. Så vi brukar börja med att kolla liksom second hand och ja, men Myrorna och Stadsmissionen och liksom alla sådana ställen för att se liksom, finns det där så köper vi gärna där. Just för att det är för bra pris och alltså kläderna är ju jättefina. Det är ju väldigt fina grejer som liksom finns på alla ställen.
1: Precis, för de hinner ju inte använda dem så länge eftersom de växer.
4: Ja, men nej, men exakt. Så att det är ju, vi har ju precis fått en liten här och där har vi också varit och titta. Och det är ju, alltså de kläderna är ju som nya för att man växer ur så fort liksom. Så att vi är ju absolut för att gå och handla på second hand och så.
1: Att sälja själv då, är det något du kan tänka dig att göra?
4: Ja, men absolut. Vi håller ju på och rensar hemma och så nu liksom när vi har fått en till och Hanna börjar växa ur hennes kläder som hon hade när hon var liten. Så att vi har ju börjat liksom rensa och kolla, ska vi sälja, ska vi skänka? Så att vi är ju i att vi ska skänka kläder och så.
1: När du själv var liten, hade du mycket begagnade kläder eller var det liksom inte lika okej då?
4: Det vet jag faktiskt inte. Jag tror vi hade lite begagnat så. Alltså jag ärvde nog av mina kusiner tror jag ibland och sådär lite och... olika saker. Men jag är inte helt säker på hur mycket de köpte mamma och pappa så. Det vet jag faktiskt inte.
1: För nu är det som en stor rörelse och det är så självklart att göra här. Men jag vet, när jag själv var liten så pratade som att det inte var fint. Känner du igen någonting
4: ja,
1: av det här?
4: Ja, men absolut. Det känner jag nog igen. Det var ju liksom man skulle köpa till sina egna barn säkert liksom så. Men jag gillar ju att det har blivit så annorlunda nu än vad det var förr. Så att säga med just barnkläder, om man tänker specifikt barnkläder, att man ska våga köpa begagnat och liksom att det finns bra grejer. Och det tycker jag bara är väldigt bra.
1: Sportgrejer?
4: Ja, alltså allt. Vi letar, vi har ytterkläder, ytterstövlar, skor, alltså allt kollar vi alltid begagnat. Så det är vad vi kör på.
0: Och du som lyssnar, hur gör du? Ring mig på 018 17 40 60 och berätta.

0: Auna med Crying här på för Upplanda. Klockan nu är 10:11. Vi ska få kulturnyheterna med Viveka Blad. Och då ska det handla om en statlig utredning om Eurovision.
1: Sam Ryders andra plats i Eurovision 2022 var ett undantag. Nu ska brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinnage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public servicebolaget BBC till utfrågningar för att ta reda på om, citat, vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger Dinnage till BBC. Vem var för Anthony Bourdain, amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018? Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden. Emma Engström.
2: För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
3: I'm not a cook, I'm a writer. I said I could cook.
2: Oh, I'm sorry. Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
1: På Emma Engström som ger filmen en trea i betyg.

Miley Cyrus med End of the World. Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot klockan 11. Men jag har ABBA i spellistan som jag gärna vill spela för dig först.

0: ABBA med Super Trooper. Nu är klockan 11, det blir dags för nyheter ifrån Ekot.
1: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, och efteråt sa Magdalena Andersson så här:
2: om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering, så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
3: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
2: Talmannen träffa alla partiledarna, och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare?
2: Nej, jag kommer samtala med 6 partiledare.
1: Magdalena Andersson sa det på en pressträff, och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
5: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
4: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan, och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till, men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen, och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till, såklart.
1: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lönner i studion.
0: Då är klockan 11:03. Nidia Saleh heter jag som sitter i Studio 1 här i Uppsala och håller i sällskap den här förmiddagen tillsammans med Monica Titor, William Lundgren och Håkan Ren. Och det är en regnig dag vi har framför oss. Molnen dominerar nu under förmiddagen, och sen mot eftermiddagen så kommer det spricka upp lite grann. Men sen lite senare under eftermiddagen, då ökar molnigheten igen och skurar kommer att passera. Och vi får temperaturer upp emot 17 grader och en sydvästlig vind. Här är Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.

0: Klockan är 11:06. Håkan Ren med mig i studion nu. Det ska handla om de här valstugorna som har stått på Stora torget i Uppsala och vad som ska hända med dem nu.
1: Ja, valstugor efter valet, vad händer?
0: Blir det ved?
1: Nej, det tror jag inte. De flesta av de här stugorna är nog ganska användbara fortfarande, och det gäller ju inte bara de här i Uppsala utan överallt runt om i länet och i hela Sverige. Massor av valstugor. Jag skulle kunna tänka mig att en del hamnar hos privatpersoner som någon friggebod i trädgården och sådär. Andra, ja, jag vet inte. Det kan vara allt möjligt. Ett exempel har vi här i Uppsala. Vänsterpartiets valstuga. Det ska bli fårhus.
0: Ja.
1: På Fyra Hågården i Årsta i Uppsala.
0: Okay.
1: Kom man redan före valet överens med Fyra Hågården och Vänsterpartiet om att de skulle få överta den här valstugan och få ha som väderskydd för fåren. Sådär. Det är som Amanda på Fyra Hågården säger, det att det är ett bra hus, vindskydd och liksom, det blir jättebra för fåren. Men de säger också det att det blev just Vänsterpartiets valstuga. Det var inte planerat att de hade varit i kontakt med flera partier. 4H är ju partipolitiskt obundna.
0: Just det, men låt som ett mysigt litet kryp in för fåren i alla fall.
1: Ja, men visst. Mm.
0: Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio, och alldeles strax så gästas jag av två Uppsala-forskare som i dagarna har tilldelats Stora forskningspriset i veterinärmedicin 2026. Och det är inte en liten summa som de får, mer om det alldeles strax.

0: Petra Marklund med Händerna mot himlen. 12 minuter över 11 är klockan. Vi ska träffa två Uppsala-forskare nu som i dagarna har tilldelats stora forskningspriset i veterinärmedicin 2026. Välkomna hit, SLU-professorerna Ingrid Ljungvall och Jens Häggström.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Jag ska se så att vi har rätt mikrofoner på er också där. Men det här beskrivs ju som världens största forskningspris inom veterinärmedicin. Hur kändes det när ni fick beskedet?
1: Det kändes ju helt fantastiskt. Det var en väldigt, väldigt roligt att det vi gör i vardagen tillsammans med väldigt många andra uppmärksammas på det här sättet.
0: Alltså, ni har ju forskat ganska länge. Ingrid, du har forskat i 20 år.
1: Ja.
0: Och Jens, du har forskat i 35 år.
2: Ja, tänka sig.
0: Ja, kändes det lite så här, äntligen, nu blir vi uppmärksammade? Eller hur var liksom första känslan efter så många år?
2: Nej, inte så, utan det här är ju ett väldigt, det är ett prestigefyllt pris och det är svårt att få, så att det är ju, jag ser det ju snarare som en fantastisk glad överraskning och någonting som man verkligen inte kan förvänta sig på grund av lång och trogen tjänst, utan det är ju våra gärningar har uppmärksammats och det är vi ju extremt glada för.
0: Det är det största priset i sitt slag. Och det ni gör är att ni forskar om hjärtsjukdomar hos hundar och katter. Ett område som jag tänker att många djurägare kanske inte tänker på förrän det drabbar det egna djuret. Vad är det ni har upptäckt eller liksom bidragit med i er forskning?
2: Ja, alltså, jag tror att man måste sätta det här lite i sitt perspektiv. Att husdjur är ju otroligt viktiga för många personer. Det är någonting som hela världen egentligen och går tillbaka långt, långt tillbaka i tiden. Och all den forskning som vi har, den börjar i mötet med djurägare och patienten. Man uppmärksammar att det här är ett problem. Nästa steg blir ju då att kvantifiera hur viktigt är det här problemet? Är det ett hälsoproblem? Och hjärtsjukdomar är ett hälsoproblem hos hundar, även om det inte är samma hjärtsjukdomar som människor får. Ja, till viss del, en del människor får det här också, men det är inte koronarkärlsjukdomar som människor får. Mm. Och nästa steg blir ju då att ja, men hur kan vi diagnostisera det här på ett bättre, tidigare sätt så att vi kan identifiera djur som kanske mår bra av behandling. Och sen nästa steg efter det blir ju då, vad är det som orsakar det här egentligen? Och då börjar man komma ner på väldigt låg nivå, molekyler och gener och grejer. Och sen sista steget är, kan vi göra någonting för att hjälpa djuren att få de här att må bättre om de har sjukdomen och förebygga att det här uppträder. Och det är så vi jobbar. Det är som en cirkel. Det börjar med djurägare och djuret och slutar med djurägare och djuret.
1: Mm. Och där, det är kanske inte en upptäckt. Vi har ganska många parallella studier på gång. Kontinuerligt och så tillbaka i tid. Och där vårt huvudfokus har varit på det vanliga. Det här som hundar och katter drabbas av som mest. Det finns otroligt många olika hjärtsjukdomar. Och alla återfinner man också hos människor, men då är det att de kan bete sig viss, liksom, hur många som får det kan skilja sig från människor. Men man ser på hundar och katter, runt 10% får hjärtsjukdomar.
0: Oj.
1: Ja, och, men alla blir inte sjukare. Mm. Många har en sjukdom som kanske är dold och en viss får grava sjukdomstecken och får tidig död. Men det är en stor spekter av olika sjukdomar, men vårt huvudfokus där på SLU har varit det som drabbar som mest. Och där vi kan hjälpa som flest, inte bara nationellt men också internationellt.
0: Vad finns det då för tecken som djurägare bör vara uppmärksamma på? För jag tänker, man har ju koll på att djuren kan ha problem med benen eller problem med andningen eller det kan finnas cancertumörer. Men liksom hjärtat, som sagt, det kanske inte är det första man tänker på. Så vad ska man liksom, vad ska man tänka på?
1: Många får kanske en första förvarning redan vid besiktning av en valp eller en kattung om det utförs att det kan finnas ett blåsljud. Men blåsljud är att man hör ett litet biljud vid en auskultation av hjärtat. Men det är inte samma som att det finns en hjärtsjukdom. För många kan ha övergående oskyldiga blåsljud som försvinner med tiden. Men en del får redan då, i samband med köp av ett ungt djur, en förvarning om eventuellt underliggande hjärtsjukdom. Och sen, det här vi forskar som mest på är de här sjukdomarna som debuterar med åldern. Och väldigt många som får de här sjukdomarna lever ett långt liv utan att någon gång få sjukdomstecken. Men en del, om du det som är mest klassiskt är, precis som du var inne på med andningsproblem, att man börjar andas väldigt snabbt och häftigt dygnet runt. Mm. Och kanske en del får hosta, nedsatt aptit, svårt att röra sig normalt och man märker att de är sjuka på att de är nedstämda etc. Så att det går utöver livskvaliteten. Och en del kanske börjar få vad vi kallar för synkoper eller svimningar. Ja. Så det är lite olika hur de beter sig. Och en del kan svälla upp i buken, bli väldigt stora i buken och få verka vara illamående. Så det är olika sjukdomstecken. Men det som kanske mest djurägare söker för är kraftiga andningsproblem.
3: Ni forskar också en del om ärftliga hjärtsjukdomar. Hur ska liksom den kunskapen påverka till exempel avel och bidra till friskare hundar och katter framöver?
2: Ja, det är ju en viktig del i att förhindra och minska sjukdomsförekomsten är ju avel. Att man bedriver avel på ett bra sätt. Där har vi varit inblandade långt tillbaks i tiden, till exempel när det gäller hos hundrasen Cavalier King Charles Spaniel, och var med och utforma avelsprogrammet som Svenska Kennelklubben bedriver idag. Det började i Sverige, men det där programmet har kopierats i varianter i flera andra länder också, och det har visat sig att det reducerar liksom sjukdomsförekomsten vid en given ålder. Vi är också inblandade i världens största screeningprogram när det gäller renrasiga katter. Där det då är en hög andel av katterna som, om man inte håller efter, utvecklar en hjärtmuskelsjukdom som också kommer i samband med att katten blir medelålders till äldre. Och där idag så är det screeningprogrammet världens största databas av renrasiga katter. Och vi har ju då lyckats pressa ner anslaget av sjukdomen från 15% som det var när vi började ner till under 1%.
3: Oj! Mm.
2: Och det här är ett program som bedrivs i hela världen, kan jag säga. Från Australien till Europa, Nordamerika, överallt är det. Så att,
1: Och det roliga med det programmet var när Jens initierade, så var det tillsammans med djurägare. Och väldigt mycket av vår forskning bygger på en väldigt nära kontakt med djurägare som kommer till oss och kanske också är med, lägger öret i marken och identifierar det här inte bara mitt djur, det är flera andra djur i samma ras eller etc. som drabbas. Mm. Och utifrån den kontakten, och när vi också är aktiva i kliniska arbete på djursjukhuset här i Uppsala på UDS, så kan vi också då tidigt identifiera nu är det någonting på gång som vi måste åtgärda och därmed då ta kontakt med olika avelskommittéer i olika raser och initiera arbete som vi sen kan göra tillsammans med forskare runt omkring i världen.
3: Känner ni er stolta?
1: Ja, men det är vi.
2: Ja, det får jag faktiskt.
1: Vi är väldigt glada.
3: Ja. Ja. 25 november så kommer det hållas en ceremoni vid SLU i Uppsala, och då kommer det här priset att delas ut också, och det är på hela 1 miljon kronor. Och ni får välja själva om det här hamnar i egen ficka eller i alla fall det ska gå till forskningen. Alltså, vet ni redan nu vad den här prissumman ska användas till? Blir det en sommarstuga?
1: Nej, det blir det inte. Jag såg fjolårets vinnare att han ska köpa en valp. Jag tror vi redan har, på båda sidor har väldigt många hundar redan. Så att jag tror inte det blir en valp.
2: Ja, det blir inte en valp, men jag har inte bestämt den.
3: Nej.
2: Det är lite omtumlande sådär, så att vi får se vad det blir.
3: Mm. Har du bestämt det då, Ingrid?
1: Nej. Jag tror inte det blir en specifik sak, men det här är så pass nytt också. Det är klart det är kul med pengar, men först och främst är det en stor ära att få pris. Och då, det vi gör tillsammans med väldigt, väldigt många, att det uppmärksammas på det här sättet, är fantastiskt.
3: Ni säger att ni båda har hundar. Mm. Är ni hundmänniskor eller kattmänniskor, om ni måste välja?
1: Både.
3: Båda hundmänniskor. Både.
2: Ja, jag var ju en utpräglad hundmänniska, men alla katter som jag träffar i mitt arbete, plus att vi har haft katter också, eller en katt hemma också, har fått mig till att bli mera neutral i valet där.
3: Neutral? Okej.
2: Okay. Ja, men alltså Att både och. De har sina platser bägge två. De fyller olika hålrum i hjärtat, så kan man säga.
3: Ja, det var fint sagt. Jag slår ett slag för katterna.
4: Du gör
3: det. Jag mot er.
4: Du är kattägare.
3: Nej, jag är inte kattägare, men jag önskar att jag kunde vara om jag hade tid och ork kanske framförallt. Men jag går så gärna med andra människors katter.
4: I framtiden.
3: I framtiden. Ingrid Ljungvall och Jens Häggström, alltså SLU-professorer som i dagarna tilldelades Stora forskningspriset i veterinärmedicin 2026. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
4: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

Bruno Mars med I Just Might här i P4 Uppland. Innan det är Caroline Carter med Every Little Thing. Klockan är 11:03. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter. Men först Miriam Bryant med Regnblöta skor. Och sen ska vi besöka en superpopulär loppis i Uppsala. Mm.

0: Klockan är 11:30, dags nu för lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Nu har valstugorna i Uppsala gjort sitt och flyttats från Stora torget. Vänsterpartiets valstuga får nu istället ny funktion som fårhus på 4H-gården i Årsta.
2: Det kanske luktar pasta ifrån början. Det har legat mycket broschyr och sånt där inne. Men jag tror de kan trivas. Det är liksom ett bra värdeskydd.
3: Säger Vänsterpartiets kommunalråd Hanna Victoria Mörk. Valstugan byggdes av Bergstrands gymnasium och användes även i EU-valet. För henne kommer stugan som nu sålts till 4H-gården i Årsta inte enbart göra nytta för djuren.
2: 4H har ju väldigt mycket verksamhet för barn och unga, så det är både spåren väldigt praktiskt och får nytta av den. Men också indirekt 4H och barn och unga, de som vill vara på 4H-gården.
3: Amanda Gretener på Årsta 4H är glad över köpet på 15 000 kronor och ser fram emot att djuren så småningom kan flytta in där. Att det blev just Vänsterpartiets valstuga var inget planerat och de var i kontakt med samtliga partier redan i våras.
4: En del har svarat, en del har inte. Vi är ju partipolitiskt obundna, så det har inget att göra med just Vänsterpartiet, utan de hörde av sig och erbjöd sig att vi kunde försöka deras, och då var det så.
1: Och reporter här var Evindar Aktogan. En patient hos Folktandvården i Region Uppsala fick två tänder utdragna efter att det brustit i uppföljningen av en cysta i käken. Cystan upptäcktes i vänster underkäke, men röntgenbilderna visade inte hela utbredningen och uppföljningen sen var otillräcklig. Senare upptäckte patienten själv en knöl vid käken. Då hade cystan vuxit och när den sen opererades bort behövde också två tänder dras ut. Folktandvården har efter händelsen sett över sina rutiner för röntgen och uppföljning och händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.
0: Fredag idag och ett mulet och regnigt väder som vi kan vänta oss. Just nu är det moln, men framåt eftermiddagen så kommer skurar att passera. Vi får upp emot 17 grader och en sydvästlig vind. Vi ska kika på trafikläget också. Elisabeth Edberg har koll. Hur ser det ut just nu?
5: Ja, nu har vi lite att rapportera kring. Vi börjar med tågtrafiken. Det är nämligen ett signalfel vid Rosersberg. Det påverkar regionaltåg, men framförallt pendeltågstrafiken. Både då Märsta Södertälje och tågtrafik då Stockholm-Uppsala. Prognos saknas för när det här är uppklarat. Vidare sen till vägtrafiken, och om man då ska vidare norrut, är det bra att känna till att man håller på med den här bärgningen norr om Tönnebro i riktning mot Söderhamn. E4 avstängd i den riktningen. Man håller alltså på bärga på en E4 sträcka och prognosen är satt till klockan 16 idag. Man leder om trafiken via Axmartavlan, som man åker väg 583 för att ta sig förbi, men ska du vidare på E4 norrut. Stor avstängning strax norr om Tönnebro i riktning mot Söderhamn. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up. Säljplatserna tar slut på 30 sekunder och när dörrarna öppnas så beskrivs det nästan som ett kosläpp. Barnloppisen i Sankt Pers kyrka i Uppsala har blivit ett riktigt dragplåster för fyndsugna barnfamiljer, och i helgen är det dags igen, Monica.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska titta. Alltså, det finns så mycket grejer här. Vinterkläder, det är mössor och det är vantar och det är spel och det är utklädningskläder. Och här borta finns det skor och det är liksom allt möjligt. Regnstövlar, pyjamasar, kjolar, klänningar. Oj, oj, oj. Emil Öberg, du är styrelseledamot i föreningen som driver den här loppisen. Den har ju blivit väldigt, väldigt populär. Berätta, vad hände när man kunde anmäla sig?
2: Ja, alltså ska man sälja här så tar platserna slut på 30 sekunder. Så det är väldigt, väldigt populärt att sälja och att komma hit också. Vi har ju säkert 1000 besökare här.
1: Ja, precis. Jag hörde att det är kö utanför någon timme innan ni öppnar. För ni öppnar 10 imorgon och håller på fram till 14. Och det är över 180 personer som har anmält sig för att sälja, och allt sorteras på storlek, eller hur?
2: Ja, absolut. Alltså, allting är sorterat på storlek, så det är bara att komma in och köpa. Och det är helt sant. Det är en liten kö. De här riktiga loppisfyndarna, de är här och köar vid 9-snåret eller någonting sådär, för att vara först i kön. Men sen brukar det släppa, så där vid 11-snåret, då är det inte alls någon kö. Då kan man komma hit.
1: Ja, jag ser 122 till 128. Det finns liksom så här bord utplacerade med storlekar som man kan gå direkt till sitt bord. Och 30% av pengarna som man får in då, de går till kyrkans sociala arbete, och resten går sen tillbaka till de som säljer. Hur mycket brukar folk få in, Emil?
2: Ja, det varierar lite beroende på hur mycket de har rensat i källan. Men ett par tusen lappar, rekordet i våras, det var någon som sålde för 9 500.
1: Oj, wow. Och det är volontärer som hjälper till att sortera kläder, för det får inte vara något fel på dem.
2: Nej, men vi är väldigt noga med att det är helt och rent och snyggt och sådär. Så att igår så kom det 180 säljare och lämnade in kläder. Och så var vi kanske 50 volontärer här som höll på att sortera och kollade igenom och sorterade bort om det skulle vara någonting sånt. Så allting ska vara liksom fräscht.
1: Men de här volontärerna, hur får ni in dem? Hur får ni dem att arbeta med det här?
2: De hör av sig och säger direkt, kan vi få komma och vara volontärer? Så vi har en volontäranmälan där folk anmäler sig, och vi har fler volontärer än vi kan säga ja till.
1: Ulrika Björn, du är diakon i kyrkan här. 30% av försäljningen går till Svenska kyrkans sociala arbete för barnfamiljer i Uppsala, eller så går de till internationella katastrofinsatser. Vad betyder det att få de här pengarna?
3: Ja, men det här betyder ju hur mycket som helst. Det här samarbetet är ju sån win-win för alla. På hösten nu så går de här 30%, det går till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete. Där ju mycket är katastrofinsatser, men det är också långsiktigt att man jobbar med hela vår globala rättvisa, jämlikhet.
1: Precis, och ni har ju samlat in 1,3 miljoner kronor de senaste 10 åren. Vad är det, om du skulle ge några exempel på saker som de här pengarna gått till?
3: Ja, men på våren då går det till den lokala diakonin, och då kan vi bland annat dela ut sommarpass till barnfamiljer som kanske inte har råd och möjlighet att göra någonting. Man kan fylla liksom hela sommaren med bad. Vi skänker också pengar till en organisation som heter Alla ska ha råd, så att man ska kunna att alla barn ska ha möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter. Så det här betyder hur mycket som helst. Det är fantastiskt att få in de här pengarna.
1: Och de som kommer hit då och ska köpa kläder, de gör ju fynd. Deras barn kan springa runt och välja. Man känner sig rik säkert, för att det kostar inte så mycket. Berätta Emil, vad kostar grejerna här?
2: Genomsnittsvaran kostar 20 kronor. Det är det absolut vanligaste. Men är det en dyr skaljacka som i butik kanske kostar en tusenlapp, brukar den gå på en hundring ungefär?
1: Ja, det är inte mycket för när det kan kosta 1000 i affärer. Men det är ju inte bara det här fynderiet, utan det är också en mötesplats, eller hur?
3: Ja, absolut är det så. Och den här kön som Emil pratade om, då brukar vi passa på. Vi har en liten kaffevagn där vi går runt och serverar och också möter och pratar med människor och berättar om. Vi har ju stor verksamhet här, inte minst för barnfamiljer.
1: Och det säger Ulrika Björn, diakon i kyrkan, och vi hörde också Emil Öberg, styrelseledamot för den här föreningen som driver loppisen.

0: Klara Hammarström med Gravity här i P4 Uppland. Ekot sänder direkt på förmiddagen efter Socialdemokraternas pressträff. Vi ska nu över till Ekots programledare Emil Rönnlund.
1: Om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
2: Nästa partiledare.
1: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
3: Ja, Magdalena Andersson där som mötte pressen ska jag säga, efter sitt möte med talman Andreas Norlén. Fredrik Furutenbach, du hörde på frågestunden här. Ja, vad var Magdalena Anderssons budskap?
4: Hon sa att hon är öppen för olika lösningar och sa att hon tycker att man bör ha stöd för sin budget om man ska vara statsminister, men inte ens det var ett glasklart besked. Så att det var i stort sett pass på allting, utom att hon passade på att skälla lite på inte minst Sverigedemokraterna. Och hon sa också att hon har låga förväntningar på Kristersson, men att hon tycker att ett samtal dem emellan vore bra.
3: Vad var det för kritik hon framförde?
4: Ja, men när det gäller Sverigedemokraterna så handlar det framförallt om att det har ju varit ett antal debattörer, inte minst på X, som när det gäller den rödgröna övervikten i valet eller vinsten i valet, så har man pekat på att på invandrarnas röster, att det skulle bero på det. Och det var hon upprörd över och menade att det här är ett sätt att så splittring. Då är deras röster alltså inte lika mycket värda. Då kan ju de inte vara lika mycket värda som människor heller, om man tänker så. Det var så hon uttryckte sig.
3: Hon var ju då hos talman Andreas Norlén och hon sa att hon ska därefter samtala med 6 partier då. Hon har ju tidigare sagt att Sverigedemokraterna hon inte villig att samarbeta med. Men vad tror du att de samtalen innehåller?
4: De enda som finns spelbara för henne som kan ge någonting, tror ju jag då, det är ju då Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och där har vi fortfarande den här motsättningen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, där Centerpartiet inte kan acceptera vänsterpartistiska ministrar. Den här motsättningen som vi har haft hela tiden, den lär vi väl ha kvar ett tag, ända tills det kanske närmar sig ett extraval. Då kan ju hända att partierna rör på sig. Det är en ganska vanlig spekulation i alla fall, därför att flera av dem sannolikt inte vill ha extraval. Hon sa att hon var öppen för andra lösningar. Centern har ju visat att de önskar sig andra lösningar, till exempel än där man istället tar in Kristdemokraterna. Inget av det där ser ut att varken vara tillräckligt eller möjligt.
3: Säger Fredrik Furutenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot.
0: Det var en sändning då ifrån Ekot med anledning av Socialdemokraternas pressträff tidigare i förmiddags. Och just nu så håller Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet pressträff efter mötet med talmannen. Vill du höra den pressträffen så kan du lyssna i vår app Sveriges Radio.

Det har varit ganska tyst om honom det senaste året, men nu släpper han ny musik. Benjamin Ingrosso är gäst i P4 Extra fredag. Vi ska också prata om att vi kanske inte väljer vår partner själva. Om det handlar författaren och kulturjournalisten Petter Larssons nya bok. Han kommer också förbi. Sen ska vi ladda upp inför årets säsong av På spåret. I P4 Extra fredag med Karin Bengtsson, 13.04 kör hon igång. Du får också de senaste nyheterna, förstås. Välkommen!

Vanessa Paradis med Be My Baby, innan det Frida Amundsen med Closer. Klockan är 12:06. Vi ska alldeles strax få ekonyheterna, men först George Ezra med Green Green Grass.

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet går ju in med tydliga krav i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiet ska sitta i regering, det säger hon idag. På vägen till talmannen så backar hon inte. Hon säger att vi ser framför oss en fyrpartiregering där alla partier är representerade. Och de kommer inte att stötta en renodlad S-regering. Och när Aftonbladets reporter frågar, är det helt uteslutet? Då svarar hon ja. Det är alltså en pressträff som pågår i detta nu. Den här pressträffen kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio. Vi ska alldeles strax få nyheter från Ekot klockan 12. Säkerligen kommer det handla en del om den här pressträffen även då. Men först Medina med Viva Lamour.

0: Klockan är 12, dags för Ekot nu med Christian Lönner. Det ska handla en del om regeringsbildningen.
1: Ekots nyheter klockan 12 domineras av svensk politik. Det blir både senaste nytt om regeringsbildningen och eftervalsanalys från Sverigedemokraterna. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Christian Lönner. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. På förmiddagen har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som väntas få uppdraget att försöka bilda en ny regering.
2: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen, och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
3: Nästa partiledare.
2: Jag kommer samtala med sex partiledare.
4: Det innebär företrädare för alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte kan tänka sig att samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de två partier vars rödgröna linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i, och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efter mötet med talmannen.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering. Och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering här. Som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
4: I eftermiddag kommer Andreas Norlén och har pratat med alla partiledarna, och då kommer vi sannolikt få besked om att Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering.
1: Reportrar var Si Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Jag vänder mig nu till Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
6: Nej, det tycker jag inte. Det var en väldigt försiktig Magdalena Andersson som mötte medierna. Det var så att hon vet att det är många ronder som återstår i det här spelet.
1: Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
6: Med all sannolikhet så kommer Magdalena Andersson få ett så kallat sonderingsuppdrag, troligen redan i eftermiddag. Det betyder att hon ska försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen få avrapportera det, men troligen till en annan talman. Därför att troligen så kommer det väljas en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den nya talmannen får avgöra fortsättningen. Generellt så har talmännen två verktyg. Det ena handlar om att ge tidsbegränsade uppdrag till den som ska försöka bilda regering. Det andra är, när det kör fast, att gå till omröstning. Man har bara 4 omröstningar på sig och sen blir det extraval. Normalt sett är väl erfarenheten, och de flesta tror väl då, att partierna kanske mjuknar i takt med att det här sista närmar sig.
1: Och hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli, tror du?
6: Väldigt komplicerad. Talmannen har själv pekat på att valresultatet är väldigt likt det historiska året 2018, då regeringsbildningen tog hela 134 dagar. Och han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid. Men det här beror ju förstås på partierna, och det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som sitter på nycklarna till detta.
1: Säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav idag på förmiddagen för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
7: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
8: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra tidigpartier, mindre partier utanför riksdagen, och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
7: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
8: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
7: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande.
1: Reporter Pontus Mattsson. Nu till Gaza, där tiotusentals människor lever i skadade hus som riskerar att rasa. När en sexvåningsbyggnad kollapsade begravdes över 100 människor under rasmassorna.
3: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren, medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahlers i Beirut.
1: I nordvästra Pakistan har minst 16 personer dödats av en bilbomb, rapporterar GeoTV. 5 av de döda uppges vara poliser. Enligt Pakistans inrikesdepartement skedde explosionen nära en polisanläggning. Departementet bekräftar dödsfall men anger ingen siffra. Tillbaka till Sverige. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår, rapporterar P4 Skaraborg. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. 7 personer skadades i olyckan. 5 av dem har vårdats på intensiven med allvarliga men inte livshotande skador. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området har blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp.
10: För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
1: Reporter Erika Sundén. En grundskola i Oskarshamn hålls stängd idag efter ett hot om våldsdåd mot skolan. En person misstänks för grovt olaga hot mot grupp, rapporterar P4 Kalmar. Skolledningen fick kännedom om hotet igår kväll. Eurovision Song Contest har blivit ett fall för det brittiska parlamentet som nu ska granska varför Storbritannien återkommande floppar i tävlingen. Kulturutskottet har kallat BBC och musikbranschen till utfrågningar om hur bidragen väljs ut. I årets tävling kom Storbritannien sist med bara en enda poäng. Det var Ekots nyheter klockan 12. Matilda Durehed var producent. Och jag vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Då är klockan 10:10. Det här är P4 Upplands förmiddagsprogram med mig, Midia Sale, Monica Titor, William Lundgren och Håkan Ren. Molnigt väder, men under förmiddagen också någon passerande skur, även om solen har tittat fram här i Uppsala just nu. Man får ta vara på det medan det varar, för att det kommer under eftermiddagen att bli mer molnigt återigen och skurar kommer att passera. Vi får temperaturer upp emot 17 grader och en sydvästlig vind.

0: CC Top med Give Me All Your Lovin'. Klockan är 14 minuter över 12. Vi ska få nyheter från Vetenskapsradion med Harald Andersson.
1: En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har identifierats och namngetts av forskare. Det rapporterar Reuters. Katten har fått namnet Leopardus tiljaco efter vad lokalbefolkningen kallar den. Och den hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Den är lite mindre än en vanlig huskatt och har ett leopardliknande mönster i pälsen. Att sova, det är viktigt för att kroppen och hjärnan ska få återhämtning och att kunna bearbeta nya intryck. Och i en ny brittisk studie så har forskare analyserat data från från nästan 100 000 personer hämtade ur en stor brittisk forskningsdatabas. Under en veckas tid hade deras sömn registrerats med hjälp av en mätare på handleden och sen följdes hälsan upp i genomsnitt 9 år efteråt. Och 6-8 timmars sömn per natt var kopplad till en lägre risk för att senare i livet drabbas av ett antal sjukdomar, även om man inte kunde slå fast ett tydligt orsakssamband. Christian Benedikt, som är sömnforskare på Uppsala universitet, har läst studien och han säger att den också visar att det handlar om hur man sover.
2: Här regelbundna sovtider, här mycket fysisk aktivitet under dagen, tankar mycket dagsljus, all de här sakerna bidrar till att sömnpusslet kommer att lösas under natten.
1: I ett unikt projekt på Gotland har ungdomar själva agerat medforskare och intervjuat verksamheter om vad de kan göra för ungas välbefinnande.
3: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket på vad man tror kan påverka.
4: Det säger 15-åriga medforskaren Sigfrid Damström. Tillsammans med 6 andra ungdomar har han intervjuat och kartlagt en mängd verksamheter på Gotland i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. Allt för att se hur offentliga verksamheter, företag och föreningar kan påverka ungas välbefinnande. Gotlands energiaktiebolag, GEB, kanske inte var en självklar part att intervjua. Men 22-åriga Carla Bäckström förklarar.
5: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker att det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
4: Kartläggningen har resulterat i över 50 olika förslag. Ett av förslagen är att öka skolsköterskors närvaro. 21-åriga medforskaren Frida Kramer berättar om hur det nu kan se ut på landsbygden.
6: Skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara.
4: De unga medforskarna har hittills jobbat en gång i veckan i 2 års tid och ska fortsätta arbetet med hur förslagen nu kan genomföras.
1: Reporter här var Annika Östman.

girl. Ha ha.

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Ekot sänder direkt ifrån Sverigedemokraternas pressträff tidigare idag. Vi ska nu över till Ekots programledare Emil Rönnlund.
1: Ja, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, har precis kommenterat valresultatet. Han berörde också rykten om att han skulle avgå eller ta paus. Vi kan lyssna hur det lät.
2: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
1: Så alltså Jimmy Åkesson för en liten stund sedan. Det om ryktena eller medierapporteringen om hans avgång eller paus. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Du är med oss för att kommentera vad han sa om det valresultatet som de gjorde. De backade ju mest av alla partier i riksdagsvalet. Vad fick vi höra från SD-ledaren kring det?
3: Ja, precis. Det här var ju ett val som var en kalldusch för Sverigedemokraterna. Det var första gången som de minskade i ett riksdagsval. De tappade ungefär 3%. De blev inte heller störst i sitt block, vilket är viktigt. De hade haft lättare. En valförlust hade ändå kunnat ge dem rollen som oppositionsledare, men så blev det ju inte heller då. Ja, Jimmy Åkesson, han drog ett knappt tiotal förklaringar, tror jag man kan säga, till varför han tror att Sverigedemokraterna har backat, och vi har gått igenom några av dem. Om jag ska säga något mer om de andra, så sa han till exempel att en förklaring kan vara att Sverigedemokraterna har samarbetat med regeringen. Ja, det finns faktiskt forskning som tyder på att det är inte bara regeringar som ofta straffas av väljarna, det vill säga de flesta regeringar tappar. Men det finns också forskning som tyder på att är man ett samarbetsparti med ett kontrakt, då uppfattas man sannolikt ungefär likadant av väljarna. Så det finns tecken på att man faktiskt partier kan tappa på grund av det. Mm. Han sa också att många har i vårt parti har talat om en Churchill-effekt, det vill säga att man kan tycka att problem är lösta, och då kan man kosta på sig att byta ledning, så att säga, för Sverige. Hans exempel var att vissa människor kan tycka att migrationsproblem och kriminalitet är löst. Ja, i och för sig, det är ju så att enligt Valu då, att det är färre som tycker att gängkriminalitet är den viktigaste frågan. Så brukar det vara faktiskt. Man går vidare till ett annat problem när man upplever det som löst. Så att, där har han väl kanske också en poäng. Och sen så sa han att vi har kanske tagit dem.
1: Ja, jag tror jag får...
3: I denna väldigt långa råd.
1: Ja, precis. Jag tror vi får avrunda där för P4s räkning. Åtminstone vill man höra mer prat om och kommentar om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons pressträff, så får man göra det i appen Sveriges Radio.
0: Och i detta nu så är Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiet, på plats vid talmannens kontor för sitt samtal med talmannen. På väg genom talmanskorridoren så mötte hon Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, som var på väg utifrån sitt möte. Och senaste nytt ifrån Tand Ringqvists möte med talmannen, det lär vi få veta här kommande timmarna. Jag ser på bilder ifrån kontoret att talmannen bjuder på någon slags sockerkaka och kaffe. Hoppas det smakar gott.

Med Viva alla vida. Ja, det går fort i de politiska svängarna just nu. Elisabeth Tandringqvist från Centerpartiet håller pressträff i detta nu. Du kan lyssna på den här pressträffen i vår app Sveriges Radio. Hon har ju precis haft möte med talmannen och sa efter det här mötet att hon inte tror att svenska folket vill ha sverigedemokratiska statsråd och att det inte finns något stöd för en politisk vänstersväng. Hon tackade också Ulf Kristersson för hans ledarskap under mandatperioden och sa att Magdalena Andersson borde få sonderingsuppdraget och att hon också uppmanar Andersson till att söka ett brett stöd för en stabil regering i mitten. Vill du som sagt lyssna på den här pressträffen så kan du göra det i appen Sveriges Radio. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter här i P4 Uppland och sen blir det live musik här i radion i Musikplatsen. Musikplats Stockholm, så är det artisten Ingrid som gästar idag. Missa inte det. Men först Benjamin Ingrosso med ny musik. Här är Funny Feeling. I mean, it's

0: Klockan är 12:30. Dags nu för lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Nu har valstugorna i Uppsala gjort sitt och flyttats från Stora torget. En del av dem sparas för återanvändning vid nästa val, men många får ny användning. Exempelvis Vänsterpartiets valstuga får istället ny funktion som fårhus på 4H-gården i Årsta i Uppsala. Akademiska sjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan efter att en patient fått vänta på operation. Patienten kom till akuten med buksmärtor och kräkningar. En skiktröntgen visade tarmstopp orsakat av ett inklämt ljumskbråck. Enligt sjukhusets internutredning dröjde operationen på grund av andra akuta operationer. Och när patienten opererades 2 dagar senare behövde cirka 5 centimeter skadad tarm tas bort. Verksamheten vid Akademiska sjukhuset ser nu över sina rutiner för att öka patientsäkerheten och händelsen granskas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
0: Då väntar vi på att Musikplats Stockholm ska dra igång här i P4 Uppland. Vi får väl dra igång musik fram till dess. Pretenders med Don't Get Me Wrong.

Naya Lauren med Dinner Party här i P4 Uppland. Vi hade lite tekniska problem här med Musikplats Stockholm, men nu har vi fått in Ingrid i radion, så här har du live musik med artisten Ingrid.

0: Tusen tack. Den låten heter Moon and Reason och jag sjunger faktiskt på min Idol audition, så ska jag komma dit.
1: Ingrid, live! Här är P4 på musikplatsen. Tack. Välkommen hit.
0: Tusen tack.
1: Det här var en låt som en av låtarna som har släppts efter Idol.
0: Precis, och den här sjöng jag ju som jag sa på min audition också.
1: Så var det.
0: Så var det.
1: Hur är det nu när hela det kapitlet är avslutat med Idol och när du nu ska ut på det här sättet?
0: Det känns helt otroligt. Som jag sa också tidigare, så det här året har varit liksom över all förväntan. Och jag är så liksom tacksam också för allt jag har fått och vad Sverige har gett mig helt också. Ärligt liksom.
1: Från Helsingfors, bor ja. Numera i Stockholm och jobbar här i Stockholm och så. Varför blev du Stockholm?
0: Jag pluggade i London och sen var jag så här, ska jag hem, ska jag inte hem? Och jag kände att så där, musikmässigt så ska jag nog inte hem. Inte helt ännu, kanske någon dag igen. Men Sverige kändes så rätt. Och det känns som en så här värld som... Sverige är liksom, they're ready for it all. Finland, vi kommer dit. Men att jag kände också att min musik kan leva här på ett annat sätt än den kan göra i Finland.
1: Och vilket gäng du har här också som spelar med dig.
0: En stor applåd för mitt band!
1: Mycket av musiken är ju influerad av den countryn från Nashville. Och du har varit i Nashville och jobbat.
0: Precis, ja. Jag har varit några gånger. Nu var vi sist också i april. Och då skrev vi en massa nya låtar. Och en av dem var till exempel Rebels som vi börjar med.
1: Ja. Och... en av låtarna som också har kommit efter som du gjorde Idol också, det är ju den här duetten med Jay Smith.
0: Exakt, och den tänkte jag faktiskt köra nu om det, okej. Okay. Tyvärr har jag inte Jay med mig, men...
1: Jag tycker Ingrid klarar sig väldigt bra på egen hand, eller vad säger publiken?
0: Tack.
1: Låten i fråga heter Glasshouse, och den gör hon live på Musikplats Stockholm nu. Så snackar vi mer lite senare, men stora applåder nu för Ingrid!

Tusen tack. Jag är så tacksam för Jay för den där låten, för den har verkligen, det har öppnat så mycket dörrar. Och ja, jag säger till honom varje gång jag ser honom, tack, tack, tack. Men verkligen, det har varit en resa. Nu ska jag köra en låt som heter Another Year. Den här skrev jag för många år sedan och släppte för några år sedan. Den här låten betyder väldigt mycket för mig. Jag skrev den efter att jag hade förlorat en viktig person i mitt liv. Och nu är det en sån låt. En sån låt som jag kan komma tillbaka till ofta. Den här heter Another Year.

0: 있습니다.
1: 바꿔야 합니다. 잉그레이드.
0: 딱, 딱, 딱.
1: 슈퍼핀. 네, men du sa det när vi pratade på förmiddagen här att texterna är ju väldigt centrala för din del. Och det börjar där.
0: Det börjar alltid där. Min far är poet, så att det kommer ju nog också mycket, mycket hemifrån. Mm.
1: Och då är ju den här genren väldigt naturlig, kan jag tänka mig, att jobba i den här country-poppen som du gör.
0: Absolut. Texten och historien kommer ju alltid först i country och sådär. För mig också, när jag lyssnar på musik, det är alltid texten.
1: Och häftigt att jobba vidare den här traditionen då i Nashville till exempel och göra den här resan som du gör nu.
0: Absolut. Jag hoppas verkligen kunna få jobba mycket där i framtiden också.
1: Jättekul att ha dig här. Fortsatt konserten nu tillsammans med ditt band. Live här i P4 på Musikplatsen.
0: Med det sagt så kör vi faktiskt en låt som jag skrev i Nashville här tidigare i år. Den här låten heter On Paper.

0: Tusen tack P4 och tack från alla i publiken.
1: Tack själv. Ingrid på musikplatsen. Sista låten i radiosändningen. Nu ser vi trevlig helg till alla lyssnare där ute.
2: Valdeltagandet i Haparanda var lägst i Sverige för tredje året i rad. I riksdagsvalet röstade knappt 70% av Haparandaborna. I kommun- och regionvalet var valdeltagandet ännu lägre, lite över 60%. En av dem som valde att inte rösta var Haparandabon Pertti Martikainen.
3: Luvattan aina var niin hyvä, mutta ei missään.
2: De bara lovar och lovar men ingenting händer, säger Martikainen. I Haparanda är över 40% av invånarna födda utomlands. Det kan vara en orsak till det låga valdeltagandet, säger lokalpolitikern Eila Eriksson från Socialdemokraterna.
4: Vi har mycket folk som flyttar från södra Sverige, finsktalande och samma som flyttar direkt från Finland hit. Och de lever i finsk tid många och jobbar i Finland men de bor här för att husen är ju mycket billigare här.
2: Reporter var Katrin Isola. Och nu ska vi ut på Östersjön.
5: Finland tränar på att hantera krävande incidenter till havs i en internationell maritim säkerhetsövning.
6: Tavoitteena on siis kabeliturvallisuuden parantaminen Itämeren alueella.
5: Målet är att förbättra kabelsäkerheten i Östersjöområdet, säger övningsledaren Ilja Iljin från gränsbevakningen i Finland. MARSEC EU26, som leds av den finska gränsbevakningen, är en maritim säkerhetsövning i tre delar. I den avslutande fasen övas det ute i Helsingfors havsområde. Ur helikoptrar och båtar tar sig specialstyrkor över på målfartyget isbrytaren Polaris. Scenariot bygger på ett fartyg som ägnat sig åt misstänkt verksamhet i Östersjön. Myndigheterna övar på att borda ta kontroll över samt inspektera fartyget.
6: Meillä on Itämerellä ollut tässä viime vuosina useita näitä.
5: Vi har haft flera fall av kabel- och ledningsbrott i Östersjön de senaste åren. Vi har då reagerat operativt genom att ta kontroll över fartygen. Nu övar vi för att kunna göra det här ännu snabbare, bättre och säkrare framöver, säger Ilja Iljin. Övningen är en del av EU:s arbete för att stärka skyddet av kritisk infrastruktur till havs, såsom undervattenskablar. Reservisten Rasmus Fors arbetar till vardags inom medicinteknik men har kallats in till övningen. Även han märker att säkerhetsläget har förändrats.
7: Man har inkallat oss oftare hit så det märks. Och det har varit frivilliga. Och nu är det här inte frivilligt, att nu måste vi vara här. Därför känns det så att man ska träna på fullt.
5: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsingfors.
2: Och det var nyheterna från oss idag. Nicki Bergman heter jag. Hyvää viikonloppua.
8: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också så står vi upp tillsammans för världens barn.
9: Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att det ska vara en seriemördare. Och Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik. Då handlar det om olycklig kärlek och hur svårt det är att hitta rätt person. Det ska vi prata om. Dessutom på spåret premiär ikväll. Vi får tips på hur man klarar frågorna. P4 Extra Fredag är detta. Vi kör igång direkt efter Ekot och sporten som kommer här.
1: Talman Andreas Norlén har hittills idag haft samtal med fyra partiledare om den kommande regeringsbildningen. En av knäckfrågorna är hur Vänsterpartiet och Centerpartiet ska kunna mötas. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist efter mötet med talmannen.
10: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
1: Elisabeth Tandringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon sa så här efter mötet med talmannen.
11: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering och vi ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern för en fyrpartiregering.

0: regering här, som är alltså Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
1: Nooshi Dadgostar. Senare i eftermiddag då väntas talman Andreas Norlén ge Socialdemokraternas Magdalena Andersson i uppdrag att påbörja arbetet med att bilda regering. De två svenska män som häktats i Helsingfors på den lägre graden misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. De två männen i 40-årsåldern kommer från Härnösand och har själva uppgett att de var turister i Finland. Hovrätten har i stora delar fastställt domen mot fyra tidigare Lundsbergselever för misshandel av yngre elever på internatskolan, rapporterar SVT. Händelsen skedde i januari 2025 och ska ha varit en hämnd efter ett så kallat rap battle. Straffen blir fortsatt ungdomstjänst, men i ett fall sänks antalet timmar. Även skadestånden sänks något. Hovrätten var enig i sin dom. Det var Ekot.
2: Radiosporten inleder med fotboll.
3: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar fyra matcher den här samlingen. Först två på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
2: Rapporterade Selma Jennervall. Vi byter till snö.
4: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världscupkalendern.
5: Det ska betyda enormt mycket.
4: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
5: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
2: Reporter Isabel Gradin, håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på pushnotiser från Radiosporten för att snabbast få ta del av VM-beskedet. Så ishockey, för imorgon är det dags för SHL-premiär och HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det var Radiosporten, i studion Pontus Lind.
6: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här fredags eftermiddagen. Nio kvinnor har hittats döda i samma område i Sydafrika. Nu växer oron för att en serie mördare kan ligga bakom de här morden. Han är en av våra absolut största popartister. Benjamin Ingrosso släpper ny musik idag om olycklig kärlek. Han kommer hit. Och statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Talmannen är på fikarundor. Men vem styr landet nu då? Ja, det ska vi reda ut också. Dessutom om det brittiska Eurovision-fiaskot. Varför går det så dåligt för deras låtar? Ja, det ska upp i parlamentet nu för utredning. P4 Extra fredag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag och jag önskar dig varmt välkommen och glad fredag.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Och vi ska börja i Sydafrika där polisen hittat en nionde kvinnokropp som kopplas till en serie mord som har drabbat landet de senaste 2 månaderna. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad är de senaste uppgifterna om de här morden? Ska vi se om vi har med oss Mona här, om hon hör mig? Vår korrespondent i Afrika alltså. Mona, vad säger du? Vad är de senaste uppgifterna om de här morden?
1: Ja, det senaste är att Sydafrikas regering då klassar den här mordvågen, kan man väl kalla det, som en nationell kris. Och man utlovar då 240 000 svenska kronor till den som lämnar information som kan leda till ett gripande. Som du var inne på tidigare så hittades ju ytterligare en kvinna igår i utkanten av Johannesburg. Och hon är då den nionde kvinnan som hittats mördad i ungefär samma del av den här staden. Och det här har ju skett de senaste 2 månaderna har dessa mord jäckat den sydafrikanska polisen. Och även om det inte finns bevis på att samma gärningsman ligger bakom alla de här morden, så finns det vissa likheter som gör att polisen inte utesluter det.
0: Ja, vad är det som talar för att det skulle vara samma mördare bakom alla de här 9 morden?
1: Ja, men dels det som talar för det är att offren, de har ju hittats dumpade till exempel vid vägkanter. Det kan vara öppna fält eller vattendrag. Ofta har de här kvinnorna helt eller delvis varit avklädda. De har haft liknande fysiska skador, stickskador. Det här gäller också kvinnan som hittades igår. En annan likhet är att kvinnorna är mellan 20-30 år. Så det handlar om ganska unga individer. Det är liksom inte helt ovanligt, det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen. Det är ett genomsnitt. Man har ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Så att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Också här i Kenya, där jag befinner mig just nu, så är mord på kvinnor väldigt vanligt förekommande. Ofta har förövaren någon slags koppling till offret här. Och ett väldigt uppmärksammat fall här i Kenya, det var när OS-löperskan Rebecca Cheptegei, som ni säkert minns, mördades 2024 av sin pojkvän. Samma år så hittades 9 styckade kvinnokroppar här i en soptipp i Nairobi, så att det här är ju ett utbrett problem.
0: Och att det är det något som diskuteras mycket skulle du säga?
1: Ja, det diskuteras, men det kommer i vågor hela tiden. Nu har väl den diskussionen dött ut här lite i Kenya eftersom det inte har skett någon stor en händelse som gör att diskussionen blossar upp igen. Men så har det varit i Sydafrika också. Det har ju gått i vågor och nu kritiseras polisen och regeringen då för att man inte tar de här brotten på allvar.
0: Jag tänker att detta måste ju sätta en oerhörd skräck i den stad, i den kommun där de här offren hittats. Alltså, varnar man folk för att ge sig ut?
1: Ja, det man har gjort nu, man har gått ut med en sån varning. Kvinnor ska inte ge sig ut själva tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Det är ju mycket som är oklart just nu och hittills har ju ingen gärningsperson gripits, och det är därför man går ut med den här varningen då.
0: Hur arbetar polisen annars vidare nu med detta, vet du det?
1: Ja, just nu har man ju tillsatt en nationell utredning. Polisen säger att man tillsatt en så kallad specialstyrka med några av landets bästa utredare. Man har också ökat närvaron i de här områdena, alltså östra delarna av den här storstaden Johannesburg. Så att det pågår en utredning. Man vill också kartlägga kvinnornas liv innan det här mordet och se vilka personer de hade kontakt med för att se om det fanns någon koppling mellan gärningsmannen och offren.
0: Säger alltså Mona Ismail Jama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika.

0: Agnes med Release Me, du lyssnar på P4 Extra. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen och rest utomlands, och talmannen i sin tur har börjat sin fikarunda med samtliga partiledare. Men vem styr landet nu då fram tills att vi har en ny regering? Ja, Tommy Möller, du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Vad säger du, vem är det som bestämmer just nu?
1: Ja, det är regeringen som nu blir en övergångsregering och har, man kan säga, i formell mening precis samma behörighet att fatta beslut som vilken regering som helst, utom i ett avseende, och det är att regeringen kan inte utlysa extra val. Men sen så har man ju en praxis som innebär att en sån här övergångsregering ska ju vara ganska försiktig med att lägga fram kontroversiella politiskt laddade beslut, utan man ska ju bara så att säga expediera löpande förvaltningsärenden, till exempel att utfärda nödvändiga förordnanden till myndigheter som inte är partipolitiskt laddade. Det kan vara en generaldirektör som behöver ersättas och som då får ett förlängt förordnande. Eller att man utser en vikarie på myndigheten så att myndigheten kan fungera. Det är den typen av frågor.
0: Mm. Men Ulf Kristersson är liksom fortfarande högsta hönset?
1: Det är han, och det kan ha varit ganska länge om det här tar tid. Vi hade ju 2018, som du vet, en väldigt lång period. Det var 134 dagar med en övergångsregering. Eller innan vi fick en regering på plats. Och då kom det ju ett speciellt läge, för det är ju ändå rätt många svåra ärenden som kan dyka upp. Det uppstår kriser ibland och sånt där, och då måste ju regeringen fatta beslut. Och då, alltså den här praxisen bygger ju också på de erfarenheter vi har sedan tidigare när det har gått väldigt snabbt vid regeringsskiften och övergångsregeringarna bara suttit några dagar. Men så är det ju inte längre. Vi har ett mycket mer komplicerat läge. Men jag skulle säga också att i de här lite kluriga fallen, för det är svårt att dra en exakt gräns, var är det partipolitiskt laddat eller inte, så att det kan ju uppstå svåra avvägningar där, och då får man väl anta att regeringen samråder med den inkommande regeringen eller oppositionen, alltså i det här fallet, och förankrar sitt ställningstagande så att det inte blir något konstigt.
0: Mm. Men de skulle i alla fall i teorin kunna passa på att stifta nya lagar och sådär nu.
1: Ja, i teorin skulle de kunna, de är så att säga obehindrade att göra det, men man, som sagt, återigen, den här praxisen innebär att man lägger inga lagförslag. Man lägger fram, om man inte hinner få ett regeringsskifte i tid, så lägger man fram en budget. Det måste man ju göra, och då ska den vara neutral, och då återigen, vad är en neutral budget? Det är klart att varje budget har en policyinriktning. Men man skriver fram liksom de siffror som var i föregående budget, och den är ju sin tur naturligtvis präglad av tidigare regeringens politik, så att det är svårt att dra den där gränslinjen. Men inga nya politiska initiativ, nej, det är vad som gäller.
0: Men om man har förlorat valet då och sig kommer avgå som statsminister, alltså är det nu man liksom passar på också kanske att ta det lite lugnt på jobbet, kommer in lite senare och sådär?
1: Ja, det kan du räkna med. De regeringskansliet, eller i alla fall den politiska delen av regeringskansliet, går ju in i viloläge nu, det kan man nog säga.
0: Ja. Men om det då skulle hända alltså något riktigt allvarligt, till exempel om det skulle bli krig, är de liksom ändå redo då att agera och fatta beslut?
1: Ja, det är de, och det måste de vara. Och som jag sa, det är ju troligt då, eller man får anta att de kommer att ha ett mycket nära samråd med den inkommande regeringen. Vi hade ju en lite spektakulär situation när Estonia-katastrofen inträffade. Det var precis mellan två regeringar. Regeringen Bildt var en övergångsregering och regeringen Carlsson var på väg in, så att säga. Men då, under det dygnet som var väldigt dramatiskt, så hade Carl Bildt och Ingvar Carlsson mycket täta kontakter, så att det är väl så det kommer att fungera.
0: Mm. De lyckades liksom samarbeta kring detta i den krissituationen.
1: Ja.
0: Mm. Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tusen tack för att du var med och förklarade detta för oss.
1: Tack själv.

Fallen. Och det är dags för fredagslåten. Vi ska ju prata kärlek här denna fredag och att de allra flesta faktiskt tenderar att välja en kärlekspartner som är väldigt lika dem själva. Jag och min sambo, vi är i och för sig väldigt lika på många sätt, men en stor grej som skiljer oss åt, det är att han och hela hans familj och släkt är oerhört musikaliska och musikintresserade, och det är absolut inte jag. Men vi träffades för att jag för ungefär 8 år sedan fick en livskris. Det hade tagit slut med mitt ex. Vi hade varit tillsammans jättelänge och där stod jag plötsligt helt ensam och bestämde mig för att jag måste skaffa mig ett nytt intresse. Och saxofon, det är ju coolt. Så jag började spela saxofon. Så jag anmälde mig till en kvällskurs och där inne i ett trångt litet undervisningsrum så var han min saxofonlärare Edvin. Han var superbra på saxofon, han hade snygg skjorta med lite uppkavlade ärmar, snyggt välkammat skägg. Han var underbar och jag gick på saxofon i nästan ett år. Ingenting hände, vi fortsatte öva på där i rummet. Lärde mig inte sådär värst mycket, för att det var jättesvårt och jag kunde inte öva så bra heller eftersom jag bodde i en liten etta med jättetunna väggar. Men under den här perioden så hann jag i alla fall lära mig intronas intro till Careless Whisper. Och jag fick ju kärleken till slut. Han frågade om jag ville följa med på ett jam och jag sa ja. Sen dess har jag inte spelat någon mer saxofon, men dagens fredagslåt får förstås bli Careless Whisper. Och lyssna noga nu på det här introt och tänk dig in i att det var det vi stod där och övade på tillsammans, han och jag, när kärleken spirade.

0: Fredagslåt Careless Whisper med George Michael och Benjamin Ingrosso är på ingång här. Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4. 13:30 är klockan.
1: Nyheter i P4 Uppland. I ett unikt projekt har ungdomar själva agerat medforskare och intervjuat verksamheter om vad de kan göra för ungas välbefinnande.
2: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket på vad man tror kan påverka.
3: Det säger 15-åriga medforskaren Sigfrid Damström. Tillsammans med 6 andra ungdomar har han intervjuat och kartlagt en mängd verksamheter på Gotland i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. Allt för att se hur offentliga verksamheter, företag och föreningar kan påverka ungas välbefinnande. 15-åriga Kerstin Åkesson uppmanar fler forskare att just se till att unga blir medskapande i forskningen framöver.
4: Det är inte varit så svårt. Vi har ju sagt det, att det är varken krångligt eller svårt att liksom få med att göra forskning med unga.
3: Det enda svåra, tycker forskaren Veronica Herrman vid Uppsala universitet, har varit att inte köra över sina unga medforskare. Hon upptäckte sina misstag när hon summerade mötena.
5: Att jag satt och så var jag på väg att skriva, gruppen bestämde att. Och sen var jag tvungen att backa tillbaka och skriva, Veronica bestämde att. Och sen så kunde jag nästa gång säga så här, hur var det egentligen med det här?
1: Och reporter här var Annika Östman på Vetenskapsradion. Och mer om den här forskningen kan du höra i Sveriges Radio-appen. Som titt på vädret, mest molnigt idag och passerande skurar. Temperaturen ligger då på mellan 14 och 17 grader och det blåser sydvästliga vindar. Ikväll så varvas moln och enstaka skurar med korta solstunder. Och i natt klart till halvklart väder och mest uppehåll. Och imorgon mycket moln och något lätt regn. Men under morgontimmarna kan solen kika fram och vi får en temperatur på mellan 15 och 17 grader. Nu en titt på trafiken med Rebecka Björkholm.
6: På E4 mellan Tierp och Uppsala, där ska det ligga ett metallföremål på körbanan i höjd med Björklinge när man kör i södergående riktning. För dig som är på väg norröver är det bra att känna till en avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn som väntas pågå fram till 16-tiden på grund av lastbilsbärgning. Det här är mellan Tönnebro och Sörljus när då i norrgående som det är avstängt. Och trafik mot Söderhamn svänger då av vid trafikplats Axmartavlan 202 och kör gamla vägen upp mot Söderhamn.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra allra största popartister och efter 2 års tystnad så är han nu tillbaka med ny musik. Benjamin Ingrosso, välkommen till P4 Extra.
7: Tack så mycket, tack snälla.
0: Du släpper 2 nya låtar idag. Hur känns det att de är ute nu?
7: Det känns jätteskönt. Det känns som en annan typ av release än vad jag har varit med om innan. Jag tror att jag känner mig väldigt sådär lugn och såklart nervös och pirrig. Men det känns bara som att det här är bara direkt ur min dagbok. Och jag hoppas bara att folk kan relatera kanske. Eller bara så här, det är bara... Det är det här och det känns bra typ.
0: Men direkt ur min dagbok, då tänker jag att man skulle vara mer nervös än vad man brukar vara.
7: Ja, nej, för att jag tror innan jag släppte musik så har det varit liksom så mycket fokus på att säga, jag hoppas att det här tilltalar alla och hela den där grejen. Men när man väl skriver något så privat när man är så privat som möjligt, då blir det mer att säga, då får det bära eller brista för att det här är jag bara typ. Jag tror det är nog det lugna i det, att så här, jag kan inte vara mer än mig själv typ.
0: För sist som du släppte musik så fick du ju jättemycket prisor, du låg på alla topplistorna, dina konserter sålde slut. Ja. Alltså vad var det som hände sen?
7: Sen tror jag bara livet kom i kappen och såklart att så här, det var ett jäkligt hektiskt år och det var nästan svårt att ta in allting, så jag tror jag behövde en paus bara för att landa i vad jag fick uppleva. Och i det så kom en kom massa av typer av saker som hände i mitt liv, destruktiva relationer och saker som bara behövde dealas med innan jag kunde sätta mig och börja liksom skapa musik igen och ens ha en tanke på vad man skulle göra för nästa grej i sitt kapitel liksom. Så jag tror att jag behövde en lång paus för att landa i vad jag ville göra typ.
0: Ah. Har det varit en bra eller dålig tid?
7: Det får man nog höra på musiken för att förstå. Men jag tror att nu när jag landat i saker och liksom kommit över en tröskel så har jag ju, är jag ju på en bättre plats idag än vad jag var när jag släppte musik senast till exempel. Och det är ju en jävla stor vinst privat sett.
0: Har du hunnit liksom ta det lugnt och återhämta dig?
7: Ja, men det skulle jag nog säga ändå. Absolut. Jag var ute mycket utomlands förra året och turnerade. Men det var ju liksom 2 år sedan som jag stod på en svensk scen. Och det känns verkligen i kroppen, typ att säga, jag ser verkligen fram emot att få uppträda igen här hemma och få liksom visa folk vad jag har hållit på med nere i källaren i 1,5 år nu.
0: Liksom. Jag tänkte fråga dig om det. Alltså, du var ju verkligen på väg ut i världen, turnerade i USA, var på väg att slå internationellt. Alltså, har det funnits någon rädsla för att så här, ja, men hinna glömmas bort under tiden, om det inte hela tiden kommer nytt, så att säga?
7: Ja, alltså, vi lever ju i en värld där det kommer saker hela tiden. Man glömmer bort saker. Alltså, attention spanet på folk generellt idag är ju otroligt kort. Och därför tror jag det viktigaste är att man ska försöka göra saker som man är trygg med och som man är stolt över, oavsett vad liksom the outcome blir eller vad liksom resultatet blir. Och jag tror att där jag känner mig rätt trygg i att, så här, att jag älskar det jag släpper nu och hur det tas emot. Ja, men det är såklart att jag hoppas att folk kommer tycka om det och sådär, men jag kan också tycka det själv är skönt när man har fått vänta på en artist och att man inte får saker konstant utan att man får liksom längta lite. Och det känns i alla fall, vad jag har fått läsa från mina fans, så känns det som att, ja, men, nu känns det som att de verkligen är taggade på att få höra ny musik för att de har fått vänta längre. Och det är liksom, jag refererar oftast till när jag kollar på Marvel-filmer, superhjältefilmer, att så här, när, om jag får för mycket filmer och serier på en och samma gång, då tröttnar jag lite. Men nu när det har gått 8 år sedan jag såg en Avengers-film, alltså jag längtar efter att få se Doomsday. Och den kanske inte kommer vara likadan, och det är ju det som är nice, att det är någonting annat också. Det måste man vara kunna ta emot det också.
0: För sist du var med här i P4 Extra så berättade du ju också om din skrivkramp. Ja. Alltså, har det funnits en rädsla hos dig att den inte skulle släppa?
7: Det tror jag varenda låtskrivare och konstnär känner någon gång, och har den rädslan sitter nog djupt inne, att man tror att så här, fan, nej, det var det. Nu har jag inte skrivit, nu kan jag inte skriva något mer. Och där är väl så här, tragiskt nog, så här, som tur är, så gick man in i kanske en relation som gjorde att man tyvärr fick eller blev av med skrivkrampet på gott och ont. Och det är väl det som är liksom the curse att vara en artist, att man ibland behöver gå igenom saker för att kunna skriva om saker. Och det är väl det som också är någonstans nyckeln till det konstnärliga, att man ska behöva gå igenom saker för att faktiskt ha något att skriva om, för annars är det inte heller så kul att skriva musik om det inte finns saker som faktiskt går att ta på och kunna skriva om.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle snacka mer om det där, vad låtarna handlar om egentligen. Men Benjamin Ingrosso, du släpper alltså ny musik idag, och vi ska lyssna på en av de här låtarna. Här kommer Funny Feeling. Yeah.

0: Premiär i P4 Extra där för Benjamin Ingrossos nya låt Funny Feeling, som ju Benjamin handlar om att vara kär. Och jag har förstått lite mellan raderna här att det verkar som att du har varit kär på sistone, eller?
1: Ja, absolut. Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är du när du är kär?
1: Ja, men jag är väldigt filmisk. Det är så jävla emotional och det är liksom... Romeo och Julia och man gråter och det är musik och det är passion och det är liksom explosioner och fyrverkeri och det är väldigt, men det är också väldigt mycket så här sårbarhet. Alltså, tänk en så här klassisk 90s romcom typ. Det är jag i en relation, skulle jag
0: säga. Det låter som att det brinner starkt, men liksom går det över fort eller vad händer sen?
1: Nej, det gör ju inte. Nej. Det tar en jävla tid att komma över hjärtesorg för min del. Och jag tror att jag har väl hittat mycket nycklar i varför det gör det. Det handlar ju väldigt mycket om mig själv och varför jag inte kan släppa taget om saker. En del av mig älskar att älta. Och det har ju varit, alltså att kunna då få ha ynnesten att skriva musik, det är liksom det epiphany av att kunna älta. Det är ju bara att kunna skriva om samma sak eller olika typer av känslor i det konstant. Och det var väl det som, nu med den nya musiken, var det som gjorde att det släppte. Det var att jag tyvärr fick verkligen någonting att kunna ta på liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: För den här låten vi hörde handlar ju om att vara olyckligt kär. Och vilja ha någon som är ihop med någon annan. Alltså jag tänker att om man är Benjamin Ingrosso så får man liksom den man vill ha.
1: Nej, så är det ju inte.
0: Så är det inte.
1: Nej, jag är väl lite trött på det där att aldrig bli vald. Jag känner väl att det är på tiden att jag träffar någon som faktiskt väljer mig.
0: Men blir du kär i fel personer eller hur kan detta komma sig?
1: Jo, men det kan väl absolut stämma. Och det har väl med att man så kan det också vara. Den perfekta personen är ju kanske antagligen då redan taken. För att den är en tia. Sen behöver inte det betyda att det alltid är så. Så jag tror, jag har ju också haft en dålig vana av att träffa tjejer som råkar då ha en man. Alltså ibland vet jag inte ens om det förrän vi typ äter frukost och så bara, jaha, okej, du
0: oj!
1: Du hade en pojkvän du. Och nu har jag någon slags ny curse, det är att jag varje tjej jag träffar så träffar de mannen i sitt liv efter. Så nu är det någon så här annan curse jag har, att jag är någon slags sista ligg innan du blir riktigt, riktigt kär.
0: Nej!
1: Jo, så att det, jag vet inte vad det är med mig.
0: Så förvånande tycker jag. Men tror du att de är rädda för att du är liksom känd och stor popstjärna?
1: Alltså kanske. Jag är fel person att fråga. Men jag vet inte vad det är. Kanske. Det kanske är någon rädsla i det, såklart. Men jag hoppas att den kvinna jag väl träffar kommer ju bara tycka om det hos mig.
0: Men du, jag undrar, längtar du liksom efter att träffa någon eller vad är din känsla?
1: Ja, men det gör jag. Alltså jag längtar väl efter att få känna den där explosionskärleken, men att den är också besvarad och att det inte behöver vara ett spel eller någonting som sker under ytan, utan att det faktiskt får vara att känslorna är på riktigt, men också att de är ska man säga, att det inte behöver vara en hemlighet typ.
0: Ja. Och just nu så har du inte det alltså?
1: Nej. Nu är jag singel som fan.
0: Oj. Jag hejar på dig Benjamin, jag fattar inte hur du har hamnat i den här situationen. Men
1: du får fråga min terapeut.
0: Ja. Men du, avslutningsvis måste jag ju fråga om din turné också. Du ska ju ut på din allra första arena-turné.
1: Exakt.
0: Vilken grej, What Happens Next heter den.
1: Ja.
0: Och jag vet att du har sagt att man kommer få något som man inte förväntar sig.
1: Ja.
0: Kan du berätta vad det är?
1: Nej, men det kan jag ju inte tyvärr berätta, för då spoilar jag ju hela grejen. Men jag tror också att så här, man ska inte behöva ta det som ett så här, att man ska se någonting som är helt knäppt. Utan det är ju snarare nog bara att så här, det folk förväntar sig kommer de nog inte se. För att den artisten jag var för 2,5 år sedan är inte riktigt samma kille idag. Och jag säger inte att det kommer vara någon helt annan typ av show. Det är fortfarande jag som står på scen. Men att så här, ja, men Better Days-turnén jag gjorde för 2 år sedan var ju den turnén. Och nu vill jag göra någonting annat som också grundar sig i vad jag är idag i mitt state of mind och hur jag själv vill se en konsert idag. Ja. Jag hade nog gjort Better Days annorlunda om jag hade gjort den idag, och det är väl lite det som är what happens next, om man ska vara sån.
0: Spännande, du är ju en showare får man säga.
1: Ja, tackar, tackar. Mm.
0: Du Benjamin Ingrosso, väldigt kul att ha med dig. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick prata med dig.

0: Michael Bublé i P4 Extra Hollywood heter låten. Och Eurovision blir nu en fråga för det brittiska parlamentet som ska granska varför det gått så dåligt för landet i tävlingen de senaste åren. Det är kulturutskottets ordförande som ska inleda en utredning om detta. Och Carolina Norén, programledare här på P4 och Eurovision-expert får vi väl kalla dig. Du, vad säger du om den här nyheten?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här. Äntligen, det är på tiden att Storbritannien kommer in i matchen igen.
0: Ja, hur dåligt har det gått för dem egentligen?
1: Nej, men alltså, förra århundradet gick det ju bra. Men det är mer i modern tid så att säga som det har gått dåligt. De har ju 5 vinster senast 1997 och så har de kommit 2 16 gånger. Det lustiga är dock att de alltid under åren har satsat väldigt stort på sina tv-kommentatorer, sina sändningar. Graham Norton är det nu, superkändisen. Dessförinnan var det legendaren Terry Wogan. Och jag minns Terry Wogan, han hade en teori om varför Storbritannien så ofta kom tvåa och inte vann. Och det var att Storbritannien hade varit inblandad i så många krig och konflikter i världen. Men jag tror inte att det riktigt är den stora anledningen idag.
0: Nej, alltså, men för jag tänker också att man skulle ju kunna tänka sig att de fostrar så många popstjärnor där, att de verkligen skulle äga i det här sammanhanget. Men det gör de alltså inte. Vad är din teori då kring varför det inte går så bra?
1: Nej, men alltså, här tror jag du är inne på grundproblemet. För Storbritannien har faktiskt inte under de senaste åren satsat så där jätteordentligt. Antingen har man bestämt en artist, eller som har haft en uttag med några få låtar, men då har inte det varit som våran melodifestival, utan det kanske har legat så här, i slutet av en annan fredagskvällsshow eller någonting. Och det fanns också en period när det kändes som att BBC nästan delade ut som en guldklocka, tack för goda insatser i karriären. Vi minns när 70-talsikonen Engelbert Humperdinck dök upp 2012. Bonnie Tyler tävlade ju faktiskt 2013. Så att man får helt enkelt börja ta, tror jag, tävlingen lite mer på allvar på hemmaplan.
0: Ja, jag har förstått det som att om man pratar med folk i Storbritannien så säger många liksom Eurovision, va? Nej, det är en B-tävling typ. Alltså, hur är inställningen till tävlingen i landet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju lite så, för jag menar, det är lite som det här knasiga uttrycket som man ropar får man svar. Ska man vara diplomatisk så skulle man kunna säga att man har ju sett på den här tävlingen kanske med lite för mycket glimten i ögat.
0: Mm. Du var ju inne på det, de har ju ändå faktiskt vunnit 5 gånger. Lyssna på det här.

0: Ja, detta tycker jag ju är en superbra låt faktiskt, men det var ju ett tag sedan. Detta var alltså 1997 då, Katrina and the Waves med Love Shine a Light. Vi hörde också Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me från 76 och Bucks Fizz med Making Your Mind Up från 81. Alltså, Carolina, när var Storbritanniens storhetstid?
1: Ja, men alltså det här låter som vi pratar historia här när man säger, det var ju förra århundrade faktiskt. Mm. För om vi räknar bort succéchocken, det får vi verkligen kalla det, 2022 när Sam Ryder kom två med Spaceman, så har det ju faktiskt under senare år inte alls gått bra. Det under 2000-talet för Storbritannien. Så att, alltså den storhetstiden var ju där. Det var ju 60, 70, 80-tal. Det var liksom 90-tal. Jag menar, det var andra artister som Gina G, Sonja som lyckades få en jättestor hit utanför tävling. Hon kom tvåa med Better the Devil You Know 1993. Men jag tror att Storbritanniens nedförsbacke, eller uppförsbacke ska vi snarare säga här, det startade med delfinalerna under 2000-talet. När man klumpade ihop de här, först var de Big Four, så blev de Big Five, nu kanske de är Big Four igen, som var direkt kvalificerade till finalerna. Alltså, det fanns liksom inget riktigt motstånd eller liksom någonting att kämpa för. Det tror jag var och är en av orsakerna till att Storbritannien tappade greppet.
0: Mm. Och nu då så ska alltså parlamentet utreda detta. Alltså, vad är det man ska göra?
1: Jo, då har ju då kulturutskottets ordförande ska kalla till sig representanter från musikindustrin och brittiska BBC då, som utför bidraget. Och så ska man försöka ta reda på varför det går så dåligt.

0: ganska politiskt sådär, för det låter ju nästan som någonting som skulle kunna skett under sovjettiden liksom, i Sovjetunionen. Då tror jag inte att någon här kommer få ett straff i sammanhanget. Men jag tycker det finns en ganska intressant aspekt på det, nämligen det politiska. Och det är ju faktiskt det att det har blivit viktigt för länder, jag menar som det ser ut i världen, olika maktförhållanden och så vidare, att det är viktigt för länder att visa sig starka i Europa, oavsett faktiskt vilken scen det är på, så att säga. Och där tror jag att Eurovision-scenen har blivit ganska viktig, alltså en viktig bricka i det politiska spelet. Och då kanske inte riktigt gynnar Storbritannien att folk sitter hemma i tv-sofforna och skrattar åt deras bidrag. Nej.
1: Tror du det går då för dem att hämta upp sig?
0: Ja, nej men det tror jag. Jag skulle väl säga som så här, om någon från kulturutskottet i Storbritannien lyssnar nu. Men kika lite på Italien. De har ju San Remo-festivalen, det största musikevenemanget i Italien under året, samlar liksom publik i alla åldersgrupper. Kika lite på Melodifestivalen. Jag menar, ta in lite inspiration. Ibland måste man liksom stiga ner från sina höga hästar när man har varit superduktig eller har liksom jättehits i övrigt i musikindustrin. Och så lite ödmjukhet, men tappa inte glimten i ögat.
1: Mycket bra. Bra tips där direkt från Carolina Norén, alltså programledare för Svensktoppen och Sveriges Radios Eurovision-sändningar. Och jag tycker att vi kör den där vinnarlåten från 97 senast då som Storbritannien vann Eurovision som en liten inspiration till britterna kanske. Här är Katrina and the Waves med Love Shine a Light.

på E4 mellan Tierp och Uppsala när man färdas mellan trafikplats Björklinge 190 och Fullerö 189 i södergående riktning mot Uppsala. Då möter man personer som är ute och promenerar i vägrenen. Det har kommit in uppgifter här både om en person som promenerar i vägrenen, men det kom också nyss in att det var två stycken, varav en gick i mittremsan och man möter trafiken här. Så det är alltså fotgängare ute då på E4 mellan Björklinge och Fullerö, och det är mellan rastplatserna där, Tre Ängar och Torsberget, när man kör i södergående som man möter de här personerna som går norrut.

0: Loves med Love Shine a Light här i P4 Extra. Fredag, nu är klockan 2, dags för Ekot tillsammans med Christian Lönner.
1: Först Ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
2: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet

0: om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
1: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen, som granskat föreningen i många år, misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
2: Nu fortsätter P4 Extra från Malmö denna fredag med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Det har kallats för en valshow när ryssarna nu får rösta. Inga partier som är mot Ukraina-kriget är med som alternativ. Och du kanske tror att du valt din egen partner, men nej, lika söker lika som man säger. De flesta förälskar sig i en kopia av sig själva. Och har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu börjar företag i USA införa bonusprogram för de som tänker själva. Vi ska snacka På spåret också, som har premiär på SVT ikväll. Alltid otroligt svåra frågor ju. Men en som har varit med och hittat på dem är P3s Anton Jordås, och han kommer hit. P4 Extra fredag är detta, och här kommer Sara Larsson.

0: Midnight Sun i P4 Extra. Idag är den första dagen för det första parlamentsvalet i Ryssland sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men frågan är hur mycket val det egentligen är för ryssarna. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, och många utifrån kallar detta för ett iscensatt val. På vilket sätt är det det?
1: Alltså det har ju länge varit iscensatta val i Ryssland, minst 20 år kan vi ju prata om väldigt kontrollerade val där allting från hur medborgarna får information genom medierna till hur det går till i vallokalerna och med rösträkning och allting sånt, så är det ju iscensatt. Det som är speciellt i år är att man har ju gått ännu längre än tidigare. Tidigare har ändå varit så att man har låtit små partier och marginella partier och till och med oppositionella partier, i alla fall vissa, kunna ställa upp. Men nu har man liksom rensat hela fältet och sett till att det inte ens kan förekomma någon debatt.
0: Mm. Så ingen konkurrens för Putin då, han kan sitta tryggt. Och det låter som att det är inget synligt politiskt motstånd överhuvudtaget då alltså?
1: Alltså det stora problemet för makthavarna som ju inte vill ha debatter och inte vill ha någon diskussion kring olika politiska alternativ, det var ju i somras när det här lilla oppositionspartiet Jabloka, en liberalt parti som har för länge sedan suttit i duman, alltså parlamentet, men som ju nu plötsligt seglade upp för att de helt enkelt gjorde kriget i Ukraina, alltså Rysslands krig i Ukraina, till den stora valfrågan. Alltså, och de sa att vi är emot det här, vi vill ha stopp på det här. Och det blev plötsligt vind i seglen för det partiet på ett sätt som ingen hade räknat med. Men de har ju stoppats och helt enkelt genom ett domstolsbeslut strukits från alla listor. De kan inte delta.
0: Mm. Men folk förväntas ändå gå och rösta trots att resultatet redan är förutbestämt.
1: Det här är ju alltid en utmaning i Ryssland i och med att man har de här väldigt kontrollerade valen där även de så att säga som är för Putin-systemet, som säger Putin är underbar och han är bäst i världen, för dem blir det ju också svårt att motivera sig. Varför ska jag gå och rösta? Allting är ju redan bestämt och allting är ju redan bra. Eller de som tycker att det är dåligt. Så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Men för makten är det ju viktigt att det ska bli ett högt valdeltagande för att det ska bli legitimitet. Och inte minst nu när det handlar så mycket om Rysslands krig. Alltså man vill också ha ett tydligt tecken från folket att man stödjer det här kriget. Så det gäller att försöka få ut folk.
0: Mm. Och det talas ju också om att de som faktiskt går och röstar ska få någon slags belöning.
1: Ja, man försöker ju allt. Vi har en historia här som på ett material som Sveriges Radio fick till sig från Moskva om en kvinna som sa att det fanns något poängsystem. Så om du går och röstar så samlar du upp poäng som du sen kan lösa in som värdecheckar i affärer. Men vi vet också att sedan länge att det finns ju extrema påtryckningar. Många i Ryssland är statligt eller offentligt anställda och där är det tydliga påtryckningar där man säger du måste gå och rösta och du måste gå och rösta på rätt parti. Du måste skicka in foto på valsedeln till din arbetsgivare som visar att du har gjort rätt. Annars kan du bli av med jobbet.
0: Mm. Samtidigt nu då som vallokalerna öppnade så kom det också rapporter om att ukrainska drönare skjutits ner på vägen mot Moskva. Hur stort är hotet skulle du säga under de här dagarna?
1: Jag tror inte att hotet är större just de här dagarna. Ukraina riktar in sig väldigt mycket på ryska logistikkedjor, stora lagerlokaler och på bränsleförsörjningen, bensin, diesel, olja, och försöker få de ställena att helt enkelt brinna och skapa problem i ryska samhället. Det skulle vara en väldigt stor omsvängning i ukrainsk taktik att börja bomba till exempel vallokaler och göra vardagen osäker så att det är osannolikt.
0: Mm. Hur uppmärksammas annars det här valet i Ryssland av andra länder?
1: Ja, det är ju intressant att se att ett val som alla sedan många val tillbaka betraktar som helt ointressant har blivit intressant på grund av att Rysslands krig i Ukraina gör ju att allting som händer inne i landet, även om det är små krusningar på ytan, följs ju med intresse. Och inte minst efter det som hände då i somras med det här liberala lilla oppositionspartiet där myndigheterna gick så hårt fram. Och det har ju också dykt upp en ny ung generation som protesterat mot att Jabloka blev struket från listorna. Så att intresset har varit oväntat stort från omvärlden kan man väl säga, med tanke på hur lite som på ett sätt står på spel.
0: Mm. Och i många andra val så brukar det ju finnas utländska valobservatörer på plats som bevakar att det går rätt till och så, men det är väl otänkbart i Ryssland, eller?
1: Ja, man har ju sedan tidigare, sedan ganska många år tillbaka, sagt nej till den där typen av internationella valobservationsdelegationer. Däremot så bjuder man gärna in proryska delegationer från, ja men det finns ju politiker i Europaparlamentet eller i andra länder runt om i Europa eller på andra ställen som är för Kreml och tycker att Ryssland är bra, och en del har visat sig kanske stå på avlöningslistor ibland, och de får gärna komma och säga att allt är toppen och allt gick perfekt till. Men det stora problemet är ju också att de ryska valobservatörsgrupperna är förbjudna, så att det är ju väldigt svårt att få ut information om vad som faktiskt har hänt under valet.
0: Mm. Det säger alltså Fredrik Wadström som är Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i P4 Extra.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

på E4 mellan Tierp och Uppsala. Där är det två personer som promenerar nära trafiken mellan trafikplats Björklinge 190 och Fullerö 189 när man kör i södergående riktning mot Uppsala. Här vid tvåtiden har man varit mellan Tre Ängar och Torsberget då, och det har varit södergående trafik som har kommit då i kapp de här två personerna. De har varit både i vägrenen eller i mitt remsa. Så ta det försiktigt här då på E4 söder om Björklinge.

0: The Killers med Human. Du väljer inte din egen partner. Nej, läkare blir ihop med läkare, fattiga med fattiga. Och långa personer träffar andra långa personer. Om detta handlar din nya bok, det är det här som kallas Kärlek. Författaren och kulturjournalisten Petter Larsson, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, är vi så förutsägbara?
1: Ja och nej. Alltså, världen är ju full av underbara undantag och slumpmässigheter och kaos naturligtvis. Mm. Men det finns starka mönster i hur vi väljer våra partners, våra kärlekspartners.
0: Ja. Och då tenderar vi alltså att välja en partner som liknar oss. Alltså på vilka sätt då?
1: Ja, det är ju det genomgående mönstret som man kan se. Och det man kan mäta är ju det som finns registrerat egentligen. Det är ålder, det är inkomst, det är utbildningsnivå, den typen av förmögenhet, etnicitet. Och där kan man säga att det finns likheter inom paren. Däremot så verkar det inte särskilt viktigt för oss att man skulle ha likartad personlighet till exempel. De flesta kroppsutseende mått och så, att vi skulle välja varandra på kroppsform, nja, det är väldigt svaga samband eller obefintliga, bortsett från det du sa just, kroppslängd, korta med korta, långa med långa. Inte heller det är jätteviktigt för oss. Men det finns där.
0: Och till och med öronsnibbar nämns ju i din bok.
1: Ja, det är mitt favoritexempel.
0: Ja.
1: Det här är hämtat från en enda pytteliten studie någon gång på 30-talet. Ni får ta det med en hel paket salt naturligtvis. Men man åkte ut då och mätte par på 20-30-talet. Det här var ju liksom rasbiologins heydays. Va? Och då ville man titta, liknar par varandra? Har evolutionen tagit fram någon slags supermänniska, undermänniskor och så här? Va? Det verkar inte. Och då tittade man på örsnibbar. Och då finns det ett litet svagt samband. Då, va? Jag tror att man kan strunta i det, som jag sa. Utan vad gäller kroppsmått så är det nog framförallt längd. Och det har man, något man har mätt ända in i vår tid. Ja. Det är liksom belagt.
0: Ja. Jag tänkte just fråga dig, vad finns det för bevis för det här egentligen?
1: Ja, alltså kärnan i den här boken är ju forskningsartiklar och framförallt svensk forskning. Och då mäter ju forskarna likheter mellan paren på det som går att se, som finns i offentliga register ofta. Och det är ju egenskaper då som utbildning. Utbildning har ju den fördelen att det inte ändras med åldern till exempel. Vi utbildar oss och sen är det klart. Ålder är en annan sån där, inkomst, förmögenhet. Och då har man kunnat se mönster. Dels att lika söker lika, men också naturligtvis att alltså de som har, låt oss säga, en väldigt stor förmögenhet, de gifter sig eller bildar par nästan aldrig med de som inte har någon förmögenhet alls, va? Så att båda ändarna av spektrat, de möts väldigt sällan. Prinsessan och grodan, håller på att säga, men bondpojken och prinsessan, det händer inte.
0: Nej. Så oromantiskt ju.
1: Ja, men det är det. Men så är det att leva i ett strukturerat hierarkiskt samhälle.
0: Och jag tänkte på politik. Det var ju val nyligen. Hur mycket styr liksom de politiska åsikterna, skulle du säga?
1: Alltså, det är ju ganska viktigt för oss. Det är en typ av inre egenskap som kan vara lite svår att mäta, men man har försökt göra det. Politik betyder mycket. Alltså, par liknar varandra i politiska uppfattningar. Inte vad man tycker i enskilda sakfrågor. Man kan tycka vad som helst om kärnkraften eller skattenivån. Men det är mer grundläggande värderingar. Hur man ser på samhället, hur man ser på människan. Tror man att vi ska ha ett samhälle? Tycker man det, att man, med de starka individer som konkurrerar med varandra? Eller vill man ha liksom ett samarbetssamhälle? Och så här? Sånt spelar stor roll. Hur ser man på jämställdhet? Tror jag är jätteviktigt när man ska bilda par. Där måste man vara någorlunda överens, tror jag. Särskilt om man får barn, för det är då det ställs på sin spets. Hur ska vi uppfostra barnen? Vem ska gå ner i arbetstid? Vem ska ta hand om hushållssysslorna och sånt? Va?
0: Mm.
1: Så att dessa mer grundläggande värderingar är viktiga för oss. Och det visar sig att det förekommer nästan aldrig att par med väldigt olika politiska värderingar Det finns nästan inga sådana. Så fort det dyker upp något sånt, man kan läsa om det i tidningarna, en vänsterpartist och en sverigedemokrat i någon kommun någonstans, då blir det ju också nyheter av det. Ja. Därför att det är så ovanligt.
0: Ja. Men du, jag tänker på, jag hade Benjamin Ingrosso här som gäst för en liten stund sedan, och han sa att han tycker det är så svårt att hitta någon bra person. Han längtar efter kärlek. Alltså, skulle ditt råd vara till honom då att men han får bli ihop med en annan popartist med brunt hår? Är det receptet liksom på en lycklig relation?
1: Jag ger inte recept direkt. Jag säger snarare vad folk gör. Det man kan säga är att om man hittar tillräckligt mycket likheter i ålder till exempel, så kan man se att de förhållandena varar längre. Om de är lyckligare, det är väldigt svårt att säga om någon annans lycka alltså.
0: Mm.
1: Men likhet borgar för längre förhållanden i regel.
0: Ja, vi är ju så många som skiljer oss ändå, men ja.
1: Ja, och anledningen till detta tror jag är att likhet skapar en slags statusbalans inom paret, där man betraktar varandra som jämlikar och med någon slags respekt. Och det tror jag är väldigt bra för ett förhållande.
0: Ja. Jag tänker, du skriver ju också om nätdating. Det skulle ju kunna vara ett sätt nu när det har kommit i modern tid att liksom vidga sina vyer lite, kanske att komma utanför de vanliga sammanhangen. Jag vet att du har testat det själv. Vad hände då?
1: Ja, jag gjorde ett så kallat papphammarexperiment. Och kastade mig ut. Jag skapade en fake-profil. Jag har aldrig nätdatat tidigare, men fick en ny peruk, ett nytt namn och så här. Så skulle jag se vilka kontaktar mig och har de någonting gemensamt med varann och med mig och så. Och från början var det värsta fiaskot. Jag fick inga kontakter alls. Ingen hörde av sig. Jag var helt misslyckad. Men så bytte jag frisyr och bytte namn på den här figuren. Då gick det lite bättre. Och de kvinnor som då kontaktade min fake-profil, de liknade ju varandra i det man kunde se, nämligen de var högutbildade, de hade inga konstiga utländska namn av allt att döma, utan ganska svenska namn, och de var i samma ålder. Så på så vis, och detta bekräftar bara egentligen vad forskningen säger, vi väljer på samma sätt, på samma kriterier på nätet som vi gör utanför nätet. Ja. Vi sorterar oss själva.
0: Det låter som att slutsatsen blir här att vi får helt enkelt bara hacka i oss att kärleken är ganska oromantisk.
1: Det är den, men den är inte oföränderlig. Dessa sociala strukturer som jag pratar om, de går naturligtvis förändra och de förändras.
0: Mm. Ja, ständigt hela tiden.
1: Ja.
0: Ja. Spännande, författaren och kulturjournalisten Petter Larsson som alltså är aktuell med den här boken. Det är det här som kallas kärlek. Tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Har vi redan blivit dummare av AI? Ja, nu finns det faktiskt företag i USA som har bonusprogram för dem som tänker själva. Mer om det strax. Men här och nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Uppland. För en liten stund sedan ryckte räddningstjänst ut efter larm om brand i en villa vid tågstationen i Morgongåva. Väl på plats kunde man konstatera att det brunnit lite på spisen men att elden redan var släckt. Räddningstjänsten kontrollerar ändå så att branden inte spridit sig i byggnaden. Nu har valstugorna i Uppsala gjort sitt och flyttats från Stora torget. Vänsterpartiets valstuga blir nu istället fårhus på 4H-gården i Årsta.
2: Det kanske luktar papper från början. Det är lägga mycket beskydd och sånt där inne. Men jag tror de kan trivas. Det är liksom ett bra värdeskydd.
3: Säger Vänsterpartiets kommunalråd Hanna Victoria Mörk. Valstugan byggdes av Bergstrands gymnasium och användes även i EU-valet. För henne kommer stugan som nu sålts till 4H-gården i Årsta inte enbart göra nytta för djuren.
2: 4H har ju väldigt mycket verksamhet för barn och unga. Så det är både på den väldigt praktiskt och gör nytta av den. Men också indirekt 4H och barn och unga, de som vill vara på 4H-gården.
3: Amanda Gretener på Årsta 4H är glad över köpet på 15 000 kronor och ser fram emot att djuren så småningom kan flytta in där. Att det blev just Vänsterpartiets valstuga var inget planerat och de var i kontakt med samtliga partier redan i våras.
4: En del har svarat, en del har inte. Vi är ju politiskt obundna så det har inget att göra med just Vänsterpartiet utan de hörde av sig och erbjöd sig att vi kunde få köpa deras och då var det så.
1: Och reporter här var Evinda Raktogan. Vädret i Uppland idag är mest molnigt med passerande skurar men även solglimtar. Temperatur 14-17 grader och sydvästlig vind. Även ikväll varvas moln och enstaka skurar med korta solstunder. I natt klart till halvklart och mest uppehåll. Det var nyheterna, nu trafik med Rebecka Björkholm.
5: På E4 mellan Tierp och Uppsala, där har det senaste halvtimmen varit två personer som promenerat i antingen vägren eller mittremsa. Har varierat lite söder om trafikplats Björklinge 190 när man kör i södergående riktning mot Uppsala. Personer alltså som rör sig nära trafiken. Sen på E4 i höjd med Uppsala i norrgående riktning, där är det just nu kö i vägarbetet där endast ett körfält är öppet i det här beläggningsarbetet.
0: Det är fredag, det är P4 Extra från Malmö. Karin Bengtsson heter jag som gärna vill hänga med dig en stund till här.

0: är ensam igen. Förut ville företag uppmuntra sina anställda till att använda sig av AI på jobbet, men nu börjar många tänka tvärtom och istället då premiera de som faktiskt tänker själva utan att ta någon hjälp av AI. Nina Jansdotter, du är karriärcoach. Välkommen hit.
1: Ja, tackar.
0: Det är då bland annat den amerikanska grenen av revisions- och konsultföretaget Ernst & Young som nu då ska investera 100 miljoner dollar i ett bonusprogram där anställda kan få hundratals dollar för färdigheter som kompletterar AI:n. Alltså, vad tänker du om detta?
1: Jag tänker att det är härligt att det mänskliga premieras. Många är ju rädda för att bli ersatta av AI och tänker att det kanske inte finns någon plats för mig längre. Och då blir ju detta ett viktigt signalvärde att det finns plats för människan fortfarande.
0: Men är inte AI snabbare och bättre på att tänka ut komplexa saker och sådär?
1: Inte helt, därför att det finns AI kan hallucinera. Det handlar också om hur man använder AI på bästa vis. Och att man ska kunna vara källkritisk och komplettera, samspela med AI på ett bra vis. Och då tror jag det blir bäst.
0: Ja, för egenskaperna då som företaget belönar är bland annat anpassningsförmåga, innovationsförmåga och omdöme. Alltså, varför tror du att man vill ge bonusar just för de egenskaperna? Vad säger det?
1: Men det är sådant som man kan kalla mjuka färdigheter, men det ser man ju nu då i det här fallet att det kan vara affärskritiskt att man faktiskt använder sitt eget omdöme så att man inte bara slumpar fram en massa olika AI-förslag utan att människan måste fortfarande välja och värdera.
0: Mm. De ska ju då ge pengar, belöna sin anställda med pengar. Jag tycker det låter väldigt svårt att mäta de här egenskaperna. Eller vad säger
1: ja,
0: du?
1: Mätningen här kan ju bli en utmaning och där blev jag ju som beteendevetare nyfiken på hur man då ska mäta de här färdigheterna. Så jag vet inte hur man tänker om det ska finnas tester eller vem som ska då bestämma vem som har gjort ett bra jobb med AI eller inte.
0: Nej, för målet är ju som du säger att belöna liksom färdigheter och beteenden som faktiskt är viktigt för företaget och kundernas framtid. Alltså, är detta framtiden, tror du, kommer svenska företag ta efter?
1: Alltså, ett svenska företag, vi har ju en annan typ av lönestruktur. Inte så ofta är det prestationsbaserad lön på det viset, utan vi har kollektivavtal, vi har andra sätt att lönesätta. Men det kommer säkert vara sådant som vi kommer att läsa om i jobbannonser och sådant och i medarbetarsamtal, att man uppmuntrar då till att man är en människa som kan använda AI-verktyg klokt. Mm. Och med sin egen kunskap och erfarenhet och personlighet och allt annat som gör oss till människor.
0: Mm. För du som jobbar som karriärcoach i Sverige, upplever du att vi redan har liksom blivit dummare av AI:n?
1: AI kan inte göra liksom någonting. Det är ju hur vi använder AI. Så att om vi liksom delegerar hela våra tänkande till AI och så bara tar allting som kommer ur utan att tänka, utan att vi anpassar efter oss själva och den situationen som vi vill ha löst, då blir vi ju ganska dumma. Mm. För det liksom blir trubbigt. Men om vi använder AI som en form av sparringpartner där vi kan och fortfarande tränar liksom vår egen hjärna som en muskel, så att om vi, samma sak som när vi tränar på gymmet, vi kan inte bara bli starka utan att vi tränar, så hjärnan måste också träna och bli utmanad. Och det kan ju vara så att du kan lägga in en text i AI och så kan du be AI så här, kritisera texten. Hur kan jag bli bättre? Hur kan jag hålla mina argument? Eller hur är min stavning eller grammatik? Alltså, du kan använda, ställa frågor och ändå värdera. Vill jag lyssna på detta eller är jag nöjd så som det var?
0: Mm. Men inte be AI skriva hela texten, om andra ord.
1: Jo, det kan du göra, men då måste du ändå läsa och se, är detta jag? Stämmer detta överens med min erfarenhet?
0: Mm.
1: Och Ja, så att det inte bara blir liksom maskinellt allting. Mm. Men använda som bollplank. Se till att du får ut det bästa av tekniken. Mm. Men du är ju bra också.
0: Vi får se hur detta utvecklar sig, ja, här i Sverige, om vi blir dummare eller
1: börjar. Spännande tider.
0: Verkligen. Nina Jansdotter här, som alltså är karriärcoach. Tusen tack.
1: Tackar.

0: mig själv med Lale som faktiskt är vår gäst imorgon här i P4 Extra.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Wyclef Jean och Shakira med Hips Don't Lie. Och ikväll så drar det igång.
1: Ändå sjuk låt.
0: Vadå då?
1: Nej, men den är underbar.
0: Ja, ja, det är den verkligen.
1: Nej, men alltså Karin, jag förstår att du inte liksom spritter av liv och glädje när du hör den. Det måste du väl ändå göra.
0: Ja, det spritter ganska mycket, det måste jag säga.
1: Ja, men, ja, bra.
0: Men jag skulle ju presentera dig.
1: Förlåt.
0: Det var därför jag inte sa något om sprittet. Vi ska snacka om På spåret som drar igång ikväll. Det är ju flera nya tävlande, bland annat SVTs meteorolog Nils Holmqvist och tidigare programledaren Carl Magnusson och mellofavoriterna Kajs Axel Åman och Jakob Norrgård. Men vem är då den här mannen i studion bredvid mig?
1: Som avbryter programledaren på ett vidrigt sätt.
0: Exakt. Anton Jordås.
1: Hej.
0: Det handlar om de kluriga frågorna.
1: Ja.
0: Och hur de snickras ihop egentligen. Du är ju egentligen då programledare för Fredag i P3 och magasinet i P3, men har också varit frågeskrivare för På spåret.
1: Ja, jag har ett mörkt förflutet då som frågeskrivare på spåret.
0: Jag undrar, vilken är den bästa frågan du någonsin konstruerat?
1: Alltså, jag la jättemycket arbetstid på en sak som jag själv tyckte var väldigt kul.
0: Mm-hmm.
1: Och det var att vi hade lyckats liksom få, när vi jobbar på redaktionen så jobbar vi liksom med de här frågorna, så att när vi väl är framme i en stad, säg Paris eller Malmö, då tar liksom vi på redaktionen över och gör de här inslagsfilmerna som vi kallar dem, som är de här frågefilmerna som sen landar i en fråga. Och då hade vi lyckats nosa fram att de hade någon slags här tävling för servitörer i Paris.
0: Aha.
1: Där de skulle så balansera en kopp kaffe, en croissant och ett glas vatten och så vet, gå jättesnabbt så på de kullerstenarna i Paris. Och då så spelade vi upp lite klipp från det och sen så tog vi in så riktiga servitörer in i studion och så skulle de så kubba fram med tre stycken så ingredienser till burarna. Och det här la jag liksom jättemycket arbetstid på. Och sen syntes det bara några sekunder i tv. Så det var ju en besvikelse för mig. Men då hade de då liksom en hel sån fransk efterrättsbricka på de här brickorna, de här tre servitörerna vi hade fixat. Så det var så ett glas calvados, en brillat savarin och en eclair. Och då skulle man då kunna vad de tre sakerna hette. Det var jag väldigt nöjd med.
0: Oj, men det förstår jag. Det är ju liksom mycket mer än en fråga då du konstruerar. Det är ju liksom en hel liten pjäs nästan.
1: Ja, precis. Och då, och det, så vill vi liksom göra mycket på redaktionen, att så här, när vi kunde liksom gå det här lilla extra tv-steget eller vad man ska säga, så att det också blir någonting lite liksom bullshit att kolla på i tv. Det känns väldigt roligt att kunna höra det.
0: Ja, det förstår jag. För hur ser liksom hantverket ut annars? Hur kommer man på frågorna?
1: Nej, men alltså Karin, det är en mardröm. Alltså det är så svårt. Det är så svårt. Därför att så här, man får liksom en stad till sig då som frågeskrivare. I mitt fall då Paris. Och gissa hur många gånger På spåret har varit Paris sen de drog igång 87?
0: Ja, typ 30. Ja,
1: typ. Ja. Så det var liksom, och då vill man liksom inte göra, du vet så här, vi kan inte visa en bild på Eiffeltornet och bara, vad heter den här byggnaden? Utan det måste ju vara lite mer initierat än så.
0: Ja.
1: Och så vill man ju inte besöka de klassiska temana som man alltid besöker i Paris, kanske så. Är det romantik? Kanske överstad. Alltså det har vi ju gjort också. Så liksom det här svåra är att liksom, det måste vara lite nyskapande. Samtidigt så måste ju liksom de som får frågorna känna att det verkligen handlar om Paris, så att man inte går liksom för långt bort. Så det är faktiskt extremt utmanande, men väldigt, väldigt kul.
0: Ja, det låter jättesvårt.
1: Ja.
0: Är det därför du har slutat?
1: Ja, typ. Det är inte bara därför. Men precis. Jag tror liksom att man, när man har gjort några säsonger så blir man liksom också lite trött på sina egna idéer. Så jag tror att de också vill byta ut oss frågeskrivare ibland så att det kommer lite nytt, fräscht blod så att säga.
0: Ja. Fattar. Men det måste vara väldigt kul sen att se i tv-rutan hur bra de lyckas med just dina frågor.
1: Ja, men precis. Men man sitter alltid lite med magont, för att så här, vi brukar alltid säga på när jag jobbade med programmet att liksom, att göra Sveriges lättaste frågesport, det är ingen konst. Och att göra Sveriges svåraste frågesport, det är ingen konst. Men det är liksom att det ska vara precis lagom svårt. Och så att jag brukar ofta sitta med magont så här, men tänk om det är ingen som missar rätt.
0: Nej.
1: Eller om alla gissar rätt. Utan man vill liksom att de ska sitta och våndas lite men sen ändå landa i rätt svar. Det är de bästa.
0: Har du något här tips om man vill bli lite bättre på spåret-frågorna?
1: Alltså jag tycker att man kan göra de här det finns ju sådana här lekar på internet där man kan så gissa platsen och sånt. Där man får handla i, man hamnar så i ett kartläge och så ska man försöka klura ut var man är. För då lär man ju känna vad ska man säga, stadsbilder runt över hela världen. Så, vad har de för lyktstolpar i Amsterdam? hur ser egentligen vägarna ut i Bogotá? Och det är ett ganska bra sätt, för då kan man också se det på de här liksom tågfilmerna. Då kan man liksom börja känna igen sig redan där.
0: Mm, mycket bra, väldigt konkret tips får man säga.
1: Extremt nördigt kanske.
0: Gör du själv detta?
1: Ja, faktiskt.
0: Men du är alldeles på spåret nörd, gissar
1: jag. Jag var tvungen att ta en säsongs paus när jag slutade. Men nu är jag tillbaka igen. Jag brukar ha det som söndagsfrukosttradition. Det tycker jag är mysigt.
0: Gud, låter jättehärligt. Anton Jordås, som alltså är programledare i P3 och tidigare frågeskrivare på spåret, som har säsongspremiär ikväll. Du, tusen tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Puss på dig.

0: som vi också pratade om. Den intervjun kan du lyssna på i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra. Gästen där dyker upp om en liten stund. Tekniker idag var Victor Charnell och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag själv och P4 Extra är tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som har artisten Lale som gäst. Hon har skrivit en självbiografisk bok som kommer ut nu 13.03. P4 Extra lördag drar igång då och jag säger tack för mig och önskar dig en riktigt fin fredag. Här kommer Kulturnytt i P4.
1: Ja, vi börjar med att den svenska biopremiären av Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA skjuts nu upp. Efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
2: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
3: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
2: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
1: Reporter Nora Makander. Nobelpristagarna Olga Tokarczuk och J.M. Coetzee har tillsammans med fler än 100 andra författare skrivit ett brev till Eritreas president. I brevet kräver de att presidenten ska redogöra för att 12 fängslade författare, däribland journalisten Dawit Isaak, är vid liv. Det är då 25 år sedan den eritreanska regimen slog till mot alla oberoende medier i landet. Och en av de 12 som greps var den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak. En violinist i Bulgarien hotar att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions ensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt uppgift får de i genomsnitt mindre än 7000 kronor i månaden.
4: God eftermiddag. Vädret idag mest molnigt, passerande skurar, 14-17 grader och sydvästlig vind. Ikväll och i natt så blir det omkring halvklart, under kvällen någon skur. Frida Larsen, Håkan Ren och jag och Åsa Wistedt är med dig fram till 5:25 här i P4 Uppland. Det kommer handla om pensionsavgångar inom blodgivare när det gäller hundar bland annat. Nu Ekot med Christian Lönner.
5: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
6: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
5: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
7: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
8: Har ni haft några samtal redan med Magdalena? Ja, det har vi haft.
9: Har ni haft med, även med Nooshi

0: Dadgos där och Elisabeth Tan.
1: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
0: Tillsammans allihop.
2: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
3: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
4: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
3: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp. Och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
5: Hej och god eftermiddag på dig. Hoppas den här fredagen och alla runt omkring behandlar dig väl. Frida Larsson, Håkan Ren och Åsa Wistedt är med dig fram till 25 i 6 här på... Uppland för att vara exakt. Håkan Bergholtz kommer att vara med också hela eftermiddagen och ha koll på trafikläget.
6: De störningar som finns just nu, det kan vara ett vägarbete, det här med förbi E4 och förbi Uppsala mellan Bärbyleden och Säby i båda riktningar. Där kör man ju och asfalteras och det är ett körfält öppet i vardera riktning. Och nu under sen eftermiddagen här så kan det bli en del kö förstås där i båda riktningarna. Men det är egentligen den enda störningen jag har att rapportera om just nu. Tipsa oss här på trafikredaktionen på 020-999-444.
5: Och Frida, du är ute i friska luften. Hur är vädret i Salabacke i Uppsala?
7: Ja, jag är lite mitt emellan friska luften och inneluften. Jag är inne på en frisörsalong här i sitter entrén i frisörsalongen i Salabacke. Och nu är det ju ganska soligt faktiskt. En del moln. På vägen hit så var det regn. Så jag trodde jag skulle behöva skydda mig från regnet. Men nej, det har spruckit upp och är ganska... varmt ute.
5: Mm. Och det kommer att vara mycket moln och något lätt regn imorgon. Och så här under kvällen och natten så är det omkring halvklart. Det kan komma någon skur så här på kvällen också.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. För många så är ett frisörbesök en självklarhet, men för någon som lever i hemlöshet så kan det vara svårare att prioritera.
1: Ja, och här i Salabacke så har Josef Massum sin frisörsalong, och idag är det fullbokat med kunder som vill göra sig fina inför helgen. Men i 3,5 år så har Josef och kollegan Hejar erbjudit människor som lever i hemlöshet gratis klippningar. Är det många hemlösa som kommer hit och klipper sig, Josef?
2: Ja, faktiskt. Från början var det liten, men nu börjar det bli bättre. Så vi tar emot 3, 4, 5 stycken per vecka. Ibland mer, ibland inte också. Men massa som börjar komma. Ja, det gick 3,5 år faktiskt. Så kommer det ofta. Så ibland 5, ibland mindre, ibland mera. Vi hade bara drop in för dem. Vi kan inte boka tid faktiskt. Det är bara de välkomna drop in.
1: Mm. Men hur kommer det sig att ni börjar med det här, att ni vill erbjuda klippning till hemlösa?
2: Ja, så faktiskt jag och kollega var i stan en gång där vi sett sitter en som kan vara sitter på vägen, och han gett kaos på skägghåret, och kollega började klippa han och säger okej, man klippa det. Så vi tänkte, ja, det, varför vi bjuder inte på salongen, det kanske blir bättre. Så har börjat tänka från där faktiskt, från 3,5 år sedan. Mm. Ja.
1: Men ni gör ju det här gratis. Vad får ni ut av att hjälpa de här människorna och klippa dem?
2: Ja, vi vet. Du vet, det heter hemlösa de här faktiskt. Vi tänker att de har ingenting, ingen jobb, ingenting. Så vi erbjuder den här som vi kan. De kan bli fina också, så utan kostnad. Och det, vi blir glada faktiskt, vi hjälper dem.
1: Ja, ja, men som du säger, om man är hemlös då kanske man har andra problem. Man är hungrig och har inte tak över huvudet. Varför är det viktigt att man ska bli fin i håret då, tror du?
2: Ja, det är en annan sak. Det är, man kan, så, det är viktigt att man blir fint också. Klippning då kostar också. Jag tycker det minst man klipper nu, det kostar 300 spänt nu billigast. Så faktiskt, vi kommer inte bjuda ge pengar till dem. Vi kan erbjuda bara klippa dem gratis istället.
1: Mm. Du tänker att de sparar pengar på att de inte behöver betala för att klippa sig och kan lägga?
2: Exakt, exakt. Vi tänkte så här, exakt. Mm. Så de har pengar, de kan köpa lunch eller någonting, kläder på den här. Så det här vi kan erbjuda nu här på salongen. De är alltid välkomna.
1: Men vad säger de som kommer hit och klipper sig och som lever i hemlöshet? Vad har du fått för reaktioner från dem?
2: Ja, många av dem som börjar faktiskt när vi klipper dem innan och efter. Och de börjar gråta faktiskt. De sa väl länge sedan jag klippte så blir fint så här. Vi ska bli glada så vi klipper dem, vi kan hjälpa dem. Men massa av dem blir annan person efter klippning. De blir skitsniga. Så de borde gråta faktiskt. Det är i annan känsling faktiskt. Vi också blir så här gråta efter faktiskt ibland. Det finns många som har inte klippt kanske 6-7 månader, ett år. Och när vi klipper dem, det blir annan person. Ni människa blir som. Ja.
1: Och det säger Josef Massum som har sin salong i Salabacke i Uppsala och hjälper hemlösa med att ge dem en klippning.

0: Clean Bandit och Jess Lynn, Rather Be. Håkan Ren, du har koll på lokala nyheter. Det är ju så jämnt och stökigt vill jag inte säga, för det behöver det ju inte vara. Men i valet, alltså efter valet, på riksdagsplan har vi pratat massor om det under dagen i P4 och även på lokal nivå.
1: Ja, det är knepigt läge på många håll får man väl säga.
0: Ja,
1: I flera av kommunerna i Uppsala län så är det så här stora vägar mellan olika grupperingar och koalitioner. I Uppsala kommun, länets största kommun, så har Centerpartiet fått ett bra förhandlingsläge som Ehsan Nazari säger. Och det är ju lite grann som på riksplanet faktiskt, att Centerpartiet kan vara lite sådär vågmästare eller vad man vill kalla det. Ehsan Nazari berättar att han har fått uppvaktning från de flesta partier i kommunen. Och att man har ett bra förhandlingsläge. Det han säger också är att man strävar ju efter att bilda ett stabilt majoritetsstyre. Men som sagt, tittar man på liksom mandatfördelningen så kan ett sånt styre se ut på lite olika sätt och det är väldigt oklart. Viktiga frågor i förhandlingarna som han nämner är förstärka skolan. Se till att äldreomsorg och social omsorg fungerar bra, tryggt och värdigt. Och även att förbättra företagsklimatet i Uppsala kommun. Det är någonting som har pratats ganska mycket om under det senaste året bara. Hur kommunen kan underlätta och förbättra för näringslivet.
0: Mm. Och jag ska tala med Miljöpartiets Linda Eskilsson här om en halvtimme blir det väl ungefär, 4:15. Och se hur de tänker. De har ju styrt ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Uppsala kommun. Och så har de haft stöd från andra partier. Vi får se vad de tänker nu. Och vi har ju andra kommuner som vi också rapporterar om, och i en av kommunerna i länet så var det ju faktiskt folkomröstning. Det är ju väldigt speciellt.
1: Ja, i samband med valet i söndag så hölls folkomröstning i Tierp, och det handlade om hur kommunens verksamhetslokaler ska ägas direkt av kommunen eller av ett bolag, fastighetsbolag som i sig ägs av kommunen. Och det blev ju en klar majoritet för att lokalerna ska ägas direkt av kommunen. Nu så är det slutgiltigt fastställt resultatet i den folkomröstningen. I valen i övrigt så väntar vi ju på att det liksom slutliga ska bestämmas. Men här är det klart. 71,6% av de röstande tyckte att kommunen direkt ska äga lokalerna. Det andra mot alternativet att det ska ägas av kommunalt bolag fick 11,8%.
0: Och det är en tydlig skillnad.
1: Men däremellan då, på andra plats att säga folkomröstning, kom blanka röster.
0: Mm. Som det var hela tredje alternativ man fick ha.
1: Ja, precis. Mm. 16,3% av rösterna var blanka. Och när vi talar om siffror så kan vi också nämna då att deltagandet i folkomröstningen var 67,2%, och det kan då jämföras med deltagandet i kommunvalet som var 82,7%. Så att det var inte alla som valde att rösta i den här folkomröstningen.
0: Nej. Och vi ska också säga att det är en rådgivande folkomröstning, så att politikerna kan ta med det i beräkningarna. De måste inte göra som folket har sagt.
1: Nej, men de har faktiskt lovat att de ska följa folkomröstningen.
0: Mm. Ja, men då vet vi vad som kommer hända.
1: Får vi räkna med att de gör.
0: Det får vi göra. Och vill du som lyssnar ha lite koll på hur det ser ut och vad vi har rapporterat om alla kommuner i länet och regionen, då hittar du information om det i appen Sveriges Radio.

0: Blondie, Heart of Glass.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och här Niklas Strömstedt, sista morgonen. Hör gärna av dig och berätta vad du ska göra i helgen. Det går bra att ringa telefonsvara 018 17 40 60. 018 17 40 60. Vad har du för dig i helgen?

0: Niklas Strömstedt får nu lämna plats för Benjamin Ingrosso fram till de lokala nyheterna.
1: Jack.

0: Funny Feeling heter låten med Benjamin Ingrosso. Du lyssnar på P4 Uppland. Klockan är 3:30. Dags för nyheter nu med Håkan Red.
1: Nu är förhandlingarna igång om vilka som ska samarbeta och styra i både region och kommuner. I Uppsala kommun kan Centerpartiet få en viktig roll. Vi hör Centerns Ehsan Nasari.
2: Jag skulle beskriva det som att vi har ett väldigt bra förhandlingsläge. Vi uppvaktas ju av de flesta partier och vi har sagt att vi är villiga att ta ansvar och sträva efter att bilda ett stabilt majoritetsstyre i Uppsala.
3: Vilka frågor är viktigast för er då att få igenom för att stödja ändra eller andra sidan?
2: Att kraftigt förstärka skolan och se till att vi har en trygg och värdig äldreomsorg och social omsorg. Kraftigt förstärka företagsklimatet och se till att välfärden fungerar oavsett om man bor i Stenhagen, Luthagen eller Länna. Och sen såklart att vi fortsätter att ha höga ambitioner i miljö- och klimatarbetet i Uppsala kommun.
3: Finns det partier eller samarbeten som är uteslutna för Centerpartiet i Uppsala kommun?
2: Helst inte Vänsterpartiet, men Sverigedemokraterna kommer vi inte att ge inflytande. Det är vi väldigt tydliga.
1: Ehsan Nasari i Centerpartiet i Uppsala. Reporter var Christer Enqvist. Nu har också ett slutresultat blivit fastställt vad gäller folkomröstningen i Tierp som genomfördes i samband med valet i söndags. Redan tidigare stod det ju klart att omröstningen som gällde ägarformen för kommunens verksamhetslokaler gett en tydlig majoritet för att lokalerna ska ägas direkt av kommunen istället för av ett kommunägt fastighetsbolag. Hela 71,6% av de röstande tyckte så. Deltagandet i folkomröstningen var 67,2%. Det kan jämföras med 82,7% i kommunvalet. Intressant var också att andelen blankröster, 16,3%, var högre än andelen röster på att lokalerna skulle ägas av det kommunala bolaget. Där var det 11,8%.
0: Håkan Ren hörde du där, han är med dig fram till 5:25. Det är även jag, Åsa Wistedt och Frida Larsen och en annan Håkan, nämligen Håkan Bergholtz på Trafikredaktionen. Som ska ge oss en uppdatering här och nu.
4: Och jag inleder på riksväg 55 mellan Enköping och Uppsala där jag fått samtal att på avfarten, mellan avfarten till Törsundsbro i riktning mot Uppsala. Stillastående bil i höger körfält på tvåfilig sträcka, personer som rörs vid bilen. Sen också på E4 mellan Tierp och Gävle, man åker norrut och efter Tierp i riktning mot Gävle ska det vara en lastbil som står i höger körfält och ligger däckrester på vägen. En skyddsbil är på plats där. Och apropå Gävle ska vi väl säga att E4 norr om Gävle, där har det varit avstängt under eftermiddagen om man ska åka mot Söderhamn och man fått åka en liten omväg på gamla E4. Men det här ska vara uppklarat framåt 4-tiden hoppas på. Men åker man uppåt så kan du vara beredda på att det kanske är lite stökigt där efter Gävle. Men det är väldigt tydligt skyltat hur man ska åka. Tips oss gärna på 020 999 444.
0: Och vädret då? Jo, men ikväll och i natt så är det omkring halvklart. Under kvällen så kan det komma någon skur. Det är 14-17 grader. Jag ser sol här på fasaden mitt emot. Frida, är det sol hos dig med?
5: Ja, det är en del sol. Det är lite molnigt också. Men framförallt så är det väldigt blåsigt här i Årsta.
0: Ah, det är sydvästlig vind du känner. Det kommer också vara mycket moln och något lätt regn imorgon. Under morgontimmarna så kan man se solen kika fram. Och vi vill ju veta idag, Frida, vad folk har för sig i helgen. Vad ska du själv göra?
5: Jag ska på kalas på söndag. Och sen ikväll ska jag äta tacos och kolla på spåret.
0: Ja, ah, alltså, det är på spåret premiär.
5: Jajamän.
0: Åh, så kul. Min man är inte hemma.
5: Vad ska du göra då, Åsa?
0: Alltså jag missar ju på spåret premiären för min man är inte hemma och jag kan absolut inte titta utan honom.
5: Okej.
0: Då blir det skilsmässa. Nej, ska jag. Nej, men vi brukar se tillsammans. Så jag får hålla mig lite grann. Jag tror att jag ska ta det lugnt. Det är jag och barnen som är hemma i helgen. De är ju typ tonåringar och sköter sig ganska mycket själv. Så jag tänker att jag kanske får lite... Jag kanske ska rensa garderoben, det tycker jag om.
5: Men egentligen ska du kolla på spåret då. Du vill bara inte säga det.
0: Så att han har... Jag kan inte se det högt. Precis så är det. Du som lyssnar, hör av dig och berätta vad du ska göra i helgen. Blir det på spåret eller blir det någonting annat? Hör av dig på sociala medier vid P4 Uppland Sveriges Radio. Där kan du skriva till oss eller så kan du ringa till telefonsvararen 018 17 40 60.

Damberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson som under sensommaren

0: än tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika. I Nations League väntar 4 matcher den här samlingen. Först 2 på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Därefter borta mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien.
1: Reporter Selma Jennervall som också har koll på en hektisk dag.
0: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
2: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
0: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
2: Första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
1: Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax, där det svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip säger att det skulle vara viktigt på flera sätt om Sverige tilldelas uppdraget.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Håll koll i appen Sveriges Radio och sätt på Radiosportens pushnotiser för att få ta del av beslutet så fort det står klart vart VM ska arrangeras imorgon. Då släpps ju pucken i SHL igen.
4: För första gången på 25 år är Björklöven tillbaka i svensk hockeys finrum. Där väntar tunga rivalmöten mot Skellefteå och Skellefteå-kaptenen Jonathan Podas är väl medveten om matchernas betydelse. Det har inte minst det tidigare Skellefteå-spelaren Lars Marklund lärt honom och så blir han påmind titt som tätt.
5: Det har man fått lära sig. Jag hade Lasse Marklund som tränare i 20 och i 18. Han förklarade hur viktiga de matcherna var mot Löven. Och det känner man väl i stan också. Det sjukt många från de äldre generationerna som de har påminnet att det är viktiga matcher i år.
4: Lördag den 24 oktober spelas den första matchen mellan Björklöven och Skellefteå i SHL.
1: Reporter Emanuel Nasched. Och till den här hockeysäsongen så kan också uppenbara filmningar bestraffas hårdare med upp till 10 minuters utvisning. Daniel Wessner är domare i SHL.
6: Däremot så är det bra att vi, det som är nytt nu att när det kommer de här filmningarna som är uppenbara för alla, att man ska kunna bestraffa det lite hårdare. Kan man belysa det här lite grann så kanske hockeyn får en lite mer man tänker till för spelarna också här. För jag tror det bara handlar om små justeringar i det, så tror inte jag att vi har något större problem.
1: Daniel Wessner intervjuad av P4 Örebro. Det står också klart att HV71-profilen Mattias Tedenby väljer att tacka nej till ett erbjudet korttidskontrakt. Det berättar HV71 på sin officiella hemsida. Följ SHL med oss på Radiosporten.
7: Och jag kan meddela att det pågår en pressträff just nu med talman Andreas Norlén. Den kan du höra i appen Sveriges Radio om du vill. Det kommer ju höras även här i etern vad det lider. Det vi kan säga redan nu är att Magdalena Andersson får uppdraget, första sonderingsuppdraget, att bilda en regering. Det här efter att talmannen då har talat med alla partiledarna. Vill du följa det här direkt så hoppar över till appen Sveriges Radio, men du kommer även få höra det här, och vi kommer även alldeles strax att prata om Uppsala kommun. Det är en av de kommuner i länet där det också står och väger. Det är jämnt och det förs samtal precis som på riksplanet hur det ska styras. Vi kommer att höra Linda Eskilsson från Miljöpartiet alldeles strax.

0: Ryan Adams där, can't stop this thing we started. Ja, det kanske är så politikerna känner runt om i länet och även i på riksnivå. Vi har ju hört här Andreas Norlén, talmannen i Sveriges riksdag. Han har nu gett Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att göra en första sondering för att kunna bilda regering. Och det är ju rätt mycket osäkerhet runt om i vårt län, i kommunerna också. Det är jämnt och det samtalas och det pratas och det fikas säkert en hel del och pratas i telefon också. Förhandlingar om vem som ska styra Uppsala kommun pågår bland andra kommuner. Där pågår också samtal. Vi ska prata Uppsala kommun nu. Linda Eskilsson från Miljöpartiet är med. Hej!
1: Hej!
0: Ni har ju styrt ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Hur tänker ni nu?
1: Nej, men vi konstaterar ju att det är ett valresultat som gör att, att det kan bli olika typer av styren i Uppsala. Vi har ju haft ett fantastiskt bra samarbete med både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den här mandatperioden. Så det har vi varit väldigt nöjda med. Men vi fick inte egen majoritet, utan då öppnades vi för andra typer av med samtal och funderingar. Och vi tänker väl att för oss är det viktigast att samarbeta så att vi får ut så mycket grön politik som möjligt.
0: Vilka frågor är viktigast för er då att få igenom?
1: Ja, men vi har ju sagt det. Vi har ju sett en liten förskjutning med Uppsala kommun där klimatfrågorna ibland kanske inte har tagits på så stort allvar av alla partier, och det är väldigt viktigt för oss. Så de partier vi samarbetar med måste ju kunna göra den här stora förflyttningen mot klimatmålen och kunna ha en offensiv klimatpolitik.
0: Är det några partier eller samarbeten som är uteslutna för Miljöpartiet i Uppsala kommun?
1: Ja, men jag tycker vi har haft ett tydligt ställningstagande hela valrörelsen att det är Sverigedemokraterna som vi inte kan samarbeta med. Och sen har vi också sagt att det är klart att det är svårare med Kristdemokraterna och Moderaterna utifrån flera frågor. Men att vi är beredda att föra samtal med alla partier utom Sverigedemokraterna.
0: Vad känns viktigast då? Är det att få politiskt genomslag för era frågor eller att få en plats i styret?
1: Ja, men jag tänker att en plats i styret är ju viktigt för att kunna få igenom sina politiska frågor, tänker jag. Det är ju en helt annat sätt att kunna driva igenom sina frågor om man sitter i ett styre. Så jag tänker att de hänger ihop väldigt mycket.
0: Ni är ju bra nu på att inte säga helt tydligt hur det blir. Vi har hört flera från olika partier i Uppsala kommun här under dagarna här. När tror du att väljarna kan få besked om hur det blir med styret i Uppsala?
1: Ja, men jag tror att man tänker att man inte är jättestressad nu, utan man ändå tar det lite lugnt och känner efter vad som är bäst för Uppsala. För det som vi från Miljöpartiet känner är att Uppsala behöver ett majoritetsstyre. Vi har styrt i minoritet i 8 år och vi tycker att det vore skönt att kunna styra Uppsala mer stabilt också med ett majoritetsstyre. Och då får det ta sin tid att man får känna på varandra och se hur kommer vi framåt, vad blir bäst för Uppsala och vad blir bäst för vår politik. Men jag tror inte att det kanske tar superlång tid, men vi är inte där än.
0: Okej. Hur är den här tiden för dig då som politiker? Det är oklart, det är jämnt, samtal pågår. Är det kul eller är det bara jobbigt?
1: Nej, men jag tror att vi i Miljöpartiet känner ju att vi sitter i ett väldigt bra läge där vi känner att det är väldigt få. Ja, det finns i princip inga styren som skulle kunna vara utan oss, känner vi nu. Och då tänker vi att då är det väldigt roligt att se så här, hur kommer vi få genomslag för våra frågor? Hur ska vi lösa det här? Så det är klart att det är både nervöst, men det är ju också en spännande period.
0: Mm. Linda Eskilsson från Miljöpartiet i Uppsala kommun. Alltså, tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape. Du lyssnar på P4 Uppland. Klockan är 4. Det har blivit dags för Ekot nu med Christian Lönner. Och det kommer såklart att handla om vad Sveriges riksdagstalman meddelat under eftermiddagen.
1: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna. Och han gav då följande besked.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
1: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lönner i studion.

0: Hej och god eftermiddag på dig. Hoppas fredagen och alla och allt runt omkring behandlar dig väl. Idag Frida Larsen, Håkan Ren och jag, Åsa Wistedt, är med dig fram till 5:25. Så också Håkan Bergholtz på Trafikredaktionen.
1: Fick samtal igen om riksväg 55 mellan Enköping och Uppsala. Där står en bil i höjd med Öresundsbro mellan avfarterna och riktning mot Uppsala. Stillastående bil i höger körfält på tvåfilig sträcka och personer som rör sig vid bilen så tar lite extra försiktigt förbi Öresundsbro. E4 förbi Uppsala, där mellan Bärbyleden och Säby. I båda riktningarna så är det ju bara ett körfält på grund av ett asfalteringsarbete. Där är risk för kö och det kan bli så här på sen eftermiddag. Vill ni tipsa Trafikredaktionen? Ja, då gör ni det på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Håkan. Frida Larsen är reporter idag ute i länet. Och vi vill ju faktiskt veta någonting från lyssnarna idag.
2: Ja, vi undrar ju vad ni ska göra i helgen. Och en lyssnare har ringt in.
3: Hej, det var Annika Markus i Uppsala. Vad ska jag göra i helgen? Jag ska jobba på bebisfabriken, alltså förlossningen. Så där blir det mycket andas in, andas ut. Tack så länge. Hej då.
0: Det låter bra det. Vi är tacksamma för allt jobb ni gör. Anledningen till att hon sa så här var ju för att jag frågade vad ni skulle göra i helgen precis efter låten Andas in, andas ut. Och det behöver ju alla göra. Kanske mer eller mindre då. Beroende på läge. Hör gärna av dig du också. 018 1740 60 är numret till telefonsvararen.

0: Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting for me. Håkan Ren, du har koll på lokala nyheter och nu ska vi prata om en stöldvåg. Jag vill inte säga ny, snarare återkommande.
1: Mm, så kan man uttrycka det. Vi konstaterar att den senaste månaden så har ett stort antal stölder skett i norra Mälaren, om man tänker Bålsta, Enköping och även bort i Västmanland. Det gäller båtmotorer, eller delar av båtmotorer i alla fall. Polisen säger att sedan den 13 augusti så har minst 60 stölder av båtar, båtmotorer eller växelhus ur båtmotorer skett i Västmanland och Uppsala län. Ungefär 50 av de här tillfällena har tjuvarna alltså tagit ut växelhuset ur motorerna, och det är en dyr komponent men som är ganska liten, enkelt för tjuvarna att hantera och ta liten plats liksom, och också lätt att sälja vidare. Så att det här är, som du sa, ett återkommande problem med båtstölder just så här på tidiga hösten, när båtägare inte lika ofta är där båtarna är och har koll på saker och ting. Polisen gick ut med en varning för ett tag sedan om det här, och att man skulle ha extra uppsikt på sina båtar och så där. Men ja, nu ser man att det har slagit in det de förutspådde.
0: Mm. Tack så mycket för det, Håkan, och fler nyheter hittar du ju alltid i appen Sveriges Radio.

0: Stella Lefty Boston. Jag säger nu god eftermiddag till Amanda Bengtsson på SMHI.
1: God eftermiddag.
0: Hur är vädret ikväll och i natt?
1: Ja, men det är ju lite moln som ligger på himlen och det är också skurar som passerar nu under eftermiddagen och kvällen.
0: Och helgen då?
1: Ja, men till helgen så det kommer molnigheten kommer att öka på och imorgon så blir det lätt regn. Men under morgonen så kan också kika fram lite sol. Och sen till söndagen så är det till en början uppehållsväder, men sen kommer det skurar på eftermiddagen.
0: Det har varit lite ostadigt här ett tag, lite av allt möjligt. Är det så det fortsätter om man tittar ännu längre framåt?
1: Ja, men helgen nu den är ju rätt blåsig och regnig, men sen under början av nästa vecka så drar det här regnet bort och det kommer kika fram en del sol, tror jag.
0: Tack så mycket, Amanda, och trevlig helg.
1: Detsamma.

0: Daft Punk och Pharrell Williams Get Lucky. Fler hundar behöver bli blodgivare och det här beror på pensionsavgångar.
1: Jag befinner mig på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala och går här tillsammans med hunden Gemma som är en nästan vit golden retriever och hennes matte Stina Fredriksson och djursjukskötaren Britta Liby. Britta, behöver fler hundar bli blodgivare?
2: Ja, vi behöver mer blod just nu. Vi har jättemånga av våra hundar som har gått i pension och vi behöver då nya blodgivare som kommer och ger blod.
1: Gått i pension, när gör man det som hund?
2: Vid 7 års ålder har man tappat klart. Då behöver oftast hundarna sitt eget blod. Det är oftast någon sjukdom eller någon variation på blodproverna som gör att man inte kan fortsätta tappa.
1: Och hur går det till då när man tappar en hund på blod?
2: Man tappar ju från ett stort kärl på halsen. Och därifrån så tar vi 450 ml blod. Så det är samma som man tar från människor. Och därför behöver de då väga över 27 kilo för att kunna vara blodgivare. Och det vi gör sen är att vi, antingen om vi har akut dåliga hundar på sjukhuset som har någon olycka eller så, tappar blod akut, så kan man ge blodet direkt till hunden. Eller så centrifugerar vi blodet och så separerar vi blodet så man får plasma och röda blodkroppar för sig. Och då kan ge den komponenten som patienten behöver.
1: Hur länge håller sig det här sen?
2: Färsk plasma, som man säger då, vi fryser, den håller 1 år. Och de röda blodkropparna håller 35 dagar. Så därför behöver vi fylla på hela tiden i vår kyl.
1: Och Gemma, hon har kanske räddat djur som hon har gjort det här flera gånger?
2: Absolut. Jag skulle säga att nästan allt vårt blod går åt.
1: Så nu har värdena kommit tillbaka. Hur såg det ut?
2: Värdena såg perfekta ut så att Gemma kan lämna blod idag. Så, hissar vi upp henne först. Mm. Sen kommer vi lägga henne med benen mot oss.
1: Mm. Och nu ligger hon på sidan. Mm. Vad är det ni ska göra nu?
2: Nu kommer jag att raka här lite på halsen så jag ser vart kärlet är.
1: Nålen är ganska tjock.
2: Ja, det är ju samma som man har till människor då.
1: Och nu ser man att blodet åker in här.
2: Ja, men precis. Så öppnar vi upp här så att det kommer ner i påsen och så sätter vi på lite vakuum. Så att det går lite fortare då. Hos människa så har man liksom fritt fall. Men hundarna vill inte ligga stilla så länge. Så då har vi lite vakuum för det ska gå lite fortare.
1: Hon ligger alldeles stilla.
3: Ja, det gör hon.
1: Har du tränat henne på något speciellt sätt? Att hon är så där lugn och fin?
3: Det är klart att vi har tränat hemma. På hoppa upp på bord och lägga sig ner. Och, så att hon ska vara så hanterbar som möjligt när vi kommer till all veterinärvård. Så. Men främst för det här också har vi tränat att ligga still. På bord. Mm,
1: det går ju hur bra som helst. Ja. Hon är väldigt, väldigt lugn och trygg här. Mm. Brukar du vara med om djur som sprattlar mer?
2: Våra blodgivare, vi vill ju att de ska gå med på det här själva. Det ska vara upp till hundens val. Så att om de inte vill, då slipper de vara blodgivare. Sprattlar de, så slipper de vara blodgivare.
1: Och ni har ett visst antal som återkommer?
2: Ja, vi behöver ungefär 30 blodgivare som är igång för att vi ska kunna tillgodose behovet året runt.
1: Och nu är ni i behov av nya?
2: Nu är vi i behov av nya, precis. Så att man är jättevälkommen att kontakta oss och se om ens hund skulle passa som blodgivare.
1: Mm. Och som hundägare, vad får man ut av det hela? Får man era förmåner?
2: Ja, först har man ju sin hund blir en hjälte. Det är väl det viktigaste. Sen får man ju också årlig veterinärkoll. Vi tar ju blodprover och kollar alla värden en gång per år. Och sen så varje gång inför tappningen så kollar vi också. Man får ju ändå en ganska bra koll på att sin hund mår bra.
1: Vad tänker du om det, Stina, att du får det här?
3: Jag tycker det är jättebra. Det är ju verkligen en fin present tillbaka, eller hur man ska säga. Som man kanske inte annars gör varje år på dem. Och nu får vi göra det 3 gånger. På henne och sen en riktig veterinärkoll också. Så det tycker vi känns jättefint. Och det här är ju bara positivt. Det är ju inget som är otäckt för dem på något vis.
2: Men du är duktig tjej. Super.
0: Ja, där fick hunden Gemma beröm för att hon lämnat blod. Reporter här, det var Monica Titor och vi hörde också matte Stina Fredriksson och djursjuksköterskan Britta Liby på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Magnus Uggla är kung för en dag när klockan är 25 över 4. Det här är P4 Uppland och det är fredag. Frida Larsen som är reporter här på eftermiddagen, hon har frågat några Uppsalabor vad de ska göra i helgen. Det här är vad Karro ska göra.
1: Jag ska faktiskt på bröllop imorgon och på söndag så ska jag laga ett gott recept som jag fick av min kollega. Så jag ska prova det. Ja, vad var det nu Lovisa? Det var ju en
2: typ såhär ungsomelett.
1: Just det.
2: Nej, men det började med att min mamma gjorde en typ omelett, eller en paj utan deg när jag var liten. Och så åt jag det till frukost för jag tränade mycket när jag gick på gymnasiet. Så då sa jag det som ett tips istället för att bara äta sallad till min kollega. Att man kan ju äta mycket ägg. Och en ungsomelett så kan man värma på det istället. Och välja valfritt alternativ i.
3: Du berättade att du fyller år i helgen. Ska du fira på något sätt?
2: Ja, jag ska ut och äta idag. Och sen ska jag ut och äta imorgon. För att mina föräldrar fyller också år inom en vecka. Så vi ska fira hela familjen. Och sen har jag en annan kompis, eller familjemedlem på min killes sida. Som fyllde år också. Så vi ska fira tillsammans på söndag. Hemma hos dem.
1: Jävla fest.
2: Ja, det blir en jävla fest när man fyller 25.
4: Jackie, and what are your plans for the weekend?
5: Well, very sadly, I'm having to leave Uppsala today. We've had a few days here and I'm going back to the UK this evening.
4: For how long have you been here?
5: I've been in Sweden for 2 weeks. We had a week in Stockholm, travelled around a little bit and then a few days here in Uppsala.
4: Was it your first time visiting Sweden?
5: Yes, it was. Uppsala is lovely, it's very pretty, it's very lovely to be by the water. I did some work up at the university, really, really appreciate the buildings, very beautiful.
4: And what will you do, the first thing you do when you come back home to the UK?
5: I think I'm probably going to have to water all my plants in the house because I've been away for 2 weeks and it's been quite sunny at home.
6: Jag heter Elias.
4: Ja, du sitter och känner på vattnet i Fyrisån.
6: Ja, exakt. Det är lite kallt just nu, men det är skönt ändå, tycker jag.
4: Vad har du för planer i helgen då?
6: Jag ska på en inflyttningsfest imorgon kväll, faktiskt. Och så ska jag jamma lite med vederbörande en till nu ikväll också.
7: Jamma?
4: Ni har ett band, alltså.
7: Ett band.
4: Vad heter du?
7: Jag heter Tage.
4: Vad spelar du för något i det här bandet då?
7: Jag spelar gitarr. Jag är mitt bästa i alla fall.
4: Har du några andra planer än att jamma med Elias då?
7: Nej, imorgon ska jag... visa en kompis Uppsala. Han flyttar hit, ska plugga läkare. Visa honom hur man gör studentlivet.
0: Det låter bra. Visa studentlivet skulle den här mannen göra. Vad ska du göra i helgen? Hör av dig till oss. 018 17 40 60 är numret till telefonsvararen.

0: Temper City heter det här bandet. Self-Aware heter låten. Jag vill veta vad du gör helgen. Hör av, det heter ingen låt utan det vill jag. 018 17 40 60 är numret till våran telefonsvarare. Nu nyheter med Håkan Rehn.
1: Inte bara på riksnivå utan även i region och kommuner är förhandlingar nu igång om vilka som ska samarbeta och styra under den kommande mandatperioden. I Uppsala kommun kan Centerpartiet och partiets frontman Ehsan Nasari få en viktig roll.
2: Jag skulle beskriva det som att vi har ett väldigt bra förhandlingsläge. Vi uppvaktas ju av de flesta partier och vi har sagt att vi är villiga att ta ansvar och sträva efter att bilda ett stabilt majoritetsstyre i Uppsala.
3: Vilka frågor är viktigast för er då att få igenom för att stödja ändra eller andra sidan?
2: Att kraftigt förstärka skolan och se till att vi har en trygg och värdig äldreomsorg och social omsorg. Kraftigt förstärka företagsklimatet och se till att välfärden fungerar oavsett om man bor i Stenhagen, Luthagen eller Länna. Och sen såklart att vi fortsätter att ha höga ambitioner i miljö- och klimatarbetet i Uppsala kommun.
3: Finns det partier eller samarbeten som är uteslutna för Centerpartiet i Uppsala kommun?
2: Helst inte Vänsterpartiet, men Sverigedemokraterna kommer vi inte att ge inflytande. Det är vi väldigt tydliga.
1: Ehsan Nasari intervjuad av Christer Enqvist. Den senaste månaden har ett stort antal båtägare i norra delen av Mälaren drabbats av stölder. Sedan den 13 augusti har ett 60-tal stölder av båtar, båtmotorer och växelhus skett kring Bålsta, Enköping och även i Västmanland. Vid ungefär 50 av tillfällena har tjuvarna tagit ut växelhuset ur motorerna. Det är en dyrbar komponent som tar liten plats och är lätt att sälja vidare. För en tid sedan gick polisen ut med en varning för just den här typen av stölder som brukar bli vanliga på sensommaren och början av hösten. Tyvärr har våra farhågor infriats, säger Kasper Edgren vid polisen i Region Mitt. Även i Sörmland och Stockholm har båtägare drabbats av stölder.
0: Och det här kommer vi höra lite mer om efter klockan 5, för då ska jag prata med polisen om den här båtstöldsvågen. Åsa Wistedt heter jag, det är halvklart väder under kvällen, det kan komma någon skur också, ser väl ut att vara ungefär likadant imorgon. En hel del regn. Håkan Bergholtz har koll på trafikläget.
4: Ja, det är stökigt att ta sig på E4 förbi Uppsala just nu. Det är stökigt. Det är C ska vi kanske säga. Det är så att på E4 förbi Uppsala så är det ett asfalteringsarbete som gör att båda riktningarna delar på den norrgående körbanan. Ett körfält upp i våra riktningar alltså. Och det är kö där förbi nu i båda riktningarna. Riksväg 55 mellan Enköping och Uppsala fått till och från under eftermiddagen samtal om att en bil ska stå höjd med Örsundsbro i riktning mot Uppsala. Men nu är det nog en halvtimme sedan senaste samtalet, så jag hoppas att den bilen har kommit därifrån. Tips oss gärna på 020 999 444.

The Weeknd, Blinding Lights, fram till en liten puff för kvällspasset här. Vi hör vad de gör om en låt med Smith & Tell och Swedish Jam Factory. Forgive me, friend.

0: Ja, men då ska vi se vad kvällspasset handlar om en timme ungefär. Varsågod Rasmus.
1: Med en vecka kvar till löning så är ju konsumtionsförmågan lite sisådär. Och i kvällspasset så efterlyser vi därför din mest oväntade lagning. Lappat och lagat är rubriken och vi undrar helt enkelt, vad för något oväntat du lagat? Och på vilket sätt? Spännband, gem, silvertejp, superlim, blåsnöre och buntband. Eller varför inte ett helt vanligt tuggummi? Har du lagat något? Och vad var det du lagade? Fixade du traktorn med hjälp av en ölburk? Reparerade du tvn där hemma med en träslev? Eller har du tejpat din skinnpaj så mycket så att det är svårt att avgöra vad som är skinn och vad som är silvertejp? Ring in på direkten och berätta om din mest oväntade lappning eller lagning. Numret är 020 22 10 20 och ju fortare du ringer desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Klockan är 16:45. Det blir dags för Ekot nu med Julia Brynolfsson. Det kommer handla mycket om, kan du gissa? Just det, politik.
1: Här är 16:45 Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
1: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering. Och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
3: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
4: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
4: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
6: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet och Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
4: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
7: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
1: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
8: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta så.
9: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
9: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
11: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
1: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick, som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
12: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
13: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
12: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
13: Det är super, lyx.
12: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
13: Det är viktigt att förstå
12: hur man Kiev.
1: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga. Men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takeichis popularitet krympt. Takeichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takeichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina sugnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking. Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp.

0: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
1: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är, som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
0: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
3: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
4: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet... det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
5: Och jag heter Åsa Wistedt, Håkan Bergholtz som är också med koll på trafiken och Frida Larsen som vi ska höra vad hon har för sig alldeles strax. Här i länet så blir det mest molnigt och passerande skurar. Det kan bli mycket moln imorgon också och lätt regn. Vi tar en koll på den där trafiken, Håkan.
6: Ja, då är E4 förbi Uppsala. Där pågår ju ett asfalteringsarbete och södergående trafik läser förbi i norrgående körbanan, så det är som man delar på varsitt körfält då, i riktningen då, söderut och norrut. Risk för kö, och det har varit kö här under eftermiddagen, ganska kraftig kö, och nu är ännu mer kö därför det är två bilar som har krockat vid södra infarten till Uppsala. Trafikplats Säby, extra trångt och köet nu alltså. Vi hoppas att de här bilarna kommer på rull och kan flytta på sig, men annars kan det bli riktigt stökigt. Men i den störningen som finns alltså, E4 förbi Uppsala i båda riktningarna på grund av att man delar på den norrgående körbanan och har ett körfält i vardera riktning. Tips oss gärna på 020 999 444.
5: Och vi kan meddela också att Östersund kommer att arrangera skidskytte-VM 2031. Det här beslutet togs idag av Internationella skidskytteförbundets kongress. Och Frida, du är ju i Fyrishov just nu och där kommer det hända sportsliga grejer i helgen.
7: Jajamän, jag är i fäktningssalen i Fyrishov och som ni kanske hör så värms det upp här. Det är höga knän och snabba steg.
5: Bra. Jo, men det hörs faktiskt ett litet stamp.
7: Ja, vad bra. Ja. Men ja, det ska hållas en fäktningskupp här i helgen, så att det ska vi föra med om alldeles strax.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please. I helgen så hålls Uppsala Cup i Värja på Fyrishov. Och Frida, du är på plats under förberedelserna som pågår just nu.
1: Ja, förberedelserna har väl i alla fall börjat ta plats. Det är några här som håller på att värma upp inför träningen ikväll. För imorgon så kommer fäktare i alla åldrar från hela landet till Uppsala för att tävla i Värja. Sofie Larsson är huvudtränare på Uppsala fäktning. Vad gör ni med idag? Ni håller på att träna och förbereder lite.
2: Ja, idag ska vi lägga alla pister och starta upp våran kiosk och rigga. Träningsförberedelserna är redan gjorda för de allra flesta. Utan nu är det ladda och käka mat och se till att vi har en uppriggad hall till imorgon.
1: Och imorgon så börjar den här kuppen som pågår fram till söndag och det ska tävlas i Värja. Vad är det för gren? Berätta.
2: Det finns tre vapen. I Sverige så fäktas det nästan bara Värja. Några få undantag. Så att konkurrensen kommer att vara jättehård i helgen.
1: Hur står sig Uppsala då, jämfört med andra fäktare som kommer från andra städer?
2: Just nu så är det Stockholmsklubbarna som vi slåss med, men vi har samtidigt ett ganska tacksamt läge just nu eftersom vi är de som jagar, och det är skönt att känna på det. Det är inte lika hög fallhöjd utan allt att vinna.
1: Är det populärt med fäktning i Uppsala?
2: Inte så populärt som det borde vara skulle jag säga, då jag tycker att det är världens bästa sport.
1: Varför tycker du att det är kul med fäktning då?
2: Framförallt får man träna så allsidigt eftersom det är både mentalt och explosivt och uthållighet, och det blir väldigt liksom varierad träning.
1: Hur stor del är det mentala och hur stor del är det fysiska i den här sporten skulle du säga?
2: Allra mest mentalt.
1: Och en av dem som ska tävla är Iva Potsernia. Vad tror du, är det Stockholm som är största motståndarna?
3: Ja, lite på Sofie, så jag håller med.
1: Hur många tävlingar kommer du att vara med i? Är det en gång eller och tävla om du i något lag, eller hur funkar det?
3: Jag kommer tävla individuellt och sen beror det lite på hur stor min pool är. Hur många tävlingar det blir för mig.
1: Hur länge har du hållit på med fäktning då?
3: Oj. Gud, sen 2013 så blir det 30. Blir det 13 år? Ja.
1: Och det här är ju en viktig kupp både för yngre och äldre fäktare. Bland annat för de yngre som har nordiska mästerskapen i oktober var det va? Ska du tävla något mer nu under hösten? Är det här någon slags förberedelse för dig?
3: Det beror lite på. Jag tänkte nog tävla mer i, alltså tidigt nästa år har jag några tävlingar jag är intresserad av. Så det är definitivt en bra start tycker jag.
1: Och vad skulle du säga då med själva spelet? Är det mentalt eller fysiskt mest?
3: Det är absolut mentalt. Och det är väldigt bra att ha god fysik för man ska ju orka jobba. Men jag tycker mycket ligger liksom i det mentala. För man har rätt inställning så har man också, så blir det oftast fäktningen bättre.
1: Och det säger Iva Potsernia som ska tävla i Uppsala Cup här på Fyrishov i helgen.

0: Vance Joy Riptide. Klockan den är så mycket som 12 minuter över 5. Många båtägare i Västmanland och Uppsala har drabbats av en stöldvåg. Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på Region Mitt. Vad är det som skäls?
1: Det är en reservdel kan man säga i båtmotorer, alltså växelhus som det heter. Enormt många just nu i framförallt Uppsala län, men även Västmanland då, som vi ser här.
0: Vi får se, det var lite knasigt med länken här, men vi fortsätter, och blir det så igen så får vi göra om. Varför just sådana här växelhus så hett eftertraktade för tjuvarna då?
1: Det är en väldigt dyr reservdel. De är lätta att montera bort dessvärre också då, för de här stöldligorna som här är. Och det är inte heller lätt för polisen att identifiera de här, får man säga. Så att därav att de är väldigt populära helt enkelt.
0: När och var ska man vara extra vaksam nu då, tycker ni?
1: Men det här är något vi ser återkommande egentligen varje sensommar, att de här internationella ligorna kommer till regionen, och man rör sig fram kring Mälaren framförallt, och just därför att Västmanland och Uppsala län drabbas. Så det är lite som ett brev på posten kan man säga den här tiden på året, och just nu ser vi en otrolig ökning. Det är väldigt mycket som skäls just nu, så därför vill jag gå ut och varna egentligen båtägare och upplysa dem om att det här pågår just nu, att det finns aktörer i områdena.
0: Finns det några speciella ställen eller områden eller tider på dygnet som sticker ut?
1: Ja, men det är väl klart man slår till när folk kanske inte är på plats där. Man är ju mycket mindre på plats nu den här tiden på året också, när det börjar bli lite, för de som gillar sommar, lite sämre väder. Men det man kan säga är att själva rekandet sker ju från landsidan, alltså att man åker runt och tittar vad finns det för båtar och sånt att stjäla. Sen när man väl slår till, då kommer man oftast från sjövägen istället och slår till då. Så att de är inte lätta att upptäcka heller.
0: Vad tycker ni att båtägare och folk runt omkring då, kanske någon båthamn, ska hålla utkik efter?
1: Ja, alltså, var vaksam hela tiden. Oftast är det ju kanske fler som har båtar, ligger på samma ställe, att man försöker att turas om och hjälpas åt och hålla koll. Det här är ju slipade ligor, dessvärre då, från utländska ligor som har gjort det här många gånger, och dessvärre är väldigt bra för det också, så att det kan ju vara svårt att upptäcka. Så att vaksamhet.
0: Är det några vanliga missar som ni ser att båtägare gör som gör det lättare för tjuvarna?
1: Det är svårt att säga, peka ut på något särskilt så, men det som är jobbigt som sagt är ju att folk kanske, man är ju inte ute vid båten lika ofta nu som man är på sommaren kanske. Det öppnar ju upp för de här ligorna och kunna verka lite mer i helt enkelt. Att det rör sig inte lika mycket folk helt enkelt i de här områdena.
0: Och vad kan ni från polisens håll göra då? Du talar om internationella ligor, de är bra på det här, de agerar snabbt. Vad kan ni göra?
1: I vårt fall, just som vi gör nu, att vi sitter här och pratar med dig och informerar om att det faktiskt sker. Det är väl det vi kan göra. Vi vet att det här kommer också, så att det är någonting vi jobbar med att informera inför, under och ja, hela tiden försöka nå ut med det. Sen kan man väl som ägare kanske se om man kan ta upp båten lite tidigare om det är så att man inte kommer använda den speciellt mycket. Så att det finns ju sätt att försvåra det för. Men polisens sätt är ju att informera egentligen just nu. Sen är det klart att vi kan ha lite ökad närvaro och sådär, men kustremsan är lång. Mm.
0: Magnus Jansson Klarin säger det, presstalesperson på polisen Region Mitt. Och det handlar alltså om att många båtägare i Uppsala län och också Västmanland har drabbats av en stöldvåg, och det verkar vara mest så kallade växelhus som tjuvarna är ute efter.

0: Pointed Sisters, I'm so excited. Och jag tror faktiskt att det är precis så som den här lyssnaren känner inför helgen.
1: Hejsan, mitt namn är Therese. Jag och min dotter Ella kommer spendera helgen i stallet hos våra fina islandshästar Luxus och Frami. Ha det gott, hej då!
2: P4 Uppland, Sveriges Radio.
3: Jag heter Cecilia Korfitsen och är nyhetsreporter på P4 Uppland. Jag vill höra vad du tycker vi borde lyfta i nyheterna om det som berör dig och din vardag. Kanske vet du något som inte står rätt till ute i Uppland som du vill att vi ska granska och kika närmare på. Eller har du en historia som fler behöver höra? Tveka inte att höra av dig till mig på cecilia.korfitsen@sverigesradio.se eller p4uppland@sverigesradio.se.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Klockan är 25 över 5, menar jag. Här kommer Ekot.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson fick idag som väntat talmannens uppdrag att försöka bilda ny regering efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång.
2: Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
1: Men läget är låst. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet vägrar regeringsförhandla med Vänsterpartiet. En person har idag häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar SVT. Personen är misstänkt på sannolika skäl den högre misstankegraden. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger Revolutionsgardet. En brand ombord ska ha släckts och besättningen uppges vara oskadd. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, uppger Nobelstiftelsen. Från och med i år blir prissumman därmed 12 miljoner kronor per kategori.
0: Och nu är klockan 26 minuter över 5 och ingenting annat. Och om en liten stund här bara så får du nyheter med Håkan Ren som är lokala sådana. Fram till det så lyssnar vi på Jakob Hellman, Vara vänner.

0: Jakob Hellman där, alltså nu tar Håkan Ren över med lokala nyheter.
1: Den senaste månaden har ett stort antal båtägare i norra delen av Mälaren drabbats av stölder. Sen den 13 augusti har ett 60-tal stölder av båtar, båtmotorer och växelhus skett kring Bålsta, Enköping och även i Västmanland. På ungefär 50 av tillfällena har tjuvarna tagit ut växelhuset ur motorerna. Det är en dyrbar komponent som tar liten plats och är lätt att sälja vidare. För en tid sedan gick polisen ut med en varning för den här typen av stölder som brukar bli vanliga på sensommaren och början av hösten, och nu har den farhågan alltså besannats. Även i Sörmland och Stockholm har båtägare drabbats av stölder. Barnloppisen i Sankt Pers kyrka i Uppsala har blivit ett riktigt dragplåster för barnfamiljer som vill fynda. Och i helgen är det dags igen.
2: Ska man sälja här så tar platserna slut på 30 sekunder. Så det är väldigt, väldigt populärt att sälja. Vi har ju säkert 1000 besökare här.
3: Emil Öberg sitter med i styrelsen som driver den populära loppisen. Där allt som lämnats in sorterats i barnstorlekar. Så det ska vara enkelt att hitta det man letar efter.
2: Vi är väldigt noga med att det är helt och rent och snyggt. Och sådär. Så att igår så kom det 180 säljare och lämnade in kläder. Och så var vi kanske 50 volontärer här som höll på att sortera och kollade igenom och sorterade bort om det skulle vara något sånt. Så allting ska vara liksom fräscht.
4: Vinterkläder, det är mössor och det är vantar och det är spel och det är utklädningskläder. Och här borta så finns det skor och det är liksom allt möjligt.
2: I genomsnittsvaran kostar 20 kronor. Men är det en dyr skaljacka som i butik kanske kostar en tusenlapp, brukar den gå på en hundring ungefär.
4: Ulrika Björn, du är diakon i kyrkan här. 30% av försäljningen går till Svenska kyrkans internationella katastrofinsatser. Vad betyder det att få de här pengarna?
5: Hur mycket som helst. Det är fantastiskt att få in de här pengarna.
1: Reporter här var Monica Titor.
0: Vädret ikväll och i natt. Omkring halvklart under kvällen så kan det komma någon skur. Imorgon så blir det mycket moln och något lätt regn. Under morgontimmarna så kan solen kika fram. 15-17 grader imorgon och sydvästlig vind. Friska vindbyar. Jag heter Åsa Wistedt och Håkan Bergholz har koll på trafikläget.
6: Om så och som många andra dagar så är det E4 förbi Uppsala som är den störning som finns, och det är beroende på det här asfalteringsarbetet som sker mellan trafikplatserna Säby och Bärbyleden 186-188. Där är en hel del köer just nu. Det fanns rapporter om en olycka vid trafikplats Säby här för en stund sedan, men jag har inte sett några fler tendenser av det, så att just nu är det väl bara de här köerna på grund av arbetet där som stör. Tipsa oss gärna på 020-999-444.
0: Järmund Stenhag är det som valt musiken idag. Jag heter Åsa Wistedt och vi från P4 Uppland tackar för oss. Snart är det dags för kvällspasset här i P4. Earth, Wind and Fire hör vi fram till dess. September.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. I morse så mötte vi vår kollega och kompis Morgan Larsson från Rekordboken i P4 vid kaffeapparaten här på Sveriges Radio. Han berättade att han i morgonprogrammet på P4 Göteborg hade pratat om paraplyreparatörer. Lokala paraplyreparatörer här i stan. Han hade pratat om en svunnen tid då hundratals kunder kunde flockas på en regnig dag för att laga trasiga paraplyer vid någon av stadens paraplybutiker. Så ser det ju som bekant inte riktigt ut i dagsläget. Men det här samtalet fick i alla fall mig att tänka på min farmor, Kerstin. Hon tillhörde nämligen den lappande generationen. Det fanns inte så mycket som ett strumphål som hon inte fixade till på direkten så fort hon såg det. Jajamän, det lagar vi, tänkte hon. Och jag minns så tydligt när vi skulle städa ur hennes lilla hyreslägenhet från centrum i Munkfors när hon flyttade till ålderdomshemmet, hur vi då hittade en låda i köket som var helt proppfull med sånt som de flesta andra nog skulle ha betraktat som återvinning. I en brödpåse hade hon till exempel sparat brödpåsar. Hon hade alltså en brödpåse där hon hade stoppat alla andra limppåsar som hon, som blev över efter att limporna var uppätna. Och i en ask där inne så låg de där fyrkantiga påsklämmorna till samma brödpåsar. Och detsamma gällde de där påsklämmorna, vet ni vad jag menar då om de här som är styva vita plastremsor som har liksom en dold ståltråd i vardera kant. De där hade hon noggrant rätat ut och sparat i en annan liten låda. Och varje gång som jag råkar ha en sån där vit plastremsa i min hand nu så kan jag inte låta bli att tänka på Kerstin och på hennes blick. Hur hon såg på den där grejen. Inte som skräp, utan som något med ett värde av något slag. Och det är ju så, hur man ser på lagningar, det kan ju variera. I Japan till exempel så finns ju den här kulturen med kintsugi. Att man lagar trasigt porslin med guldfärgat lim och låter då på det här viset själva lagningen bli som ett smycke eller en sorts högtidlig påminnelse om att det här föremålet, det har varit använt, det har varit älskat. Det har till och med varit så älskat att det har gått i tu. Jag tror nog inte att folk generellt lappar och lagar på samma sätt idag som min farmor gjorde då hon levde. Men jag tänker någonstans att vi hade mått gott av att inspireras lite mer av hennes tänk. Både med anledning av hur det ser ut med miljön och med tanke på hushållskassan. Så ikväll undrar vi helt enkelt, vilken är din mest oväntade lagning? Sitter du just nu med nyligen tejpade glasögon? Har du lagat ett brutet ben en gång med ett brännbollsträ? Eller reparerat bilen med en kulspetspenna? Oavsett om det handlar om buntband, snöre, superlim, silvertejp, välpapp, limpistol, plåster eller något helt annat material så är vi ju hemskt nyfikna på när det kom till oväntad användning för dig. Och hur? Kanske har du också en sån låda med de här vita plastbanden med ståltråd i vardera kant. Då får du hemskt gärna höra av dig. Det vore otroligt att få prata med någon som dig. Är du själv alltså en representant för den lappande generationen, precis som min farmor Kerstin, och kan berätta om dina bästa lagningstips? Eller tvingades du laga något på ett väldigt ovanligt eller oväntat sätt? Ett motorstopp på en fjärran kontinent, en dykutrustning som la av precis när den behövdes som mest, eller ett par jeans som lagats så mycket att du misstänker att varenda tråd snart är utbytt. Ring in och berätta om din mest oväntade lagning, oavsett vad som poppar upp. Till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och vilken bra första låt. Superlim och silvertejp. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är precis sånt vi söker. 020 22 10 20.

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera under rubriken Lappat och lagat. Ni är väldigt många som ringer, och är det så att ni har svårt att komma fram så kan ni också skriva till oss eller skicka bilder och så. Då kan man till exempel använda sms-funktionen 72250, skriver man till då. Gör ett P4, eller skriver P4 och ett mellanslag för sin text. Nu har vi med oss en som har kommit fram i telefon. Johan, hej!
1: Hej.
0: Hur står det till med dig, Johan?
1: Jo, det är bara bra.
0: På väg hem från en jobbvecka. På väg hem från en jobbvecka. Har du fredagsfeeling då, är ju frågan.
1: Ja, det är det väl lite. Så det får man inte klaga på.
0: Nej, ja, det låter väl bra. Och vad kommer du att tänka på apropå kvällens tema? Vad har du lagat för något oväntat?
1: Jag har en gammal Caddy. Mm-hmm. Och kör med, och jag hade parkerat den utanför huset där hemma, och sen när jag ska ta den en stund senare så startar inte bilen.
0: Nej.
1: Och jag har hållit på med bilar sen jag var ung, så, och i alla fall så har jag en sån felkodsläsare, så jag gick ju ner till garaget och letade upp den och kopplade in, och då säger den att det är fel på EGR:en. Det är därför den inte startar alltså.
0: Nu måste jag stoppa det här, Johan, för jag förstår ju att det här är ju supertydligt för dig. Men när du säger att du har plockat fram din felkodsläsare för att få reda på att det är något som är fel på EGR:en. Jag har absolut ingen aning om vad du talar om. Vad är det?
1: En felkodsläsare är en grej du kopplar in i
0: bilen. Förstår jag. Men just den här koden, EGR, det är något som är fel på EGR. Vad betyder det?
1: Ja, det är avgasrening på bilarna.
0: Aha.
1: Exhaust recycling, något som står det för.
0: Okej, okay. Något med avgassystemets rening.
1: Rening, okay.
0: Ja, vad händer sen då?
1: Och sen i alla fall så blev det att jag fick fram och googlade lite, och då visade sig att den hade hängt sig i öppet läge, och det var därför den inte startade.
0: Mm-hmm.
1: Och det är automatlåda på bilen, så jag kunde inte flytta den. Och vad fasen ska jag göra då?
0: Mm.
1: Sen i alla fall så blev det lågt blodsocker, och jag gick in och tog en fika. Mm. Och sen så när jag gick ut därifrån så fick jag syn på en joggiburk eller en sån. Och det var ju med sånt aluminiumfolie på.
0: Ja, just det. Du menar en sån här liten yoghurtburk eller en liten sån här...
1: Yoghurtburk, ja, precis.
0: Ja, just det. Och så kan det vara det så här stanniolpapper styvt som man rycker av. Ja, jag är med.
1: Och då tog jag med det, och sen så ut och skruvade den på skruvar då, och sen satte lite där aluminiumfolien emellan och skruvade åt.
0: Ja.
1: Då tänkte jag, funkar den nu trots eller inte? Och sen provade jag, hoppade in i bilen, bredde om nyckeln, startade direkt. Så jag hade ju blockerat den här foliet.
0: Ja.
1: Så jag hade aluminiumfoliet. Så då kunde jag köra ner bilen till garaget. Och sen så blev det som så att jag fick åka en liten runda. Så det var ju bara några kilometer, men ändå. Mm. Och sen så åkte den in i garaget igen. Och sen så fixade jag den riktigt, så att säga.
0: Ja, du körde inte runt med den här yoghurtlösningen.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte.
0: Nej.
1: Så,
0: ja, men
1: det är enkelt, men ändå funktionellt.
0: Det tycker jag var ett bra första samtal. Det är viktiga lärdomar som jag tar med mig. Att man alltid ska hålla ögonen öppna, va? Alltså här var det ju, du försökte på alla sätt och vis, och du är ändå duktig på det här med bilar och har hållit på hela livet. Jaha, hur ska vi lösa det här då? Automatlån? Nej, det går inte. Lågt blodsocker blir plötsligt det som räddar dig, va?
1: Ja, det kan man ju säga i detta fallet.
0: Ja, för att du hade ögonen med dig.
1: Ja, så är det.
0: Ja, man ska inte underskatta ett lågt blodtryck ibland.
1: Ja, blodsocker var det ju.
0: Ja, just det, naturligtvis. Ja, men oavsett vilket, mycket tacksam för detta samtal. Nu får du ha en fantastisk fredagkväll, Johan.
1: Detsamma. Jag väntar på att lyssna på en vidare på er.
0: Ja.
1: Det var trevligt.
0: Ja, men jag håller med.
1: Ja, det är bra.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Alltså det här med bilar, det kan man ju tänka sig är ett ämne som vi skulle kunna fortsätta i flera veckor att prata om. Men det är ju uppenbart att det är många som har gjort oväntade lagningar av just bilar. Och det är inte så konstigt med tanke på att de oftast går sönder när, det, ja, när man behöver dem som mest. Fortsätt att höra av er. Gör precis som Johan. Berätta om era mäktigaste MacGyver moments i livet. När kokade ni soppa på en spik så att säga? När lagade ni något på ett högst oväntat vis? Det är det vi undrar. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer bra det. Och nu så ska vi ha med oss en god vän till vårt program i form av Marianne. Är det så? Hej Marianne!
3: Ja, hej Rasmus.
0: Gud, vad skönt att höra din röst igen du, Marianne.
3: Ja, vad roligt. Ja,
0: för vi har ju hört flera gånger. Det började ju för ett år sedan ungefär när du berättade att du skulle flytta in i en husvagn. Och apropå laga så hade ju din son varit förbi och lagat din radio så att du äntligen fick in P4 igen.
3: Ja, det var till exempel.
0: Ja, och det var ett härligt samtal. Och sen så åkte ju vi till Orust och hälsade på dig och sände ett helt program därifrån i våras. Men nu så kände du... Ja, det tyckte vi med. Underbart. Ja. Vi kommer gärna tillbaka någon gång.
3: Ja.
0: Men du, Marianne, du kände att nu när vi har det här temat, då fick du anledning att ringa in igen. Berätta.
3: Ja, det handlar om två saker.
0: Ja.
3: Färg-tv och träskor.
0: Färg-tv och träskor. Ja, men två bra ingredienser att ha med sig in i ett sånt här samtal.
3: Ja. Jo, det var i färg-tvns begynning.
0: Mm.
3: Så vi hade en jättefin... De var ju satt vackra i vackra skåp på den tiden.
0: Just det.
3: Ja. Och det var det så att våran färg-tv, den skiktade färgerna ibland.
0: Mm-hmm.
3: Så att det blev suddigt och så blev det rött och grönt ute i kanterna.
0: Ja.
3: Ja. Och då hjälpte det att fota till den på gaven med träskor. Då blev det riktigt igen.
0: Okej, så att lagningen var mycket enkel. Det var helt enkelt att sätta på sig ett par träskor och ge en rejäl kyss alltså, på själva tv-bänken eller skåpet. Det var det som hjälpte.
3: Yes, så var det.
0: Hur kom ni fram till att det här var bästa lagningsmetoden?
3: Ja, vi tittar ju på något idrottsprogram.
0: Mm.
3: Och det var så himla spännande. Och så började så där. Och till slut så blev jag, du vet, så där arg som man kan bli ibland.
0: Oh ja.
3: Ja, reser mig ur fåtöljen och går fram och fotar till det. Och så blev det rätt. Oj! Oj, sa vi i munnen på varandra.
0: Ja, men var det viktigt då att det var just de här träskorna man använde?
3: Ja, mina mjuka fågelsofflor hade ju inte hjälpt.
0: Nej, just det. Det behövde vara mer kraftigare doningar.
3: Lite skjuts i farten med foten så att säga.
0: Lite skjuts i grejerna skulle det vara.
3: Ja.
0: Ja, jag älskar det här, Marianne. Det här är ju nämligen en nivå av... vad ska man säga, fixande som jag själv känner att ja, men ja, det här är lite så som jag också lagar saker och ting.
3: Ja.
0: En underbar
3: metod.
0: Men jag
3: lagar som din var det farmor och mormor Kerstin gjorde också.
0: Gör du det?
3: Ja, häromdagen lagar jag ett par strumpor.
0: Men gud vad glad jag blir.
3: Jag har ett litet friskrin.
0: Ja. Och då, om du går ett litet hål på strumpan, då plockar du fram skrinet.
3: Ja, visst. Eller t-shirten eller vad som.
0: Jag blir ju så glad, för vet du, jag tror det är allt mer sällsynt att man gör det, Marianne.
3: Ja, det kanske är min generation som fortsätter.
0: Sparar du även på bröd, alltså såna här bröd, limppåseklämmor och sånt, de här plastgrejerna?
3: Ja.
0: Alltså det här är otroligt. Jag känner att jag vill spela en farfar för dig, Marianne. Jag vill spela en farfar för dig och alla där ute som sparar på påsklämmor till limppåsar. Den här går ut till er. Du är våran kvällspasset hjälte, Marianne.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att du ska få en underbar fortsatt fredagkväll. Tack för att du var med.
3: Jajamän. Så öppnar vi hallonsodan samtidigt.
0: Ja, det gör vi, men det tar vi, spara lite på den. Jag har den här.
3: Jajamän.
0: Vänta lite med den. Ja.
3: Ja, det får vi göra.
0: Ha det bra nu. Hej då.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Jag tror vi ska ha med oss en lillemor också. Hej, lillemor.
4: Jajamän, sån dör ni.
0: Underbart. Tillhör du också kvällspasset hjältarna som sparar på påsklämmor där hemma?
4: Faktiskt så gör jag inte det. Det jag skrattar åt.
0: Ja.
4: Ja, men vi sparar på dem här ibland i alla fall.
0: Ja, men
4: ibland
0: det
4: händer att de hänger med i soporna, men ofta så hänger de med i en liten bytta i lådan.
0: Man blir ju så glad Nu, då säger vi, vi sparar på fanfaren, men den förra till Marianne, den gick ju till dig med, Lillemor, så du förstår det.
4: Jajamensan.
0: Ja, det är bra. Ja, nu kom den en liten till dig här. Ja, det är bra. Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
4: Ja, det här är en grej som jag inte kommer glömma i alla fall.
0: Nej.
4: Jag sitter på en folkrace-tävling i publikbacke. Det är soligt och det är fint. Jag sitter i bikini vid hån och jag känner att helvete, där går den sönder. I knäppningen.
0: Förlåt att jag skrattar. Men det här är ju starkt. Sitta i bikini på folkrace och känna att nej, där sprack den, ja. Okej, okay, ja.
4: Japp. Ja, vad gör man? Jo, man går ner till sina vänner som kör folkrace, går ner till deras servicebil, hittar lite silvertejp. Silvertejp, det fungerar. Det tar allt, tänker man ju.
0: Ja, visst.
4: Men det gjorde du inte.
0: Nej.
4: Det gick ju sönder igen. Vad gör man då? Ja, men då går man ner igen för att gå och hämta buntband. För det finns ju också.
0: Just det.
4: Det fungerar i 2 timmar. Sen gav jag upp och åkte in och köpte en ny BH.
0: Åh, herregud. Det är roligt, de här teknikerna och mekanikerna som är i folkrace-stallen. Det här var ju en typ av lagning som de inte hade förväntat sig att de skulle behöva göra.
4: Nej, det hade han inte.
0: Har ni med er verktygen till Lillemors BH? Det är viktigt, han har spruckit igen här nu. Han har varit inne på service en gång redan, men... Ja, underbart.
4: Ja, vi skrattade gott åt det där.

0: Hejdå.
1: Du med. Hej.
0: Ja, nu är det alltså över direkt till Radiosporten här. Vi är ju tillbaks därefter, men nu alltså Tim Gashi. Varsågod.
2: Ja, sporten som börjar med ett svenskt glädjebesked.
3: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
4: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Reporter Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio där ni också hittar följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel, det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. I studion Tim Gashi.
5: Ekonyheter. Drygt 3,7 miljoner förtidsröstade i årets val, alltså mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val, enligt Valmyndigheten. Och idag så fick Socialdemokraternas Magdalena Andersson talmannens uppdrag att försöka bilda regering. I Khat i nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades av en bilbomb vid en moské nära polisbyggnader och många av offren är just poliser. Ingen grupp har tagit på sig dådet. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo upptäcktes i Bolivia och med hjälp av DNA har forskarna kunnat se hur länge arten har funnits.
6: Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
5: Sa Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest oväntade lagningar. Ja, det gör det och för nyheterna så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju Johan som lagade sitt avgassystem eller avgassystemet till sin bil med ett yoghurtlock. Och Marianne vars färg-tv krånglade men hon kom på en briljant lösning, nämligen att liksom tjuffa till det där skåpet där tvn stod i med sin träskometoden. Marians träskometod. Mycket bra. Även Lillemor som berättade om ett minne då hon satt och tittade på folkrace i publiken och det var så varmt hon tog av sig till BH, men den BH sprack ju. Tack och lov så kände hon teknikerna där nere i folkrace-stallen, så hon var ju nere på service två gånger om. Med BH då. Väldigt bra. Ni är också många som hör av er i skriven form med oväntade lagningar. Vi har Mona som skriver på Facebook. Vi var två 18-åriga tjejer på 70-talet som tejpade en vindruva i fördjupningen på on-knappen på tvn när den slutade fungera. När druvan blev skrumpen så satte vi dit en ny. Funkar perfekt. Ja. Vad älskar ju det här, Mona? Alltså två 18-åriga tjejer på 70-talet som har den här kreativiteten. Den här verkar passa, en vindruva. Så vi tejpar fast den. Det funkar i alla fall ikväll. Och så gör man om samma sak nästa dag då. Ja, bra. Paulina skriver också. Jag lagade fästet till en gasvajer med ett flugpannband. Del av en hästgrimma som låg i bagaget eftersom vi var på väg ut till betet. Dåvarande sambon, för övrigt bilmekaniker, stod både handfallen och panikslagen och ojade sig över att vara fast på den här bilvägen för evigt, medans jag lagade. Den där flugpannbandslösningen fick sitta kvar så länge bilen levde, i 5 år till. Ja, mycket intressant. Här är också från Gor Joha, apropå saker som får leva länge. Jag lagar saker hela tiden, både hemma och på jobbet. Men om jag ska välja en favorit så måste det vara en gång för massa år sedan, när man var ute på krogen. Och de hade en toalett där mekanismen för spolningen gått sönder, så vattnet rann ut på golvet. Men med en sked från köket så lagades den ganska enkelt. Och 2 år senare när jag var på besök igen satt fortfarande skeden kvar. Och toaletten fungerade.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund här i kvällspasset. Jag blir så glad nu, för nu ser jag att Ann-Marie Forsberg har lagt in en bild på vår Facebook-sida med sin bra att ha-låda. Och i den lådan så ligger påsklämmor från limppåsar av varierande slag. Det är de här bruna som bara är som ett långt, en lång ståltråd. Det är lite gummisnoddar, det är lite av de här fyrkantiga och även de vita plastremsorna som jag pratade om tidigare, som min farmor Kerstin sparade så prydligt i en liten ask. Tydligen så är detta en folkrörelse och jag blir så glad för dig, eller för att vi har sådana som dig, Ann-Marie. Tack för det bidraget. Nu ska vi ha med oss en Frida i telefon, tror jag. Hej!
1: Ja, det stämmer. Hej, hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Frida?
1: Ja, men den är lysande. Vi har precis kommit fram till sommarstugan och det är jättefint.
0: Åh, vad gott!
1: Ja.
0: Okej, kvällens tekniker Henke är så sugen på fanfarer och det, ja, jag håller med. Det var värt en fanfar.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Frida, berätta nu, vad kom du att tänka på kvällens tema?
1: Jo, nej men 1996 ja. På hösten så skulle jag flytta från Stockholm till Göteborg och börja plugga till Chalmers. Mm. Och jag fick med mig mina föräldrars gamla tjock-tv, 28 tums, men fjärrkontrollen var trasig. Mm. Och då sa jag till min mamma på skämt så här att nej men jag får väl ta och träffa en elektroingenjör som kan laga fjärrkontrollen.
0: Ja.
1: Och 3 månader senare så träffade jag en kille som råkade läsa på elektro och jag bjöd hem honom till mitt studentrum.
0: Ja.
1: Och jag visade honom den trasiga fjärrkontrollen. Han tyckte att det var lite jobbigt att trycka 16 gånger på knappen på tvn för att byta kanal. Så han skruvade upp fjärrkontrollen och såg att något var löst. Och så stoppade han ett suddigum och surrade fast det med ett gummiband. Och så skruvade han ihop den och så funkar det efter det.
0: På riktigt?
1: Jajamän.
0: Vad heter den här killen?
1: Han heter Erik och efter det så blev det ju vi liksom. Så att 30 år senare så har vi 3 barn och är fortfarande ihop.
0: Och jag har aldrig önskat att jag hade sparat en fanfar så mycket som jag gjorde för dig nu den skulle komma. Otroligt!
1: Ja, det är en fin historia.
0: Ja, verkligen, Frida. Underbart ju.
1: Ja.
0: Och det är ju intressant det här med att laga fjärrkontroller med suddgummi. Vi har faktiskt fått en kommentar från Karin på Facebook. Jag berättar för det hände när jag var barn. Min mormor i Norrköping hade ett fyrkantigt platt suddgummi i kanalväljaren på sin supergamla tv. Det var ett handtag som man skulle vrida runt till rätt kanal och det var glapp. Här har vi ju en till berättelse då från Norrköping som också har använt suddgummit till kanalväljaren.
1: Ja, det var ju det som den här suddet fixade för oss också.
0: Ja, det var ju så.
1: Ja.
0: Det var kärlek vid första fjärren.
1: Jajamän.
0: Och så har ni bara fortsatt sen.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Men du, det här som Marianne berättade om, jag vet inte om du hörde hennes träskometod till tvn.
1: Nej, det hörde jag inte.
0: Det är ju om det skulle börja strula igen så kan jag ju passa på att tipsa om det. Alltså om det strular med bilden och så kan det funka. Om man sätter på sig träskor och sparkar lite lätt på tvn.
1: Oj, oj, oj. Ja. Mm. Får man vara rädd om den så det inte går sönder.
0: Det är mycket svårare att sparka på de här platt-tv-apparaterna som sitter nu uppe på liksom, monterade på vägg och annat. Man måste ju vara väldigt smidig för att komma åt med träskorna.
1: Verkligen.
0: Ja, det är det. Moderna problem som vi ställs inför som människor. Hur man når sin platt-tv med sina träskor när man ska laga den. Men du, jag är så glad för er skull att du träffade din Erik där tack vare fjärrkontrollen och att ni fortfarande är lyckligt tillsammans.
1: Ja.
0: Nu får ni ha en fantastisk fredagkväll.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Tack för att du var med. Hej då! Ja,
1: tack, hej!
0: Och vill du som lyssnar vara med en oväntad lagning, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, helt ny låt här i kvällspasset. Vi får mycket spännande på vår Facebook-sida. Det här tycker jag från Liselott. Man blir så nostalgisk när man tänker på en svunnen tid. Ett Sverige som fanns en gång i tiden då man, liksom, elektroniken var nästan magisk på något sätt. Besjälad, Liselott skriver. En tv som vi hade startade inte förrän vi startade dammsugaren i samma rum. Efter cirka 5 minuter så kunde vi stänga av dammsugaren och då funkade tvn kanon tills nästa dag. Hur tusan kunde det här vara möjligt? Ja, det är ju sånt där som man aldrig får svar på. Men nu så ska jag i alla fall säga hej till Per-Erik. Hej!
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Eller i och för sig, du är ju en sån som verkar väldigt duktig på att laga saker oväntat. Du kanske har svar på varför en tv kan börja funka efter 5 minuters dammsugning.
1: Nej, det har jag dessvärre inget svar på. Men min lagning handlar ju också om en tv faktiskt.
0: Okej, vad spännande.
1: Ja visst, vi får backa tillbaka till slutet på 80-talet.
0: Okay.
1: Det är 3 bröder som sommartid sov i en stuga ute på tomten.
0: Mm-hmm.
1: Och i den här stugan så låg vi och tittade på VHS-filmer på kvällarna.
0: Mm.
1: Det var på den tiden vi hade VHS. Och det fanns väl lite husgeråd i den här stugan. Det var 1 rum bara och så sängar. Men där sov vi på sommarloven.
0: Mm.
1: Men döm, en kväll så gick ljudet i tvn sönder och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. Det fanns ju ingen mobiler att plocka fram på den här tiden och titta i. Och...
0: Nej, alltså det här måste man liksom berätta nu för alla som lyssnar som inte var med. Jag är absolut en av dem som var med, alltså Per-Erik. Alltså om man inte... Alltså det betyder så mycket de här filmerna. Jag vet inte om det var Jakten på den försvunna skatten eller Star Wars eller
1: ja,
0: vad
1: det var
0: ni hade.
1: Sjöns. Ja, men
0: ja,
1: precis.
0: Ni hade de
1: och
0: där inspelat
1: ju om och om och om igen. Ja. Visst, men hur det var så försvann ljudet och hela kvällen, ja, varenda kväll blev ju förstörd i och med det här.
0: Ja.
1: Men där låg vi 3 bröder och det som är mest, lagningen är inte mest fascinerande i historien utan vem som kom på det.
0: Mm.
1: För framför högtalaren så satt ett galler och som sagt, det var inget ljud överhuvudtaget i tvn. Men då såg någon av oss bröder, vem det var, det kom jag inte ihåg riktigt.
0: Mm-hmm.
1: En korkskruv som man öppnar vinflaskor med.
0: Jaha.
1: Och den skruvade vi in i gallret så den rörde konan i högtalaren. Och med lite justering där så vips kom ljudet tillbaka. Så vi lagade med en korkskruv och den där fick man justera ibland för att vi skulle ha ljud, men det där satt i resten av sommaren och ljud hade det.
0: Ja, det är så fantastiskt. Det här är återigen det jag kallar för nästan den här besjälade elektroniken som jag minns från när jag var barn. När allting var ju inte lika avancerat som det är idag och inte lika mikrochippigt så att säga. Utan att det fortfarande gick att på mekanisk väg, kanske med att kasta en sko på tvn eller skruva in en vinkork i VHSen.
1: Men hur man kommer på just... att men vi provar och skruvar in där i gallret mot högtalaren.
0: Nej.
1: Det liksom finns inte, men nej, det funkar.
0: Nej,
1: och vi
0: låter att
1: titta på film och njöt. Ja, visst.
0: Det var ju som jag vet inte om du spelade sån här tv-spel som fanns, 8-bit-spel. Det var ju också massa specialtricks man var tvungen att ha för att laga och få igång de här spelen. Blåsa 5 gånger fram och tillbaks, knacka
1: och
0: lite.
1: Suddgummi,
0: allt möjligt.
1: Ja, visst. Men man löste ju saker och ting.
0: Ja, visst gjorde man det.
1: På ett eller annat vis. Ja, visst.
0: Var hade det här landet varit utan alla suddgummin, undrar man ju en kväll som denna.
1: Ja, precis. Och papperslappar och kila emellan. Och, ja, visst.
0: Ja.
1: Men ja...
0: Tack för att du var med, Per-Erik, och berättade om ett sommarlov på 80-talet och 3 bröder fick se sina Star Wars-filmer tack vare en korkskruv rätt in i apparaten.
1: Exakt. Det var
0: bra nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Tack, hej.

0: Homewrecker Somber.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det kommer så många skildringar med oväntade lagningar. Här mejlar Jeanette. Hej! I slutet på 80-talet så var jag på förfest och skulle till Valand, nattklubb här i Göteborg. Gick över heden och vips så vek sig min egna skos höga klack in under skon. Den lossnade inte utan hängde den när jag gick på tå. Gå hem var inte en tanke utan in på Valand och bad om att få låna tejp. Jag letade rätt på en tesked och satte den runda delen på skeden bak på hälen, skaftet längs med klacken och tejpade. Fungerade hela kvällen. Så rolig kväll och det var väldigt tur att jag inte behövde gå på tå eller åka hem. Ha det så gott alla, hälsar en som inte går i högklackat längre. Ja, och nu ska vi tala med en till, tror jag, som inte går i högklackat. Det är ju nämligen så att väldigt många av rapporterna som jag fått in under dagen handlar om bil. Olika billagningar. Och det har ju fått oss på redaktionen att fundera på vad för typ av lagningar man kan stöta på om man då jobbar som kanske bilmekaniker. Det finns ju bara en person som man kan fråga i vår värld och han heter Bosse, bildoktorn Andersson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Det stämmer att du inte går i högklackat, misstänker jag det.
3: Nej, det är nog det sista jag skulle välja, två fötterna.
0: Ja, du signalerar inte det alls. Men du, vad är den konstigaste hemmalagningen du har sett under alla dina år som i bilens värld?
3: Ja, det finns många varianter där, men det jag kom att tänka på, det var ju en Volvo Amazon. Mm. Där ägaren hade backat på en sten och bensintanken sitter oerhört utsatt på den här gamla bilen. Så all bensin rann ut. Men det var ett lagom stort hål och han hade väl någon sommarstuga, tror jag, där han hade en gammal tvål. Du vet, de kan bli rätt så mjuka, de här fasta tvålarna håller på.
0: Ja.
3: Det är nästan som en deg då, va? Så den tryckte han in i hålet och så hade han en ganska omfångsrik midja, så han hade en livrem med sånt här steglöst lås, du vet, det är nästan som en sån här spännband då.
0: Ja.
3: Så han drog fast den där tvålen där och så åkte han till verkstaden och så hade han en reservdunk som du var till någon grejskripa eller något, så han kunde ta sig till situationen på det viset. Det tycker jag var en elegant lösning.
0: Verkligen, spännband och tvål. För att laga bensintanken. Alltså jag är ju en människa med tummen mitt i handen. Hittills det bästa tipset som jag fått ikväll är ju att laga tvn genom att sparka på den med träskor. Det är liksom i nivå med det jag klarar av. Men vad skulle du säga som en kunnig och en expert på området? Vad är lättast för en vanlig person som mig att laga själv i bilen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det handlar ju så mycket om vad det är för bil och vad du är för sorts människa och så vidare. Då, va? Men man kan säga så här, att nästan alla moderna bilar idag saknar ju reservhjul.
0: Ja.
3: Och istället ligger det i bagagerummet en sorts sprayflaska som du då ska skruva fast på ventilen ifall du har punkar. Då, och sen ska den då pumpa upp hjulet och sen en klet som kommer ut också ur den här som gör att den då tätar i hålet där. Och då är ju problemet där att är det vinter och kallt så är det ju oftast jättekallt i bagagerummet och ofta ligger den här sprayflaskan i botten i bagagerummet under allt annat mot plåten där nere då, va? Och det är ju så att ju kallare det är i en sprayflaska desto sämre tryck blir det. Så att ja, så helst ska man ju ha den där sprayflaskan instoppad i byxorna, men det är lite jobbigt.
0: Alltså, jag måste säga, ja. Bosse, först när du sa så här, då tänkte jag äntligen en billagning som jag klarar av. Men sen, ju längre du pratar, desto svårare låter det här. Man måste hantera den här sprayburken på rätt sätt. Rätt temperatur måste den ha och så vidare.
3: Men om jag säger så här då. Man kanske kan placera den där sprayflaskan någonstans i kupén istället då.
0: Just det.
3: Det kanske finns något fack någonstans. Tänk i höger bakdörr. Kanske finns plats för någon sån här mugghållare, något du kan stoppa ner den i då.
0: Eller om man har plats bland alla handskarna i handskfacket.
3: Ja, fast där kan det bli lite kallt om du inte har den öppen.
0: Okej, där är det också lite kallt. Ja, okej.
3: Ja. Så jo, så försök att ha den sprayflaskan någonstans där det blir varmt. Mm. Och skulle det vara så att den då, att du har fått punka och den är kall, mm, så kanske man kan, om man har tur då, så man ska ju alltid ha med sig en termos med kaffe. Man ute och åker på vintern.
0: Ja, det, ja, ja.
3: Det, ja, just det. Så kan man kanske antingen dricka kaffe och ha den intryckt i byxorna, eller så häller man på kaffe på den för att värma upp den. Då får man välja själv då, va?
0: Ja, jag älskar det här. Det känns som nästan en Kronblom-sketch. En stor sprayflaska innanför brallan och man sitter och dricker lite termoskaffe. Vad gör du, Kronblom? Det. Jag lagar bilen!
3: Ja, just det.
0: Ja. Men du, har du själv gjort någon sån här riktig speciallösning när du har meckat med bilar?
3: Alltså, jo, det har ju hänt. Ja. Typ gamla bilar med brytarkontakter, så har jag haft ett suddgummi istället för fjäder då, om den gått av och såna här saker. Men den reparationen som jag är mest stolt över överhuvudtaget, det var när jag var 14 år gammal. Mm. Och vi var tre pojkar då som hade köpt en gammal motorcykel som var, det var riktigt lik. Alltså, att få liv i den, det var som att sätta en pacemaker för boxningsmannen ungefär. Då, om man kan liknelse.
0: Ja, bra liknelse. Ja, tydlig.
3: Men i vilket fall som helst, den startade ju inte. Men bensin hade vi ju som var friskt och sådär. Och den rann ju ner på rätt ställe. Så jag gick ner till biblioteket hemma i Sävsjö och lånade en bok om hur tändsystem fungerar på motorer. Och sen så tog jag en ficklampa hemma och plockade ur batteriet och glödlampan. Och så lödde jag fast lite sladdar där så jag kunde göra en provlampa. På det viset började jag mäta och upptäckte att tändspolen var trasig. Mm-hmm. Och köpa en ny tändspole fanns ju inte på kartan. Vi hade ju noll budget då. Ja. Men då så gick jag till min kompis Ingmars pappa. Han var ju bilmekaniker. Och frågade, har du en tändspole liggande 6 volt? Jajamensan, det fick jag. Och en gammal Tanus tändspole då. Och sen så gick vi och tömde våra föräldrars ficklamp för batterierna då. Och så hade vi en massa tejp. Och så tejpade vi fast batterierna på den här motorcykeln på ramen. Då var lite sladdar igen så den lödde fast hit och dit och sådär. Och sen så när vi sprang igång den här så gick den. Så länge det var ström i batterierna så kunde vi köra motorcykeln. Och det känner jag än idag att som 14-åring med noll kunskap och noll budget att lösa det här. Det tyckte jag det var bra.
0: Underbart. Också ett härligt vykort från ungdomen i Sävsjön. Man sprang igång en motorcykel med egen tändspole. Fantastiskt. Jag ska släppa iväg det, Bosse. Men innan vi går då. Det har varit tre kandidater till första priset med alltså kring mest användbart material när man ska göra speciallösningar. Suddgummi, silvertejp och superlim. Vilket väljer du om du åker iväg till en...
3: Silvertejp.
0: Alltså det var ingen snack.
3: Ja, egentligen kan man säga så här, egentligen kan man säga universalspray. Om någonting
0: du,
3: är löst...
0: Du, det med sprayen igen.
3: Ja, om någonting sitter löst och så ska vara fast, använd silvertejp. Om någonting är fast som ska vara löst, använd universalsprayet.
0: Det var ju en otrolig, ett otrolig, vad ska man säga, bonad att hänga upp över sin säng.
3: Ja, just det.
0: Har du bara universalspray och silvertejp, då kan inget rubba dig här i livet.
3: Man kommer långt. Och en termos med kaffe på det, vet du.
0: En termos med kaffe på det. Sköt om det nu, Bosse. Tack för att du var med.
3: Ja, det var så bra.
0: Vi hörs igen. Hej!
3: Ja, hej.

0: Hang with me, Robin här i kvällspasset. Det handlar om oväntade lagningar. Vi hade ju Bosse Bildoktorn här precis som berättade om bland annat hur en gammal Amazons bränsletank lagades med hjälp av tvål. Här har vi då ett sorts kanalöverskridande samarbete. Susanne Hälsing från P4 Västnorrland. Hör av sig till mig direkt och ge lite extra bakgrundsinformation. Jo, att laga hål med en fast tvål. Det vet många med gamla jänkar att det funkar. Det blir en kemisk reaktion. Gjort och sett med egna ögon. Håller flera veckor. Otroligt. Det hade jag aldrig trott faktiskt. Att man kan laga jänkar med gammal tvål. Nu har vi med oss Marcus. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur står det till med dig ikväll?
1: Jo, men du, det är bra. Det är ju fredagkväll.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Är det före eller efter middagen vi når dig?
1: Ja, men du, det är före.
0: Åh!
1: Jag ska alldeles strax ställa mig vid grytorna, tänkte jag.
0: Åh, gud vad gött. Vad blir det?
1: Ja, men alltså, kan man äta någonting annat än tacos?
0: Nej, det går inte. Det går inte. Jag har testat och frågat många. Aldrig fått något annat svar. Det är underbart.
1: Nej, men, eller hur? Så vi håller fast vid traditionerna.
0: Mycket bra.
1: Ja,
0: men du, vad kom du att tänka på då, apropå oväntade lagningar?
1: Jo, men jag tycker om att laga saker. Jag tar en heder i att laga saker. Och det är liksom lite av en utmaning. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag kommer att tänka på en händelse när jag fick laga våran husvagn med tårtljus och eltejp när temat dök upp idag.
0: Mm.
1: Det är nämligen så att vi vinterkampar sedan många år.
0: Ja.
1: Och på vintern blir det som bekant ganska kallt, även i Sverige, i synnerhet om man befinner sig i Dalarna. Och en husvagn måste alltid då, när man åker därifrån så måste man tömma på vatten och så vidare. Och är man inte supernoga alla gånger, då blir det vatten kvar. Och när det blir 20 minus så fryser det.
0: Just det.
1: Och glada i hågen så åkte vi upp då för en veckas skidsemester uppe i Sälenområdet. Och kom till våran husvagn. Jag minns att det var sent och det var mörkt och det var kallt som bara attans. Och sen började jag fylla på vatten i våran husvagnstank.
0: Mm.
1: Och sagt och gjort, hela den här vattentanken var full. Och sen ska man då fylla hela slangsystemet genom att liksom sätta igång vattenpumpen och spola genom alla kranarna in i husvagnen.
0: Mm.
1: Och hux flux så hör jag hur frun skriker in från badrummet när hon går in där.
0: Det är aldrig ett bra tecken. Det gillar man inte.
1: Nej. Och hon var helt befogad här, för att då stod det fullt med vatten på golvet.
0: Oj.
1: Så ja, men det kom ut en lång harang med fula ord ur min mun, för jag förstod att någonting hade frusit sönder.
0: Mm.
1: Och så lyckas ta ut vattnet ur golvet, och sen börjar liksom en febril tankeverksamhet och en jakt på den här läckan. Och utifrån då, när jag tar ut själva kassetten till toaletten, så där har vi liksom lite kopplingar sitter. Och då ser jag då till slut att en slangkoppling har frusit sönder. Ja, men då svär jag återigen såklart, för det är ju någonting som är trasigt och fel där. Och sen bort på den här slangkopplingen, och sen ser jag då ett litet hål i den här slangen där vattnet rinner ut. Och jag förstår att jag måste på något sätt täta den här, för att inga affärer öppnas så här dags. För jag måste få tag på en ny ventil som har frusit sönder. Och så funderar jag då i mitt lilla huvud, vad har jag för någonting som har ungefär den här dimensionen som den här slangens innerlumen har?
0: Mm.
1: Ja, men det slår det med att vi åker väldigt mycket husvagn, så barnen har ju fyllt år gånger fler i den här husvagnen. Så det finns några gamla tårtljus som ligger och skräpar.
0: Mm.
1: Ja, men och så då ett tårtljus som får tjockas till med lite eltejp som man sen då kan trycka in ordentligt i den här slangen. Och sen blir då systemet tätt, och vi kan i alla fall ha tillgång med vatten och kan kampa över natten, och sen får jag åka iväg dagen efter och köpa en ny originaldel. Men vi räddade i alla fall det första campingdygnet.
0: Nej, men det här är otroligt. Det här är ju perfekt historia. Och vi har fått så himla många lagningsberättelser som handlar just om hål. Oväntade hål som har uppstått här och var.
1: Här ja, men faktiskt, hål ställer ju till problem.
0: Här har vi också Kerstin från Dalarna, just också Ornässtugan. Då kom det ett motorcykelgäng och knackade på dörren hos henne där och frågade om de hade en vinkork. För det var tydligen läckage i en motor hos det här motorcykelgänget. Ja, det hade de ju inte då, men... Då tittade hon under bordet, står det en korg med frukt och grönsaker, och uppsticker en morot. Och då går hon då ut och visar det här förslaget. Passar det här, frågar jag. Det blev ett stort jubel och skratt. Han satte moroten i hålet, startade motorcykeln och åkte vinkandes iväg.
1: Ja, men morot, vet du. Vilken underskattad grönsak.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, herregud. Det var så kul att prata med dig, Marcus. Att,
1: ja, men detsamma. Alltså,
0: tiden bara sprang iväg. Jag tänkte kanske spela en till låt, men det hinner jag absolut inte. För det är bara en minut kvar. Nej, tvärtom. Det är väl jättehärligt att få stå och prata med dig inför tacos. Men jag har ju en grej som jag måste klara av innan programmet är slut. Och det är att jag alltid öppnar en hallonsoda. Så att jag tänkte att jag höjer den hallonsodan till din ära här nu när du ändå är med, Marcus.
1: Ja, men vad trevligt. Då får jag skåla i lite bubbelvatten med smak av fläder och lime.
0: Åh, då tar vi den här nu. Är du med då?
1: Trevligt. Skål!
0: Skål på dig, Marcus!
1: Vilken lyx.
0: Nu får du ha en underbar fredagkväll med tacos och allt.
1: Ja, men detsamma.
0: Hoppas du slipper översvämningar och frugor som skriker från toaletten.
1: Ja, men jag hoppas det också.
0: Ja.
1: Trevlig fredag.
0: Ja, du med. Hej då. Ja, jag tar väl vid där och säger trevlig fredag till alla er som var med och lyssnade också. Som var med och hjälpte oss att göra det här programmet. Kommenterade, ringde. Det är ju underbart att ni gör det varje vardagskväll. Vi är så tacksamma. Nu ska vi lämna vidare till en fullmatad P4-afton här. Men vi inleder med något för de yngsta. Nyhetsklubben.
2: Hej, jag heter Viggo och jag undrar varför de tar bort förskoleklassen och istället lägger till en 10.
3: 10-årig grundskola på gång alltså. Varför gör man det här, Katarina?
4: Ja, det är ju för att man vill att skolan ska bli mer lika oavsett i vilken skola man går i. Och för att barn ska lära sig att till exempel läsa och skriva och räkna matte tidigare. Och i många andra länder så börjar ju barnen skolan när de är 6 år.
3: Det är förändringar på gång i skolan. 2028 kommer grundskolan inte längre att ta slut i 9:an, utan fortsätta upp till 10:an. Och förskoleklassen, den försvinner helt. Och kanske behövs en förändring. För i en färsk undersökning visar det sig att 9:ornas kunskaper i svenska och matte har nått ett nytt bottenrekord.
5: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
6: Hej och varmt välkomna till denna pressträff på Skolverket.
3: Det är den 8 september och i Skolverkets mörkgröna pressrum är stolarna fullsatta av journalister. Var tredje år görs en stor internationell kunskapsundersökning i över 90 länder.
6: Den största internationella kunskapsundersökningen.
3: Den kallas PISA-undersökningen. Och resultatet slår ner som en bomb.
7: Historiskt svaga svenska resultat. Kunskaperna de har försämrats i både läsning och matematik.
8: Det räknas ungefär som ett helt skolår som man ska ha tappat.
3: Så här dåliga resultat har Sverige aldrig haft tidigare.
5: Gäst i studion är Katarina Helmersson.
3: Vi hörde ju precis om resultaten i PISA-undersökningen. Alltså, hur ska man förstå dem? Är det allvarligt eller hur ser det ut?
4: Ja, det måste man väl säga. Förra gången PISA gjordes 2022, då tyckte man ju att det var allvarligt. Men då kunde man ju också se att det kanske delvis berodde på att det hade varit en covid-pandemi, så skolan hade inte fungerat lika bra överallt. Men nu ser man ju att den här nedgången fortsätter och blir en väldigt stor nedgång.
3: Hur har de ansvariga reagerat här, alltså politiker och lärare?
4: Det har ju varit starka reaktioner. Skolministern Simona Mohansson har talat om att det är en skärmpandemi och vi måste minska skärmarna i skolan. Lärare har talat om att de måste ha mer tid för eleverna. Det måste vara mindre klasser, mer resurser. Andra har talat om att vi måste se till att det finns fler behöriga lärare.
5: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradion.
10: På en röd träbänk mitt på skolgården sitter Einar. Han fyller snart 7 år. Han är ganska liten, i varje fall kort. För kort, tycker Einar. Och så har han alldeles för stort och rufsigt hår. Det står alltid rakt upp. Ibland skriker Einar på sitt hår.
9: Fula idiothår!
10: Skriker han. Då säger pappa att man inte får säga så. Att idiot är ett sånt dumt ord. Men då viskar Einar istället, så pappa inte hör. För dumt. Det är precis vad hans hår är, tycker Einar. Skolgården är full med högljudda barn. De leker och springer och hoppar och klättrar. De klättrar högt, jättehögt. Molly står högst upp på klätterställningen, så där som läraren Rolf sagt att man inte får. Längst ut på kanten, där räcket är lite trasigt.
11: Kom Einar!
10: Ropar Molly.
11: Klättrar du med?
10: Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Rolf ser.
11: Du då, Farah!
10: Farah tittar bort mot Rolf. Sen klättrar hon också. Ställer sig längst ut på kanten. Precis som Molly. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Rolf säger att det ska bli talangjakt nästa fredag. Alla vill vara med. Sara vill sjunga. Det vill Rashid också. Rashid är jättebra på att sjunga och på att dansa. Itza vill ha modevisning. Hon har klippt en tröja av ett par blåprickiga byxor. Harry vill visa upp sina teckningar. Han är världsbäst på att rita. Einar, ska inte du vara med? Frågar Rolf. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Inte framför alla andra. Tänk om jag spelar fel. Farah, du då? Du spelar väl också gitarr? Du vill väl vara med? Farah kliar sig i huvudet. Nickar. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På rasten leker barnen en lek som Sarja har hittat på. Om man förlorar dör man. Fast på låtsas alltså. Sarja är bäst på att spela död. Hon gör något läskigt med tungan. Coola Charlie i tvåan vill också vara med. Han ändrar på reglerna. Först bestämmer han att han är ledaren, för han är störst. Sen bestämmer han att när man dör måste man hålla andan också. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om jag dör på riktigt. Farah dör först. Hon håller andan tills hon nästan blir blå. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Bredvid skolgården ligger sura gubbens hus. Han har jättemånga äppelträd.
12: Han är skitungar,
10: ropar coola Charlie.
12: Vi snor lite äpplen.
10: Charlie bestämmer att han ska hålla utkik, för han är störst. Sen bestämmer han att Farah och Einar ska klättra över staketet.
12: Men kom igen då,
10: skriker coola Charlie.
12: Snabba er!
10: Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om sura gubben kommer. Farah knyter sina skosnören. Sen klättrar hon över staketet. Hon plockar två äpplen. Charlie äter upp båda. Farah är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. Farah ska följa med Einar hem och leka. Einars pappa hämtar på fritids klockan 3. På vägen träffar de grannen Mo. Hon har en hund som heter Obi. En typisk bitarhund, tycker Einar. En sån där som dreglar och morrar alldeles för högt. Pappa hälsar, jollrar och rufsar om öronen på Obi. Obi nafsar pappa i handen. Handen blir lite röd. Mo säger att Obi blev rädd. Att han ville nosa lite innan man hälsar. Så dumt av mig, säger pappa. Nu blir pappa lite röd i ansiktet också. Pappa försöker igen. Då viftar Obi på svansen. Vill inte ni hälsa? Frågar pappa. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Tänk om Obi biter mig också. Men Fara sträcker ut handen. Hon hälsar. Fara är så modig, tänker Einar. Jag vågar ingenting. På lördagen går Einar och hans stora syster My på Tivoli. Fara är också med. På Tivolit finns radiobilar, sockervadd och chokladhjul. Och så finns det där dumma såklart. Karuseller och berg- och dalbanor. My drar Einar i handen.
12: Kom igen nu!
10: Säger hon. Hon vill åka den största och längsta berg- och dalbanan. Einar skakar på huvudet. Det vågar väl inte jag, tänker Einar. Den går ju upp och ner. De mutar My Einar. Han ska få 10 kronor om han åker. Lika mycket som det kostar att spela på chokladhjulet. Einar svettas. Handen är alldeles blöt. Det pirrar konstigt i magen. Berg- och dalbanan gnisslar när den bromsar. Nu gör Einars mage ont. Jätteont. Einar tränger sig ur kön. Kryper under repen.
12: Kom igen nu, Einar!
10: Säger My. Himlar med ögonen.
12: Tur att du inte är en fegis, Fara.
10: Fara biter sig i läppen. Nickar. Fara är så modig. Tänker Einar. Jag vågar ingenting. Einar väntar bredvid chokladhjulet. Han är ledsen. Jätteledsen. Stora blöta tårar rinner ner för kinderna. Näsan rinner också. Berg- och dalbanan stannar. Det väller ut folk. Einar torkar bort tårarna. Ingen ska se. Men Fara, hon ser.
13: Varför är du ledsen?
10: Frågar hon. Lägger armen runt Einar. Då kommer ännu fler tårar. Det går inte att stoppa.
12: För jag vågar ingenting.
10: Snyftar han.
12: Jag vågar inte klättra högt. Jag vågar inte spela på talangjakten. Och jag vågar inte hålla andan. För jag vill inte dö.
10: Nu skriker Einar nästan.
12: Men du vågar ju allt.
10: Fortsätter han. Orden bara rinner ut.
12: Du vågar snå äpplen av sura gubben. Och klappa läskiga bitar hundar. Och åka berg- och dalbana. För sen gå upp och ner. Men jag... Jag är bara en fegis med stort dumt idiothår.
10: Fara ser konstig ut i ansiktet. Nu börjar hon också gråta.
13: Det där är inte sant.
10: Snyftar hon.
13: Jag fick mardrömmar efter jag klättrade i klätterställningen. Jag drömde att jag ramlade ner. Och att Rolf skällde på mig. Och jag vill inte alls nå några äpplen. Jag tycker synd om sura gubben.
10: Nu rinner orden ur Faras mun istället.
13: Och när jag höll andan trodde jag faktiskt att jag skulle dö. Men jag vågar inte säga nej. För jag är rädd. Jag är jätterädd för coola Charlie.
10: Einar förstår ingenting. Är Fara också rädd?
13: Och förresten hatar jag berg- och dalbanor.
10: Fortsätter hon.
13: Jag kräktes nyss över mys skor. Det var jättepinsamt.
10: Då ler Einar. Han kan inte låta bli.
12: Kräktes du på mys skor?
10: Fnissar han. Fara nickar. Sen fnissar hon också. Fara och Einar vill inte vara med och leka på resten. De vill inte klättra. Inte sno äpplen. Inte leka Saris lek. De vill öva talangjakten och uppträda tillsammans. Varje dag övar de. Hela veckan lång. På fredagen är Einar nervös. Det pirrar i hela kroppen, till och med i lilltån. Fara säger att det pirrar i hennes kropp med. Det känns bra, tycker Einar. Att Fara också kan vara rädd. Innan de går upp på scenen ropar Coola Charlie något.
14: Hörde du?
10: Viskar Farah. Einar skakar på huvudet.
14: Charlie sa att du har en cool frisyr.
10: Det spritter till i Einar. För coolt trodde Einar aldrig att hans hår skulle kunna vara. Einar och Farah spelar bara fel två gånger. Rashid vinner för han var bäst. Det tycker alla. Sen delar Rolf ut chokladmedaljer. På vägen hem träffar Einar och Farah Mo och Obi. Einar tänker att han ska hälsa precis som Farah. Men sen ångrar han sig. Det vill väl inte jag, tänker Einar. Hälsa på en dräglig bitarhund. Jag är inte galen heller. Man måste faktiskt inte våga allt.
3: Du har hört Jag vågar ingenting. En bok skriven av Liselott Ökvist. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
15: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att han pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
16: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
17: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
18: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
17: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
19: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
15: Ekot hade intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
20: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
21: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder, om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
15: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det dags för det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
0: förra loppet här så blev jag trea.
1: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker.

0: syra jag är så vältränad i mig själv.
1: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
2: Hur gammal är du då?
3: Jag är bara 104.
1: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespänna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
3: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
2: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
3: Jag tänkte.
1: Alla som går i mål får en guldmedalj.
2: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
1: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
2: Hur känns det?
4: Det känns jättebra!
5: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Hag. Nu blir det fler nyheter från Ekot och Radiosporten innan det blir musik här i P4. Och Klartext är tillbaka på måndag. Trevlig helg!
6: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
7: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
8: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
7: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
8: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
7: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
8: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
7: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
8: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
9: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
7: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
6: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
10: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen att man kan rösta i vilken lokal som helst.
6: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
11: Sporten med en glädjenyhet.
12: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund som var värd för VM 2019 snart har ett mästerskap igen.
13: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
12: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
4: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser

0: 2031 som ett perfekt avslut för dem, men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
0: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
2: Reporter Andreas Lundin. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Landslagsuppehållet kommer vara viktigt för att få honom redo efter skadan, säger italienaren. Lagets nästa match efter uppehållet är mot Manchester United den 10 oktober. Nu till en mycket hektisk sportdag.
3: Den 29 oktober väntar en publikkrock i södra Stockholm. Hammarbys fotbollsherrar ska ta emot Sirius samtidigt som Djurgårdens hockeyherrar tar emot HV71 på samma område.
4: Det här är ju en sån sak som vi alltid för fram, att vi inte vill ha den här typen av matchkrockar i arenaområdet. Det är dessutom en match som betyder mycket i fotbollen.
3: Det säger Carina Bäck, regional samordnare på polisen för idrott i Stockholm. Från början var planen att båda matcherna skulle starta 19, men nu har fotbollen flyttats till 18.30 och hockeyn till 19.30. Polisen ville helst se en annan lösning.
4: I första hand försökt påverka att få till en flytt av den ena eller den andra matchen. Men det har man från idrottsförbunden bedömt att det inte går att genomföra.
2: Reporter Selma Jennervall. Och nu klockan 19 händer det grejer i sportens värld. Vi har fotbollsmatcher i Damallsvenskan, Superettan och Elitettan. Och så comeback för två älskvärda serier, Hockey Allsvenskan och Innebandy SSL. Det hetaste från dessa drabbningar om en timme. I studion, Tim Gashi.
5: Finska med Josefin Sonck.
6: Kanske har den senaste veckan varit stressig och tung, men ligg inte livlös på soffan som ett överkört kadaver på motorvägen för det. Nä, upp och hoppa, för det har blivit dags för Disco på finska.

kära lyssnare. Välkomna till den här finska diskotimmen med mig, Josefin Sonck. I inledningen jämförde jag er med tillplattade igelkottar på vägen. Och jag hoppas att Einis låt Kellot Käy fick era taggar att resa sig mot himlen igen. För Einis låt handlar faktiskt om liv och död på sätt och vis. Originalet heter Time Goes By och släpptes 1983 av den ungerska gruppen Newton Family. Texten handlar om att man ska ta tillvara på tiden och att stunderna med den man älskar går fort. Den finska titeln Kellot Käy betyder just att klockorna tickar. Men det är ju väldigt sällan som man stöter på en tickande klocka med sekundvisare nu för tiden. Vi har vant oss vid mobilens digitala klocka som tyst låter tiden passera. Om man har stressigt i bussen och vet att man måste lämna hemmet klockan 08.22 och mobilen visar 08.20, så kan man bara på ett ungefär veta när det slår om till 08.21 och sen till 08.22. Och ibland så känns det som att tiden mellan 08.20 och 08.21 går betydligt långsammare. Jag menar, man hinner packa in alla grejer i väskan och dricka ett helt glas vatten och knyta soppåsen. Men sen, mellan 08.21 och 08.22, så hinner man bara greppa skohornet och kolla att plattorna är avstängda och då plötsligt är klockan 08.24. Vad fasen händer där? Så känner man ju. Det känns som att tiden bara jävlas med en. Och det kan den ju göra om man inte har en klocka med sekundvisare så att man kan hålla koll på den, att den inte fuskar. Men oavsett om man kommer i tid eller för sent, så ska man jobba hela dagen i alldeles för många långa sekunder. Men vi ska ta välvara på dem också tillsammans med Matti ja Teppo här i Mä joka päivä töitä teen. Jag jobbar varje dag.

Du lyssnar på de fria associationernas musikprogram, Disco på finska. Och idag tar vi tillvara på korta och långa sekunder samtidigt som vi lyssnar på finska diskodängor som får tiden att backa flera decennier. Just besökte vi 1984 då Leena Vanamo släppte sin finska version av Laura Branigans hit Self Control. Viet itsekontrollin heter den på finska. Och den handlar inte om att ha självkontroll, utan om att förlora sin självkontroll och ge efter för frestelser under en utekväll. Och nu ska jag då göra en riktigt fri association här. För jag har upptäckt att det är fler än jag som under sin barndom hade som målbild att någon gång under sitt liv få möjlighet att förlora sin självkontroll på exakt samma sätt. Att gå loss i en godisbutik på samma sätt som Pippi gör i den där välkända scenen. En riktig barndomsdröm för flera av oss. Pippi betalar med guldmynt och köper 18 kilo karameller och fyller kasse efter kasse med godis. När hon och Tommy och Annika till sist kommer ut ur affären får alla barn som stått utanför och tryckt näsorna mot skyltfönstret ta för sig och frossa i sig av godis i överflöd. För några år sedan så gick jag och en vän och handlade godis ihop. Och då köpte hon sådana här röda godissnören. Det här är alltså en vuxen kvinna över 30 som vi pratar om. Men av allt godis som fanns att tillgå så valde hon alltså en påse med röda snören. Jag ifrågasatte naturligtvis hennes val. Då kröp det fram att hon egentligen inte tycker att röda godissnören är så gott. Men att ett barn i scenen med Pippi river upp en näve röda godissnören ur en av kassarna och trycker dem i sig. Och att hon ända sedan barnsben har romantiserat det där. Och att det är därför hon fortfarande till denna dag vill äta röda godissnören. Där har man liksom förlorat sin självkontroll i två steg. Först genom att inte kunna stå emot sitt godissug. Och sen genom att låta sitt val helt domineras av en statist i en Pippi Långstrump-filmatisering. Mm. Men nu från röda godissnören till något annat nästan lika läskigt. 100 blixtar. Sata Salama med Virve Rosti.

Du lyssnar på Disco på finska och vi har redan hunnit förlora vår självkontroll här i programmet både en och två gånger. Du som inte var med från början, än är det inte för sent. Det är bara att ta ett djupt andetag och låta det där isberget av tankar lossna och flyta iväg. Samtidigt som du börjar rulla på höfterna som om du vore en drinkpinne i ett glas. Låten ni nyss hörde är trots sin ålder väldigt aktuell än idag. Legendariska Levi and the Leavings pojkanemeltän Päivi, alltså en pojke som heter Päivi, från 1985, kom till efter inspiration från låten A Boy Named Sue med Johnny Cash. Redan då var frågan om könsidentitet på tapeten och pojkanemeltän Päivi beskriver känslan av att vara född i fel kön. Den anses vara en av bandets mest berörande låtar. Och frontfiguren Göran Sundqvist har berättat att han som tonåring kände sig lite som en Päivi. Levi and the Leavings är annars kända för sina melodiska och trallvänliga låtar med tragikomiska texter som handlar om den vanliga människan och hennes problem i vardagens gråa Finland. De var aktiva mellan åren 1978 och 2003, släppte flera hundra låtar men uppträdde bara en enda gång live. Det skedde under Eurovision-uttagningarna 1981. Den sista skivan gavs ut den 13 juni 2003. Och den 15 augusti samma år avled Sundqvist endast 46 år gammal i en hjärtattack. I samband med det lades bandet ner. Men Levi and the Leavings musik kommer leva för evigt. Skål för dig i himmelen, Gösta. Nästa artist bjuds inte på en skål. För hon avvisar oss direkt i låten Ej å, ej to. Det kommer inte på fråga, sjunger Lea Laven, en mästare på att tacka nej.

0: Från Lea Laven som sa nej tack till ragg, till Tapani Kansa som sjöng om en älskling här i Rakas. Du lyssnar på disco på finska, men Tapani har förutom disco gjort mängder av schlager, rock'n'roll och till och med opera. Han är alltså en riktigt mångfacetterad finsk musiklegend. Men att behärska många olika områden kan nog vara en nödvändighet för många konstnärer. Man måste helt enkelt kunna flera olika saker för att gå runt i en bransch med hård konkurrens. Själv är jag skådespelare, skriver manus, kör stand-up, pratar i radio, plus lite annat då och då. Det är som att man är någon slags konstnärlig form av allmänläkare. Jag menar, allmänläkare, de kan ju också lite om allt. Men vet ni, ibland har jag funderat på om man vill att allmänläkare verkligen ska kunna lite om allt. Så att de kan behandla exakt alla ens besvär. Vill man verkligen att en och samma person ska skriva ut antidepressiva mediciner om man behöver det? Och hemorrojdkräm om man behöver det? Ska samma person titta in i en själ och i ens röv? Är det så vi vill ha det? Mm. Fundera på det medan vi tittar på något mycket trevligare. Solens glittrande brygga på vattnet. Här kommer Vasten Auringon Silta med Katri Helena.
1: Luo meren ja hiekan, alle lokkien viitan.

Kari Tapio besjöng den mäktiga floden Volga i låten med samma namn. Men Kari seglar vidare på andra vatten nu. Han avled till följd av en hjärtattack under en taxiresa 2010, endast 65 år gammal. Vila i frid, Kari. Mina egna taxiresor har hittills slutat bra. Men senast jag var i Helsingfors och skulle boka en taxi via en app så råkade jag boka en bil avsedd för transport av medicinteknisk utrustning. Man fick välja bil i appen och jag läste inte så noga. Jag tittade bara på hur bilen såg ut och valde en helt vanlig liten bil. Taxichauffören berättade sen att han hade blivit lite konfunderad först. För oftast brukar medicinteknisk utrustning skickas mellan sjukhus, men den här gången gick bokningen från Svenska teatern till flygplatsen. Sen när han fick se mig så insåg han att det där är nog inte någon dialysapparat utan bara en förvirrad artist av något slag. Men jag måste ändå säga att jag har sällan känt mig så viktig som när jag åkte taxi genom Helsingfors som medicinteknisk utrustning.

Det var en norsk version av den spanska hitlåten Despacito med sångaren Luis Fonsi och rapparen Daddy Yankee, båda från Puerto Rico. Men den här versionen gjordes av Carina Dahl och Adrian Jörgensen. Det är Disco på finska du lyssnar på, och i det här programmet förekommer ljudliga överraskningar som ibland skapar förvirring och till och med obehag. Tidigare i våras fick vi ett mejl från Magnus som lät så här. Drick och sörpla inte i radio. Tack för ett annars bra program. Jag gissar att han syftar på vår jingle som ibland spelas mellan låtarna. Jag förstår att den kan skapa en olustig känsla i en redan orolig värld. Så håll någon vuxen i handen, för efter nästa låt med Fredrik så kommer det där obehagliga sörplet att ta plats i etern. Jag kunde inte låta bli, helt enkelt. Men först lite kampsport för att kunna försvara dig mot både sörpel och annat. Här kommer Kung Fu Taistelee.

Det var disco-veteranen Meijo Suvas med Tuhma Annabelle, Dumma Annabelle. Låten handlar om en ung flicka som upplevs som trotsig med sin rebelliska attityd. Men hennes största synd är att hon raggar på för många män. Och på tal om det, när jag tänker på de 7 dödssynderna, högmod, girighet, vellust, avund, frosseri, vrede och lättja, så saknar jag en. Jag vill införa en 8:e dödssynd. Störighet. Ni vet, smått asocialt beteende som inte verkar så farligt men som ändå är sjukt störigt. Att spela musik eller swipa bland reels på tunnelbanan utan att ha hörlurar. Att inte säga hej till personen i kassan i matbutiken. Att inte slänga sina sopor utan bara ställa dem på en allmän plats och hoppas att någon annan ska ta hand om dem. Störighet. Dödssynd. Har jag själv gjort mig skyldig till någonting av det här? Säkert. Tänk över dina synder du också medan vi tar och lyssnar på en finsk version av Alla vill till himlen. Med Miriam Bryant, Elastinen och William. Här kommer Kaikki tahtoo taivaaseen.

Hörni, vi börjar den här kvällen med att ta tillvara på stunden. Och det hoppas jag att ni har gjort den här timmen, för vi har ju förlorat vår självkontroll och ägnat oss åt frosseri av röda godissnören och störighet i form av upprepat sörpel. Alla våra allmänna rövläkare väntar oroligt på oss. Men vi avslutar där vi började och tar tillvara på stunden tillsammans med Kai Hyttinen, här med Dirlanda. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck. Det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: TV4.
1: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus till Cayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
2: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
3: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
2: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
3: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
2: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
4: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
2: Ja.
1: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
5: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
1: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
6: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Men i Leksand hann matchen knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan.
7: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här hugg igång.
6: Ljud här från TV4s sändning. Ja, mer hockey än så blev det inte innan hela arenan i Leksand behövde utrymmas. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men nu är alla supportrar tillbaka på arenan och i matchen står det 1-0 till hemmalaget Leksand. Vi tar oss till fotbollen för vi har en toppmatch i Superettan där tvåan Falkenberg och trean Östersund drabbar samman. Men inget av lagen har tagit kommando om matchen eller direktplatsen till Allsvenskan för det står 0-0. Här istället några som tagit kommandot.
8: Mårtensson, vad vackert! Vi har 2-0! För där står Isidda Quilla och nickar in andra målet för Malmö.
6: Ja, i den 33:e matchminuten fick hon gå upp nästan helt ostört i straffområdet Isidda Quilla och nicka in 2-0 till Malmö FF mot Djurgården. Malmö som jagar den absoluta toppen i damallsvenskan, men det är en bit upp till Hammarby på andra plats.

0: plats. 11 poäng just nu jul här från Viaplays sändning. Vi lämnar liveidrotten för en stund och tar oss till ett glädjebesked.
1: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund, som var värd för VM 2019, snart har ett mästerskap igen.
2: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
1: Och VM i Östersund kan bli en perfekt avslutning för många av de svenska skidskyttarna. Det menar Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip.
3: Vi har en fantastisk gyllene generation som har levererat internationella resultat på OS och VM från 2018. Och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
1: Och så här säger han om varför Östersund var det bästa valet.
3: Jag känner att vi har ett jättebra koncept, närheten. Allt från flygplatsen till boendena till stan. Det kommer också möjliggöra för oss att kunna bygga ett VM som är mer än det som sker på arenan. Att det är faktiskt ett VM som även inkluderar hela stan.
0: Och reporter här var Andreas Lundin i studion, Tim Gashi.
4: Här är P4 Live.

Hej igen och välkomna till ännu en live musikfredag i P4. Jag heter Tommy Eriksson. För de allra flesta är sommaren ett minne blott, men vi gör vårt bästa för att hålla kvar känslan ett litet tag till. Låt oss därför bjuda på en av sommarens första stora upplevelser igen, Sweden Rock Festival i Norge utanför Sölvesborg. Här blandas ny rock med nostalgi i stora mängder inför ögon och öron på tiotusentals fans varje år. Ett av årets dragplåster var amerikanska Foreigner som bildades i New York 1976. Deras låtskatt har träffat generationer av rockälskare sedan dess. Och nu har vi glädjen att kunna bjuda på några av höjdpunkterna från konserten i somras. Varsågoda, här är Foreigner, live från Sweden Rock.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Foreigner från Sweden Rock tidigare i sommar.

Du hörde precis en inspelning med amerikanska Foreigner från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Stefan Lövstrand. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Efter nyheterna blir det mer livemusik från Sweden Rock. Stanna kvar för en halvtimme med holländska Floor Jansen. För många känns som rösten bakom några av Nightwish största låtar.

0: i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
1: Det visar sig att det bara är raketer eller aviation.
0: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
3: Sporten. AIK Hockey föll i våras tungt mot stadsrivalen Djurgården i den allsvenska finalen i kampen om spel i SHL. Och ikväll har de än så länge inte fått någon smakstart på säsongen i öppningsmatchen på Hovet mot Modo.
4: Den passen går fram till Larsson som lyfter fram det till Jirin Karlsson! Oh! Jimmy Sjökarlsson jublar, det är dömt mål!
5: De har inte blåst av!
4: Fortsätt, nu! Lena huvuddomaren blåser!
3: Ljud här från TV4s sändning. Ja, i den andra perioden kom Modos Erik Ginesjö Karlsson fri och satte dit 2-0. Men AIK har reducerat just nu 1-2 där. 2-0 står i matchen mellan Leksand och Södertälje. Samtliga resultat från den första omgången av årets allsvenska hockey hittar ni i appen Sveriges Radio under fliken Radiosporten Målservice. Vi tar oss till fotbollen och Malmö.
6: Lindström mål.
3: Ja, det var ett mönsteranfall som ledde fram till att Elvali Lindström kunde raka in 3-0 till Malmö FF hemma mot Djurgården. Djurgården som är högst indragna i den absoluta bottenstriden i damallsvenskan med bara en poäng ner till Växjö på negativ kvalplats, som dessutom har en match mindre spelad. I Superettans toppmatch mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund blev det varken hackat eller malet, för 0-0 slutade matchen. Varberg som jagar de bägge lagen i toppen spelar imorgon mot bottenlaget Brage och de har 2 poäng upp till Östersund, 5 till Falkenberg.
7: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir 1 år längre.
8: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det rätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolakt istället, och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
7: Med OS i franska alperna året innan som ett potentiellt naturligt slut på karriären för många skidskyttestjärnor tror Heidenberg att hon inte är ensam om att lockas av ett hemma-VM.
8: Jag tror att det finns många i laget som kanske tänker på det sättet att Ja, men att det är ju verkligen något jättestort att få köra på hemmaplan, och att det liksom överväger till att köra ett år till. Jag tror inte man

0: kan avsluta det på något bättre sätt än ett hemma-VM.
1: Tror du att det blir så då? Att det blir ditt sista?
0: Alltså det är ju såklart lätt att säga idag, men idag så tror jag verkligen det. Det känns typ fint också att ha att jag ser det liksom som att jag kör dit och sen gör jag något annat.
2: Reporter Astrid Einarsson och i studion Tim Gashi.
3: Här är P4 Live.
4: Ja visst, sista halvtimmen med livemusik för ikväll. Vi fortsätter återuppleva den stora folkfesten i Blekinge, Sweden Rock. Holländska sångerskan Floor Jansen, en av hårdrockens allra starkaste röster, för många känd från finska metalbandet Nightwish, gjorde en fantastisk konsert på årets festival. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent, här är Floor Jansen från Sweden Rock.

0: Tack.
1: Det var så fint, tack! Här kommer du, en helt ny låt, aldrig spelat i Sverige förr, som är med på nästa skiva. Det här rummet.

Du lyssnar på Floor Jansen live från Sweden Rock Festival den 5 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan. Yeah.

någonting bättre i livet än musik och metal och vara här tillsammans. Tack som fan för er support. Det är för oss så himla himla viktigt. Ni är där och därför kan vi vara här. Tack. Ja, ni känner igen det.

P4 Live sänder konserten med Floor Jansen på Sweden Rock Festival i Blekinge den 5 juni i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

nya plattan på väg. Kom ihåg detta, lite mer metal. Men för nu, en som jag vet, jag tror alla väl känner. Är ni redo för lite Nemo?

hörde precis en inspelning med holländska Floor Jansen från Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg den 5 juni i år. Inspelning och mix av Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges radioappen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Strax börjar Karlavagnen med Magnus Broni. Som vanligt med temat Säg det.

0: Det här är P4.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi zooma in på musikinstrument. Närmare bestämt på hur din favoritlåt får extra färg tack vare just det där instrumentet. Du vet, det där som blir liksom pricken över iet. Är det den där sitaren i Stones-låten, saxofonen i Inget stoppar oss nu, eller är det det där stränginstrumentet som färgar alla Joni Mitchells låtar? Vad är det ens för instrument? Ja, genre spelar ingen roll. Jag vill höra om din favoritlåt där instrumentet på något sätt är själva hooken. Och varför såklart? Så kom igen nu. Ring och dela med dig av dina tankar om det här. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Kan vara ett trumintro, en syntfarfar eller varför inte? Lite kazoo.

Ja, här fick vi en liten hommage till en ikon. Just idag är det 56 år sedan som Jimi Hendrix dog. Det här var Crosstown Traffic, men även om man ju brukar säga att Hendrix är rockhistoriens bästa gitarrist, så är det ju så att i just den här låten, ja då är det ju ett annat instrument som liksom blir pricken över i. Kazoo. Eller egentligen är det faktiskt ingen riktig kazoo. Om jag har fattat saken rätt så byggde Jimmy ihop sitt instrument själv i studion. Ett hemmabygge, ja. Helt enligt Hendrix manus. Han tog helt enkelt en klassisk kam och någon form av smörpapper. Så kunde det gå till i en studio i slutet av 60-talet. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll lyfter fram instrumentens roll i musikens underbara värld. Jag är nyfiken på vilken låt du känner lite extra för tack vare ett instrument. Du vet när ett instrument liksom sätter extra färg på låten. Kan vara så basic som ett trumintro eller den där basgången i Queen's Another One Bites the Dust. Men varför inte ett dragspel, en brölig saxofon, en poppig syntmelodi eller det där stråkarrangemanget som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Jag säger det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Så ring 020 22 10:30. Ja, vad väntar du på? Ring Bums och dela med dig av både låt och instrument. 020 22 10:30. Ja, jag landar ganska omgående, som så ofta, i mitt pojkrum när jag börjar fundera runt ett tema som det här. Så, ja, varmt välkommen hem till Övertorp. Året är 1984 och tillsammans med min storebrorsa har inhandlats en LP-skiva, faktiskt vår allra första. Det är det brittiska bandet Slade och det är låten som smugit igång här bakom som är själva huvudanledningen att vi lagt ihop våra veckopengar och slagit till. Men snacka om investering, för ja, du hör ju själv. Ja, låten kickar alltså igång med det här trumintrot och ja, du förstår ju. Det förstår ju du med. Som nioåring är det ju omöjligt att inte gå loss på sina lufttrummor till detta. Ja, alltså man vevar så man får träningsverk. Och sen då? Ja, sen kommer ju det här galet tuffa gitarriffet. Snabbt hänger man istället på sig luftgitarr och börjar bete sig som vore man Angus Young i AC/DC. Fast då i Slade, fast då Lelle Magnus i ett pojkrum i Övertorp. Och just som man tror att allt är på max, ja då vrider Slade upp lite till. För snart, ja snart släpper de också loss en galet svängig fiolmelodi. Ja, när det gäller instrumenthooks så bjuder den här låten på hela jäkla kostcirkeln.

0: Trummorna, gitarren och fiolen, Slade och Run Run Away. En låt som back in the days fick mig att bli lite av en enmansorkester. Men vad har du för låt där du tycker att ett instrument får låten att gå från bra till bäst? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du känner att instrumentet får låten att liksom poppa. Är det kanske kontrabasen i Walk on the Wild Side med Lou Reed eller trumpeten i Lisa Ekdals Vem vet? Eller något pianostomp med Charlie Norman? Xylofon, cello, trummor, mungiga, ja allt är i spel. Så ring 020 22 10 30. Och nu säger vi god kväll till Linda Fristedt i Borås, va?
1: Ja, fast i Varberg då. Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Hur är läget då i Varberg?
1: Tack, det är bara bra. Det är bara bra. Aha. Tack.
0: Men du bor i Borås men är just i Varberg nu?
1: Ja, jag är nere hos min partner och har badat bastu och badat i havet. Så det var perfekt.
0: Amen. Stackars dig, du.
1: Ja, du.
0: Gick det att göra? Vi pratar ändå en bra bit in i september nu.
1: Ja då, nej men det funkar. Bastun hjälper ju till. Men det var fint.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar instrument och liksom hur instrument kan färga en låt väldigt mycket. Vad tänker du runt det här?
1: Direkt tänker jag på min favoritlåt. Det första som poppar upp, det är Unfinished Symphony med Massive Attack. Det är nästan på första anslaget så hör man direkt vilken låt det är, och sen så kommer de här klockorna in. Alltså det finns ingen bättre låt. Det, jag menar, 35 år gammal, den hänger fortfarande i och det kommer alltid hänga i. Liksom. Det, ja.
0: Vi ska ju få lyssna på det här om en stund. Jag måste säga, det händer något bara du säger Massive Attack och Unfinished Sympathy för mig faktiskt. Ja. Det är en fantastisk låt. Men vart är du när du upptäcker det här första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, gymnasiet. Jag gick en linje som gjorde att jag hade praktik och jobbade i skivbutik, och då släpptes den här. Mm. Ja, jag tror det är våren, men det är typ, jag går 2 år i linje och den släpps. Den här låten, och jag har den fortfarande kvar på någon så här maxi-singel hemma på vinyl. Och, men det här är så mycket för mig, att åka buss till kompisar utanför stan, och så just den här filmiska känslan, och sen så ser du mer också videon till det också, som blev helt, så man ser videon framför sig, man hör. Nej, jag vet inte. Den är fantastisk.
0: Beskriv den här videon, för den är ju... Ja, beskriv den.
1: Ja, innan man letade upp allt då, så är det väl att det är ju Sharon Elson som går på en gata, kom inte ihåg vad det är, men i Los Angeles, och bara sjunger. Och jag tror den är inspelat i ett svep. Och man ser medlemmarna i bandet, de kommer upp bakom, och den bara följs genom gatan, och så låten då. Mm.
0: Det var ju en jäkla cool trend där ett tag, att det skulle vara musikvideo, det skulle vara så här one take, att det är en tagning liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Varför det? Kommer jag inte på något mer.
0: Men du, gör jag bort mig som någon form av musikjournalist här om jag säger, det är inte så att David Lynch har gjort den här videon? Eller är det hans älsklingsvideo? Jag blev lite osäker själv.
1: Nej, där får jag nog säga pass på den.
0: Ja, okej. Okay. Du kunde inte hjälpa mig. Men det finns någonting med David Lynch som har med det här att göra i alla fall, vet jag.
1: Ja, då får kolla.
0: Det kan ni andra lyssnare höra av er om ni vet och vill skriva oss på näsan. Men tillbaks till liksom musiken. Vad är det som... Så det här dagens tema är överhuvudtaget att musik där ett instrument får låten att poppa så där.
1: Det börjar ju med någon form av så här, vad ska man säga, scratch. Det är mycket sampling i detta, men sen så direkt kommer ett anslag med två, alltså det låter nästan som att spela på flaskhalsar, flaskor, så alltså klockor där. Mm-hmm. Bara det anslaget gör, och sen följer ju det hela låten, och sen så de här massiva stråkarna som kommer in. Mm. Och sen, som man har upptäckt men också läst om, så har de har ingen bas med i hela låten någonstans. Och så pianot så kommer det bara drivor. Den driver hela tiden utan, vad ska man säga, bas. Och så hennes sång på det då. Alltså, så den ökar ju hela tiden, men ändå är det ett konstant driv i det. Jag är en sån sucker för stråkar och allting som går i moll, så att, ja, den har allt.
0: Det låter som att du har analyserat och tänkt på varför den har fäst på hos dig.
1: Ja, alla analyserar. Jag kan inte riktigt säga varför, men ju, det är ju stråkar. Jag kan återkoppla till hur mycket stråkar och moll som helst. Men den här är ju som sagt, jag blir lite förvånad för bas har jättemycket för mig i andra låtar. Men här så var jag så här, men den har ju ingen bas. Varför? Ja, nej det.
0: Nu pratar vi om vad det inte är i låten men som du gillar. Men om vi nu... Det är ju så här, instrumentet som lyfter låten. Vad menar du? Vad är det för instrument?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är någon form av klockor som de spelar på. Det låter som det. Som precis kommer in. Det är ju lite ljusare och sen så direkt kommer ett stort stråkparti efter det och så händer sång. Så att det är de här klockorna som är hela låten som är... Ja, jag kan inte...
0: När vi kommer spela låten här nu, vad kommer hända för dig då?
1: Ja, på en konsert när jag var med dem och tittade så hade jag så här fuskat lite grann och kollat setlist och sånt där för att jag tänkte och så såg jag att de inte spelar den här låten. Och tänkte så här, vad fasen, det får vi gå. Och sen så hörde jag det här anslaget i början och klockorna, då började jag gråta på den konserten för jag var så här, men de ska ju inte spela den. Så det var, alltså det väcker någonting i mig, men det väcker gamla minnen men också att jag vet inte, den är bara det är bara en låt som jag återkommer till när man gör de här listerna varje år så kommer den låten med flera gånger om året.
0: En evig låt för dig, det hör jag, som till och med har fått dig att gråta, det är ju väldigt fint alltså.
1: Absolut.
0: Hörru, vi har skapat så mycket spänning och nyfikenhet runt den här så nu ska vi lyssna på den, så Linda, tack för att du var med, här kommer
1: tack
0: den, massive attack.
1: Tack.

0: hypnotiska och spännande klockor. Det här var Massive Attack med Unfinished Sympathy. Det är jag som är Magnus Broni. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll zoomar in på instrumentet som lyfter låten. Du vet det där instrumentet som får låten att poppa. Vilken låt och vilket instrument är det för dig? Numret du ska ringa för att berätta om det här, det är 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång helt enkelt. Vi fortsätter det här snacket om bara en liten stund. Men nu är vi först nyfikna på senaste nytt från Ekot. Så take it away, Patrik Annerud.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder

0: resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
1: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
0: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
1: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
0: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
1: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
0: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
1: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
2: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
0: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
3: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
4: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
5: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
6: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
5: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
7: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
5: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
8: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
3: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
9: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
3: Och varför gör Donald Trump det här?
9: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här 3 medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här 3, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
3: Och vad betyder det för de medier som berörs?
9: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
3: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent.

0: konkurrent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
1: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen... Men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
2: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Där har vi det.
2: Ja, där ser vi
1: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
2: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
1: Det här är... tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
2: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
3: Tänker du att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
0: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
4: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
5: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här drog igång.
4: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes bortafölje tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
6: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
7: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället. Och då kände jag så här, nej, men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
4: Reporter Astrid Einarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var sporten i studion, Tim Gashi.
8: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Där vi ikväll fortsätter lyssna lite extra på instrumentet som lyfter låten. Ja, visst har du också någon låt som blir så där extra allt på grund av ett speciellt instrument. Är det kanske saxofonen i Careless Whisper eller orgen i Whiter Shade of Pale? En basgång som bara får dig att dansa? Du vet, ett instrument som sätter extra färg på låten. Ja, vad vore Elton Johns låtar utan hans pianospel? Men i vilken är det egentligen allra bäst? Och varför? Ja, ring mig på 020 22 10 30 så både snackar vi om och lyssnar på låten där du tycker instrumentet liksom är själva hooken. Det som krokar tag i dig. Ja, ring och säg det med en sång. Och apropå piano så får Elton John ursäkta, men det här är ju ett lysande exempel på hur ett piano verkligen sätter färg.

0: Just så då. Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen, och det är på temat instrumentet som lyfter låten. För text och sång i all ära, men ikväll riktar vi alltså strålkastaren på instrumenten, på liret. Inte sällan är det det som gör att det blir pricken över i. Det som får låten att poppa, eller för all del det som får oss att känna så där jäkla mycket. Det skulle kunna vara syntintrot i Van Halens Jump eller stråkarna i Robins Be Mine. De är ju otroligt bra. Eller jag vet, säckpipan It's a Long Way to the Top med AC/DC, ja den skulle man ju kunna prata ganska länge om. Jag är helt enkelt nyfiken på din favoritlåt där instrumentet liksom spelar huvudrollen. Så ring mig på 020 22 10 30. Jag ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och nu säger vi hej till Fredrik Hultkrantz i Nordmaling.
1: Hej Magnus.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bara fint.
0: Ja. Vad gör du en kväll som denna?
1: Jag har haft skola. Begravning av en nära anhörig. Men utöver det så har det varit bra.
0: Oj, nu var du på många olika platser på väldigt speciellt. Alltså både skola och begravning.
1: Jag närvarade inte för att... av olika skäl. Men det känns bra i alla fall. Jag är boendeledare och det är en brukare som har gått bort.
0: Förstår.
1: Ja.
0: Men du, och här tvära kast, men nu pratar vi musik här ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns roligt. Mm. Och jag tänker att låten jag tänker på kanske inte så många har hört.
0: Mm.
1: Och ja, det är ett ovanligt instrument helt enkelt.
0: Ja, det är det du lite går igång.
1: Jag blev bokskälld när jag hörde den första gången.
0: Men får man bara fråga så här, musik är ju uppenbarligen lite viktigt för dig då, men att, så här, att leta efter udda instrument, är det också något som är kul eller?
1: Det är lite mer som att när man hör det och det låter bra, då är det bra. Sen är ju smaken som baken såklart, men... Ja, jag vill ändå tro att det är bra.
0: Om vi börjar med att prata lite mer allmänt. Vad är det för instrument som du har, du tycker gör att det poppar till här då?
1: Jo, det är den elektriska sitaren. Det är inte en gitarr, utan det är det indiska instrumentet då. Som är mer akustiskt lagt, och det är väl säkert tillbaks från, ska vi tro, jag vet inte, 1700-tal eller något. Men då har det kommit en elektrisk variant då, som en imitation av just sitaren då, som är elektrisk på kanske 60-talet i västvärlden.
0: Men sitar, det är inte en elektrisk sitar som är den här Painted Black med Rolling Stones? För det är ju en sitar. Är det också en elektrisk?
1: Jo, precis.
0: Det är ett sånt instrument, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jaha. Men du, ja.
1: Det är precis en sån. Det är bra. Jo, för de har gjort en låt med det instrumentet också.
0: Ja, just det, exakt. Men det är inte den du vill att vi ska spela. Berätta då, vilken låt är det du vill att vi ska lyssna på?
1: Jag vill jättegärna höra Rory Gallagher med Philby från skivan Top Priority.
0: Okej. Du, ska vi göra så här?
1: Riktigt bra.
0: Vi gör så här.
1: Och Rory själv då kommer ju att spela sitar genom hela låten. Och ja, det blir sol och jätteskön stämning helt enkelt.
0: Du, vi gör så här Fredrik. Vi fortsätter snacka om det här, men vi måste ju liksom loppa in alla Karlavagnens lyssnare så de förstår lite vad det är för instrument vi har att göra med här, eller hur? Vad det är för musik, eller hur?
1: Ja visst,
0: vi ser det. Vi tar och lyssnar på låten och så hörs vi, så pratar vi vidare efter den. Så här kommer Rory Gallagher först.

0: Rory Gallagher och Philby. Inte minst för dig, Fredrik. Elektrisk sitar har vi nu. Har vi fått en riktig dos av, kan man säga. Hur kändes det att höra det här nu då?
1: Ja, men det var jätteskönt. För jag tror att det var väldigt länge sedan det spelades på radio nämligen.
0: Ja, det känns det faktiskt. Det känns, jag menar, han är bara ett namn som jag har hört någon gång så där. Min gamla idol Slash har nog nämnt honom tror jag, någon gång, men annars jag har nog aldrig riktigt lyssnat faktiskt. Är han från?
1: Nej, men vissa tänker mest på Oasis, att det är Gallagher och hit, men de är not related, så vitt jag vet.
0: Men det är en britt det här, va? Eller hur?
1: Jag tror det.
0: Irland har
1: jag någon, ringer någon klocka. Men det känns Gallagher. Brittiskt.
0: Ja. Men det här nu då, instrumentet. Vad är det som gör för dig att den här elektriska sitaren, att det, ja, vad är det med den som gör att det blir extra bra?
1: Nej, men det är så pass ovanligt. Man är inte van att höra just det instrumentet i rock eller lite hårdare rock då, specifikt. Och det blandas på ett bra sätt. Mm. Jag tycker att det är, jag vill ha på låten igen. Det vet jag har lagt på, om man säger så.
0: Kommer du göra det?
1: Jag kommer göra det.
0: Du får inte nog. Men du, vad vet man något om varför den här Rory Gallagher, varför han använder det här instrumentet? Eller gör han det i många låtar?
1: Jag vet inte. Han kanske fick feeling från kanske Beatles har jag använt instrumentet. Jag tror Rolling Stones har gjort samma sak.
0: Absolut. Painted Black där. Känner man
1: precis. Ja, men du har ju koll. Ja. Du frågar mig.
0: Jo, men jag vet ingenting om Rory Gallagher, så jag tänkte att du kanske visste om det var så att det här var hans go-to-instrument på något vis. Men, ja.
1: Nej. Utan jag tror att det här var en låt att han fick feeling och han är duktig på att spela gitarr och så hamnade det. Han provade att spela gitarren och det lät nice och de rockade till. Jag vet inte om de jävade. De kanske tog jazztobak innan. Det är ingen aning.
0: Inte omöjligt. Men det jag också tänker lite på är att den sätter verkligen en liten speciell karaktär och färg. För man skulle ju kunna hört den här med bara ett gitarrsolo. Och det hade låtit rätt okej. Men här är det någonting som gör att den blev något annat.
1: Ja, men jag håller med.
0: Du Fredrik, stort tack för att du delar med dig av det här. Och nu kommer vi aldrig kunna sluta och lyssna på rocklåtar utan att vi ska spetsa öronen lite extra efter elsitar helt enkelt.
1: Ja, men precis. Men det är roligt att det hörs.
0: Ja, nu har du lyft den. Så tack så jättemycket för att du gjorde det. Och ha en fortsatt fin kväll, säger jag också.
1: Ja, tack för ett fint program och sköt om det.
0: Ja, ha det bra.
1: Det är väl kväll. Hej.
0: Ja. Ja, du lyssnar alltså på Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt du tycker får extra färg tack vare ett instrument. Vilken låt, vilket instrument och varför? Du vet, där instrumentet står för hooken, ja kanske rent av är själva hooken som vi hörde här nyss kanske. En syntmelodi, ett framträdande stråkparti, en cool basgång, ett saxofonsolo eller den där låten där orgen gör hela grejen. Så ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Som vanligt lever Karlavagnen även ett parallellt liv på sociala medier. Så ja du, in och häng på i snacket där du med. Sök upp Karlavagnen på Instagram och Facebook. Och ja, vad ska man säga? Det är ju helt otroligt, apropå Facebook, vad ni håller igång där alltså. En spontan koll här då, om man går in där. Nu ska vi se här. Då så hör jag, har alltid gillat syntslingan i Bette Davis Eyes med Kim Carnes, säger Anders Tönning. Nu ska vi se. Ja, det här var fint. Jag kan inte låta bli att nämna Conny och Johnnys ylande galna elgitarrer som bildade slutordet inom citationstecken på flera Bob Hund-konserter när bandet hade klivit av scenen. Herre gisses så episka Herre gisses så episka oljuva ljud. Det där var lite Thomas Öbergs uttryck också. Jag håller med dig. Jag älskar Bob Hund. Och här då, Cecilia Borg. Tvärflöjt solon i låten One Night in Bangkok är så jäkla mäktigt. Och det håller också Jimmy Söderman med dem. Jag har många blå toner i den, plus älskar blåsigheten. Jag håller med. Vet ni, vi ska fasen med bjuda på One Night in Bangkok. Jag vet inte vem som spelar tvärflöjten, det ska jag ta reda på medan vi lyssnar. Här kommer i alla fall One Night in Bangkok från Chess.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och vi hörde alltså Murray Head och One Night in Bangkok från Chess. Och jag har faktiskt grävt lite, men inte lyckats hitta vem det är som spelar den här tvärflöjten. Så om Björn och Benny lyssnar så kan väl ni höra av er och berätta, vem är det egentligen som spelar? Det finns en teori om att det faktiskt inte är någon som spelar ett analogt instrument, utan att det är inspelat via någon form av synt. Det vore för tråkigt. Oavsett, visst är det den alltid så fantastiska Anders Glenmark som sjunger de här refrängerna. Fantastiskt. Hörrni, nu ska vi lyssna på en annan riktig superhit. En av de allra största svenska låtarna de senaste 15 åren. Det är mycket som är bra med den här. Svänget, sången, texten, produktionen. Men jag menar också att stråkarna är en superviktig del för låtens genomslag. Och vet du, snart ska vi prata med tjejen som spelar de här stråkarna. Det här är 17 år med Veronica Maggio.

0: visst är det fint. Veronica Maggio, 17 år. Snacka om svensk poppärla. Inte minst tack vare precis det här. De här stråkarna, helt fantastiskt. Och nu säger vi välkommen till Karlavagnen, Malin Myvall.
1: Hej!
0: Hej!
1: Tack!
0: Och det är ju du som spelar de här stråkarna.
1: Ja, det är ju jag.
0: Berätta, hur är det att höra sig själv? För det har du gjort några gånger.
1: Ja, det är så konstigt.
0: Är det fortfarande
1: det? Ja, men det är ju det. Och sen så liksom rullar bilderna fram hur när man stod där nere i studio i liksom väldigt annorlunda miljö. Kanske jämfört med, ja men du vet, det är mycket alternativa studios så där, men det här var jättemysigt, vi hade skittrevligt, Oskar var jättebra producent.
0: Oskar Lindros var som producerade.
1: Ja, exakt.
0: Precis, jag skulle fråga, hur hamnade du ens i den där studion med Veronica och Oskar då?
1: Ja du, alltså hur hamnar man någonsin någonstans i livet, tänker jag. Jag skulle bli psykolog, hur hamnar jag här? Nej men... Som jag säger, man liksom halkar runt på sitt lilla bananskal. Man träffar någon som känner någon som, och så blir det något. Och så råkar man vara på något ställe vid något visst tillfälle. Så jag vet inte vad som gör att det blir egentligen. Det är liksom bara att åka med.
0: Men det där visste ni ju inte då.
1: Nej,
0: vad
1: nej.
0: Det här skulle bli.
1: Nej,
0: men när du står där och spelar in, vad känner du för... För du är ju inte bara med på den här, på samma skiva. Du spelar på hela den skivan och vinner den här.
1: Ja.
0: Och där är även Måndagsbarn och en gammal sång och de låtarna. Va?
1: Exakt, ja. Just.
0: Men det här är stora, det är stora låtar i svensk pophistoria. Det blev det. Men
1: det blev det.
0: Vad kände du när du var där?
1: Nej, men det var ju en dag i en studio. Lite sådär som det kan vara. Och ibland så man har ju varit på så många konstiga ställen. Jag minns någon gång jag skulle ner och spela in med någon rappare. Och man åker ut långt utanför stan och kliver in i en sån här eldlucka ner liksom under en skola. Aha. Och hamnar i en sån här sunkig nedsutten soffa. Med några coola dudes.
0: Vilka rappare var det här?
1: Ja, nu ska vi se. Vad jobbigt att man inte kommer ihåg någonting. Jag skulle verkligen behövt förbereda mig. Bröderna som har proddat jättemycket.
0: Var det bröderna Salazar?
1: Ja, exakt.
0: Jaha, herregud.
1: Jajamensan.
0: Nu snackar vi. Det är ju mäktiga. Det är ju...
1: Ja, visst. Ja. För jag fattar ju inte det då. Och så har det varit jättemånga gånger i livet. Man har liksom inte fattat. Oj, shit. Jag spelar med Arthur Lee. Och man fattar inte att han har gjort liksom den här Forever Changes-plattan. Mm. Att det var så här livsavgörande för jättemånga människor.
0: Love.
1: Ja, men det var ju, det var ju bara ett gig på Mosebacke.
0: Så... Men du, jag måste bara fråga tillbaks till just eftersom vi hörde 17 år. Det är bara du som spelar på den här skivan, eller hur?
1: Ja, om de inte tog in någon annan efter jag gick därifrån.
0: Nej, men jag tror
1: men det tror jag inte.
0: Nej, jag har för mig att jag i intervjuer som jag har gjort med dem att de har nämnt ditt namn. Båda två bara. Så att,
1: Ja,
0: verkligen. Varför blev det ens fiol för dig då?
1: Jo, det började jättetidigt. Det var ju min mamma som valde åt mig. Jag började spela när jag var 5. Ja. Då har man ju kanske inte riktigt så där bestämt sig. Men eftersom jag har spelat så otroligt länge så har det liksom varit en del av min kropp och min ordlösa röst. Och jag är från Umeå och gick på... Då hette det ju inte kulturskolan, då hette det musikskolan. Mm. Och spelade då Suzuki, som det heter. Man ska lära sig spela på samma sätt som man lär sig sitt modersmål genom att härma. Så man lyssnar väldigt mycket och så spelar man efter läraren och sådär. Och då är det ju en väldigt klassisk repertoar. Och min mamma var så himla fin, för hon sa det, du måste få in folkmusiken i ditt liv. Det fattade jag i efterhand liksom. Mm. Så jag spelade också folkmusik väldigt mycket under den här tiden. Men sen när man väl kom in på musikskolan i Stockholm, då var det ganska vattentäta skott liksom. Gick man på klassiskt så spelar man klassiskt, och min stackars professor Harald Tidén, han vrider sig, snurrar väl i graven över vad som hände med den här förtappade violinisten som inte ville sitta i orkester. Men fiolen har liksom alltid funnits med där.
0: Jag måste säga, jag blir lite nyfiken apropå att spela på så här stora hits. Alltså som verkligen blir jäkligt stora låtar som spelas på radio hela tiden. Alltså känner man sig viktig för låten på något vis när man har gjort det?
1: Viktig skulle jag inte säga. Jag känner mig liksom ödmjuk att jag får vara med om det här. Och så känner jag nog för hela mitt musicerande att det här att få, oavsett om det är en stor hit eller om det är en låt som man känner att oj vad den här var vacker, vad jag är glad att jag får vara del av det här skapandet, det tycker jag nog är större än att det känns som att man har någon slags, jag tänker nog inte på det så riktigt. Och sen är jag så fruktansvärt dåligt minne som sagt. Så att jag minns liksom det jag gjorde igår ungefär. Och sen så, ja.
0: Men du, då kan jag påminna dig om att du och din fiol har också turnerat med en jäkla massa artister och band. Lars Winnerbäck, Gyllene Tider, Miss Li och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Där då? Skillnad på att stå på scen eller spela in en skiva i en studio? Vad är roligast? Sådär.
1: Jag älskar ju båda. Jag älskar skapandet som händer i studion när jag tycker att det är som bäst, när det blir en kreativ process. Liksom. Det finns en grund, det finns en tanke för hur arret ska vara. Och sen får man ändå komma med sin egen input och tycka att men kanske att vi kan göra det här, vi kanske kan lägga en stämma här. När det liksom får bli en process tillsammans, älskar ju jag. Men sen går det ju inte att mäta någonting med det här live-framträdandet, det som händer mellan oss på scenen och en publik som är bara där och då och precis just nu när vi gör det. Mm. Det är så starkt. Det känner jag mig så otroligt tacksam över att jag får vara med om. Mm. Det är väldigt, väldigt speciellt.
0: Vad händer just nu då härnäst för Malin Myvall?
1: Ja, men just nu har jag precis avslutat sommarturné med Uno Svenningsson. Och jag kommer åka ut med en stråkkvartett som gör föreställningar med klassisk musik för barn. Så det kommer jag turnera med i höst här. Sen ska jag ut på en liten julturné.
0: Då har du spelat stråkare under ytan, fast inte cello då kanske?
1: Precis, alltså det är ju...
0: För den hade jag tänkt spela här ikväll faktiskt, för det är en sån låt som jag tycker, jag gillar cello väldigt mycket. Tycker det är
1: men det gör ju jag också, jag har ju valt fel instrument.
0: Det har du inte, vi är tacksamma att du har gjort det.
1: Men sen fick jag ju vara med på den här Svenska revyn, och då var det ju liksom, Per Ekdahl hade gjort fantastiska låtar och arrangemang, och helt plötsligt bara, varför spela fiol? Jag vill ju spela storband. Nej, men det är ju fantastiskt, Svante Henrikssons intro där till Under ytan är ju liksom, ja, det är svårslaget.
0: Det heter musiken, Svante
1: Henrikssons. Ja,
0: det är fint. Det är ett solo också. Det är sällan det är ett cellosolo, men det är ju det faktiskt.
1: Nej, han är helt fantastisk.
0: Vi får se om någon kommer önska den så vi kan spela den här sen. Vi får se om vi
1: kommer dit.
0: Jag hoppas det. Jag hoppas. Ja, kan ingen ringa och vill prata lite om Uno Svenningsson under ytan med mig? Det skulle jag kunna tänka mig. Men du, så här, vi har ju också bett dig ta fram en låt där du tycker att ett instrument sätter lite extra färg. Och du har då valt en låt med Sam Brown.
1: Ja.
0: April Moon. Berätta lite, hur tänkte du här nu då?
1: Ja, hur tänkte jag här? Alltså jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Sam Brown under mina unga år. Hon har varit en jättestor inspiration till mig.
0: Vadå? Det är hon som gjorde låten Stopp.
1: Ja, exakt. Det var
0: hiten.
1: Den man fastnade för. Och sen köpte man resten av plattorna på den tiden man köpte plattor. Och just den här April Moon-plattan, den är ju liksom... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och hennes sätt att använda stråk och liksom... När det blir den här fusionen mellan instrument, så till slut vet man inte riktigt. Är det en elgitarr eller är det stråkar? Alltså jag älskar när det blir så där oidentifierbart. Av en, liksom mer som att man... Ja, det blir som fusion som jag älskar.
0: Vet du, då tycker jag faktiskt vi ska ta och lyssna på det nu. Så tack så hemskt. Tack så hemskt mycket Malin Myvall för att du ville vara med här i kvällens Karlavagnen. Och tack också för din insats för svensk pop ju.
1: Ja,
0: det är fantastiskt. Så vi kör igång låten här och så säger jag att Ja, just det. Det är en så långt intro här, vet du?
1: Ja, det är jättebra.
0: Där kommer det igång. Titta, det är helt otroligt. Nu börjar det i alla fall. Så du, Malin Nyvall, tack så jättemycket och ha en fortsatt fin kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

0: Snygga stråkar i April Moon med Sam Brown i kvällens Karlavagnen, där vi har Säg det med en sångfredag på temat instrumentet som lyfter låten. Ja, jag är nyfiken på din favoritlåt där ett specifikt instrument sätter extra färg. Vilken låt, vilket instrument och varför? Ring 020 22 10 30 och säg det med en sång. Och det har Per Frankelius gjort. Är vi någonstans utanför Norrköping kanske?
1: Ja, Tingsta socken, det ligger mellan Norrköping och Söderköping. Jag förmodar att det är Sveriges ursprung här i Tingsta. Att,
0: oj, det var att ta i direkt här alltså.
1: Ja, äldsta lagtexten finns här, Oklunda stenen, och de här stäkpålarna i Stegeborg, de är mycket, mycket äldre än Birka, så att, men det var väl inte temat för dagens program, men jag tror att jag befinner mig någonstans i närheten av Sveriges vagga.
0: Vad härligt, och östgötskan har du i alla fall.
1: Aj då, det var inte meningen. Jag trodde att jag pratade rikssvenska.
0: Älskar östgötska, det är så härligt. Du, här har vi ett tema som är musiken, alltså instrumentet som lyfter låten. Vad tänker du om det här temat först och främst då?
1: Ja, det är jättekul att ni lyfter det här. Det är ju, om man tar kända grupper, det är ofta sången, musiken och soundet. Det gäller Beatles, det gäller Elvis. Och det är ofta bortglömt med soundet. Och vad som är verkligen bortglömt, det är de innovationer som ligger bakom att skapa olika sound, olika musiksound. Sen gäller det förstås att spela musiken och också. Men jag har lite mer fokus på själva musikens teknik, tror jag.
0: Okej, du forskar lite där, har jag förstått.
1: Jag forskar om innovation och inom olika områden, och jag har bland annat studerat tekniken bakom Abbas sound, och det handlade inte om Tretows mixning bara då, utan det var väldigt mycket specifika instrument. Mm. Och särskilt tänker jag då på GX1-synten som var en prototyp som Benny Andersson lyckades köpa med väldigt dyra pengar då, någonstans 1978. Och som blev en unik sak då i deras musikskapande. Mm. Och det dröjde väl åtminstone mellan 5 och 10 år innan andra grupper fick någonting som var i närheten av det soundet man kunde skapa med en GX1-synt då.
0: Så det är alltså en synt som är japansk som heter GX1.
1: Ja, den är legendarisk. Det gjordes kanske bara 7 exemplar eller någonting. Det var en prototyp. Den är fullproppad med kretskort. Alltså på den, vi får backa klockan då. På den tiden fanns det typ Minimoog, monofoniska syntar. Man tryckte på en tangent och fick en ton, och så fick man en nästa ton. Det här var ju ett helt universum. Massor med parallella kretskort som agerade då, och man kunde få polyfoniska ackord. Och det som är lite roligt tycker jag själv då, det är att man har försökt efteråt i modern tid att återskapa det här med massa digitalteknik, och det går inte. Mm. Utan den här synten är så komplex, och det sägs att det beror på att alla komponenter i de här kretskorten påverkas av luftfuktighet och temperatur, så att det blev sån dynamik, så det går liksom inte att fånga den här så att säga individuella soundet i varje ton som olika musiker tog med den här. Mm. Och det går inte att förklara så här med ord som jag försöker göra nu, utan det är nog bättre att lyssna på.
0: Ja, och det ska vi göra. Och här blir jag så otroligt glad, för att du liksom, exemplet här är ju då en låt med ABBA, och det, ja, som är inte en av de liksom örhängena, en av de här sönderspelarna, utan det här är fast en av mina absoluta favoritlåtar faktiskt.
1: Ja, men det var ju roligt. Jag kan väl erkänna då att den här låten vi valde nu då, Me and I, den kanske speglar det här soundet allra bäst, men den första låten som Benny skrev med den här och liksom spelade med den här maskinen, ja, det var faktiskt Does Your Mother Know, och den tycker inte jag själv är särskilt bra.
0: Ja, den är sönderspelad, så det är ju väldigt, ja, kul att vi ska spela Me and I. Och vet du vad jag ser nu också? Den är, nej, ganska lång, så vi ska hinna höra så mycket som möjligt innan nyheterna, så får vi köra igång den nu.
1: Ja, det tycker jag.
0: Per, du får ringa tillbaka någon gång och berätta om mer såna här spännande musikinnovationer. Det är jättespännande.
1: Det är bättre att spela musiken och höra på min tråkiga röst.
0: Nej, så, nej.
1: Tack för ett bra program. Ja. Kör hårt.
0: Kör hårt, då. Ha det bra nu, Per. Här kommer Me and I med ABBA.
1: Härligt.

0: Me and I i stenhård konkurrens, en av Abbas allra bästa. Inte minst då tydligen på grund av en japansk GX1-synt. Snart fortsätter vi Karlavagnens Säg det med en sångfredag. Men först, ja, då blir det senaste nytt från Ekot med Patrik Anrud.
1: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
2: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
1: Och varför gör Donald Trump det här?
2: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna

0: Talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
1: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
2: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
3: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
2: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
3: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
2: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
3: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
2: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
3: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
2: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
3: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
0: Reporter Annie Säv. I Khat i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
5: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar. Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnal Shanti, Kiev.
0: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 14 eller från 7

0: till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi spetsa öronen i jakt på låtar där instrumentet spelar själva huvudrollen. Ja, jag är nyfiken på vilken låt du tycker lyfter tack vare ett instrument. Vilken och varför? Är det Mats Westers nyckelharpa i Nordman-låtar? Hur mycket kongas liras det i Gloria Estefans låt Kongas? Det ikoniska gitarrintrot i AC/DC's Thunderstruck. Ja, trummor, harpa, valthorn, mandolin. Jag är öppen för allt. Och visst är det väl ändå ikväll vi ska poppa loss till tvärflöjten i Going Up the Country. Ja, ring och berätta om hur det där instrumentet sätter färg på din favoritlåt. Och självklart kommer vi också lyssna på den. 020 22 10 30, det är telefonnumret. Jag ring och säg det med en sång på temat instrumentet som lyfter låten. Och låt oss då starta den här finaltimman med en finalfanfar. En sån där som det går att skriva böcker om. Ja, Take It Away Europe.

0: Ja, det här är Final Countdown Europe. Här snackar vi en fanfar som ju satt en hel värld i brand. En evig rockhit helt enkelt. Var de inte med På spåret ikväll förresten? Ja, ja, nu lyssnar du faktiskt på Karlavagnen. Vi har gått in i finaltimma här och kvällens tema, ja det är alltså instrumentet som lyfter låten. Här var väl ändå ett ganska bra exempel på det. Och det här, det kan ju alltså vara allt från R.E.M.'s mandolin till stråkarna i Verve's Bittersweet Symphony. Du vet, när ett instrument spelar själva låtens huvudroll på något sätt, åtminstone för dig då. Ja, vilken låt tänker du på? Ring 020 22 10 30 så både snackar vi om det här och lyssnar såklart. Du har en timme på dig, så hör av dig på stört. Och just det. Du kanske lirar det där instrumentet själv och vill spela upp i radio. Mm, tro mig, du är så välkommen så. Men börja med att ringa. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Jag ring och säg det med en sång. Anders Vokats, Lysekil.
1: Hej. Hejsan.
0: Fick jag det där efternamnet rätt nu? Vokats.
1: Ja, perfekt, perfekt uttalat.
0: Är det sant? Oh.
1: Jajamensan.
0: Där satt den. Du... Vad säger du om kvällens tema här?
1: Ja, underbart tema. Det var min fru i bilen hem som triggade mig att du måste vilja ringa in och säga någonting.
0: Vänta lite.
1: Tänkte jag så, nej, men...
0: Vänta, det här är så roligt sagt. Det är så roligt sagt. Du måste vilja ringa in. Inte ja. Du behöver ringa in, utan du måste vilja det.
1: Nej, men hon kände på sig att jag skulle vilja ringa.
0: Ja, det är vi glada för. Tackar. Vad heter frugan?
1: Linda Nilsson.
0: Linda, tack så mycket för att du fick Anders att ringa, säger vi då. Och varför sa hon då så?
1: Nej, men hon vet att jag älskar ballader bland annat och att jag tycker om att tycka och prata. Så det var väl en blandning av det kanske?
0: Ja, det är ju alla rätt än så länge. Men du, ballader säger du? Berätta,
1: ja,
0: varför gillar du det?
1: En riktig ballad. Jag är en riktig balladsucker.
0: Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Det är feel good, man, alltså när man sitter i bilen och man vill få lite energi och man är kanske trött, så älskar jag att sjunga ballader. Det blir skön energi.
0: Här finns det de som skulle kunna säga raka motsatsen faktiskt, att jag lyssnar på ballader när jag vill kanske få energi på ett sätt, men kanske mer tröst och sådana saker.
1: Ja, nej, men mig ger det energi. Jag älskar sköna texter och sköna budskap och i goda ballader. Alltså. Mm. Bland annat. Jag tycker om mycket annat också.
0: Mm. Men här, nu har du ringt fel ändå då. För idag ska vi inte prata om budskap, text och sådana saker. Vi ska ju prata om instrument som liksom får låten att lyfta. Har du något sånt exempel här då, eller?
1: Ja, absolut. Jag älskar ju Lenny Kravitz och jag har alltid älskat den låten My Precious Love på grund av just pianot i den låten. Det är en ganska soul-inspirerad låt. Mm-hmm. Och det är pianosolo där i som är fruktansvärt härligt.
0: Okej. Okay. Men det här är tidig Lenny Kravitz, va? Eller?
1: Ja, det är hans första platta, Let Love Rule från 89. Då var jag 18 år gammal. Mm. Och den jag har lyssnat på sedan den kom och genom hela livet, kan man säga.
0: Jag köpte den skivan bara för låten Rosemary var med. Det tyckte jag var så jäkla bra låt.
1: Ja, den är fin.
0: Ja, fint. Men du, nu är det inte min kväll eller min stund här, utan nu är det din, så nu får du ta oss med lite först. Vad händer i dig när du hör den här låten då?
1: Ja, men den låten, jag är ju även en obotlig romantiker och man känner en väldigt stor tacksamhet över att man har fått uppleva kärlek helt enkelt, till min fru, till mina barn. Den låten handlar väldigt mycket om tacksamhet och villkorslös kärlek, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Passionerad mellan då Lenny Kravitz och hans dåvarande fru Lisa Bonnet.
0: Mm. Och det identifierar du dig med helt enkelt?
1: Ja, men absolut. Det är, du vet, man känner igen sig låtar. Man framförallt det här med tacksamheten, att liksom man ska uppskatta det man har här idag och så njuta det och vara glad över det, inte hålla på och önska sig en massa annat liksom.
0: Mm. Och då är det här solot i den här låten, är det något som gör, hur, på vilket sätt lyfter det låten då?
1: Ja, det är ju en soul-inspirerad låt som liksom går lite i upp mot det växer i crescendo hela tiden. Och det här solot är som en slags mellanhalt där han lugnt och fint släpper in Al, då, pianisten, mm-hmm, att spela. Och sen efter det solot så fortsätter pianot och gospel-arien och växer och blir starkare. Jag brukar alltid sitta och sjunga det solot och nynna. Och då får man alltid extra energi. Mm. Det är så himla underbart det solot.
0: Det kommer du göra nu när vi spelar låten då?
1: Absolut.
0: Du, Anders, man ska känna tacksamhet. Och jag känner tacksamhet för att du ringde här idag. Som den obotlige romantiker du är. Och balladkille.
1: Jajamensan.
0: Ja, härligt. Lysekil, är det där du hänger?
1: Ja, en liten by en mil norr om, Skalhamn.
0: Trevligt. Du, hälsa hela kusta, säger jag.
1: Det ska jag.
0: Ja, och bada salt, passa på. Du, här kommer nu Lenny Kravitz och My Precious Love för dig och alla Karlavagnens lyssnare. Tack för att du ringde.
1: Tack.

0: Lenny Kravitz och My Precious Love. Starka grejer, inte minst då tack vare det där pianot. Tack Anders för att du påminner oss alla om det. Det är många som hör av sig till Karlavagnen och säger att det är Björn Jison Lind som spelat tvärflöjtsolot i One Night in Bangkok. Ingen av dem som hört av sig är Björn eller Benny, men jag måste ändå säga att det här är ju en lysande teori, så ja, vi kör på det och tack för att ni hör av er. Hit till Karlavagnen där vi har Seide med en sångfredag på temat Instrumentet som lyfter låten, och jösses vad ni ringer, kul! Men mycket vill ha mer, så ring du med och berätta om hur din favoritlåt får extra färg tack vare ett instrument. Numret är som alltid 020 22 10 30. Och dit har Lisa Nordqvist i Stockholm ringt. Hej på dig!
1: Ja. Hej, god afton!
0: God afton, god afton. Hur har vi dig idag?
1: Alltså, jag är lite omtumlad. Jag har gjort en liten resa. Så nu är jag tillbaka på hemmaplan. Va? Så jag håller på att packa upp.
0: Vad är det för resa vi har att göra med nu?
1: Ja, men man kan tänka sig att jag har gjort en jorden runt resa. Men det är bara... I onsdag drog jag till Limhamn på en fantastisk begravningsceremoni, och jag kunde inte låta bli att fortsätta då över bron till dottern som bor i Köpenhamn.
0: Jaha.
1: Så fick jag jobba och hänga med henne där.
0: Vad trevligt.
1: Ja.
0: Begravning låter lite jobbigt. Det låter,
1: ja,
0: ja,
1: det är tråkigt. Det är en av barndomsväninnorna som fick säga adjö till mamma, och det är... Mm. Det är starkt, men de gjorde en fantastisk harmoni. Mycket musik.
0: Var det det? Vad spelades det för musik på begravning? Får man fråga det?
1: Det var, nu ska vi se, det var en Erik Grönvall som fick sjunga. Och det var Håll mitt hjärta, och det var It's time to say goodbye. Ja, mycket fina. Men... det var huvudpersonen själv som hade valt ut ett gäng.
0: Jaha, men vänta, det var inte så att Erik Grönvall var där och sjöng?
1: Nästan. Det kändes som det.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde först. Jag tänkte, sa hon det? Eller så bara, det, ja. Ja, men vad fint. Det låter jättehärligt. Att det fick bli ett sånt fint avslut.
1: Ja.
0: Vi har faktiskt pratat om det. Vi hade det förra året runt Allhelgon, hade vi ett sånt tema här. En sån här Seide med en sångfredag på vilken musik man vill säga hej då med, helt enkelt. Alltså begravningslåtar som du vill ha när du... På din begravning. Och det var sånt rekord. Många som hörde av sig. Så vi har faktiskt pratat om att vi ska köra det i repris även. Så att om ni som lyssnar och har tankar runt det. Om ni inte blev upplockade förra året. Så kanske vi kan göra om det. Vi hoppas på det i alla fall. Jag tror det.
1: Inte minst time to say goodbye.
0: Fint. Men nu ska vi inte göra det. Nu säger vi ju hej till dig, Lisa. Och så säger vi. Nu pratar vi om instrument som lyfter låten. Och vart hamnar vi då för dig?
1: Ja, men alltså, så ringer en obotlig romantiker och jag tänker olika är bra. Och jag har ju såklart mina husgudar, Bo Kaspers orkester. Jag önskar jag var född i Piteå, men det är jag inte. Jag har fått vistas där mycket och växt upp med dem. Men trumpetsolot i Vi kommer aldrig att dö. Mm.
0: Det var ju då passande, apropå vad jag sa, att vi kommer aldrig dö istället. Mm. Ja, vad fint.
1: Det mest spännande är ju att det är aldrig, när de spelar live så kanske det inte alltid är Peter Asplund som kör det här, utan det kan vara massa olika inslag. Och det är ju det häftigaste som vi som publik får live, att vi ser hur artisterna själva liksom hänförs. Så det är inte bara vi i publiken som får liksom den här presenten, så att det bara blir ståpäls och håret reser sig och man börjar nästan gråta, utan man ser nästan på resten av bandet att de blir tagna.
0: Alltså det här är ju, det är ju min favoritlåt med Bo Kaspers orkester, så jag blev jätteglad. Alltså. Vad roligt.
1: För det är så mycket med sorg och återuppståndelse och allt möjligt, och inte minst med Norges kung och lite annat. Men budskapet är ju fantastiskt.
0: Men det är alltså,
1: gör avtryck.
0: Det är alltså trumpeten som du tycker är det som gör att den sticker ut lite.
1: För den ena är inte den andra lik.
0: Ah, okej, okay. Så det är i live-versioner så känner man att det händer något nytt varje gång.
1: Det behöver inte ha med tidsåldern att göra, alltså faserna, de har ändå hängt i 35 år och den här var väl 96, men alltså jag tror inte det finns en likadan, inte en som Peter Asplund kör den samma gång.
0: Nej, och det är han är ju inte en del av det original, Bo Kaspers orkester, men han är den som brukar vara deras turnémusiker, eller hur?
1: Ja,
0: oftast.
1: när han har varit med. Ja.
0: Ja, jag får säga så här att jag har en helt annan grej som för mig poppar ut i den här låten. Ja. Och som är instrument. Och det är ju gitarrsvänget i slutet.
1: Ja. Oh. Och vi får nästan ha mod Norge också.
0: Ja, allt är ju bra. Men jag gillar trumpeten. Men nu har vi, Karla Wagners lyssnare, nu får ni helt enkelt spetsa öronen på lite olika saker. Både på den här trumpeten, för den ligger ju redan i starten.
1: Ja.
0: Men, och så i slutet. Häng med hela vägen och lyssna på gitarren. Men på vilket sätt... När du hör den här låten då i en live-version, vad händer med dig då?
1: Alltså det är ju den här blandningen av förtvivlan å ena sidan och jätteledsen för den är så sorglig så den går rätt in. Och å andra sidan det fantastiska hoppet.
0: Mm.
1: Vi är odödliga på olika sätt. Mm. Inte minst kung Harald och hans alla ord.
0: Varför hamnar du i Norge på det här?
1: Ja, men jag hänger ju med Norman, vet du.
0: Jaha, det är så. Ja, det fanns det. Jag tänkte så här, jag vet att Bo Kaspers är stora i Norge, men vad är det här med?
1: Ja. Och i Köpenhamn.
0: Ja, verkligen.
1: Heja Norden.
0: Ja, verkligen.
1: Inklusive men, Norrland. Det är det viktiga.
0: Ja, det ingår ju i Sverige, så det måste ju vara med då. Men du Lisa, vi gör så här nu. För det här, nu ska vi inte lyssna på en live-version, så nu är det ju den studieversionen från 96. Tror jag det vi kommer lyssna på här.
1: Mm. Från Amerikaskivan.
0: Ja, exakt. Så tack så jättemycket. Så nu får ni spetsa öronen helt enkelt. För nu kommer en fantastisk låt med Bo Kaspers orkester. Så säger jag tack Lisa för att du ringde och delade med dig.
1: Tusen tack Magnus och hela gänget.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Åh, vad fint det här är.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, Lisa ville lyfta den fantastiska trumpeten, något som väcker känslor. Vi hörde här innan Bo Kaspers orkester och Vi kommer aldrig att dö. Jäkla fin låt alltså. Här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Temat, ja det är såklart instrumentet som lyfter låten. Och så kommer vi till Lars-Göran Mikkelsson i Krokom.
2: Jajamän, eller det är Krokoms kommun, jag bor i Aspås.
1: Aspås, rätt ska vara rätt.
2: Ja.
1: Härligt,
2: ja, väl. Ja, det är viktigt.
1: Välkommen från då Aspås hela vägen hit till Radiohuset i Stockholm där du pratar med mig nu, Lars-Göran.
2: Ja, men hej.
1: Vad trevligt.
2: Ja, ja, jag har lyssnat på dina dokumentärer som nu snackar om hårdrock och sånt där.
1: Ja, trevligt. Eller,
2: ja,
1: eller var det?
2: Ja, gud ja.
1: Okay.
2: Absolut, jag lyssnar på dem flera gånger.
1: Fler gånger, okej.
2: Okay. Ja,
1: nu står jag och rådnar lite. Men nu ska det inte handla om mig, utan nu ska det handla om dig. Men då kan man nästan gissa att du också är lite inne på rock,
2: ja.
1: Eller?
2: Jajamän, jajamän. Jo, det var man introducerad med hårdrocken när man var yngre. Med brorsan, började med Tigers of Pantangle. Sen så rullade det på. Sen var det bara värre och värre.
1: Är det sant? Vad betyder värre och värre för dig då?
2: Nej, det har varit bara mer och mer hårdrock då.
1: Okej, okay. Så det är egentligen mer och mer, inte värre och värre?
2: Nej då, inte värre och värre. Nej, det är bara på den positiva sidan.
1: Ja. Men berätta då, i det här ämnet, för det är klart att... Ja, om man pratar i hårdrocksvärlden, då handlar det ju väldigt mycket så här... Ja, men gitarrister som tar plats... Så där, så tänker jag. Och att det är liksom nästan lite väntat när man har det här temat.
2: Jo. Ja, om man inte specifikt... Ja, men sen handlar det liksom mer på den genren som man lyssnar mer på än den man kanske lyssnar på ibland.
1: Okej. Okay. Förlåt, det var inte mer än att dissa heller att du vill prata om hårdrock. Det vet du att jag också vill. Alltså, ja. Det är alltid så spännande när någon säger det här är ett instrument man aldrig har hört nästan. Att det kan ibland vara hooken i sig. Men för du är inne på Rainbow, har jag förstått det.
2: Ja, precis. Och jag är just inne på det instrumentet som du diskar lite grann. och det är ju med gruppen Rainbow med Richard Blackmore. Ja. Och när Ronnie James Dio sjunger Man on the Silver Mountain.
1: Det här är bra grejer, alltså. Det är ju det. Alltså, det var ingen diss nu. Det var inte det.
2: Det var mer
1: att det var lite väntat med gitarrhjältar. Ja. Och jag är lite glad att det inte bara har ringt folk som vill ha gitarrhjältar. Det har varit lite blandat.
2: Nej, det är förstås.
1: Men därför måste vi ha någon. Och då är det ju såklart man ska ha Richie Blackmore. Vem ska man annars ha?
2: Eller hur?
1: Ja.
2: The King of the Kings.
1: Berätta, vad är det med hans gitarrspel då som fångar dig?
2: Ja, men just i den låten så tycker jag att alltså, Ron James Dio och gitarren...
1: Sånggitarr alltså. Ja.
2: Sånggitarr. De flyter ihop på något sätt. Så det låter ungefär... Jag tycker det låter likadant. Det kanske låter lite flummigt, men jag tycker att när han sjunger så sjunger gitarren också.
1: Så här är det ju. Han är ju sångare, men han, om man pratar Ronnie James Dio, nu är vi liksom, nu sviker vi ämnet lite här, men hans röst är ju nästan som ett, det får man ju också kalla, alltså allas röster är som instrument, men han är ju extrem.
2: Absolut.
1: Rest in peace. Lilla, alltså.
2: Ja, rest in peace, verkligen. Och hans lilla kropp dessutom. Mm.
1: Men när du hör den här låten, nu kommer vi ju spela den här. Vad kul att höra lite Rainbow så där på fredagskvällen. Men vad kommer hända i dig då? Eller hur kommer du lyssna då?
2: Självklart. Jo. Då stänger jag av tvn och så kommer jag bara lyssna på låten. Och så kommer jag njuta och så kommer jag och känna det i ryggraden.
1: Vad härligt. Du, ska vi göra så för allas trevnad nu? Ska vi ta och lyssna på den här fantastiska låten?
2: Absolut.
1: Ja. Och så tänker vi extra mycket då på hur det gifter sig. Ronnie James Dio och Richie Blackmore här.
2: Ja, det gör det.
1: Lars-Göran, stort tack. Och ha en fortsatt fin kväll också. Ja, det är samma trevlig helg. Hej!
2: Hej då!

0: Man on the Silver Mountain. Ja, vad ska man säga? Richie Blackmores gitarrspel, ja, det är väl något som alltid lyfter låtar. I alla fall om du frågar då Lars Åke och Yngve Malmsten och för all del mig också. Du lyssnar på Karlavagnen, vi har Säg det med en sångfredag och nu byter vi lite genre här. Vi säger hej till Västerås och Kristoffer, säger man tot kanske?
1: Ja, hej. Man säger tot.
0: Tot, Kristoffer, men... tot. Det kändes bättre. Om man ändå ska vara med i live-radio så kan man ändå säga det rätt, eller hur?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hej på dig!
1: Hej!
0: Du, snart midnatt. Har du det bra?
1: Jag har det bra. Mm-hmm. Verkligen.
0: Berätta. Du ringer till Karlavagnen här.
1: Ja, jag satt i bilen på vägen hem från... Jag har varit och kollat på hockey och så hörde jag temat på dagens eller kvällens Karlavagnen. Och sen så att det var du som var programledare också. Tyckte jag var extra roligt faktiskt. Nej men så här, det finns en låt som heter In Your Eyes, framförd av The Weeknd. Mm. Ja. Som har en... Alltså det är lite nördigt, men det finns en liten synt som kommer in i takt 2.
0: Jag älskar det här.
1: Ja. Som liksom, jag vet inte om det är en vocoder eller vad de har gjort. Men den liksom, det är som ett litet crescendo in. Och sen så avslutar den med liksom en liten, vad ska man säga, en liten pop. Mm-hmm.
0: Kan du härma det här på något vis? Eller?
1: Ja, nu ska vi se. Håll i er, svenska folket. Rapa. Uh-huh. Kan det låta så?
0: Ja, det vet jag inte. Jag känner igen det här lite. Vi kommer ju höra låten snart. Så kan vi bedöma hur likt det var.
1: Och jag tycker att själva proddet är... Alltså låten är helt otrolig. Mm. Och den är ju otrolig för att den är liksom i all sin enkelhet. Mm. Och sen så när den där kommer, det är som att, jag vet inte, det lyfter på något sätt. Mm. Och på ett sätt som gör att man är så här, just det. Och när man hör det, innan man hör det så tänker man inte på det. Men när man hör det, då är det precis... Man vet, det var det som fattades. Mm-hmm. Det är liksom det här man har väntat på. Mm-hmm. Så det är liksom en... Ja, jag vet inte. Det är så otroligt snyggt. Och jag visade min fru här. Aha. Och hon såg lite skeptisk ut. Hon visste inte riktigt vad hon lyssnade efter, tror jag. Men den finns där, jag lovar er. Och den gör sitt jobb. Den är helt otrolig.
0: Det är också det här då. Jag gissar att det är en låt. Det är ju The Weeknd, det brukar de jobba med. Det har jobbats med svenskar. Är det både Max Martin och Oscar Görres då i det här, eller som har skrivit det?
1: Jajamensan. Ja. Det är det. Och Max Martin har ju både skrivit och producerat och så vidare. Och jag har ingen källa på det här, men jag vill tro att det där är en sån där Max Martin grej. Mm. Han hör någonting och sen bara, det bara finns där bak som det mest naturliga i hela produktionen, men ändå bara så lite subtilt och lite sådär, lite läckert.
0: Men, så jag har aldrig intervjuat honom, men jag har hört folk berätta om honom. Mm. Att han är ju så, låten framför allt, så att om man är, då bodde han i Los Angeles och så hade man bestämt att nu skulle man gå ut, men om han på vägen ut kom på typ en sån där sak, så sa han, ni får gå utan mig. För då gick han tillbaka och satte sig tills det blev det där han ville ha.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
0: Det passar liksom in i manuset om honom, känner jag lite.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Men verkligen. Ja. Det är orimligt att han har så många listettor och så många låtar på topplistorna om man inte har liksom den där noggrannheten i att... Det är någonting här som liksom ska med igen.
0: Och jobba med bra folk runt omkring sig. Såklart.
1: Givetvis.
0: Du, vad härligt, Kristoffer. Vad kul att du vet, vi gick från Rainbow nu. Nu ska vi få liksom lite The Weeknd. Såg du, The Weeknd var ju här i Stockholm, i Sverige.
1: Jag såg att han var här, men jag var inte och kollade på honom. Men när han släppte den plattan After Hours, som In Your Eyes är med på, Då hade vi biljetter faktiskt, men sen så kom det pandemi och grejer, så då blev liksom uppskjutet, och sen så blev han superstor. Så han hade lite andra grandiosa planer, och då var det liksom inte riktigt Sverige då under den vevan heller. Så att... Men, var lite synd.
0: Men du känns som du är väldigt peppad på den här genren och allt sånt här. Du känns insatt i den här svenska låtskrivare och ja, men den här moderna poppen.
1: Ja, alltså jag berättade lite innan jag ringde för producenten att ja, du har ju faktiskt mejlat med varandra.
0: Ja, oh, du och jag?
1: Du och jag har mejlat med varandra. Du har gjort en otrolig dokumentär som heter Det svenska popundret.
0: Ja, på SVT. Ja, gud vad, ja, nu rådnar vi igen här. Förlåt att jag inte kommer ihåg det då, om jag har mejlat.
1: Det är ingen fara. Nej, men då gjorde vi en konsert inspirerad av den. Jag och några kollegor på Västerås kulturskola. Och då måste man ju ha med Max Martin.
0: Men vad säger du? Vadå? Gjorde ni en...
1: Vi gjorde en konsert från liksom... Ja, där din dokumentär börjar. Med Waterloo. Så hela vägen fram till liksom oändligheten. Det är en väldigt extremt komprimerad version givetvis. Det är ju så vi fick ju verkligen ta russinen ur kakan. Så.
0: Men du var tacksam jag känner mig när du säger så. För att det där är ju det finaste man kan få höra. Det är ju när, för du sa att du var på kulturskola också. Sa du det?
1: Jag är med Västerås kulturskola gjorde vi det.
0: Det tycker jag är den finaste komplimangen som man får, vilket händer faktiskt ibland, att musiklärare använder sig utav jobbet man gör, om det sen är på radio eller tv. Men det är ju fantastiskt. Ja. Gud vad glad jag blir. Var... Yes!
1: Ja, vad kul att höra. Ja. Nej, men då, som sagt, då fick vi liksom då givetvis ägna några minuter åt Max Martin och hans otroliga musik. Och då måste man ju också lyssna igenom hans låtkatalog. Och då är det ju, ja, det är ju en del låtar att lyssna på. Och jag tycker att det är kul att han är med på så mycket olika delar. Och just den här musiken är ju väldigt intressant. Jag som också gillar när allting spelas live. Mm. Just den här låten hade vi inte med, men vi hade med andra låtar som var... Det var komplicerat att få ihop det. Mm. Vi lyckades. Men det är också tjusningen med det. Och just när det kommer en sån här... liten synt grej. Mm. Okej, hur löser vi det här nu? Mm. Vad är det som händer? Man får lyssna och man får liksom verkligen grotta ner sig i det. För det är lätt att tänka att så här, men de sitter i en studio och trycker på en knapp och sen är det löst. Mm. Men jobbet bakom är nog mycket, mycket mer. Och jag tycker när det blir så otroligt väl utfört. Och det är inte bara liksom ljudet, det är liksom volymen på den. Mm. Att den ligger... Man hör den, men man hör den inte.
0: Ska du göra ljudet en gång till? För nu kommer vi lyssna på låten snart här. Så gör det här ljudet en gång till nu då.
1: Då låter det så här. Waka. Så låter den. Exakt så låter den faktiskt.
0: Alltså Kristoffer, du har gjort en klassiker i Sveriges Radio här känner jag faktiskt nu.
1: Ja, vad fint. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ringde. Vi tar och lyssnar på The Weeknd och In Your Eyes. Och ha en god natt så småningom här också.
1: Tack ska ni ha, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hejdå.

0: The Weeknd och In Your Eyes här i Karlavagnen, och en titt på klockan säger att ja, vi hinner ett samtal till, så vi släpper på det här. Och då hamnar vi i Umeå hos Martin Lundberg.
1: Hejsan!
0: Men godkvällens, godkvällens. Läget?
1: Jo, jag sitter i en bil i byn Vargträsk nu. Jag ska tillbaka för liden och jaga älg i morgon bitti.
0: Du ser, så kan det vara.
1: Och så hörde jag bara, och jag har suttit och lyssnat på det här programmet. Och då kommer jag på det här, men herregud, jag vet ju av en slinga i en låt som har etsat sig fast i min hjärna sedan 46 år tillbaka.
0: Jaha, berätta.
1: Och det var, man satt väl framför något kassettdäck. Kassettradio hette det. Och hade något kassettband i, och så, jag tror det var en förmiddag. Och så var det något sånt här tillbakablickar på svensk pop och rock. Och så kom en munspelslingan, det är The Chains från Kiruna med Lennart Grans munspel.
0: Uh-huh.
1: I låten I Don't Want You Love. Och den alltså skars, jag brukar beskriva, den skär som en laser genom tillvaron.
0: Berätta, vad menar du med det, att den skär som en laser?
1: Ja, men det är en vass slinga, vet du. Alltså en vass utblås blir det väl. Som han har där. Och så, ja, jag har aldrig hört, nu har vi sett Chains mycket så här och sen det, så han spelar munspel på andra låtar, men jag bad han, det var mellan någon och han var, då sa han, du, kan du ta fram munspel och bara dra den där slingan för mig? Vad som, ja, han gjorde ju. Det är enda gången jag har hört han spela live, för det var väl en hit 65, och jag född 65, jag menar första gången jag hörde han var jag 15 år. Nu är jag 61 år, den har bränt sig fast i min hjärnbark.
0: Men det här låter ju som att det är också en viktig låt för dig, att den är från ditt födelseår från början ju.
1: Ja, det, jag gillar energin i låten. Jag skulle beskriva låten som Staffan Bergen i bandet skrev. Det är ju som en svensk, det är just en rhythm and blues-låt. Mm. Mm. Och den här slingan, visst, Sverige har mycket bra munspelare, Ove Törnqvist och Ted Åström med Sleepstones, då han spelar en Good Morning Schoolgirl med Janne Schaffer i det bandet. Det var ju, Ted var ju en kanon munspelare.
0: Jalle Lorentzon i Bil med X och Louise Hofsten.
1: Och, ja, herregud. Då pratar man ju inom metal. Ozzy Osbourne i Black Sabbath tog fram munspel. Steven Tyler i Aerosmith.
0: Det här blir en bra övergång, för jag har nästan tänkt att vi kan köra som ett eget tema någon gång, bara munspel faktiskt. Men du,
1: ja,
0: Martin, ja. Nu gör vi så här. Det här får bli finallåten, vilken grej va? Du var du som stod för den, så nu får du lycka till på älgjakten, och här kommer helt enkelt din låt.
1: Det är... Då lägger man fram den.
0: Ja, nu kommer den. Jädrar, här kör vi du. Ha det bra nu.
1: Ja, ha det bra.
0: Hej!
1: Ja.

0: The Chains, I don't want your love. Vilken final! Ja, det är dags att avrunda kvällens program av Karlavagnen. Varmt tack till alla er som har lyssnat och hört av er. Dialogredaktör ikväll, det var Filippa Kolstrup, och samtalen besvarades av Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson. Kvällens ljudtekniker, ja, det var ingen mindre än Jonas Gosland, och producent Liv Ungemark. Vill du höra kvällens program igen? Ja, då finns det i vår app Sveriges Radio, eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna, ja, då kommer Vaken, och Karlavagnen, ja, det är tillbaks igen på söndag. Och jag, som heter Magnus Bromny, jag säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
2: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
3: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne, det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén.

Svagare än jag. Ida Lova får inleda lördagen den 19 september. Hej på er och varmt välkomna in till Studio 27. Det är önskenatt tillsammans med Isabel Berglund och Lisa Friberg. Vem som är vem, det kommer inte jag säga. Ni får räkna ut det själva. Temat i natt, det är öppen låda. Fri mix. Vi har bestämt att temat är lördagsgodis. Och det betyder att vi tillsammans ska göra ett blandband, en stor påse med alla de låtar som vi älskar. Sött, salt, surt. Ni får helt enkelt höra av er och berätta vad ni önskar att lyssna på just i natt. Gärna också berätta vad ni har för relation till låten. Kanske första gången ni hörde den, eller varför den är så speciell, eller helt enkelt varför du önskar den just nu. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska på. Välkomna in!

Rosor, Pernilla Andersson. Ja, Anna Ahlgren blir först ut med sin önskan Feel Good Ink med Gorillaz. Det är ändå hon har skrivit. Så ja, vi får jobba lite på motiveringarna, Anna och alla andra. Men det är en bra låt, så vi kör den.

Feel Good Inc. Gorillaz här i Vakan. Får faktiskt bli den första önskelåten i önskenatten. Det gör mig på gott humör. Jag försöker utröna något slags, ja, någon slags röd tråd. Temat, det är lördagsgodis. Så det betyder helt enkelt att vi ska få till en mix här med låtar som ni vill lyssna till. Men röd tråd, nej, jag vet inte. Det kommer säkert. Ulla, hon skriver så här: jag önskar återigen Vindens melodi med Max Fenders. Önskat den flera gånger, men den har aldrig blivit spelad. Så ledsen för det. Så jag önskar verkligen att den blir spelad så tidigt som möjligt. Hälsningar till alla här på Vaken med Petra och P4. Kram på er alla. Från en ledsen människa. Nej, men Ulla, så ledsen behöver du inte vara. Här kommer den.

hoppas att du hör den nu, Ulla. Vindens melodi med Max Fenders. Önskenatten är som du lyssnar på och temat det är lördagsgodis. Tolka som du vill och hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på i natt. Marie Julin, hon önskar den här.

strövtåg i hembygden Mando Diao. Ja, önskenatten har ett tema som heter lördagsgodis, och hittills så har det ju verkligen varit en mix. Hör av dig och berätta vad du vill lägga till i blandningen. 72250, börja med att skriva vaken. Benkis skriver så här: jag önskar Lale en stund på jorden. Önskas av mig och min AI-vän här uppe i Sundsvall. Tack för en fin mix.

En stund på jorden med Lale. Evy Elin har önskat och hon skriver: jag önskar alltid The Power of Love med Jennifer Rush. Den peppar mig och ger mig tröst i svåra tider och längtan efter min bortgångna syster. Och vad fint, Evy. Då lyssnar vi.

The Power of Love, Jennifer Rush. Mm. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten. Det är lördag den 19 september. September börjar lida mot sitt slut. Galet nog. Alltså om 11 dagar så är det byte av månad oktober. Jag vet inte vad ni känner, men september gick fort. Lite väl fort kan jag tycka, men ja, det hör kanske inte hit. Fortsätt att önska. Temat är lördagsgodis. Hur du kopplar din önskan till just det temat, det är upp till dig. Men skicka gärna med en liten hälsning när du önskar låtar, så blir det lite roligare. Alltså, jag kan ju fatta om man bara säger så, vilken låt vill du höra? Då svarar man Bed of Roses med John Bon Jovi. Men det blir liksom roligare om man förstår varför Sanna Hills har önskat den. Men nu vet vi bara att det är den hon vill lyssna på. Och nu kommer den.

Bed of Roses med Bon Jovi. Nästa önskan, den står Camilla Svensson för. Hon skriver Spela Yasuo med Only You. Alison Moyet har nästan precis slutat sin konsert på Göteborgs konserthus. Och jag var där. Nu är det chill på hotellet, säger du via Camilla.

0: Only You med Kazoo här i Vaken med Petra och P4. Vi har fått sällskap. Caroline Åslund från Trafikredaktionen är med oss. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer ute?
1: Ja, men det har varit en småbök i fredag kväll. Det har varit ganska mycket på tapeten. Mm-hmm. Till exempel i Göteborgsområdet så har det varit två älgar vid E6 i Mölndal vid Åbromotet sen lunchtid. De gjorde en insats under kvällen med polis och jägare och så. Och det var ganska begränsad framkomlighet på E6 in mot Göteborg. Mycket köer i ett par timmar. Sen sköt de en älg. Men en älg är kvar.
0: Okay.
1: Och den är framme vid vägen nu igen.
0: Mm-hmm.
1: Så det ska man tänka på om man kör där.
0: Ja, okej.
1: En bit därifrån ligger Körn. Mm-hmm. Och på Körn så inträffar en älgolycka för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Det är på 169 mellan Körnbron och Rönning. Och här ska det fortfarande pågå arbeten.
0: Mm. Mm.
1: Oklart om det var en älgolycka, men en singelolycka i Småland på riksväg 47 mellan Vetlanda och Sjunnen. Och här har det varit avstängt i körriktning mot Målilla. Det är det inte längre, men man är nog kanske inte helt klar här på platsen heller.
0: Mm. Okej, okay. Men jag hör. Mm. Småbökigt.
1: Ja, men lite saker här och där.
0: Jag förstår, men vi får hålla tummarna att det inte blir mer. Men skulle man se något där ute, då kan man alltid ringa och tipsa 020-999-444. Det är du, Caroline, och vem mer på trafiken?
1: Det är jag och Rickard i natt.
0: Ni håller ställningarna och ring om det är något, helt enkelt.
1: Ring och tipsa.
0: Till mig ringer man om man vill önska musik. Ska inte säga det numret, för alltså, du vet ju hur det är.
1: Du önskar kvinnan och jag är tipskvinnan.
0: Ja, precis. Så, det är så vi vill bli tilltalade, helst. Ja. Tack.

Sailing Rod Stewart. Ja, jag ska se här. Sara Storm har skickat en gammal barndomsfavorit. Mitt bästa för dig med Grymlings. Åh, underbar låt, Sara. Den kommer vi spela alldeles strax. Jag ska bara säga det att om man vill önska musik, då är man varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Nu, Sara, är det din tur.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro i vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på och du är varmt välkommen att höra av dig med din önskan. Temat för natten, det är lördagsgodis och det får man ju tolka fritt. Hittills så vet jag inte, kan inte säga, kan ni hitta något någon röd tråd i Feel Good Ink med Gorillaz, Vindens melodi, Max Fenders, Strövtåg i hembygden, Mano Diao, En stund på jorden, The Power of Love, Bed of Roses, Only You, Sailing, Mitt bästa för dig. Det finns säkert en röd tråd här. Det är nog bara jag som inte ser den än. Men ni får gärna höra av er och berätta om antingen det, eller så får ni ju självklart berätta vilken låt som ni vill lyssna till. Jag tycker också så mysigt när ni berättar om varför ni vill höra er musik. Så fortsätt gärna att skriva in en liten motivering, kanske en förklaring till varför ni behöver höra den just nu, eller ja, ert förhållande till låten. Har ni något starkt minne, eller är det ja, av någon särskild anledning som just den här låten blev din önskelåt just den här natten? Det lägger jag mig inte i överhuvudtaget, utan det är du som lyssnare som får bestämma helt enkelt vad du vill höra. Men hör av er, vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 722-50, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Så här skriver My: haft en dag med min älskade mormor och vår relation fick ett ordentligt starkt uppvaknande. Wow, upplevde minnen tillsammans, så gavs en känsla av ren magi. Oj, vilket minne. Vill önska sommarkort med Cornelis. All kärlek till dig, mormor.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
3: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
2: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett i studion, Marcus Landén.

Vad vill du lyssna på i natt? Vaken snabbla sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Lisa Friberg är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap lite framåt små timmarna. Men till dess så är det du och jag and the radio in the night. Yeah.

var där med dig Ella Tiritello i Vaken. Ja, önskenatten är igång och temat är lite blandat. Ja, lördagsgodis helt enkelt. Det är en blandad mix. Nu försvann själva hälsningen eller önsketexten här, men låten är inne. Så ja, det kanske är bättre så än tvärtom, vad vet jag. Här kommer Eastbound and Down med Jerry Reed.

Eastbound and Down, Jerry Reed. Önskenatten är här, och så här skriver en av er lyssnare: jag önskar hon kommer med solsken till mig, Östen med resten. Jag och min man, innan vi gifte oss och bara var kompisar, men jobbade på samma jobb, och när vi hörde den på radion ringde vi alltid varann. Nej, men gud vad gulligt. Det var så här det började. Det var så här det började. Vet de om det? Tänk om man fick skriva en låt som gjorde att man fick folk att gifta sig med varandra. Vilken bedrift.

Jag älskar den här låten. Jag älskar den här låten. Tack snälla kära du som önskade Östen med resten. Hon kommer med solsken. Och vilken otrolig kärlekshistoria att du och din man hade den här som kompislåt. Man vill ju nästan veta mer där, men ja, vi får se. Ni kanske hör av er och utvecklar. Önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är ja, så gott som fritt. Lördagsgodis har jag och Lisa satt som rubrik. Så se till att det blir en extra god låt som vi kan spela. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Så här skriver en lyssnare, Greta, här och önskar låten Adela, Nicole Kidman, sitter i en bil genom den svenska höstnatten norrut. Oh, det är dramatiskt.

Nicole Kidman, Adela i Vakan önskenatten. Tack du som önskar och kör försiktigt genom den svenska höstnatten norrut. Jag vet inte, varför låter det här så dramatiskt? Det låter som att det är starten på en riktigt bra krimserie som precis har kommit på Netflix. Av någon anledning är ju bra på att formulera er. Så här skriver en lyssnare: jag vill höra He Will Be Mine med Caroline Carter. Jag träffade min älskling på en fest för 34 år sedan och han blev min.

He will be mine, Caroline Carter. Ja, det kommer låta här på lite... Är det liksom någon slags kärlekstema som börjar utkristallisera sig här från lördagsgodispåsen? Kanske. Lisa från Motala skriver: hej, jag önskar Du är den enda med Lill Lindfors. Det är en bra lördagslåt. Så ingen mer motivering. Men jag håller med Lisa, men man hade gärna vetat varför just du tycker att Du är den enda i en bra lördagslåt. Ja, vi lyssnar i alla fall.

Du är den enda, Lill Lindfors. Önskenatten fortsätter. Och Mårten skriver in idag, 19 september, är det 45 år sedan Simon och Garfunkel återförenades för den berömda konserten i New York. Så spela gärna någonting av dem. Och eftersom jag vet att ni inte gillar lugn musik med Mårten, vad är det? Ton. Ja, så skulle jag vilja höra The Boxer.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Autumn Leaves, Nat King Cole. Det här är en önskelåt från Berit som tycker att den passar med tanke på årstiden. Ja, det gör den verkligen. Tack Berit för din önskan. Lennart Edsela, han har skickat in favoritlåt In My Mind med De Niro och Gigi D'Agostino. Ja, det är en kanonlåt. Varma hälsningar. Tack Lennart, då kör vi.

In my mind, De Niro och Gigi D'Agostino här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och slänga in ditt bidrag i den här, ja, lördagsmixen. Vi kallar det för lördagsgodis. Det är också lite kärleksmixen. Jag vet inte, ni hör av er och önskar lite sådana kärlekslåtar. Hur som helst, ni får höra av er och önska det som ni tycker passar in i vår lördagsgodisblandning. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra? Joel skriver, jag och min sambo är på väg hem från en middag. Därför önskar vi att höra Hold On, We Are Going Home med Drake. Snyggt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, det är önskenatten som du lyssnar på, och om du vill vara med och bidra till mixen så är du så varmt välkommen att skriva in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på just den här natten, lördagsnatten. Så här skriver Ann-Marie Helsingborg: hej, det är inte så ofta ni spelar dansk musik. Nej, det är det verkligen inte. Så, jag önskar att ni spelar Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love. Bra.

Hot and Cold med Katy Perry i Vaken. Önskar natten, skriv in och önska vad du vill höra. Vaken@sverigesradio.se.

0: Vilken härlig dag. Jill Jonsson i Vaken. Nu,
1: Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
5: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
4: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Vaken är det som du lyssnar på. Isabelle Berglund och Lisa Friberg som håller sällskap hela vägen fram till klockan 6. Det är önskenatt och temat. Temat är lördagsgodis, så ni får höra av er och berätta vad för örongodis som du vill lyssna på. Gärna en